0: za au matumizi mabovu ya Kiswahili na BAKITA hili wanalijua, na au kama wanalijua wanafanya ili kukinusuru.
1: Haya, matumizi ya lugha zaidi ya moja kwenye baadhi ya mikutano kama nimemuelewa vizuri. BAKITA mna taarifa na hili?
2: Taarifa mimi
1: na tunapokea kwanza simu afu tutakuja kujibu kwa pamoja na nakili hapa pembeni. Hello?
3: Hello?
1: Habari yako?
3: Salama kabisa, naitwa Yasini Ngemera, niko wilaya ya Kyerwa mkoa wa Kagera.
1: Karibu sana ndugu yetu.
3: Nawashukuru sana TBC kwa elimu mnayoitoa kuhusu Kiswahili. Sasa labda ningeomba kujua kwamba kwa mimi ninavyojua Dar es Salaam imejulikana kama Dar es Salaam. Sasa kwa nini ikaitwa Bongo? Hili neno Bongo limetokana na nini labda?
1: Haya, asante sana ndugu yangu. Dar es Salaam watu wanaita Bongo. Kwa nini? Asante na kushukuru sana kuungana nasi hapa msikilizaji. Na pokea simu mbili za mwisho tuweze kujibu haya maswali ambayo wameuliza hapa. Hello?
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Safi, habari ya kazi?
1: Habari ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani kutokea wapi?
4: Hapa naongea na Amisha Aliadi kutoka Dodoma.
1: Kutoka Dodoma?
4: Kutoka Dodoma.
1: Karibu sana. Mbona sikusikii vizuri ndugu yangu?
4: Hello?
1: Nasema
4: nataka tunimuulize mtaalamu wetu huyo.
1: Karibu.
4: Hapa hapo kwenye Kiswahili hali ya kitaalamu hali.
1: Naisee ndugu yangu, hapo ulipo naona kuna changamoto ya usikivu kidogo. Labda ukate simu upige tena au usogee eneo ambalo ni zuri. Atukupate vizuri. Hai. Hello?
5: Hello? Hello? Hello?
1: No. Hai.
6: Hello.
1: Habari yako?
6: Nzuri, habari za studio.
1: Habari ni nzuri. Nazungumza na nani kutokea wapi?
6: Naongea na Paulo Alfred Kapona kutoka Tabora.
1: Karibu po kutoka Tabora.
6: Mimi mchango wangu ni hivi.
1: Hili
6: swala la kwa kweli kwenye lugha kweli hata viongozi wenyewe wanachanganya muda fulani hivi. Unakuta hata bungeni unakuta mtu anaweza kaongea neno moja la pili akaongea Kiingereza. Sasa inakuwa ni changamoto mtangazaji hapo.
1: Haya, asante sana na kushukuru kwa mchango wako.
6: Haya, asante sana.
1: Asante na shukuru. Haya, tumekamilisha zoezi la kupokea simu. Tujibu kwanza hawa ambao kuna maswali ambao wamehoji hapa na wengine wanataka kufahamu kuhusiana na Dar es Salaam kwa nini inaitwa Bongo. Lakini kuna huyu wa kwanza ambaye amezungumza kwamba kwenye mikutano unakuta watu wanazungumza lugha zaidi ya moja. Anasema nyie BAKITA mnafahamu kama watu wanafanya hivi? Je, uhai wa lugha ya Kiswahili uko wapi?
2: Uhai wa lugha ya Kiswahili bado upo. Uhai wa lugha ya Kiswahili bado upo kwa sababu jukumu kubwa la Baraza la Kiswahili la Taifa sio tu kukuza lugha ya Kiswahili, lakini pia kurekebisha zile sehemu zote ambazo zinakuwa na makosa. Kwa hiyo sasa katika changamoto ambayo tunakabiliana nayo ni hiyo ya watu kwenye kongamano, kwenye mikutano na hadhara mbalimbali kuchanganya lugha. Kwa hiyo sisi binafsi kama Baraza la Kiswahili la Taifa huwa tuna mafunzo mbalimbali ya kurekebisha lugha ya Kiswahili, lakini haijatosha tu kuita mafunzo, huwa tunaenda katika vyombo mbalimbali vya habari kama hivi hapa tunapokuja, huwa tunarekebisha baadhi ya mambo. Kwa hiyo sisi tunachosisitiza katika hiyo mikutano, mwanadamu kawaida yake kukosea, lakini tunachokifanya sisi ni kurekebisha. Si kwamba tumeishiwa misamiati ya lugha ya Kiswahili, si kwamba tumeishiwa maneno, yapo mengi ambayo unaweza kuzungumza neno la kwanza mpaka neno la mwisho pasi na kuweka neno lolote la Kiingereza na ukafahamika vizuri hapa kipindi cha lisali moja. Lakini tunazungumza Kiswahili mwanzo mpaka mwisho, hatuna neno hata moja ambayo tumetumia la Kiingereza. Ni sawa na yule msikilizaji aliyesema kwa nini baadhi ya watu watangazaji wanatumia Kiswahili, Kiingereza,
1: wanachanganya.

0: Lakini sababu kubwa ya watu hawa kufanya hivi, moja ni tunasema ile ni kufanya kwamba yani ndo sijui yani tuzungumzie dhana gani, kuna neno moja huwa linakujaga tunapenda sana kulitumia hilo neno, lakini kiuhalisia tunapaswa sisi kutumia maneno yetu ya lugha ya Kiswahili ili tuendeleze lugha hii ya Kiswahili. Kwa hiyo hata huyo msikilizaji aliyepiga simu kutuambia hili, BAKITA tuna ufahamu kwamba kuna baadhi ya vikao, mikutano, hata huyu wa mwisho aliyesema bungeni. Ni kweli kabisa, viongozi wakubwa kabisa wanatumia lugha hivyo tofauti kuchanganya, lakini sisi tunaendelea na majukumu yetu yale yale ya kukikuza na kukiendeleza Kiswahili kwa kuwafuata wengine huko huko walipo, kuwaelekeza, kufuata vyombo vya habari, kutangaza kwa lugha hii ya Kiswahili na kuwaelimisha hao watu.
1: Nilikuwa namuona Kusanja anatabasamu kwa maana anafurahi namna ambavyo uko kujibu hili kwamba BAKITA wanafahamu kuhusu hili. Pengine unala kuongezea hapo.
2: Najua mambo ya lugha yanajikita kwenye sera pia. Na ndio maana tunatamani kuje kuwa na sera ambayo ni halisi, inaishikika. Na kwa sababu gani? Katika yote ambayo tunayasema, kikubwa ni kuweka mambo yakae vizuri. Kwa sababu tunachokuwa tunakizungumzia hapa ni kwa ajili ya wananchi waweze kuzungumza na kuweka maendeleo yao vizuri kwa sababu ya kuelewana. Maana lugha msingi wake mkubwa ni kuelewana. Na kabla ya uhuru tunajua tulikuwa na historia gani hapa, kwamba tulikuwa na Wajerumani, lakini baada ya hapo tukaelewa na Waingereza. Kwa hiyo hata lugha ambazo zilichukuliwa kama lugha rasmi na Kiingereza kama kimechukuliwa, kimewekwa kama lugha rasmi. Na tujue miaka ya nyuma hapo Kiswahili kilikuwa kijenea sana hivi. Ndio maana tunarudisha pongezi kwa waasisi wetu wa taifa hili kwamba wao waliweka mikakati na mipango mizuri ya kuweza kukieneza Kiswahili. Ndio maana hata baraza likaundwa. Sasa mwanzoni huko watu walikuwa wana kama hiyo mambo yameleta pia kama makovu hivi. Watu walikuwa wakitumia Kiingereza wakiona wale Kiingereza kama ni ndio sehemu mtu akijua ndio fahari kubwa. Ndio ikawa kama ni nembo ya usomi. Kwa hiyo ukakuta watu wakizungumza akichopeka pale neno la Kiingereza anaonekana kama huyu bwana anajua huyu.
1: Amemaliza vidato.
2: Akifanya kitu kizuri unamsikia kama huko mbele huko. Hata siku hizi bado unasikia watu vijana wanasema anafanya kama mbele huko. Kwa hiyo cha msingi ambacho tunaweza nikakisema hapa ni kwamba kuna watu bado wana yale makovu yale, kwamba kwa kuwa tunao uhuru wa kusema kwamba

0: Sheria zimewapa watu namna ya kutumia Kiingereza, lakini sisi tunachokisisitiza hapa ni kama unaongea na ngereja mia yako unaongea na nia yako ni kufikisha ujumbe, basi tumia ile lugha ambayo unajua hii itatumika, itaeleweka kwa watu ambao ninaongea nao. Ni sawa na sisi hapa tunajua jamii yetu inayotusikiliza wametoka sehemu mbalimbali. Wapo watu wengi wakubwa kwa wadogo, wasomi na wasio wasomi. Sasa leo tukianza hapa kuongea Kiingereza na kuchanganya, hatutafikisha yale ambayo tulikusudia kuyafikisha. Nilishatoa mfano hapa, ni sawa na mtu ambaye amepanda basi anaenda mkoani. Kwa mfano mtu anatoka hapa anaenda Musoma. Ni safari ndefu. Sasa huko unakuta kuna kuna redio ndani ya gari, kuna televisheni ndani ya gari. Hivi anayeweka zile nyimbo pale au maigizo fulani kwenye ile basi anakuwa anafikiri kwamba wote wale ndio wanayataka yale. Umeona, ilikuwa kama chaguo lake. Sasa sisi kama wana uelimishaji, maana yake tunachokisema ni kwamba ili tuwafikie watu wengi, tutumie lugha ambayo inafahamika kwa watu wengi, ambayo kwa sasa hatuna sehemu nyingine ya kukimbilia zaidi ya kukimbilia kwenye Kiswahili ambacho kila mmoja yuko na uhuru wa kukitumia.
1: Sawa, kwa dakika moja tu tumjibu huyu ambaye aliuliza kuhusiana na Dar es Salaam.
0: Aha.
1: Yeye anajua inaitwa Dar es Salaam. Sasa hii Bongo imetoka wapi?
0: Bongo ni kutokana na nini, na namna ambayo maisha ya Dar es Salaam jinsi yalivyo. Kuanzia zamani, sio leo. Yaani ulitakiwa mtu kuishi Dar es Salaam, unatakiwa utumie ubongo vizuri. Yaani ufanye namna yote, utumie akili yako, maarifa yako ili uweze kumudu maisha
1: ya Dar es Salaam. Kwa hiyo unahitaji bongo kwa maana.
0: Sasa ndio una bwana, nenda Bongo bwana. Sasa siku hizi sio Bongo, sio Dar es Salaam tu. Yaani ukionekana huko Ulaya, alafu ni mtu mweusi, unasema ah, yule bora mbongo yule. Kwa hiyo bongo inachukua nafasi ya Tanzania nzima, lakini inakuja kuchukua nafasi ya Afrika nzima, kama Kiswahili kilivyokuwa kielelezo kwa ajili ya Mtanzania, Afrika Mashariki na Mwafrika kwa sasa. Kwa hiyo Mwafrika naye anaonekana kule, anamwona kama huyu bora anajua Kiswahili.
2: Ametumia sana.
1: Jamani, mimi niwashukuru sana kwa muda wenu na elimu hii ambayo mmetupatia kwa siku hii ya leo. Lakini pia namna ambavyo mmetupa elimu kuhusiana na hizi dhana mbili, kwamba lugha na utamaduni namna gani zinaenda sambamba. Niwashukuru sana mzee Sururu ambaye ni mchunguzi lugha kutoka Bakita, bila kumsahau Kusanje Emmanuel Kusanje ambaye ni msanifu lugha kutoka Bakita. Asante sana fundi mitambo, mwananchi huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Profilius Nestori, kwa kuhakikisha kwamba hapa tunasikika vizuri. Nakushukuru sana. Mimi ni Latifa Ngubaro, na kusitu uendelee kusikiliza TBC Taifa, kuna mengi mazuri yanakuja. Saa 10 kamili ni taarifa ya habari. Usiondoke, salia nasi hapa.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Swale Makoe, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kuwaongoza viongozi wakuu wa nchi barani Afrika na wadau wa maendeleo kujadili na kuhamasisha uwekezaji katika afya ya uzazi, mama, mtoto mchanga na mtoto Afrika. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano ni moja ya daraja la kuijenga Zanzibar kiuchumi. Mazishi ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mama Fatma Karume, yanatarajiwa kufanyika alasiri hii Mbweni, kisiwani Unguja. Katika afya ya uzazi, mama, mtoto mchanga na mtoto Afrika. Kikao hicho kinatarajiwa kufanyika kesho Septemba 23 jijini New York, Marekani, pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, huku Rais Dr. Samia akiwa mwenyeji wa kikao hicho. Miongoni mwa maazimio yanayotarajiwa kupitishwa ni kuharakisha hatua za kukomesha vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama, mtoto mchanga na mtoto, pamoja na kutangazwa kwa ahadi za uwekezaji kutoka kwa nchi na washirika wa maendeleo. Tanzania ikiwa sehemu ya juhudi ndani ya bara la Afrika katika kuharakisha upatikanaji wa huduma bora na salama kwa wanawake na watoto ifikapo mwaka 2030. Akizungumza baada ya kula kiapo, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman amesema kukamilishwa kwa uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa ni hatua muhimu katika kujenga mshikamano na umoja wa kitaifa miongoni mwa wananchi. Zanzibar. Mazishi ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mama Fatma Karume, yanatarajiwa kufanyika alasiri hii Mbweni, kisiwani Unguja. Dua ya hitma ya kumwombea Mama Fatma Karume inafanyika katika msikiti wa Zanzibar Mazizini kabla ya kwenda kupumzishwa katika makaburi ya Mbweni. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi pamoja na viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wananchi wamefika katika msiba wa Mama Fatma Karume, mjani wa rais wa kwanza wa Zanzibar, hayati Sheikh Abeid Aman Karume. Viongozi wengine waliofika msibani ni naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Zanzibar, Ali Abdul Ghulam Hussein, pamoja na waziri wa maji, nishati na madini Zanzibar, Nadir Abdul Latif Alwardi, akiwa na naibu wake Saif Kombo Pandu. Viongozi hao wamesaini kitabu cha maombolezo katika msiba huo nyumbani kwa marehemu Mbweni, Zanzibar. Mama Fatma Karume alifariki dunia Septemba 21 mwaka 2026 nyumbani kwake Mbweni, Zanzibar, na anatarajiwa kuzikwa leo saa 10 jioni katika makaburi ya familia yaliyopo Mbweni. Dar es Salaam. Wataalamu wa elimu barani Afrika wametakiwa kuendelea kuimarisha ushirikiano na kubadilishana ujuzi na maarifa miongoni mwa wataalamu wa mitaala na watunga sera kama njia ya kuboresha elimu barani humo. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe wakati akifungua kongamano la sita la kimataifa la jumuiya ya taasisi za mitaala Afrika, mitaala na nafasi yake katika kuandaa rasilimali watu kwa maendeleo ya Afrika. Profesa Shemdoe amesema Tanzania itakuwa mwenyeji baada ya kubadilishana mitaala yake ili kuendana na mahitaji ya soko la ajira na huduma mbalimbali zinazotarajiwa kutolewa na wataalamu hao. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya elimu Tanzania, Dr. Aneth Komba, amesema kongamano hilo litatoka na azimio la Dar es Salaam kuhusu mitaala ya Afrika na miongozo yenye lengo la kuandaa wataalamu wa Afrika wenye kufuata mtazamo wa bara hilo. Kongamano hilo la siku nne limeanza leo Septemba 22 hadi 25, limejumuisha wadau wa elimu kutoka mataifa 22 barani Afrika. Dar es Salaam. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amesema watu 34 wanashikiliwa na jeshi la polisi kufuatia tukio la mauaji ya watumishi sita wa uhifadhi wakiwa kazini katika eneo la jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole, wilayani Sikonge, mkoa wa Tabora, Septemba 18 mwaka huu. Amesema hayo jijini Dar es Salaam, ambapo majeruhi mmoja anaendelea kupatiwa matibabu huku wengine wanne wameruhusiwa kurejea nyumbani. Aidha, waziri Dr. Kijaji amesema serikali imepokea uthibitisho wa vifo vya simba 11 na fisi wawili vilivyotokea eneo la Ndutu ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro Septemba 18 mwaka huu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Tanga. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amezindua mpango wa kupanga, kupima na kumilikisha ardhi KKK katika eneo la shamba la Mwakinyumbi lililopo kata ya Hale, halmashauri ya wilaya ya Korogwe, mkoani Tanga. Akizungumza katika uzinduzi wa mpango uliofanyika Hale, Korogwe, mkoani Tanga, Dr. Akwilapo amesema hatua hiyo inalenga kuwatambua wananchi wanaostahili kupimiwa ardhi na kumiliki viwanja vilivyopimwa kisheria. Dr. Akwilapo amewataka wananchi kushirikiana na wataalamu ili kukamilisha zoezi hilo na kuwaonya kuacha kuuza au kununua ardhi kiholela katika eneo la shamba la Mwakinyumbi wakati zoezi la upangaji na upimaji likiendelea. Dodoma. Mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT Taifa, Mary Chatanda, amewataka wanawake kote nchini kutumia takwimu zinazotolewa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS kujikita katika ujasiriamali baada ya kupata mikopo ya 10%. Amesema hayo jijini Dodoma wakati akifungua semina kwa viongozi na watendaji wa UWT ngazi ya wilaya, mkoa na taifa, yenye lengo la kuwajengea uwezo wanawake hao kujikita zaidi katika kufanya biashara na kujikwamua kiuchumi. Katibu wa UWT Taifa, Susan Kunambi, amesema semina hiyo ya siku mbili itawasaidia wanawake kujikwamua kiuchumi na kulinda mitaji yao. Doha. Nchi ya Qatar imependekeza kuanzishwa kwa mfumo wa usalama wa pamoja wa kikanda unaozileta pamoja Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za Kiarabu zinazopakana na Guba ya Uajemi. Pendekezo hilo limewasilishwa na waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, alipohutubia mkutano wa kiuchumi wa Qatar jijini New York uliofanyika pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Abdulrahman Al Thani amesema vita vya hivi karibuni vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vinapaswa viwe kama ishara ya tahadhari kwa eneo hilo ili kuimarisha ushirikiano na kuzuia migogoro zaidi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kuongoza viongozi wakuu wa nchi barani Afrika na wadau wa maendeleo kujadili na kuhamasisha uwekezaji katika afya ya uzazi, mama, mtoto mchanga na mtoto Afrika. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano ni moja ya daraja la kuijenga Zanzibar kiuchumi. Mazishi ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mama Fatuma Karume, yanafanyika alasiri hii Mbweni, kisiwani Unguja. Nchi ya Qatar imependekeza kuanzishwa kwa mfumo wa usalama wa pamoja wa kikanda unaozileta pamoja Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za Kiarabu zinazopakana na Guba ya Uajemi. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: dunia nzima inatabiri kutakuwa na El Nino kubwa.
1: Haziko mbali kwa mjibu wa utabiri huo.
2: Kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba na hata mwanzoni mwa mwaka 2027 kwa maana ya mwezi wa kwanza.
3: Hatujui kinachokuja kitakuwa kwa mfumo gani. Inaweza ikawa maji mengi kwa maana ya mafuriko, inaweza ikawa upepo mkali. Kwa hiyo hata usipokuwa mabondeni ukaathirika, cha msingi lazima tuchukue tahadhari.
4: Hatutarajii vitu viende kama vile ambavyo tumepanga kwenye karatasi. Mtanzania anachotaka kuona ni quick response ya serikali. Jambo linapotokea tuweze kuwa tumejiandaa kwa haraka ama tulichukua hatua mapema kabla madhara hayajajitokeza ya El Nino.
5: Niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu.
6: La mgambo likilia ujue kuna jambo. Kwa muda sasa, mbiu hii imesikika kila kona kupitia vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini. Mbiu hii inakolezwa na king'ora kilichopigwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA juu ya uwepo ya mvua za El Nino, king'ora cha kuashiria hali ya hatari ya mvua hizo za juu ya wastani. Serikali na wadau mbalimbali wanaendelea na jitihada za maandalizi kukabiliana na athari za mvua hizo. Je, ni athari zipi zinazoambatana na mvua hizi?
2: Sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari zilizoainishwa ni pamoja na vipindi vya unyevu kwenye udongo wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri ukuaji wa mazao na miundombinu ya kilimo. Lakini pili, magonjwa ya mazao yanayosababisha na kuvu, bakteria na virusi yanaweza pia kujitokeza. Lakini la tatu, shughuli za kilimo zinatarajiwa kuendelea kama ilivyo kawaida katika baadhi ya maeneo katika msimu huu wa vuli 2026. Ushauri, wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati. Wakulima pia wanashauriwa kutumia mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji kutuama shambani, lakini pia teknolojia za kuzuia mmonyoko na upotevu wa rutuba. Lakini tatu, tunashauri pia kuimarisha miundombinu ya kilimo pamoja na uvunaji maji ya mvua na kudhibiti visumbufu vya mimea. Hatua hizi zitasaidia kupunguza athari za magonjwa na kuongeza uzalishaji. Lakini pia tunawashauri waendelee kufuatilia na kupata ushauri kutoka kwa maafisa ugani.
6: Langu jina ni Khalid Hood, almuhim tuchukue tahadhari dhidi ya mvua hizi.
7: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
8: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC. Sana.
7: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
9: Management na wafanyakazi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC tunatoa salamu za pole kwa familia, ndugu, jamaa na wananchi wa Zanzibar kufuatia kifo cha Bi Fatma Karume, mjane wa hayati Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar. Shirika linaungana na viongozi, familia na wananchi wa Zanzibar katika kipindi hiki cha majonzi.

0: unaona kule brother, hii inavutia.
1: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipiri.
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
0: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

Ama hakika mpenzi msikilizaji wa kipindi cha Jamvi la Machweo, hivi sasa ikiwa tayari imeshatimu saa 10:23 kwa saa za Afrika Mashariki, tunasema kwa pamoja buriani Mama Fatma Karume. Miaka 97 imemtosha hapa duniani kuishi, na Mwenyezi Mungu ameona amrejee kiumbe wake katika ardhi. Na hivi leo msikilizaji, tunasubiri kile kinachoendelea kule visiwani Zanzibar, ambako mwenzetu Abubakar Kisando atatueleza mengi juu ya maziko ya Mama Fatma Karume. Mwanamke aliacha alama na hisia nyingi kwelikweli visiwani Zanzibar. Ama kwa hakika wa Tanzania tumepoteza moja ya alama na nguzo muhimu sana ya kupigania usawa wa wanawake, lakini pia maendeleo ya familia. Huyu si mwingine ni Mama Fatma Karume, alikuwa mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar. Msikilizaji, basi hapo baadaye utaungana nasi Jamvi la Machweo tukayajue mengi kutoka kule visiwani Zanzibar, lakini zaidi simulizi na historia kumhusu mama huyu ambaye miaka 97 imemtosha, msikilizaji, katika yale mengi ambayo tutakuarifu hapo baadaye. Zanzibar pamoja na Tanzania kwa ujumla, msikilizaji, imegubikwa na majonzi kufuatia kifo cha mama huyu Fatma Karume, ambaye ni mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Aman Karume, aliyefariki dunia jana Jumatatu Septemba 21 mwaka 2026, na hivi leo anatarajiwa kuzikwa Septemba 22 kwa maana tarehe ya leo huko Unguja. Maziko yake yatafanyika kwenye eneo la makaburi ya familia ya Karume pale Unguja. Msikilizaji, kama tulivyokueleza, basi Jamvi la Machweo litakuwa na mengi kumhusu mama huyu ambaye hivi leo amelala na anakwenda kupumzishwa katika makao yake. Basi karibuni nyote, jina langu naitwa Bauli Mnyonge, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, endelea kusaidia nasi. Tutaonana tena, lakini alama ulizoziacha bado tutaendelea kuishi nazo.

0: msikilizaji, hakika tutaonana tena kwa salamu zako za pole kwa familia ya mzee Karume, lakini pia kwa yote ambao ungetamani kuandika msikilizaji, basi nambari yetu ujumbe mfupi ni ile mara zote tumekuwa tukikutajia hapa, 0738336925, 0738336925. Basi karibu utuandikie maoni yako kabla ya kuungana na mwenzetu Abubakar Kisandu kutoka kule visiwani Zanzibar. Lakini hivi sasa najumuika na mwenzangu hapa Sabina Crispin na Bigambo juu ya hili ambalo limetukuta kama taifa la Tanzania, ya kumpoteza mama ambaye alikuwa mume wa alikuwa mke wa rais wa kwanza visiwani Zanzibar, hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Bila shaka
1: na Baule, hakika ni siku ambayo kwa kweli ni ya simanzi, kwa sababu tumempoteza mwanamke ambaye anaandika historia. Alikuwa ni mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, ni mama ambaye ni bibi, wengi tunamuita bibi kwa sababu ya umri,
0: miaka 97.
1: Tumemfahamu, tumekuwa tukimuona. Alikuwa ni mtu anayependa kufurahi, anapenda amani, anapenda upendo. Yani ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa ni mwenye furaha, anaonekana aliishi maisha yake akiyafurahia. Kwa hiyo basi amepumzika, nasi tunamwombea Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema peponi.
0: Hakika na tunakubaliana kwamba kifo chake kimeondoa mmoja wa watu waliobeba kwa karibu kumbukumbu za vipindi vya mapinduzi, ambako msikilizaji mungwana amekuwa akivisikia basi vipindi hivi maalum ambavyo vilikuwa vikiandaliwa hapa katika idhaa ya taifa TBC Taifa. Kwa sasa tayari ni saa 10:29 kwa saa za Afrika Mashariki. Unaungana nasi wana jamvi la machweo katika safari hii adhim na muhimu ya kumpumzisha mpendwa wetu huyu mama Fatima.

0: Kifo ni pazia la mwisho linaloshuka taratibu juu ya jukwaa la maisha. Pazia ambalo linapoteremka huacha nyuma yake ukimya mzito, kumbukumbu nyingi na mioyo iliyoguswa na pengo la kutokuwepo.
1: Mimi nikiona muungano mpaka sasa hivi naona paradise kwa mie. Ukitaka kwenda wapi unakwenda. Leo hivi ukienda wapi Singida, wapi huko unamkuta Mtanzania Zanzibar yuko kwa analima, kaoa na watoto. Anafanya biashara nzito nzito kuliko wale wenye watu wa Singida. Ni mmoja wapo hilo.
0: Mwanadamu huja duniani kama alfajiri yenye mwanga. Hukua katika majira ya maisha, akipitia furaha na huzuni, upendo na changamoto, mpaka siku moja safari yake inapofika katika ukingo ambao hakuna mwanadamu awezaye kuvuka na kurejea.
1: Mimi naona hawa vijana basi hawajui jambo, hawajitakii mema, hawajui, hawakuona dhiki tulizozipata nyuma huko. Skuli sisi watoto tukitafuta skuli wasome. Tabu, leo skuli unajua kubembelezwa kasome.
0: Kifo kinapofika, pumzi hutulia, macho ufumba, sauti hunyamaza, na mwili huweka chini mzigo wa safari ya dunia. Yule aliyekuwa sehemu ya maisha ya wengine, aliyekuwa akitoa tabasamu na neno la faraja, mkono wa upendo na uwepo wa ukaribu, huacha ghafla nafasi ambayo macho yake yanaiona, lakini moyo hushindwa kuikubali kwa urahisi. Ndipo ukimya wa kifo unapokuwa sauti yake, sauti inayosema neno lakini inayogonga ndani kabisa ya nafsi.
1: Mimi ni kijana mzaliwa wa kaskazini B, sehemu ya kijiji kinaitwa Mbwini, Isufini, Perani, mwisho wa njia. Wakati huo hapo ndipo nilipozaliwa mimi. Mama yangu akiitwa Mwana Aisha binti Mbwana Ramadhani, akazaa, alikuwa mwanamke mzuri alipendeza. Bahati nchi yetu walikuja wa Asia miaka na miaka, wengi walizaliwa hapa. Walipokuwa wamezaliwa hapa kule, wakawa wengi Asia, Wahindi wengi kule. Walipokuwa Wahindi wengi kule, baba yangu kijana akampenda mama yangu. Mangu upande Mswahili, upande Mwarabu, akampenda. Bahati nzuri ikapita, yaliyopita

msikilizaji wa idhaa ya Taifa TBC Taifa kutoka kule Mbweni ambako hivi leo anazikwa Mama Fatma Karume. Kinachoendelea na ambacho tumekisikia, imesomwa surati Yasin kwa ajili ya kumsindikiza mpendo wetu huyo, lakini hivi sasa kinachoendelea ni dua. Hapo baadaye, kama tulivyokuarifu msikilizaji, tutajiunga na mwenzetu moja kwa moja ambaye ni Abubakar Kisando, atatueleza taswira ya kile kilichoendelea na kilichojiri nyumbani baadaye pale msikitini, na mpaka hivi leo tunampunzisha mpendo wetu Mama Fatma Karume. Lakini tutarudi pia hapo baadaye kule visiwani Zanzibar kujua mengi ambayo yanaendelea huko, na kama ambavyo unaendelea kufahamu msikilizaji, hili ni jamvi la machweo, na kwa wakati huu pengine turudi tena visiwani Zanzibar kuendelea na kile ambacho kinajiri huko.

Ali Karume, naomba nawe sasa uje vile vile kuweka udongo katika kaburi.

0: Msikilizaji, kinachoendelea hivi sasa ni familia kwa ajili ya kuweka udongo kwenye kaburi na kumsindikiza mpendwa wao pamoja na kumtakia maghfira kwa Mwenyezi Mungu. Ndicho kinachoendelea hivi sasa pale Mbweni.
1: Sasa ni ndugu wa marehemu, ambapo kwa leo hii kwa niaba ya wengi tumwombe Mheshimiwa Mansur Yusuf Hamid pamoja na Mheshimiwa Mzee Ali, Mheshimiwa Ali Mzee, pia naye kama mzee.
0: Sasa ndugu anaitwa nao kujongea taratibu mbele ya kaburi kwa ajili ya kumwaga udongo wakiwa wakilisha wengine, na ameitwa pale Mheshimiwa Mansur kwa ajili ya kufanya kazi hiyo kwa niaba ya ndugu, na ndio shughuli ambayo inaendelea hivi sasa. Msikilizaji wa Idhaa ya Taifa, moja kwa moja kutoka kule Mbweni visiwani Zanzibar, na ndicho kinachoendelea hivi sasa. Tayari amekwisha kumwaga udongo ule na anaomba kwa Mwenyezi Mungu mtakie maghfira mungwana ambaye amelala katika kaburi. Na yote hii ni safari ya kila mmoja, msikilizaji. Kwa hivyo ndicho kinachoendelea kutoka kule Mbweni Zanzibar. Basi msikilizaji, yatakayojiri na mengine tutaendelea kukuarifu, kama ambavyo mwenzetu naye yuko kule, huyu si mwingine bali ni Abubakar Kisandu, atakuja kutufahamisha mengi. Lakini pia hivi sasa na mshuhudia rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, naye akiwa amesha mwaga udongo na kujungia moja kwa moja kwa ajili ya kuketi. Lakini yote hii, msikilizaji, maana inayotakiwa na inayoelezwa ni kumtakia maghfira, na moja kwa moja tukibainisha kwamba hii ni safari ya kila mmoja ambayo tutakwenda nayo. Viongozi mbalimbali na wengine wanajungia taratibu kwenye kaburi lile la mpendo wetu Mama Fatma Karume kwa ajili ya kumtakia maghfira, lakini pia kumsindikiza katika safari yake ya mwisho ambayo ni safari ya kila mmoja. Sabina Crispin na Bigambo.
2: Hakika, na zoezi linaloendelea linatukumbusha kwamba kama tulikuja duniani, basi iko siku tutaondoka, na bila shaka nasi tutafukiwa kwenye udongo na, ikiwa ni ishara ya kwamba tumekamilisha kile kilichotuleta hapa duniani.
0: Ama hakika tayari nimemwona pia makamu wa pili wa rais Zanzibar Othman Masud Othman naye aki jumuika moja kwa moja, makamu wa kwanza wa rais bila shaka, na uniwe radhi hapo kwa ulimi kuteleza, msikilizaji. Na kwa sasa basi ndicho ambacho kinaendelea kule visiwani Zanzibar, na mwenzetu Abubakar Kisandu naye atakuja kutoa arifu mengi sana yanayoendelea visiwani humo. Sabina.
2: Hakika, na tukiwa tunaendelea bado kushuhudia tukio hili, na litupe funzo ama darasa kwamba kila chenye mwanzo ama kilichopo hapa duniani basi kina mwisho, na hivyo basi tuziandike hadithi zetu ziwe nzuri, wakati tunapoondoka basi tuwe tumeacha alama ambayo itakumbukwa kwa wema hapa duniani.
0: Hakika usemacho na ndicho tunachokizungumza mara zote hapa, hata alizungumza mara ya kumwaga udongo katika kaburi. Na yote hayo, msikilizaji, pia ni katika ile ile safari ambayo inakolezwa sote waungwana, tutakwenda kwenye yale ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameyakadiria. Inawezekana ukafa ukawa mdogo, lakini pia miaka 97 si haba kwa maisha ya mwanadamu. Lakini yote kwa yote, tunashuhudia pia hata watoto wadogo wakiondoka ulimwenguni, na huo ndio ukubwa wa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tuendelee kuombea na maghfira, lakini yote kwa yote pia tuache alama iliyokuwa njema kama ambavyo Mama Fatma Karume ameifanya kwa Zanzibar na Tanzania kwa jumla.
2: Ni kweli kabisa, na tunaendelea kumkumbuka, na yako mengi ambayo kwa kweli yatabaki kuwa kumbukumbu kwa namna alivyo ishi hapa duniani, lakini namna ambavyo ameshiriki katika harakati mbalimbali ikiwemo mapinduzi. Alisimama na mumewe bega kwa bega lakini waliishi kabla hata ajawa rais, na alikuwa pamoja bega kwa bega. Lakini pia amekuwa na mchango kwa wanawake mbalimbali, namna ya kuwainua na mambo kama hayo. Kwa kweli ameacha historia nzuri.
0: Tunajifunza mengi pia kutoka kwake, na kifo chake kimeondoa moja ya watu ambao tunasema ni mashuhuri. Lakini kwa yote aliyofanya, tuendelee pia kuona hapa na ujumbe wa msikilizaji ambao umetuandikia, yanasema tuendelee kukumbuka kuwa Haya, huyu anazungumza. Haya, bila shaka haya alikuwa ni maswala mengine, lakini anasema, anaitwa Maulid Mapande, anasema Allah mpanulie kabri lake na sisi tufate maneno yake na vitendo vyake vema. Mwenyezi Mungu amsame na amhurumie. Amezungumza hapa Maulid. Huyu ni msikilizaji wa Jamvi la Machweo na Idhaa ya Taifa TBC Taifa, katika kumsindikiza mpendo wetu mama Fatma Karume. Baraka Shija anasema yuko Katoro Geita, anasema safari ya kifo ni yetu sote, maana toka umbaji wa dunia uanze kifo kimekuwa endelevu. Tumwombe Mwenyezi Mungu na tumwombe mpendo wetu, Mungu amlaze mahala pema peponi. Lakini wakati huo msikilizaji, na kuona unaitwa Rambo Badru wa Uvinza, Ngara, Kagera, Tanzania, unasema kwa heri bibi yetu kipenzi, hakika Watanganyika na Wazanzibari tumejaa majonzi. Mwenyezi Mungu akulaze mahala pema peponi, ukimalizia na amin. Lakini nimekuona pia msikilizaji unaitwa Kolagwa Isunga wa Kishii, Mwanza, unasema unatoa pole kwa Watanzania wote Ramadhani chenyewe wa Handeni, unasema Mwenyezi Mungu mweke mahala pema bibi yetu Fatma Karume, amin. Lakini wakati ujumbe wako umeingia hapa, unasema unawapa pole familia ya mzee Karume katika kipindi hiki kigumu, Mr. Arsenal wa Karagwe. Msikilizaji, basi mengi kwa mengi, mama Fatma Karume, jina lake halisi hasa alikuwa akiitwa Fatma Gulam Hussein, na hilo ndio jina ambalo wakati akizaliwa huko Bungwini kaskazini Unguja, aliolewa na Sheikh Abeid Aman Karume mwaka 1944 akiwa na umri wa miaka 15. Baada ya mapinduzi ya mwaka 1964 akawa mama wa kwanza wa Zanzibar, nafasi aliyoshikilia hadi kuuawa kwa mumewe Aprili 7 mwaka 1972. Tunajifunza mengi Sabina kwenye safari hii ya mama yetu huyo kipenzi Fatma Gulam Hussein Jamal, ambaye wengi tunamfahamu kama mama Fatma Karume.
2: Ni kweli Baule, na kama nilivyosema hapo awali kwamba tutaendelea kumkumbuka kwa sababu alikuwa na mchango mkubwa katika safari ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia kwenye muungano, lakini amekuwa bega kwa bega na mumewe wakati wa uhai wake, lakini hata baada ya mume wake kuondoka amekuwa na mchango mkubwa. Alipenda muungano, amekuwa akisisitiza upendo, kuwainua wanawake, ameshiriki kongamano kadha wa kadha hapa karibuni ambayo yalikuwa yakilenga kuwainua wanawake. Kwa hiyo tunamkumbuka kwa hayo
0: kabisa. Na kinachoendelea hivi sasa pale Mbweni, msikilizaji, Zanzibar, ambako safari ya mwisho ya mama yetu mpendwa Fatma Karume ndio ikielekea mwishoni, viongozi mbalimbali wa bara na visiwani tayari nao wamejumuika pamoja katika kumwaga udongo katika kaburi la mpendwa wetu mama Fatma Karume, ikiashiria kwamba tayari Mwenyezi Mungu ameamua wa kumrejesha muumba wake, na somo tunalolipata ni kwamba sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Kwa kupitia kipindi cha Jamvi la Machweo, msikilizaji, nawe unaweza kutuandikia salamu zako za pole ziende familia ya mzee Karume kupitia 0738336925, 0738336925, 0738336925, na hapo tuandikie maoni yako ya salamu za pole nasi tutazisoma bila ya tashwishi yoyote. Msikilizaji, kinachoendelea ni kuendelea kumwaga udongo sasa kwa waumini wa dini ya Kiislamu ambao wamejitokeza moja kwa moja kwa ajili ya kumpumzisha mpendwa wetu mama Fatma Karume pale Mbweni visiwani Zanzibar. Na mengi zaidi atakayoendelea kujiri, basi mwenzetu Abubakar Kisando yuko kule pia kwa ajili ya kutuhabarisha mengi, lakini hayo ni ya hapo baadaye. Kwa sasa tunarejea sasa kwenye ule utaratibu wa kipindi chetu hapa cha Jamvi la Machweo, wakati mengi yakiendelea. Kama tulivyokuarifu, tunayo mengi pia ambayo leo tumekuandalia, lakini hili ni la muhimu zaidi. Anaitwa mama Atanas Ziwa Manyara kutoka huko, anasema tumuombea lale pema peponi mama yetu, amin. Lakini wakati huo nimekuona Ismail Hassan Chindete, sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake ndio marejeo. Lakini huo nimekuona msikilizaji unasema inna lillahi wa inna ilaihi rajun, Allah amuhifadhi mahala pema Musa Khair Chandimo kutoka kule Kondoa, unasema tunamtakia maisha mema kwenye safari yetu ya milele mama yetu mpendwa Bi Fatma Karume, amin. Unaitwa Enes Kapoka ukiwa visiwani Zanzibar. Lakini nimekuona pia msikilizaji unaitwa Duchu kutoka Mbeya, unawapa pole familia, ndugu jamaa na marafiki kwa msiba huo mkubwa. Unasema Mungu ailaze mahala pema roho ya marehemu mama Karume, amin. Lakini pia nimekuona nasema poleni familia ya bibi yetu. Asante sana. Basi msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, na hapo baadaye basi tutarejea na hali mingine kama kama ambavyo tumeendelea kukuarifu juu ya safari ya mwisho kabisa ya mpendwa wetu mama Fatma Karume. Lakini kwa sasa, msikilizaji, endelea kusalia nasi ndani ya Jamvi la Machweo.
3: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
4: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
3: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu

0: kifo ni pazia la mwisho linaloshuka taratibu juu ya jukwaa la maisha. Pazia ambalo linapoteremka huacha nyuma yake ukimya mzito, kumbukumbu nyingi na mioyo iliyoguswa na pengo na kutokuwepo.
1: Mimi nikiona muungano mpaka sasa hivi naona paradise kwa mie. Ukitaka kwenda wapi unakwenda. Leo hivi ukienda wapi Singida, wapi huko unamkuta Mtanzania Zanzibar yuko kwa analima, kaoa na watoto, anafanya biashara nzito nzito kuliko wale wenye watu wa Singida. Ni mmoja wapo hilo.
0: Mwanadamu huja duniani kama alfajiri yenye mwanga. Hukua katika majira ya maisha, akipitia furaha na huzuni, upendo na changamoto, mpaka siku moja safari yake inapofika katika ukingo ambao hakuna mwanadamu awezaye kuvuka na kurejea.
1: Mimi naona hawa vijana basi hawajui jambo, hawajitakii mema, hawajui, hawakuona dhiki tulizozipata nyuma huko. Skuli sisi watoto tukitafuta skuli wasome. Tabu, leo skuli unajua kubembelezwa kasome.
0: Kifo kinapofika pumzi hutulia, macho ufumba, sauti hunyamaza, na mwili huweka chini mzigo wa safari ya dunia. Yule aliyekuwa sehemu ya maisha ya wengine, aliyekuwa akitoa tabasamu na neno la faraja, mkono wa upendo na uwepo wa ukaribu, huacha ghafla nafasi ambayo macho yake yanaiona, lakini moyo hushindwa kuikubali kwa urahisi. Ndipo ukimya wa kifo unapokuwa sauti yake, sauti inayosema neno lakini inayogonga ndani kabisa ya nafsi.
1: Mimi ni kijana mzaliwa wa kaskazini B, sehemu ya kijiji kinaitwa Mbwini, Isufini, Perani, mwisho wa njia. Wakati huo hapo ndipo nilipozaliwa mimi. Mama yangu akiitwa Mwana Aisha binti Mbwana Ramadhani, akazaa, alikuwa mwanamke mzuri alipendeza. Bahati nchi yetu walikuja wa Asia miaka na miaka, wengi walizaliwa hapa. Walipokuwa wamezaliwa hapa kule, wakawa wengi Asia, Wahindi wengi kule. Walipokuwa Wahindi wengi kule, baba yangu kijana akampenda mama yangu. Mama yangu upande Mswahili upande Marabu, akampenda. Bahati nzuri ikapita, yaliyopita

0: اللهم صمد لم يلد
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, kinachoendelea pale Mbweni Zanzibar ni Qur'an ikisomwa kwa maana ya dua kwa ajili ya marhum, lakini pia kumwombea maghfira kwa maana ya msamaha, ndicho kinachoendelea. Lakini kama ambavyo tumekuarifu hivi leo, ni safari ya kumpumzisha mpendo wetu Mama Fatma Karume ambaye amefariki dunia jana tarehe 21 na leo tarehe 22. Basi ndipo anazikwa pale Mbweni katika makaburi ya familia. Bila shaka msikilizaji, tunafahamu historia pana na ndefu kwelikweli ya Fatma Gulam Hussein Jamal, ambaye wengi tunamfahamu kama Mama Fatma Karume, mama wa kwanza wa Zanzibar, kwa maana nyingine nafasi ambayo aliyoshikilia hadi kuuawa kwa mumewe April 7 mwaka 1972. Basi kwa sababu jamvi la machweo liko hapa kukuhabarisha mengi, na kuomba msikilizaji uendelee kuwa nasi, kwa sasa tuende kwenye mapumziko mafupi, na tukirejea basi tukuje kutizama yale mengi yanayomjiri kumhusu mama huyu.
2: Kila siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kweli? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi asilimia 13 kwa mwaka. Lakini kuna cha ziada. Bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia, familia yangu haifaidiki tu na uwekezaji wangu na faida zake, bali bima ya maisha inaongeza 50% ya kiwango nilichowekeza.
3: Mfuko wa ziada. Wekeza leo kwa kupiga nyota 150 nyota 74 alama ya reli, au piga simu bila malipo 0800 11 1234, au tembelea apf.co.tz. Ziada Fund, unastahili zaidi. Fuko unaoendeshwa na APF.
4: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
5: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
4: Kiswahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
4: Mimi ni Mtanzania.

0: Na msikilizaji wa jamvi la machweo ndani idhaa ya taifa TBC Taifa, bado tunaendelea kuimulika safari ya mpendwa wetu mama Fatma Karume ambaye hivi leo anapumzishwa katika makao yake Baruzak pale Mbweni visiwani Zanzibar katika makaburi ya familia baada ya kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 97. Ama hakika mama Fatma ama Ghulam Hussein Jamal ambaye ndio jina rasmi ambalo wengi pengine umekuwa kijiuliza kitu nani alikuwa anaitwa mama Fatma Ghulam Hussein Jamal, ambaye kwa wengi tunamfahamu kama mama Fatma Karume. Atakumbukwa kama ambavyo tumeendelea kukuarifu pale mwanzo kwamba kwa shughuli zake nyingi sana za kijamii, hasa kusimamia na kusaidia maduka ya wajane huko Unguja na Pemba, jambo lililowapa wanawake fursa ya kujikimu na kuendelea na maisha baada ya kufiwa na ume zao. Utakumbuka yeye alifiwa na mumewe April 7 mwaka 1972. Kipindi hicho msikilizaji, mpaka hivi leo anafariki dunia mama Fatma Karume, alikuwa akiishi mjane kwa kipindi chote hicho. Basi bila shaka tuna ujumbe mkubwa na mwingi kwelikweli kumuhusu, na mengi zaidi utaendelea kusikiliza basi katika vipindi vyetu maalum. Lakini kule Zanzibar tunaye mwakilishi wetu Abubakar Kisandu, atakuja pia kutufahamisha mengi ambayo yanaendelea visiwani humo. Lakini kwa upande wa michezo, kwa wana michezo watakumbuka kwamba mama Fatma Karume alikuwa na mapenzi makubwa sana na klabu moja kubwa ya hapa Dar es Salaam. Sabina, unaifahamu hiyo klabu pengine?
1: Bila shaka, na kuna picha ambazo zinamuonesha akiwa amevalia jezi za Wananchi.
0: Bila shaka ni klabu ya Young Africans, msikilizaji, ndio mama Fatma Karume alikuwa akihusudu kweli kweli. Kwa hiyo wale wenzangu wapenzi wa Simba, mfahamu pia mama Fatma Karume, hii ndio timu pengine alikuwa anaihusudu kweli kweli. Na uongozi wa klabu ya Yanga katika taarifa yake umetaja kwamba umempoteza mtu muhimu sana katika klabu yao, hasa ukizingatia katika yote ambayo historia inazungumza. Lakini yote kwa yote, msikilizaji, sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Na kwa wakati huu, Sabina, pengine tuutizame na kumulika ujumbe wa msikilizaji ambao umeendelea kutuonesha mengi juu ya mpendo wetu huyu, kulingana na kile ambacho ungwana hawa wameendelea kukiandika kama kumwenzi na kumkumbuka zaidi.
1: Naam, katika ujumbe mfupi huyo anasema, poleni familia ya bibi yetu, mimi ni Mustafa. Asante sana Mustafa kwa ujumbe huo. Huyo mwingine anasema ni Musa kutoka Vikindu, pumzika bibi yetu kwa amani. Mama Fatma Karume, Mungu akulaze pema, ndivyo anavyoandika, hajaandika jina lake. Lakini huyo mwingine anasema anaitwa Mgisha wa Kirere Kierwa, mama tulikupenda lakini Mungu kakupenda zaidi, lala sana.
0: Sawa kabisa. Tunarejea tena visiwani Zanzibar, msikilizaji, na sasa tunakwenda kusikia wasifu wa marehemu mama Fatma Karume.
2: Mama yetu, pendwa wetu, mzee wetu Fatma Abed Karume. Mama Fatma Abed Karume ambaye tunamzika hii leo tarehe 22 Septemba mwaka 2026, na ambaye pia ni mjane wa hayati Abedi Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Alizaliwa Bumbwini Kaskazini Unguja tarehe 2 Februari mwaka 1929. Jina lake la kuzaliwa ni Fatma Ghulam Hussein Jamal. Marehemu mama Fatma Abedi Karume alilelewa Bumbwini, ambako alihudhuria masomo ya madrasa, ambako alihitimu masomo ya msingi ya dini ya Kiislamu. Mama Fatma Abedi Karume aliolewa na hayati mzee Abedi Amani Karume, akazaliwa watoto watatu ambao ni Asha Abedi Karume ambaye alitangulia mbele ya haki, Mheshimiwa Amani Abedi Karume na Ali Abedi Karume. Mwenyezi Mungu aliwajalia watoto wake hawa kukua katika malezi yenye maadili mema. Mama Fatma Karume atakumbukwa kwa mchango wake katika harakati za kuinua maisha ya watu wa Zanzibar. Kabla ya mapinduzi matukufu ya tarehe 12 Januari 1964, aliungana na mumewe katika kuhamasisha wanawake kudai haki za kujitawala. Alifanya kazi kama katibu wa kundi la kina mama kudai haki ya kupiga kura. Baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, alikuwa ni kiongozi wa umoja wa wanawake wa Afro Shirazi Party. Kwa nafasi yake hiyo aliwapambania wanawake kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi na malezi bora ya familia zao. Binafsi Mama Fatma Karume alijishughulisha sana na malezi ya familia yake, watoto, wajukuu na vitukuu. Aidha amefanya shughuli mbalimbali za biashara na uwekezaji. Mama Fatma Karume alikuwa ni maktaba ya kumbukumbu ya historia ya Zanzibar, historia ya harakati za mapinduzi, harakati za muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na harakati za siasa hasa ASP, TANU na CCM. Mama Fatma Karume atakumbukwa kwa kuwa mwanamke mcheshi, mwenye bashasha wakati wote, na aliyejitolea na jamii bila ubaguzi wa aina yoyote. Kwa kutambua mchango wake huo, Mama Fatma Abeid Karume katika maisha yake ametunukiwa nishani na tuzo mbalimbali kwa kutambua mchango wake huo katika jamii, ikiwemo nishani ya mapinduzi ya kiongozi na sifa maalum. Mama Fatma Karume alikuwa ni mpenzi wa mambo ya utamaduni na hasa mpira wa miguu, jambo lililomfanya kuwa mlezi wa klabu ya Young Africa kama mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa klabu hiyo. Hatuna maneno ya kutosheleza kumweleza na kumwenzi Mama Fatma Abeid Karume. Jambo kubwa kwetu sisi ni kumuomba Mwenyezi Mungu mtukufu aipokee roho yake na kuiweka katika pepo yake. Rabi aibe familia yake nyoyo za subra na kuyaenzi mema yake na kuipa nguvu ya kuendeleza mema hayo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Viongozi, ulikuwa ni wasifu.
0: Naam, msikilizaji, huu ulikuwa ni wasifu wa mama yetu mpendwa kabisa, Mama Fatma Karume, ambaye jina lake la kuzaliwa kama ambavyo nimekuarifu pale mwanzo ni Fatma Gulam Hussein Jamal. Bila shanka, Sabina, umepata kudokoa wadau kwa muktasari mengine ambayo mama yetu huyu ameyazungumza, lakini pasi na shaka tunakwenda kusikia neno la shukrani kwa niaba ya familia. Na moja kwa moja basi, msikilizaji, tuelekee tena pale Mbweni, Zanzibar,
3: na familia yake. Kwanza shukrani Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano na viongozi wote waliotumia muda wao kuja kuhudhuria shughuli hii. Pia shukrani wananchi wote waliotumia muda wao kuja kuhudhuria shughuli yetu na kutujali. Asanteni. Mheshimiwa, sasa naomba tumwombe Mufti Mkuu wa Zanzibar ili kutuombea dua.
0: Msikilizaji, sasa Mufti wa Zanzibar anaitwa mbele ya hadhara na umati.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wajmi' inkisarha. Allahumma ya rabbi aswati qabraha waj'al qabraha rawdatan min riyad al janna. Allahumma akrim nuzulaha, Allahumma akrim nuzulaha, Allahumma akrim nuzulaha wa usim mudkhalaha wa anis wahshataha. Allahumma aj'al qabraha rawdatan min riyad al janna. Allahumma fil laha wal jamiat al imaiha. Allahumma ati kitabaha biyaminiha wala tuti kitabaha bishimaliha. Allahumma bayyid wajhaha yawma tabyadul wujuh. Allahumma ya rab as-samawati wal ardh, ba'id baynana wa bayn khatayana kama ba'at bayn al-mashriq wal maghrib, wa naqina min khatayana kama naqaita sabab abyad an-nadasi, wa sinna min khatayana bil ma'i wa thalb wa baradi, waj'alna min ar-rahidin. Allahumma ighfir lana wa li jami'i ghuraba'ina wal muslimin wa al-mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyun wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Na msikilizaji huyo kumombea mama yetu Fatma Karume. Msikilizaji, basi mambo yakiendelea vema na navyoendelea kuendelea vema pale Visiwani Zanzibar, na mwenzetu Abubakar Kisandu, basi itakuja kuwasikia pia waombolezaji na washiriki walojitokeza kumpumzisha mama yetu mpendwa, basi itakuja kuwasikia pia na yale maoni yao mengine ambayo yanamzungumza moja kwa moja mama yetu huyu Bi Fatma Karume.
1: Kwa kweli ni siku ambayo pengine ni simanzi, lakini no, wakati mwingine tunasherekea maisha ambayo ameyaishi hapa duniani na alama ambayo ameacha katika wasifu wake. Nimepata kusikia kwamba no, alikuwa kiongozi pia na alikuwa katika harakati za kuwapambania wanawake wadai haki ya kupiga kura. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo kwa kweli nimelichukua katika wasifu wake ambalo sikuwa nalifahamu hapo kabla.
0: Kabisa, na yako mengi msikilizaji ya kumuhusu mama Fatma Karume ambaye ni mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar Abeid Aman Karume aliyefariki dunia jana Jumatatu akiwa na umri wa miaka 97, na hivi leo ndio amezikwa pale Mbweni Visiwani Zanzibar. Na shughuli pale Zanzibar ndio inakamilika hivyo, na kama tulivyokueleza msikilizaji, tutakuja kuendelea na mengi hapo baadaye, na mwenzetu Abubakar Kisandu atapata nafasi pia ya pale makaburini kuzungumza na waungwana wengine ambao wamejitokeza kumpumzisha mama yetu huyu. Basi jamvi la machweo kwa hivi sasa litaendelea kukuarifu mengi na mengine, lakini usisahau pia kwenye taarifa zetu hapo baadaye saa 1 kamili, baadaye saa 2 kamili na saa 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tutarejea punde msikilizaji, lakini kwa sasa uendelee kusalia nasi na tafadhali usio

0: Na msikilizaji, kama tulivyokuarifu, leo ndio safari ya mwisho kabisa ya kumpumzisha mpendwa wetu Mama Fatma Karume. Na hivi ninavyozungumza nawe sasa, tunajiunga na mwenzetu Hamis Solela ambaye yuko pale Mbweni visiwani Zanzibar kukoleza mwendo wa kile ambacho kimejiri, na kama ambavyo ilivyoada tulipompumzisha mwenzetu pale mwendo wa saa 11 na dakika kadhaa hivi. Hamis Olela, kwanza tupoe sote kwa kumpoteza bibi yetu na mama yetu mpendwa Fatma Karume, na pengine wewe ndio huko kwenye upishi unashuhudia mengi, watu humzungumza vipi na wamemzungumzaje marehemu huyu ambaye ameyafanya makubwa tangu enzi zake mpaka hivi leo tunampumzisha?
1: Na hakika ni jambo la huzuni, simanzi, na kikweli watu wa Tanzania, Wazanzibari kwa umoja wao wamejumuika kwa pamoja kabisa kuja kumpumzisha mama yetu bibi Fatma Karume, ambaye kimsingi amekuwa mstari wa mbele sana kuhamasisha amani, upendo, utulivu, muungano ambao tumekuwa nao, tumedumu nao kwa muda mrefu, na amekuwa mstari wa mbele kinara. Alikuwa yapo na umri wake mkubwa, lakini alikuwa anaweza kuzungumza na vyombo vya habari, akizungumza vile vile na wake za marais ambao walikuwa wanakuja kumtazama huku. Hata alipokuwa hospitali, tuliona Rais Samia Suluhu Hassan alikwenda kumsabahi na kumjulia hali, lakini alikuwa na bashasha, alikuwa na furaha, alikuwa na amani, alikuwa na upendo. Akasema nuru yake ilikuwa inaonekana hasa katika umri wake mkubwa huu. Kwa hiyo kujitokeza kwa watu wengi kunadhihirisha kile ambacho amekiishi katika maisha yake, na niseme tu kwa kweli watu wamejitokeza kwa wingi sana, tangu msikitini pale Zanzibar, na tukatembea pamoja mpaka kuja hapa Mbweni ambapo ndipo makaburi ya familia yapo hapa. Niseme kikubwa ambacho nakiona hapa ni watu kumwombea dua, na bado baadhi ya watu wapo katika kaburi lake wakiendelea kumwombea dua, wakiendelea kumwombea makubira kwa kile ambacho yeye sasa atakwenda kukutana nacho huko mbele haki. Na sisi kama wajukuu watoto, kinachopaswa kwa sasa ni kuendelea kumwombea mbea kwa Mwenyezi Mungu, basi ampunguzie adhabu za kaburi na ampokee na mweke katika pepo yake. Na kikubwa naweza kusema tu kuna mengi ya kujifunza kutoka kwake. Uwepo wa watu wengi hapa unadhihirisha maisha yake aliyokuwa akiishi na Watanzania na Wazanzibari kwa ujumla. Hilo ndo naweza kusema, na kama tukisikia wasifu wake ni kubwa kabisa, ni kinara hodari aliyesimamia masuala yote, kuzungumza masuala ya mapinduzi ya Zanzibar. Alikuwa kinara kuhakikisha kwamba mzee Karume akosi chochote, akirudi anakwambia yeye ndiye alikuwa anamwekea chai ya moto, akimkanda miguu, akimkanda mikono, kuhakikisha kuwa mzee anakuwa kwenye hali nzuri, anakuwa kwenye haki nzuri, anakuwa kwenye tafakuri nzuri ya kuweza kuyafanya yote kwa wakati huu. Kwa hiyo ni picha kubwa, taswira kubwa tumeipata hapa leo katika maziko yake. Tunasema hakika sisi sote ni Mwenyezi Mungu na kwake tarejea.
0: Hamis, si katika simulizi tu za masuala ya siasa, lakini pia tumemshuhudia katika masuala ya kijamii, lakini kwenye michezo pia bado naye ameendelea kutajwa jina lake, hasa kwenye klabu ya Yanga. Pengine kuna wachezaji ambao wamekuja kujumuika pamoja na Watanzania wengine ambao wamejitokeza moja kwa moja kumpumzisha mama huyu mpendwa kabisa Bi Fatma Karume.
1: Naam, niseme tu kwa kweli wana Yanga wamejitokeza kwa wingi wao. Jitokeza kwa mwanao, makamu yupo hapa. Lakini vile vile wapo mashabiki kindakindaki wapo hapa, watu kutoka kila kona, kila pande ya Tanzania wamekuja kujumuika mara baada ya kusikia tu taarifa za msiba jana usiku. Basi watu walianza kufunga safari kwa ajili ya kuja kwenye maziko haya ambayo muda ulipopo mzuri kwao, kwa maana kuna safari za boti ambazo wanazozipata kuanzia asubuhi saa moja, saa saba mpaka saa kumi. Kwa hiyo niseme tu wamejumuika kwa wingi sana, wako mashabiki wengi sana, wamejitokeza viongozi wa Yanga wamejitokeza hapa, lakini vilevile viongozi wa serikali wamejitokeza hapa. Kwa hiyo ni jopo kubwa la watu wamekuja hapa leo hii kuhakikisha kuwa na wao wanashuhudia maziko ya mama yetu Bibi Fatma Karume.
0: Bila shaka Hamis, sisi tunakushukuru kwa muktasari wa maelezo hayo. Naamini kwenye taarifa nyingine utatupikia katika kile ambacho kinatakikana zaidi kupatikana hapo Zanzibar na hiki ambacho kimejiri hivi leo.
1: Na mimi nashukuru sana, na niseme tu hakika sisi sote na Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea, lakini tujifunze kupitia maisha ambayo viongozi wetu wanaishi hapa duniani. Haya ndiyo ambayo inabidi tuondoke nayo, kwa maana anapoondoka duniani basi watu wanakwenda kupumzika kwa furaha, kwa amani, wakifurahia maisha yake aliyoishi hapa duniani. Hilo ndio ambalo naweza kusema kuambia Watanzania, kuambia Wazanzibari, lakini vile vile wasikilizaji wetu ambao wanatufuatilia popote pale. Shukrani sana.
0: Shukrani jazila Khamis Olila.
1: Amin.
0: Naam, msikilizaji, huyo ni mwakilishi wetu kutoka kule visiwani Zanzibar, Khamis Olila, ambaye ametueleza yaliyojiri pale Mbweni visiwani humo katika makaburi ya familia ambako mama yetu mpendwa kabisa Bi Fatma Karume amepumzishwa hivi leo akiwa na umri wa miaka 97. Basi kwa sasa tunarejea kwenye matangazo ya Jamvi la Machweo, na nikwambie tu msikilizaji, tunausoma ujumbe wako hivi sasa kwenye kile ambacho umetuarifu hapa kabla ya kuyabadili makao, na itakapotimu pale saa 11:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki, basi manju wa muziki Masud Masud atakuwa hapa kwa mara nyingine.
2: Anasema nisome kama Juma Mngube kutoka Mashewa Muheza Tanga, anasema naipa pole familia ya mama Fatuma Karume, kazi ya Mungu haina makosa, ndivyo anavyoandika. Mama Jessica katika kutoka Bukombe anasema pole sana wa Tanzania kwa msiba wa mama Karume, Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi, amin, ndivyo anavyomaliza. Huyu mwingine anasema naitwa Mariam Saleh, natokea Tanga Songa, anasema ala amuhifadhi mama yetu mahala pema peponi, amin. Haya, huyu mwingine anasema anaitwa Johnson John Bashaka kutoka Chabalisa, anasema apumzike kwa amani mama Fatuma Karume, tutamkumbuka daima. Ujumbe mwingine ni wa kwake Kali Mbwembwe kutoka Tanga kwa Njeka, anasema poleni familia mama Fatuma Karume, shukrani sana. Na huyu anaitwa Juma Mngube, nimekwisha kusoma ujumbe wako. Huyu mwingine anasema anaitwa Damian kutoka Katoro, apumzike kwa amani mama Fatuma Karume. Ujumbe mwingine anasema nawapa pole wanafamilia wa bibi yetu Fatuma Karume, Mungu amlaze mahali pema peponi, anaitwa Nehemia Mwingwa kutokea Mpwapwa. Asante sana Nehemia. Ujumbe mwingine ni wa kwake Damian kutoka Katoro, nimekwisha kusoma. Huyu mwingine anaitwa Doto Buluma kutoka Biharamulo, Nyakanazi, anasema namtakia mapumziko mema mama yetu Fatuma Karume, shukrani sana. Ujumbe mwingine wa kwake Ali Lupita kutoka na Mtumbo Likuyu, Seka, anasema Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya mama yetu Fatuma Karume, shukrani sana. Justin Godfrey kutoka Mabira Ntugamo, poleni familia ya Karume, shukrani sana. Barnaba Tito Kasindi kutoka Kigoma, kwa sasa unasema unapatikana Songea, unasema Mungu alilinde kaburi la bibi yetu mpaka mwisho wa dahari,
0: amin. Msikilizaji, hivi sasa ikiwa tayari imeshatimu saa 11:26 kwa saa za Afrika Mashariki, kwa ujumbe wako wa salamu za pole, basi tuandikie kupitia 0738336925, na nambari ya kutupigia hivi sasa kwa salamu za pole, basi wala utapokea simu kadhaa hivi ili tukamilishe kwenye haya ambayo tumeanza nayo, 0733 8053 92 ama 0733 8053 93. Msikilizaji, tuwasikie pia maoni yako kwa njia ya simu ukituma salamu za pole moja kwa moja kuelekea visiwani Zanzibar, ambako hivi leo tumempumzisha mama yetu Bi Fatma Karume pale katika makaburi ya familia Mbweni Zanzibar. Na fundi mitambo Profiles Nestori ananiarifu kwamba tuna muungwana kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Habari yako muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Naitwa Isa kutoka Kibiti.
0: Karibu sana ndugu yangu Maalim Isa, utume salamu zako za pole ili tumruhusu na muungwana mwingine.
3: Da, pole sana.
0: Amin, tunashukuru sana kwa maoni hayo. Haya, msikilizaji, salamu za pole hizo kutoka kwa Maalim Isa. Naambiwa kuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Mimi naitwa Beda Malusu wa Morogoro.
0: Karibu sana kutoka hapo Morogoro kwa salamu zako za pole.
4: tumejifunza mengi kuhusu mama yetu huyo.
0: Na
4: hiyo sisi tunakaa kupitia miongozo yake. Mungu amweke mahali pema peponi.
0: Amin, shukran sana.
4: Asante.
0: Haya, msikilizaji huyo kutoka kule mkoani Morogoro. Na sasa Sabina, naarifiwa huu ni upande wako, tumsikie muungwana huyu.
2: Msikilizaji kwenye line ya simu, halo.
5: Halo.
2: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Konrad Bacha Dimdagula kutoka Mwanza, Songwe.

0: Na mwabari.
1: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
0: Mimi naitwa Imani, napiga simu kutoka Uyole Mbeya.
1: Kutoka Uyole Mbeya, karibu sana na utoe salamu zako za pole na utuambie wewe umejifunza yapi kupitia kifo cha Bi Fatma Karume.
0: Sana kwanza Mwenyezi Mungu awape moyo wa imani kwa kipindi kigumu, na Mama Fatma ni mama wa baba yetu wa mapinduzi mshumesheni, lakini sasa Mungu alitoa na Mungu tena ametoa, jina lake libarikiwe.
2: Amina. Bila shaka ulikuwa ukimaanisha Sheikh Abeid Aman Karume. Asante sana kwa maoni hayo, lakini pia kwa salamu hizo za pole. Tunasubiri hapo muungano wa mwisho ili tuondoke kwenye haya ambayo tumejadili, na hapo baadaye pia tutaungana tena na kusikiliza makala nyingine. Kwenye line ya simu, halo.
0: Halo.
2: Habari yako muungwana, nijali jina lako, ni nani wewe na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
0: Wanaongea na Simon Julius kutoka wilaya Uyui hapa Tabora.
2: Naam, kutoka hapo Tabora, karibu sasa utuambie ulichodukua na kujifunza kwenye maisha ya mpendo wetu Bibi Fatma Karume.
0: Bibi Fatma Karume ndio na kumbuka kwa maelekezo yake mazuri, na pumzike mahala pema.
2: Amin, asante sana, na tukutakie kila la heri, na endelea kusubiri jamvi la machweo mengi yanakuja.
0: Haya,
2: msikilizaji huyo, lakini bila shaka tunasimama sasa kwenye mazungumzo kwa njia ya simu, na tukamilishe na ujumbe ambao muungwano umetuandikia hapa moja kwa moja. Sabina, pasi na shaka.
1: Anasema anaitwa nisome kama Boniface Luponya Nzinza kutoka Usunga. Ujumbe na wapa pole familia ya Mama Fatma Karume. Huyu mwingine anasema nisome kama Mkama au Elisha Daniel kutoka Bushangalo. Mungu awe pamoja naye peponi.
2: Amen.
1: Asante. Huyu mwingine anasema anaitwa Leonard Amos Bupamba wa Nganzo Ushirombo Bukombe. Anasema hii ndio dunia, pumzika kwa amani Fatma Karume, tutakukumbuka daima.
2: Naam.
1: Ujumbe mwingine anasema anaitwa Athumani Mohamed Kijaji kutoka Chukuruma Chemba. Anasema nawapa pole sana familia ya Mama Karume. Asante sana.
2: Asante pia msikilizaji kwa kuendelea kutuandikia maoni yako, lakini nimekuarifu tena kwa mara nyingine, taarifa hizi nyingine nyingi utazipata kupitia habari zetu pale saa 1 kamili usiku, lakini pia saa 2 na hapo baadaye mwendo wa saa 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa ni habari kwa saa 24 zilizopita. Hivi sasa ikiwa tayari imeshatimu saa 11:31 kuelekea 32 kwa saa za Afrika ya Mashariki, tunayabadili makao haya, na punde tutajiunga na manju wa muziki Masud Masud kwenye manju jamvini hii leo.

0: msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi ya muziki wa ala huu, hivi sasa tayari imeshatimu saa 11 dakika 35 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na sasa moja kwa moja tunaelekea kwenye manju jamvini hivi leo, na Khaldi ndiye kinara kwa muktasari atakayetupitisha huko. Tunani leo kwenye manju jamvini?
1: Baule, utakumbuka na wanajamvi hapo jana tulianza simulizi kumhusu Michael Jackson katika sehemu ya kwanza. Hii leo tunaelekea katika sehemu ya pili, na manju wa muziki Masud Masud anayo mengi zaidi huko.
0: Bila shaka sitaki kutia neno, tuelekee huko msikilizaji. Ayo, oh.

0: Hatua ya kwanza kabisa, kabla ya kumhudumia mgonjwa aina hii, tulifundishwa darasani, ambao ndio utaratibu rasmi wa kitabibu duniani kote ni huu.
1: Ni hapa hapa, ndani ya Manju Jamvini.
0: Unapoona mtu kazimia kazini kwako, au barabarani, hata mtu ndani ya familia yako nyumbani kwako, kabla ya kumhudumia, ni lazima utamuuliza, vipi unajisikiaje, uko salama, au nini tatizo? Ndipo neno hili, any are you okay, lilipozaliwa. Any, are you okay, any, mzima. Na sio lazima useme ani, utatumia jina lake, Asha vipi, mzima, unanisikia, Halima vipi, sasa hapo katajwa any. Ni vema nikurudishe mwanzoni kabisa kwenye siri hii ya jina any. Na kwa nini any, jina hili limekuwa kama alfabeti ya kujifunza CPR? Mwaka 1880, mwishoni mwa karne ya 18, jijini Paris, Ufaransa, mwili wa mwanamke mmoja ulipatikana umekufa na kusukumwa na mawimbi hadi ufukweni mwa mto Seine. Ulio jirani na Champs-Élysées. Hakuna aliyejua yule binti alikuwa ni nani, na hakuna aliyeripoti kupotelewa na ndugu au jamaa yoyote. Takriban miezi miwili kapita. Akapelekwa kuhifadhiwa mochwari. Sasa corona aliyemfanyia uchunguzi akagundua yule mama kumbe alikufa kutokana na mshtuko wa moyo wa ghafla alipokuwa baharini, alipokuwa anaogelea. Bwana yule alisikitika sana. Binti mdogo kama huyo alikosaje huduma ya kwanza, ambayo ingefanywa ingeweza kuokoa maisha yake kabisa? Basi alichofanya, alizika ile maiti ambayo ilikuwa haina mwenyewe, na akatengeneza mask ya plastiki kama barakoa hivi iliyofanana na sura ya yule binti, akaipa jina Eni. Sasa sijui kwa nini alichagua jina Eni na sio Betty labda, au Joyce, au Halima. Haya, basi ile maski ikaitwa Eni, na akaitundika ukutani sebuleni mwake juu ya tanuri la moto, yani heat furnace. Watu wa vyombo vya habari wakaja wakampa coverage ya uhodari wake na ujasiri wake. Picha ya lile mask la Eni ikabandikwa mjini, kuta zote za barabara. Ulaya ikasambaa. Kila mtu alipenda kubaki na kumbukumbu ya ile picha. Hatimaye picha ile ikasafiri pole pole, nchi hadi nchi, hadi kuingia Marekani mwaka 1950. Yani miaka 70 baadaye. Je marche seul sur les rêves qui flottent encore. Na hapa ndipo mfanyabiashara mmoja aliyekuwa akiuza wanasesere, yani midoli kama hii, ukipita madukani yako Sinza mjini utaona midoli imevalishwa nguo, imesimama ya kike ya kiume, ili wateja waone nguo zinakaaje maungoni. Basi hiyo midoli kiingereza inaitwa mannequins.

0: Huyu bwana toka Norway akapata wazo atengeneze mdoli awe na sura ya eni. Kwa jinsi sura ya eni ilivyopata umaarufu duniani, alijua atapiga hela nyingi. Na kweli ikawa hivyo. Sasa kumbe huku nyuma pari ta yule corona aliyeunda ile maski ya plastiki asilia kesha jifia, na mawasiliano ulikuwa hakuna tena. Kumbuka haya mambo mwaka 1950 ndio imefika Marekani. Kilichofuata, huyu mtengeneza mwanaseseri sasa aitwa Esmond Lado akashirikiana na Australia mwingine mfanya biashara ambaye mwanafizikia aitwa Peter Seifer, wakaunda rasmi sasa mdoli wa kwanza mannequin wa plastiki, wakampa jina hilo Eni. Akauza sana, watoto wote walikuwa wanataka mdoli wa Eni. Kutokana na mazingira ya kifo cha Eni, mwanafizikia huyo akaona ipo haja ya kuwafundisha vijana elimu hii ya CPR, kwa sababu matukio haya ya mshtuko wa moyo yanatokea wakati wowote na mahali popote. Ndipo somo, msikilizaji, la CPR lilipoanza rasmi mashuleni huko Ulaya na Marekani. Huduma hii ambayo ni cardiopulmonary resuscitation, kwa Kiswahili ni ufufuaji wa moyo na mapafu. Huduma hii ni ya kwanza na ya dharura inayoweza kuokoa maisha ya mtu wakati moyo wake unapoacha kudunda na anapoacha kupumua ghafla. Akawa na choke, anapaliwa, pumzi inakata. Msikilizaji, fikiria. Huduma hii ni kama njia ya kusukuma moyo kwa mikono ili uendelee kupeleka damu na hewa ya oxygen kwenye ubongo na viungo vingine ili kuzuia kifo kabla ya madaktari kufika. Ili uelewe kirahisi bila utata, huduma hii inahusisha mambo makuu mawili. Unakandamiza kifua kwa kutumia mikono yako miwili, kukandamiza kwa nguvu na kuachia haraka haraka katikati ya kifua cha mgonjwa kwa kuhesabu 1, 2, 3, 4. Unarudia rudia
1: 1, 2, 3, and 4, and 5, 1, and 2, and 3, and 4, and 10.
0: Hii inasaidia kusukuma damu mwilini haraka. La pili, hili ndio liloleta Anna kupata umaarufu katika tiba hii ya CPR. Ni kupuliza hewa mdomo kwa mdomo kwa mgonjwa. Yaani mdomo wako unauweka kwenye mdomo wa mgonjwa kama unambusu vile. Inaitwa mouth-to-mouth resuscitation. Unapompulizia mgonjwa hewa mdomoni, unamuongezea oxygen kwenye mapafu yake na anaweza kuzinduka. Hawa jamaa walipoanza kufundisha elimu hii mashuleni mwanzoni mwa miaka ya 60, walikumbana na kikwazo kimoja kikuu. Yule mdoli waliokuwa wanamtumia kwa kujifunza elimu hii alikuwa ni mdoli wa kiume. Wanafunzi wa kiume wakagoma hilo zoezi la kumpumulia hewa mdoli wa kiume. Walihisi ni kinyaa. Yule mfanyabiashara Esmond niliyokueleza akaja na wazo lililomaliza utata. Akawaambia, sasa kama wanafunzi hawataki mdoli wa kiume, tawaletea mdoli mwenye sura maarufu ya Eni. Akala bingo. Watoto wa kiume wakalipenda lile zoezi la kumpiga mabusu Eni kila siku. Na hapa ndipo Michael Jackson anasema kwenye wimbo wake mouth to mouth resuscitation, sounding heartbeats, intimidation. Maana yake ndiyo hiyo. Kwa hiyo, huyu ndio Eni na hii ndio story yake.
1: Eni, are you okay? So Eni, are you okay? Are you okay, Eni?
0: Sasa basi, unapopata fursa ya kumhudumia mgonjwa aina hii, jambo la kwanza unaanza kwa kumtikisa bega na kumuuliza kwa sauti kubwa, Eni, uko sawa? Eni, uko salama? Bila shaka waliosoma CPR wanakumbuka somo hili mashuleni. Mike alichukua msemo au kibwagizo hiki cha kitabibu kwenye dharura ya namna hii na kugeuza kuwa wito wa hofu na kushtusha.
2: You say, Annie, Annie, are you okay? Are you okay, Annie?
0: Hapa ndipo hasa unapokuja mshangao mkubwa wa uandishi wake wa nyimbo. Dunia nzima imekuwa ikisherekea na kucheza kwa mdundo wa kuvutia kwa miongo kadhaa toka wimbo huu ulipotoka mwaka 1987 kwenye albamu lake Bad. Bila kujua lakini, wanashiriki katika jaribio la kukatisha tamaa na kuondoa uhai wa mtu. Amani hakuna, mauaji ya kutisha ya Eni, mwanamke ambaye kauawa bila hatia yoyote. Smooth Criminal, Mike anajaribu kufufua moyo wa muathirika kutumia CPR katika jaribio lisilofanikiwa.
3: 1 and 2 and 3 and 4 and 13.
0: Akiwa hana jinsi tena na kumwacha Eni akiwa kauawa sakafuni, akidhania bado anaweza kumponya kwa kutumia CPR. Haikuwezekana.

0: Sasa na kugeukia wewe msikilizaji, hebu kuwa mkweli. Unapoweka wimbo huu kwenye subwoofer yako na kufungulia kwa sauti ya juu, je, unafurahia tu kama ngoma ya nguvu ya kucheza toka mfalme wa pop duniani, au ghafla unahisi huruma kwa maskini yeni? Pia fikiria hili, Michael alitumia vyema tofauti hii ya kuvutia kati ya huduma ya kwanza ya kufufua moyo na mdundo wa kuvutia ili kuwasilisha tafakari nzito na matukio ya kihalifu kwenye mahusiano majumbani mwetu kati ya wenza wawili. Kuhusu kutojali kwa dunia, kwa majanga na ufujaji na mateso yanayowapata kina mama kila siku kwenye jamii zetu, alikuwa anakumbusha dunia umuhimu huu. Wengine wanauawa kutokana na vipigo tu toka kwa wenza wao, au ubakaji, au uhalifu mabarabarani. Kulisemea hili, Michael alitoa changamoto ya majanga haya tunayoishi nayo kila siku ichayo, na uthibitisho wake, utakubaliana na mimi, hauwezi kukanushwa hadi hii leo. Domestic violence is happening daily in real time. That is the message. Sikilizaji, ni miaka 17 toka mfalme huyo wa pop afariki dunia. Na hivi sasa, kwa mujibu wa numbers zilizotoka mara baada ya filamu ya maisha yake iliyotoka mwaka huu 2026 itwayo Michael. Filamu iliongozwa na director Antoine Fuqua na kuachiwa na Lionsgate na Universal tarehe 24 Aprili mwaka 2026. Iliochezwa na mpwa wake Jafar kama mhusika kivuli.
1: This is your story. I know you've been waiting a long time for this.
2: Itaendelea kesho ni hapa hapa ndani ya Manju Jamvini.

0: Dakika ni ya 55 toka ilipotimu pale 11 kamili. Hili ni jamvi la macho. Tulianza pale 10 na dakika 20 mdogo mdogo mpaka pale 12 na dakika 30 ukiwa pamoja nami hapa Khalid Hood, Lilian Luguga, Baule Mnyonge, bila kumsahau Sabina Crispin na Bigambo na Rahima mwana wa Salim. Tuandikie hapa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738 336925. Bado msikilizaji unatudai yaliyojiri jamvini, bado ya anga la mbali, bado ya makala ya sauti ya ndani, bado burudani mbalimbali. Jambo la msingi msikilizaji, endelea kuwa nasi hapa.
1: Ndio, wakati msikilizaji akiendelea kutudai nasi tutamlipa, ni some ujumbe wako hapa. Huyu ni Lucas Vakeli wa Samajuu Tuliani Mvomero. Anasema Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya mama yetu Fatuma Karume. Amina. Lakini huyu kwenye ujumbe mwingine hapa anasema Mungu ailaze roho ya marehemu mama Fatuma Karume. Pia huyu ni Ali Mkongondo wa Vikindu Mkuranga Pwani huko. Asante sana kwa ujumbe wako. Na kamata ujumbe mwingine hapa ambao umekwisha kunitumia, Hasani Mniwa kutoka Kilwa. Anasema pole kwa familia ya mama Fatuma Karume, amesema hivyo. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini huyu ni Benjamin Anatori wa Bukangara Bushangalo, anasema tuko pamoja kwenye jamvi la machweo. Asante, endelea kuwa pamoja nasi. Henga Mtandazi wa Mbinga anasema sisi tuna sawa sawa. Tumeupata ujumbe wako. Lakini Tiofili anawapa pole familia ya Bibi Fatuma, ameandika hivyo kwenye ujumbe wake. Asante sana. Wengi wanaendelea kutoa pole. Lakini huyu yeye Joni kutoka Mbweni Dar es Salaam anasema Mungu aipumzishe kwa amani katika pepo yake mama yetu. Ameandika hivyo kwenye ujumbe wake. Lakini Hamisi Bakaliwamu Shakama anasema Mungu ailaze mahala pema peponi roho ya marehemu Fatuma. Asante sana kwa ujumbe wako. Sasa wakati huu bwana, ikiwa imetimia saa 11:56 kwenye jamvi la machweo, nimkaribishe Khalid Hood akitupa tahadhari ya El Nino.

0: dunia nzima inatabiri kutakuwa na El Nino kubwa.
1: Haziko mbali kwa mjibu wa utabiri huo.
2: Kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba na hata mwanzoni mwa mwaka 2027 kwa maana mwezi wa kwanza.
3: Hatujui kinachokuja kitakuwa kwa mfumo gani. Inaweza ikawa maji mengi kwa maana ya mafuriko, inaweza ikawa upepo mkali. Kwa hiyo hata usipokuwa mabondeni ukaathirika, cha msingi lazima tuchukue tahadhari.
4: Hatutarajii vitu viende kama vile ambavyo tumepanga kwenye karatasi. Mtanzania anachotaka kuona ni quick response ya serikali. Jambo linapotokea tuweze kuwa tumejiandaa kwa haraka ama tulichukua hatua mapema kabla madhara hayajajitokeza ya El Nino.
5: Niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu.
6: La mgambo likilia ujue kuna jambo. Kwa muda sasa, mbiu hii imesikika kila kona kupitia vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini. Mbiu hii inakolezwa na king'ora kilichopigwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA juu ya uwepo wa mvua za El Nino, king'ora cha kuashiria hali ya hatari ya mvua hizo za juu ya wastani. Serikali na wadau mbalimbali wanaendelea na jitihada za maandalizi kukabiliana na athari za mvua hizo. Je, ni athari zipi zinazoambatana na mvua hizi?
2: Sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari zilizoainishwa ni pamoja na vipindi vya unyevu kwenye udongo wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri ukuaji wa mazao na miundombinu.

0: mbinu ya kilimo. Lakini pili, magonjwa ya mazao yanayosababisha na kuvu, bakteria na virusi yanaweza pia kujitokeza. Lakini la tatu, shughuli za kilimo zinatarajiwa kuendelea kama ilivyo kawaida katika baadhi ya maeneo katika msimu huu wa vuli 2026. Ushauri, wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati. Wakulima pia wanashauriwa kutumia mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji kutuama shambani, lakini pia teknolojia za kuzuia mmonyoko na upotevu wa rutuba. Lakini tatu, tunashauri pia kuimarisha miundombinu ya kilimo pamoja na uvunaji maji ya mvua na kudhibiti visumbufu vya mimea. Hatua hizi zitasaidia kupunguza athari za magonjwa na kuongeza uzalishaji. Lakini pia tunawashauri waendelee kufuatilia na kupata ushauri kutoka kwa maafisa ugani.
1: Langu jina ni Khalid Hood, almuhimu tuchukue tahadhari dhidi ya mvua hizi.
2: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
4: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
2: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo. Mnatambika mitambiko ya kawaida tu. Ningesema kila mnapotambika, tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
3: Management na wafanyakazi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, tunatoa salamu za pole kwa familia, ndugu, jamaa na wananchi wa Zanzibar kufuatia kifo cha Bi Fatma Karume, mjane wa hayati Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar. Shirika linaungana na viongozi, familia na wananchi wa Zanzibar katika kipindi hiki cha majonzi.

0: Huyo ni Shana kibao chake cha shoga. Akimwambia shoga yake kuna namna ambavyo unaweza ukawa na rafiki yako lakini mambo anayoyafanya yaendane kabisa na urafiki. Sijui Udi ana rafiki wa namna hiyo, utaniambia baadaye. Najua uwezi ukasema kwa sasa hivi.
1: Mbona umemjibia ghafla?
0: Huwa hasemi vitu
1: kama ana rafiki wa namna hiyo.
0: Wewe
1: huwa unamwambia shoga yako hata wewe?
0: Kuna rafiki mimi nakumbuka nishaye kumwambia hata wewe kwa tukio hili.
1: Wewe
0: si macho yangu. Haya, sasa ni some ujumbe wako hapa ambao umekusha kunitumia. Elfansia kutoka Dodoma anasema pole sana familia, Mungu ampumzishe mama yetu. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa ambao unausoma ni kutoka kwake Abdalla Hashimu Shabani akiwa Mafisa Kilindi Tanga. Anasema poleni sana kwa msiba Zanzibar pamoja na Tanzania kwa ujumbe. Asante sana kwa ujumbe huo. Lakini huyu ambaye ametuandikia ujumbe mwingine anaitwa Sharifu kutoka mkoa wa Ruvuma. Yeye anatoa pole sana kwa familia ya Bi Fatuma. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa, Zakayo kutoka Iringa anasema Mungu amlaze mahali pema peponi Bi Fatuma. Asante sana. Ujumbe mwingine hapa nikiendelea, Alfred Lutambi yuko Mwenegeza Butondwe Geita anasema poleni sana familia kwa ujumla na Tanzania kwa msiba huo. Asante sana. Hivi sasa ikiwa ni saa 12 na dakika 8 twende kwenye kusikiliza makala Sauti ya Ndani, Chakula cha Imani.

0: Katika maisha, si kila mtu atazungumza nasi kwa namna tunayoipenda. Kuna wakati tunakutana na maneno makali, lawama, dharau, hasira au ujumbe ambao utatufanya tutamani kujibu mara moja. Wakati mwingine tunapoumizwa, jambo la kwanza linalokuja akilini ni kumrudishia mtu maumivu aliyotupa. Lakini hapa ndipo tunapohitaji hekima, kumjibu mtu vizuri. Si kumaanisha kwamba huna hasira, hujaumizwa au umekubaliana naye, la, maana yake ni kwamba unajua kuitawala hisia yako kiasi kwamba haikuchagulii maneno ya kutumia. Maneno yana nguvu kubwa. Neno moja linaweza kumtuliza mtu aliyekuwa karibu kulia, lakini neno hilo hilo linaweza pia kuongeza maumivu yake. Ujumbe mmoja unaweza kuokoa urafiki uliokuwa karibu kuvunjika, na ujumbe mwingine unaweza kufanya uhusiano wa miaka mingi uishe ndani ya dakika chache. Ndio maana wakati mwingine ni muhimu kusubiri kabla ya kujibu. Kuna jioni moja ambayo sikuwahi kuisahau. Nilipokea ujumbe kutoka kwa mtu ambaye nilikuwa namheshimu sana. Ujumbe ule ulikuwa umejaa hasira, lawama na maneno makali. Kila sentensi ilikuwa kama jiwe lilorushwa kwenye kidonda ambacho tayari kilikuwa kinauma. Nilisoma mara moja, nikahisi hasira. Nikaisoma tena, hasira ikaongezeka. Vidole vyangu vilianza kuandika jibu. Nilikuwa tayari nimetamka moyoni, kama yeye anaweza kuzungumza hivi, kwa nini mimi nimuonee huruma? Lakini kabla sijabonyeza kutuma, nikasimama, nikajiuliza swali moja. Nataka kumjibu kwa sababu nataka kutatua jambo, au nataka kumuumiza kwa sababu nimeumia? Swali hilo linifanya niweke simu chini. Mtu anaweza kusahau mazungumzo yenu yalihusu nini, lakini akakumbuka kwa miaka mingi jinsi ulivyomfanya ajisikie. Ndio maana kujibu mtu vizuri si udhaifu, ni hekima. Kujibu vizuri haimaanishi ukubali kila kitu unachoambiwa, haimaanishi ukae kimya wakati umeumizwa, wala haimaanishi umruhusu mtu akudhalilishe. Kujibu vizuri maana yake ni kuchagua maneno ambayo yanaeleza msimamo wako bila kupoteza heshima yako. Unaweza kusema, nimekusikia, lakini namna ulivyozungumza imeniumiza. Ningependa tuzungumze kuhusu hili kwa utulivu ili tuelewane, badala ya kuweka hasira au majibu mabaya. Kwa sababu unapojibu hasira kwa hasira, mazungumzo hugeuka mashindano ya nani atatumia maneno makali zaidi. Na katika mashindano hayo, mara nyingi hakuna mshindi. Maisha yatatuletea watu watakaotukosea, watakaotuelewa vibaya, watakaotusema vibaya, na wakati mwingine watakaotuumiza bila kujua. Hatuwezi kudhibiti kila mtu atakachokisema, lakini tunaweza kudhibiti tutachokisema baada ya kusikia hayo. Ndio maana kabla hujajibu mtu ukiwa na hisia kali, pumua. Subiri, fikiri, kisha jiulize. Nataka mtu huyu akumbuke nini kuhusu mimi baada ya mazungumzo haya? Kwa sababu mwisho wa mazungumzo huenda usibadilishe mawazo yake, lakini unaweza kuamua aina ya mtu utakayekuwa wakati wa mazungumzo hayo. Na wakati mwingine, ushindi mkubwa si kumfanya mwingine anyamaze, ni kuondoka kwenye mazungumzo ukiwa bado umehifadhi utu wako, heshima yako na moyo wako. Hadi wakati mwingine, mimi ni sauti ya ndani.
1: Nam ni makala ya sauti ya ndani ikiwasilishwa hapa kwa uzuri naye Rahima Salim. Na kama ilivyo utaratibu wetu hapa ndani ya Jamvi la Machoyo, tunaulizana mimi pamoja nawe msikilizaji, ni yapi ambayo tumeyachukua hii leo kupitia makala hii. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925, tuandikie hapo ujumbe mfupi, lakini shiriki nasi hapa msikilizaji studio kwa kutupigia simu kupitia nambari ya simu ya 0733805392, au kwa laini ya pili ni 0733805393. Kulia kwangu namtazama hapa sio mwingine ni Lilian, lakini kushoto kwangu yuko hapa Rahima Salim. Lilian, ni lipi ambalo umeichukua katika makala ya sauti ndani?
2: Hudi pamoja na muambata wako kuna umuhimu sana wa kujaribu kujifunza kuyapokea mambo nafikiri. Kabla ya kuyaendea mambo kwa kile ambacho umekipokea, hata kama kimekuuzi kwa namna moja ama nyingine, lakini jaribu kushusha hasira yako, fikra zako, ili usiweze kufanya kitu kibaya. Naweza nikasema hivyo.
1: Unaweza ukasema hivyo. Tudurusu sasa ujumbe wa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kabla ya fundi mitambo hapa. So mwingine huyu ni Profirius Nestori, kuhakikisha kwamba ninaungana naye msikilizaji kwa njia ya simu kuhusiana na haya ambayo tunayajadili leo katika makala ya Sauti ya Ndani. Na ninaarifiwa mambo ni mazuri kweli kweli. Lilian, kuna msikilizaji hapo kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Nzuri, habari za jioni.
1: Salama kabisa, nazungumza na nani huko?
3: Naongea na Siridiani mtu wa Kagera.
1: Naam, mwanajamvi, karibu sana. Na umeachukua yapi kupitia makala hii?
3: Ni kutokana na jamvi ya leo lilivyokuwa. Kwa kweli asilimia kubwa ujumbe uliotokea leo unahusiana au unafundisha zaidi ya wapenda nao. Ukiangalia kwenye kupendana waga kuna ugomvi, kila mmoja wapo akishuka akasikiliza mwenzake, akashuka akachambua, akapunguza hisia hususani kwa kupumua, hatimaye majibizano yanapungua na amani inarudi, wanarudi kwenye hali yao ya kawaida. Kwa hiyo ujumbe huu unafundisha sana kwa wale ambao wameshapitia mambo changamoto kama hivi. Kwa kweli ni kitu cha kujifunza zaidi na zaidi.
1: Naam, tukushukuru sana muungwana, tuwasikie na waja wengine ambao wanaendelea kumiminika hapa ndani ya jamvi la machweo. Na ninaarifiwa yupo muungwana kwenye line ya simu. Hello.
3: Habari za jioni.
2: Salama kabisa. Jina lako ni nani na unapiga simu kiwa wapi?
3: Naitwa Mambo Katani, mtoto wa Fatu Muhammad Kumbuku, na piga simu yangu kutoka maeneo ya London Java.
2: Karibu sana, utuambie umejifunza nini kwenye chakula cha imani.
3: Asante sana. Mimi nimejifunza kwenye makala ya Sauti ya Ndani. Kama mtu amekuzungumzisha yeye kwa jaziba, basi wewe unatakiwa usimjibu kwa jaziba pia. Kaa, tulia, fikiria namna gani ya kumjibu ili ili kutatua tatizo ambalo lipo kati ya wewe na yeye, kwa sababu amekuzungumzisha kwa jaziba. Kwa hiyo wewe utulie, usiwe na jaziba ili muweze kumaliza tofauti zenu kati ya wewe na yeye. Hicho ndio nilichojifunza, kuamua mambo bila hasira ndani yake.
2: Asante sana kwa maoni hayo.
3: Shukrani sana. Mambo Katani wa London tena.
1: Haya, tuhitimishe na simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Hello.
4: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Odeli Kigamanyo, niko pande za Mreba huko Kagera Kebele Kakindo.
0: Karibu kutoka huko Kagera, utueleze ni kipi machota kupitia makala ya Sauti ya Ndani.
4: Kwa kweli nimejifunza mambo mengi, labda nikijifunza zaidi, nimejifunza kama mtu amekukwaza, mjibu kwa jaziba, inabidi utulie, mnaweza mkamjibu vizuri mkaelewana tu, hata akiwa mwanamke wako mnaweza mkajenga ndoa ikaendelea.
0: Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako huo.
4: Haya, kazeni buti, nisongeze TBC Taifa Tanzania.
0: Haya, shukrani sana.
1: Haya, tunahitimisha na simu moja ya mwisho kabla ya kumulika ujumbe wako msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Tayari kuna muungwana kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello.
1: Hello, ni nani mwenzangu huko?
5: Kwa majina anaitwa Alex Michael.
1: Kutoka wapi?
5: Napiga simu kutoka Morogoro.
1: Naam, kutoka huko Morogoro, umeifuatilia makala ya Sauti ya Ndani?
5: Nimeifuatilia vizuri makala hiyo.
1: Wewe unatoka na lipi?
5: Kwa kweli kitu ambacho wengi tumejifunza hapo ni kuhusu tukuzuia hizo hasira, mnapokuwa mmekwazana na mtu kurushiana maneno bai kusarikiza hasira kwa hasira haiwezi ikajenga, bali lazima usubiri kwamba mtu umjibu kwa kupumzika kidogo, au aidha umtafute baadaye kwamba bwana mwenzangu tulikuwa zana, lakini tutafanya namna njema ya kuweza kutatua haya pasipo kutumia hasira. Nafikiri hicho kitu ndicho ambacho watu wengi wamejifunza sana.
1: Na asante sana muungwana kwa kushiriki nasi hapa ndani ya Jamvi la Machweo.
5: Asante sana,
1: asante sana Lilian, tumulike sasa ujumbe wa msikilizaji ambao umechomoza kwa muda huu.

0: Asante sana kwa burudani hiyo. Huyu yeye jina lake ni JM, yani J alafu M Nyembela. Anasema kiukweli tunapokuwa tunajibu tujifunze kutuliza hasira zetu. Usije ukamjibu mtu vibaya. Bila shaka nazungumzia kwenye sauti ya ndani, lakini babu Fatu wa Mlandizi anasema huo ni ujumbe mzuri sana ya makundi TBC, ukweli na uhakika. Lakini tunaelimika sana na taarifa za uhakika. Anasema vipindi vyenu vinakuwa na taarifa. Yeye ni Simon Mkondia kutoka Songwe, Chimbuya, Mbozi. Asante sana Simon. Lakini huyu yeye Jafet Clement kutoka Tanga, Mweza, anasema hapo ni kutuliza hasira zako, kisha unamjibu mtu vizuri kama amekukwaza, ili usikosee pakubwa. Asante. Lakini tutumie hekima by Juma Omari Fungo Kilongo, Songa, Mweza, Tanga. Asante, ujumbe umetufikia. Lakini Salumu Mlanzi kutoka Kiparanganda kwa Rubaha pande za Mkuranga anasema kikubwa ni kujibu bila jazba. Lakini huyu Amani Mwashamawa kutoka Isansa Center, Mbozi, anasema pole sana kwa familia Bi Fatma Karume kwa kufiwa. Sawa, amepeleka pole zake kwa familia. Sawa, asante kwa ujumbe huo. Lakini Hasani Mniwa kutoka Kinjumbi, Kilwa, anasema pole sana kufuatia msiba huo. Lakini huyu Musa Yohana Msukuma huyu kutoka pande za Mwanza amesema hivyo, anatutakia kazi njema hapa studio. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini Philemon J kutoka Kibondo anasema tuko pamoja sana. Asante sana kwa ujumbe wako.
1: Haya msikilizaji, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Kipindi ni jamvi la machweo, lakini kwa sasa ni yaliyojiri jamvini.
0: Karibu kwenye yaliyojiri jamvini hii leo. Wataalamu wa elimu barani Afrika wametakiwa kuendelea kuimarisha ushirikiano na kubadilishana ujuzi na maarifa miongoni mwa wataalamu wa mitaala na watunga sera kama njia ya kuboresha elimu barani humo. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na Waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe wakati akifungua kongamano la sita la kimataifa la Jumuiya ya Taasisi za Mitaala Afrika, mitaala na nafasi yake katika kuandaa rasilimali watu kwa maendeleo ya Afrika. Na kamishna msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mwanza, Elisha Mugisha, amesema kuwa wamefanikiwa kuzima moto uliozuka katika soko la mbao la Sabasaba lililopo jijini Mwanza. Moto huo ulizuka usiku wa kuamkia leo Septemba 22, 2026 na kuteketeza baadhi ya vibanda na mbao za wafanyabiashara kabla ya kudhibitiwa na jeshi hilo.
2: Sisi tumepata taarifa ya tukio hili majira ya saa 7:23 usiku wa kuamkia leo kwamba kuna moto kwenye soko la Sabasaba. Kwa hiyo tuliweza kufika na tumekuta moto kweli ni mkubwa kwa kiasi fulani. Kwa hiyo tukaunganisha nguvu, vituo vyetu vya vitatu vikaungana pamoja kuleta mitambo ya uzimaji moto, ambapo ni kituo cha Nyamagana, Ilemela pamoja na Airport. Tuliweza kupambana nao kuhakikisha kwamba huo moto au sambai kuenda kwenye eneo jingine.
0: Amebainisha kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha moto huo, kwani si mara ya kwanza kutokea tukio hilo katika eneo hilo. Ni hayo tu kwenye yaliyojiri jamvini hii leo.

Msikilizaji, na sasa ni ya anga la mbali. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema takriban watoto milioni 20 wanaotumia mitandao ya kijamii katika nchi 21 walifanyiwa unyanyasaji wa kingono kwenye majukwaa ya kidigitali katika kipindi cha mwaka mmoja. Katika ripoti yake, UNICEF imeeleza kuwa mtoto mmoja kati ya watano wenye umri wa kati ya miaka 12 hadi 17 barani Afrika, Asia, Amerika Kusini na Ulaya Mashariki umeripotiwa aina moja ya unyanyasaji wa kingono mwaka mmoja kabla ya utafiti huu kufanyika. Msikilizaji, mengi zaidi ni katika taarifa zetu za habari pale itakapotimu saa 1 kamili na pia saa 2 kamili na hapo pia saa 5 kamili kwa habari za saa 24 zilizopita.

0: Msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa. Unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.go.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tupo pia katika mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok kwa anwani ile ile @TBC Taifa. Nipo pia katika mitandao ya kijamii @Khalid Hood na mwenzangu pia.
1: Mimi Instagram kule natumia Rahima_12,
2: na mimi kwenye mitandao yangu yote ya kijamii Lilian Ruguga.
0: Jambo la msingi msikilizaji ni kutufuata katika mitandao ya kijamii, anwani ni hizo ambazo tumekwisha kukutajia. Tunamshukuru nani hapo Lilian Ruguga kabla ya kumwaga msikilizaji.
2: Leo bwana tunamshukuru huyu yeye ni Ana Nkomi. Tunakushukuru sana msikilizaji wetu, lakini pia tunamshukuru huyu yeye jina lake anasema ni Abduli kutoka pande za Mwanza. Lakini ujumbe mwingine hapa tunamshukuru Jamaldini Kiwalo kutoka Misungwi ni Mwanza pia. Lakini huyu yeye ni Paskazia wa Kilimali, yeye anatokea pande za Tanga. Asante kwa ujumbe wako. Lakini pia tunamshukuru Kasim Maganga akiwa pale Dodoma bila shaka. Lakini huyu yeye tunamshukuru Tobias Waimbonde akiwa pale pande za Tabora. Katika ujumbe mwingine hapa tunamshukuru Ana Waingungu akiwa pale Kagera. Lakini pia mwingine tunayemshukuru hii leo tunamshukuru Hamisi Mwanaitata akiwa pande za Iringa.
0: Haya ndivyo ambavyo tunakamilisha kwa kushukuru msikilizaji. Lakini Lilian tunamwachaje? Tunamwachaje msikilizaji wa hii leo?
2: Kisichokuua bila shaka kinakuimarisha.
0: Kisichokuua
2: kinakuimarisha.
0: Haya
1: msikilizaji, umeachwa namna hiyo. Kisichokuwa kinakuimarisha. Kwa niaba ya wote waliowasikia, jina langu ni Rahima Salim, fundi mitambo aliyetufanya tunasikika vizuri kabisa ni Profirius Nestori. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo, ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake, kuna zaidi ya watu 1,061,000 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo, anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki. Bongo linapoanza tu pressure inapanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila timu ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Kila safari huanza na hatua moja. Kila maendeleo huanza na maono, na kila mageuzi huonekana kupitia matendo. Kutoka mijini hadi vijijini, kutoka baharini hadi milimani, tunakuletea simulizi za miradi, mafanikio na maendeleo yanayogusa maisha ya Watanzania. Hii ni safari ya mageuzi, kila Jumanne saa 12:30 jioni hapa TBC.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa katika kipindi cha safari ya mageuzi. Hapa tunakutana kujadili masuala mbalimbali, hususan maendeleo, mafanikio na mageuzi yaliyofanywa katika serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kipindi hiki ni kipindi cha pili au sehemu ya pili ambapo tutaangazia maendeleo ya vijana hapa nchini Tanzania katika awamu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Utakumbuka aliingia katika uongozi mwaka 2021, lakini mwaka 2025 kapata tena ridhaa kutoka kwa wananchi na kisha kuapishwa, na sasa anahudumu katika muhula wake wa pili kama rais wa Tanzania. Tutakuwa na mengi sana ya kuzungumza, lakini pia utamsikiliza hapa mwenyekiti wa Gongo la Mboto, Rashid Kidole. Huyu ni moja kati ya viongozi vijana waliopata nafasi ya kuwakilisha wananchi wa Gongo la Mboto. Wako wengi, lakini huyu atatupa kidogo ladha ya kuwa kiongozi kijana na safari yake kwa ujumla. Wiki iliyopita ulimsikiliza mwenyekiti wa umoja wa vijana Chama cha Mapinduzi Nasra Muhammad, ambaye naye alieleza mengi, lakini pia utapata nafasi ya kuwasikiliza vijana ambao watatoa ushuhuda wa kile ambacho wamekipata, mafanikio ambayo wamepewa na faida kutokana na serikali ya awamu ya sita. Bila kusahau utamsikiliza mheshimiwa waziri wa maendeleo ya vijana Joel Arthur Nanauka akizungumza mambo mawili matatu kuhusiana na maendeleo ya vijana hapa nchini. Mimi ni Ibrahim Kasongo, karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Mr. Kasongo. Mimi kwa majina naitwa Rashid Kidole, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtaa wa Markazi.
0: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Hongereni sana kwa kazi ambazo mmekuwa mkifanya kwa ajili ya wananchi wa Gongo la Mboto.
1: Asante sana.
0: Haya, kama nilivyosema hapo awali kwamba mada yetu kubwa hapa tunaangalia maendeleo ya vijana nchini. Kama ambavyo watu mbalimbali wamejaribu kuelezea nini maana ya maendeleo, ni kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Unapokuwa katika hali duni, unaelekea katika hali ya uafadhali, basi hapo tunaita ni maendeleo. Na wengine wameenda mbali zaidi ya hapo. Kwa wewe ukiwa kama kijana umepata nafasi ya kushika nyadhifa hii muhimu kabisa, lakini pia umekuwa ukiona namna ambavyo kumekuwa kuna hatua mbalimbali zinapigwa hapa nchini, unaonaje nafasi ya vijana nchini Tanzania hasa katika hii sekta ya maendeleo?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Niseme serikali ya awamu ya sita chini ya mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na nafasi ya vijana, serikali hii ya awamu ya sita imeweza kuchakata kwa vitendo maslahi mapana ya vijana. Kama tulivyozungumza, maendeleo ni kutoka hatua moja na kwenda hatua nyingine. Moja, serikali hii ya awamu ya sita imeweza kuanzisha wizara ya vijana, wizara ambayo imejikita na kazi yake kubwa kuchakata changamoto za vijana na kutoa suluhu ya kuwawezesha, ikiwemo mikopo nafuu kwa vijana, kuhamasisha masuala ya kimaendeleo katika uwekezaji wa kilimo, biashara na tehama. Na yote haya yanafanyika kwa sababu wizara hii ya vijana imeweza kutoa elimu kwa vijana, kuwakusanya vijana, kutoa elimu na mikopo inatoka kwa vijana na fursa mbalimbali, ikiwemo kutenga maeneo. Serikali tunaona imetenga maeneo kwa ajili ya uwekezaji wa kilimo. Kienda kule Dodoma, Nara, tunaona ekari zaidi ya 100 zimetengwa kwa ajili ya kilimo kwa vijana. Pwani, ekari zaidi ya 20. Bagamoyo, ekari zaidi ya 20 kwa ajili ya uwekezaji katika kilimo. Hivyo niseme serikali ya awamu ya sita imefanya kwa vitendo kumgusa kijana katika kumtoa hatua moja kwenda hatua nyingine.
0: Na ndugu Rashid, ukiwa kama viongozi vijana, kwa sababu kuna vijana wenzetu kama nyinyi wengi mmepata nafasi ya kuhudumu katika sekta mbalimbali, lakini unaonaje mwitikio wa vijana nchini Tanzania katika kuzichangamkia fursa? Kwa sababu tunaweza kuwa tunatengeneza fursa, lakini je, vijana wenyewe wako tayari kuzichangamkia fursa mbalimbali?
1: Asante sana, swali zuri sana. Moja kabisa, nipende kutoa rai kwa vijana wote kuzichangamkia fursa hizi, kwa sababu mambo yamekuwa yakitangazwa wizara yenye husika tunaona inafanya majukwaa, lakini mwitikio wa vijana wenyewe kuna muda wanajirudisha nyuma wenyewe. Hivyo sasa ni wakati wao, ni wakati wetu vijana sote kuzikimbilia fursa hizi. Vijana ni taifa la leo, vijana tumeshaanza kutumika, sisi vijana wenzao tupo katika nafasi hizi za kiuongozi. Fursa hizi zikitangazwa tuweze kuzikimbilia. Fursa haiwezi kukufuata ukiwa nyumbani umelala, ukiwa kijiweni. Tumeanzishiwa wizara hii, tukimbilie fursa, twende kwenye ofisi tukaulize mikopo inapatikana vipi ya vijana, kesho tuweze kutoka hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Serikali imeshafanya jukumu lake, sasa kazi imebaki kwetu kuitikia na kwenda kusikiliza na kufanya kwa vitendo.
0: Sawa sawa. Kwa muda mrefu vijana wamekuwa wakihoji na kusema kwamba itapendeza kama maendeleo ya nchi yanaendana na maendeleo yao kwenye mifuko yao. Umezungumza kuhusu swala la mikopo kwa vijana ambayo inatoka katika 10% halmashauri, lakini pia wapo wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa mtaani kwako hali ikoje, namna ambavyo vijana wamebahatika kupata fedha hizi, lakini wanazitumiaje katika kuhakikisha wanajikomboa kiuchumi?
1: Moja kabisa niendelee na kujikita kuipongeza serikali hii ya awamu ya sita, inafanya vitu kwa vitendo. Mikopo hii ambayo inatolewa katika halmashauri yetu, watu vijana makundi maalum wanaomba. Katika mtaa wangu niseme, wapo vijana, vipo vikundi vimeweza kukimbilia fursa hii, kufika katika ofisi za serikali kwa maafisa wetu wahusika na kufanya maombi hayo, wamefanikiwa na wanaishukuru sana serikali na wanaisemea vizuri serikali. Hivyo wamezikimbilia fursa. Hivyo ni pale pale vijana wengine wasiishie tu kubaki na dhana zile nyingine kwamba hapana hivi haitoki, hapana. Wafike kwenye ofisi za serikali, vijana wamewezeshwa, vijana wameachieve, wamepata maendeleo, mikopo inatoka. Hivyo ndio tunasema maendeleo yamechakatwa kwa vitendo. Ni hayo ndugu yangu.
0: Sawa. So, katika vijana ambao umekuwa ukitembea nao labda na kuwaongoza katika mtaa wako, wao binafsi wanasemaje? Wanatoa ushuhuda gani kuhusiana na jitihada hasa katika hili swala la mkopo? Kwa sababu tumeona mara kadhaa watu wakisema wanatamani kufanya biashara lakini changamoto inakuwa ni mtaji. Ushuhuda wao ni upi katika swala hili la mikopo ya 10%?
1: Vijana wanaona vijana wenzao makundi baadhi ambao wamenufaika, rai yao kubwa, vijana wanajua shida, wanataka ile kufikiwa, wanataka kufikiwa na serikali yetu ina maafisa maendeleo, na uzuri wanashuka kwenye mitaa yetu, na mimi ninachokiona ndio hicho. Watu washuke chini, viongozi kuwapa elimu, maafisa hawa maendeleo washuke kutoa elimu kwa vijana, nini wanatakiwa kufanya, nini kifanyike ili waweze kupata hiyo mikopo na wao wawe kwenye sehemu ya wanufaika.
0: Sawa sawa. Turudi pale kwenye swala la uongozi. Miaka ya nyuma utaungana na mimi, ilikuwa ni ngumu sana kukuta kijana ameaminiwa akapewa nafasi ya kuongoza walau watu hata 10. Lakini sasa hivi na kuona wewe mheshimiwa mwenyekiti uko hapa unaongoza watu wengi, maybe zaidi ya 50,000 na kuendelea labda. Lakini kwenye vyama vya siasa nimeona vijana wanafanya vizuri, lakini pia hata katika ngazi ya kitaifa. Unadhani ni kipi ambacho vijana wameprove ama wameonesha mpaka serikali imeamua kuwaamini na kuwapa nafasi katika sehemu mbalimbali za uongozi? Tuanzie hapo.
1: Naam. Mimi nikushukuru sana, nikushukuru sana. Vijana na ujeti wa vijana ni taifa la leo. Tuwaase na vijana wenzetu huko, vijana ni taifa la leo na si taifa la kesho, maana vijana wenzao tumeshaanza kutumika katika nafasi hizi za kiuongozi. Na sisi ambao tumepata nafasi hizi, ambao tunaliwakilisha kundi la vijana, tunazilinda imani za waliotuchagua kwa kulipa mkopo mkubwa uliotukopesha wa imani kwa utumishi uliotukuka, ili kesho na vijana wenzetu waweze kuaminika katika nafasi za uongozi. Hivyo tunaifuata ile slogan ya Mheshimiwa Rais ya kazi na utu kwa vitendo. Kwa hiyo tupo hapa maofisini tukiyatafsiri mawazo ya Mheshimiwa Rais kwa vitendo, kesho vijana wenzetu walio wengi na wao pia waweze kuaminiwa na kuweza kuiongoza nchi yetu kwa nafasi mbalimbali watakazojaliwa na Mwenyezi Mungu.
0: Ukiongea kwako binafsi mheshimiwa mwenyekiti, bila shaka chama chako cha CCM ni moja ya vyama ambavyo vina watu wengi ambao wanakuwa wanazitaka hizi nafasi. Unaweza kutuhadithia kidogo ilikuwa jikwaji na changamoto ambazo ulikutana nazo wakati unawania kwanza, maana ulitia nia lakini baadaye mkapitia kwenye michakato ndani ya chama na baadaye wakakutangaza kama mwakilishi wa chama, ndipo ambapo mkaenda kupigiwa kura kwa wananchi. Unaweza kutupa hadithi kidogo ilikuwaje, ulipitia kama kuna misukosuko yote kama kijana na uliwezaje kuyashinda?
1: Na muundo wa Chama cha Mapinduzi una jumuiya zake, jumuiya za umoja wa vijana, jumuiya za UWT za wanawake, jumuiya za wazazi, na mimi nimetokea kwenye jumuiya ya umoja wa vijana, jumuiya ya Chama cha Mapinduzi, jumuiya ambayo ndani ya Chama cha Mapinduzi ndio tanuli la kuoka viongozi. Hivyo tulipita kule tukaokwa vizuri, na tulipoona tunatosha, muda ulivyofika tulitia nia kwa kujaza form kwa kuomba ridhaa ya kuwa viongozi. Changamoto zilikuwa za hapa na pale ikiwemo ujana, umri wetu, na zipo nafasi ambazo ilionekanika kabisa hizi nafasi labda zinawafaa wazee, zinawafaa watu wazima sana. Sasa kaangalia huyu bwana kijana, bado kijana, lakini kuna nafasi zilikuwa zinahitaji hekima, maarifa, uthubutu na ujasiri na uzalendo. Kwa sababu ofisi za serikali ya mitaa ni ngazi ya msingi ambayo tunakutana na wananchi moja kwa moja huku chini. Hivyo mambo yanaenda, na nitoe rai jamii endelee kuamini vijana, na sisi tunaendelea kuwakilisha vijana wenzetu humu tukiwa katika maofisi kwa utumishi uliotukuka. Tunatamani vijana wengi nchi nzima waweze kuaminika katika nafasi za uongozi.
0: Ulipofika sasa chama kikakutambulisha kwamba huyu ndiye anayebeba bendera ya CCM katika mtaa wako, wananchi walikupokeaje, na ilikuwa kuna changamoto zozote katika kupima labda kijana anawezaje kutuendesha sisi ambaye labda huenda uzoefu tumemshinda pakubwa, au anatufikishaje kule tunakotaka?
1: Kwanza nishukuru wananchi walipokea vizuri, na walikishukuru Chama cha Mapinduzi na kusema sasa mtaa umepata kijana, wanaamini mambo yataenda mbio mbio, mambo yataenda kwa kasi, kuna nguvu mpya itakuja, chachu ya mabadiliko na kuyaendeleza yale mazuri ambayo ameyakuta huyu kama kijana. Mapokeo niseme yalikuwa mazuri, hata mimi mwenyewe nilishangaa, mapokeo ni makubwa, watu walikuwa na imani kubwa kwamba kijana sasa tutaweza kumtuma, kijana huyu ataweza kuamka saa 8 usiku, kijana huyu anaweza kuamshwa asubuhi, muda wowote ambao wananchi watahitaji huduma, majambo ya kimaendeleo yatakwenda
0: sawa. Serikali ya awamu ya sita imedhamiria kwa kasi kabisa kuhakikisha kwamba inawafikia vijana na inawafikia katika vitu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na masuala ya mikopo tumeona, lakini pia elimu tumeona watu wanapewa scholarship kupitia Samia Scholarship Awards, lakini na sehemu nyingine nyingi. Mtaani Gongo la Mboto, vijana wako wana changamkiaje fursa kama hizo, mfano kama hizi scholarship, lakini ulizungumza mwanzo kuhusu masuala ya mikopo, lakini wakati nakuja hapa pia nimeona barabara ya mwendo kasi tayari imekamilika, bado kidogo tu, lakini na huenda miezi michache baadaye wakaizindua na ikaanza kufanya kazi. Yote haya kwa pamoja na mengine mengi ambayo labda hatujaeleza, vijana wako wananufaika kivipi kupitia fursa mbalimbali ambazo serikali ya awamu ya sita inazidi kuzitoa hapa Tanzania?
1: Vijana wamenufaika na wanaendelea kunufaika. Sisi kwenye ofisi zetu tunapokea vijana kila siku hapa kwa kuwaandikia barua za utambulisho na kuomba kuziomba nafasi hizi za scholarship, na wanafanikiwa na wanakuwa mashuhuda kutuambia asanteni sana. Sisi tunasema asante hizi ziende kwa Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya sita. Leo wanafunzi vijana wanapata scholarship, wanafadhiliwa katika masomo yao, na baadaye hawana tena ile dhamana tena ya kurudisha kama mkopo. Ni fursa ambayo wananeemeka sana. Lakini pia umeweza kuzungumzia masuala yetu ya miundombinu, mradi wa BRT. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mradi huo ni chachu ya mabadiliko katika nyanja ya maendeleo makubwa kwa wananchi wetu. Maeneo yamepanda thamani. Fremu iliyokuwa inapangishwa pale 50,000, mradi wa BRT huwezi kuikuta tena kwa 50,000. watu watapangisha majumba yao, frame zao kwa gharama kubwa. Muuza sambusa atauza sambusa yake vizuri, muuza juisi, muuza barafu, wajasiriamali wakubwa na wadogo watafanya biashara. Mwingiliano wa biashara utakuwa mkubwa, yanenda nenda shuka. Kwa hiyo mradi huu ni mradi mkubwa wa kimaendeleo na kazi kubwa inayofanywa ya vitendo na serikali ya awamu ya sita ya kutafsiri maendeleo kwa vitendo.
0: Sawa
1: mtangazaji.
0: Tuliona baada tu ya kushinda uchaguzi wa 2025 Mheshimiwa Rais aliamua sasa kuunda wizara rasmi maalum kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Na Mheshimiwa Joel Athana Nauka akapata nafasi ya kuwa waziri mwenye dhamana. Kwanza katika hili tu linabeba ujumbe gani kwenu vijana? Mmelipokeaje jambo hili, lakini pia mnalitendea nafasi kiasi gani? Kwa maana ya kwamba kutumia wizara hii kama uwanja wa nyumbani kutekeleza ajenda zenu na kusonga mbele katika maendeleo.
1: Kwa kuwa ni vijana wana msemo wao, vijana tuseme wamepata connection. Hili neno la connection, vijana wana connection ambayo ndio wizara yenyewe inayoshirikia masuala ya vijana wenyewe. Nikupe mfano ndugu mtangazaji. Leo kijana ameshawezeshwa mkopo, ameshawezeshwa mtaji, amewekewa eneo la ardhi kwa ajili ya kilimo ama biashara yoyote, lakini serikali hiyo hiyo ina mifumo, inatangaza tenda kwenye mifumo ya NeST. Kijana huyo anaweza akaomba tenda au mazabuni. Kumbuka na wizara tena ya vijana ndio connection yake ya kwanza. Kijana huyu atapata tenda, atafanya kazi, atapata fedha. Hivyo mimi niseme na vijana hili walione kwa macho mapana, vijana tumepata connection, na connection yenyewe ni wizara ya maendeleo ya vijana, wizara ambayo Mheshimiwa Rais ameiunda kwa ajili ya kuchakata maendeleo na masuala yote ya vijana, kuhakikisha vijana tunatoka hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Hivyo nitoshe kusema neno kubwa, vijana tumepata connection. Asante Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Huyu ni mwanadiplomasia, kiongozi mwema kabisa ambaye vijana sisi tutamkumbuka, kwa sababu jambo na uthubutu wa kuunda wizara ya vijana, wizara ina bajeti yake, wizara inaenda kuchakata masuala yote ya vijana. Hakika ni jambo kubwa amelifanya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Vijana tumepata connection ndugu mtangazaji.
0: Na mshikilia hapo hapo kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti Rashid Kidole, tukamsikilize kwanza Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana Joel Athana Nauka akizungumzia kuhusiana na masuala ya mikopo, hususan mikopo ile inayotolewa ya 10% katika halmashauri.
2: Serikali imeendelea kuchukua hatua za makusudi za kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mifumo mbalimbali ya kifedha. Kwa mujibu wa miongozo ya serikali za mitaa, halmashauri zote nchini huwa zinatenga 10% ya mapato yao ya ndani kwa ajili ya mikopo, ambapo 4% huwa inatengwa mahususi kwa ajili ya vijana. Kupitia utaratibu huu kwa mwaka 2024-2025, jumla ya mikopo yenye thamani ya bilioni 36.64 ilitolewa kwa vikundi 2827 vya vijana, ambapo vijana wengi wamewezeshwa kupata mikopo isiyo na riba kwa ajili ya kuanzisha na kuendeleza shughuli za kiuchumi katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, biashara, ufugaji na usindikaji wa huduma.
0: Na msikilizaji, ni vizuri sasa ukaenda kuwasikiliza baadhi ya vijana ambao wao ni wanufaika wa mikopo, mikopo kwa maana ya fedha, lakini pia katika vitu, kwa maana ya kupewa vitu mbalimbali ambavyo ni nyenzo ya uzalishaji vinakwenda kubadilisha maisha yao.
3: Mbele yenu ni mwenyekiti wa bodaboda Mwaya, naitwa Juma Abduli Mlindoko. Shukrani za zote zinaenda kwa Mama Samia na uongozi wake kwa ujumla kwa kutuletea mikopo hii ya pikipiki. Mwanzoni tulikuwa vijana ambao tunachakalika tofauti na hizi bodaboda. Baada ya kuja hizi tumeweza kujipata na kuendelea na maisha yetu. Tumekopeshwa milioni 50,400,000 kwa vijana 16 na pikipiki zipo 16.
4: Kwa majina naitwa Paulo Alfred Kiumbu, ni mwenyekiti wa kikundi cha kata Yeuga cha bodaboda. Nashukuru Mungu, Mama Samia ametuwezesha, tumepata bodaboda. Baada ya kupata bodaboda, sasa maisha yamenyoka na watoto wanaishi na watu na wasomesha vizuri. Tunamuomba Mama Samia naendelee kuwawezesha vijana wenzangu wengine.
5: Kweli fursa ya pikipiki imetusaidia kiasi kikubwa. Ana mwanzo nilikuwa naendesha pikipiki za watu, manyanyaso yalikuwa mengi, ukichelesha kipande unanyang'anywa, unapigwa, lakini zimekuja pikipiki kwa 10% zinatuwezesha, nalipa vipande vizuri, familia zinaishi vizuri, watoto tunasomesha, zimetusaidia sana, zimetukomua.
0: Na asante kwa baada ya kumsikiliza mheshimiwa waziri. Sasa tuendelee kwako, Rashid Kidole.
6: Unatamani katika wizara hii ya vijana, wamekuwa wakifanya mambo mengi, nimeona kuna vijana uchumi challenge na projects nyingi ambazo kama wizara wamekuwa wanafanya kuwafikia vijana. Unatamani ungepata nafasi ya kumshauri mheshimiwa waziri, lakini pia na jopo lake, ni kipi wanaweza wakakifanya zaidi ili kuhakikisha wanawafikia vijana chini, kuanzia kwenye ngazi ya mtaa kama mtaani kwako, lakini baadaye tukaona mabadiliko sasa rasmi yanaanza kwa kijana mmoja mmoja.
1: Ninachoweza kumshauri mheshimiwa waziri wa vijana, mheshimiwa Choeza Nauka, mimi nimeshawahi kuhudhuria jukwaa moja la vijana lililoandaliwa. Mimi ningeweza kumshauri mheshimiwa waziri haya majukwaa yashuke mpaka ngazi ya kata na mitaa, vijana wafikiwe. Vijana wanahitaji kufikiwa, vijana wanahitaji kuelimishwa, waambiwe fursa zilizopo, nini serikali imewaletea, nini serikali imedhamiria juu yako, juu yao, kuwakomboa kutoka hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Hivyo mheshimiwa waziri hilo alione, alifikirie, majukwaa yashuke mpaka chini, ngazi za chini, vijana waone dhamira thabiti ya serikali ya kuwakomboa vijana wote wa nchi hii kutoka hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Ndugu mtangazaji,
6: kuna changamoto, tukirudi sasa kwenye uongozi wako binafsi, kuna changamoto yote ambayo umewahi kukutana nayo ukasema hii inaipitia kwa sababu labda mimi ni kijana? Na kama ndio uliwahi kukutana nayo, uliwezaje kuitatua na wananchi wako wakasema hakika kweli tulipata kiongozi sahihi licha ya kuwa ni kijana?
1: Kama nilivyosema awali, ofisi za serikali ya mtaa ndio ngazi ya msingi, kwa sababu tunakutana na wananchi moja kwa moja. Matatizo madogo madogo, nisiwezi kusema ni matatizo makubwa, yako matatizo ambayo tunaishi na jamii, migogoro midogo midogo, unaweza ukaenda kwenye mgogoro ambao wananchi walikuwa labda wanatumia barabara yao ya asili ya

0: unaniambia nimejenga barabarani.
1: Kwa hiyo viongozi sasa wanakaa pembeni wanaangalia wananchi. Itakuwaje hapa? Hapa itakuwaje nini? Na mzee kashamtingisha tayari. Yeye alikuwa muda mrefu. Sema hapana. Tunafuata taratibu za kihekima. Tuna mabaraza yetu ya kata, tuna mabaraza yetu ya mtaa. Mtu anaitwa, tunamaliza vizuri. Unaona pale njia imepatikanika, wananchi wanasema kweli uongozi ni hekima. Ameweza kutatua mgogoro huo, leo wananchi wanaingia na kutoka, barabara imepatikanika, mambo yanaenda vizuri, anasema tumepata kiongozi ambaye mambo yako vizuri. Kwa hiyo kuna mambo madogo madogo tu wananchi wanakaa pembeni wanaangalia, je, atatatuaje? Kwa hiyo mengine yanaenda vizuri, tunashukuru. Basi tunapambana. Changamoto zipo lakini tunapambana, mambo yanaenda.
2: Sawa sawa.
1: Ndio.
2: Kuna wakati ilikuwa ni changamoto kwa vijana wenyewe kupata uthubutu kuamka kwenda kugombea katika nafasi mbalimbali za uongozi. Na nakumbuka hata kuna wakati fulani ilipita kampeni kabisa ya kuhimiza vijana kwamba nendeni mkachukue fomu mbalimbali za uongozi katika ngazi mbalimbali ili muweze kuwatumikia vijana wenzenu. Unadhani sasa hivi mwamko wa vijana utakwenda kubadilisha nini katika maisha yao, hasa viongozi? Tunaona Mheshimiwa Rais alisema katika baraza lake la mawaziri, wazee ni wa kuhesabu, vijana ndio wengi, na maana yeye ametoa imani kwa vijana. Lakini hata tukishuka chini kabisa tunawakuta ninyi mmeshika hizi nafasi. Kuna yura wapi Tanzania ya miaka 10, miaka 20 kutokana na vijana ambao mmepewa nafasi ya kushika nyadhifa hizi kwenda kubadilisha maisha ya vijana wenzetu?
1: Naiona mbali sana nchi yetu Tanzania, kwa sababu vijana wengi sasa wako ndani ya serikali, wako ndani ya uongozi, wanapikwa vizuri, wanajionea kwa vitendo, wanaziona changamoto, wanaziona njia za kupita. Hivyo baada ya miaka kadhaa vijana wanaenda kuishika hatamu ya nchi hii, na mambo yatakuwa makubwa katika upande wa maendeleo. Vijana wameshaanza kutumika katika serikali hii katika nyanja mbalimbali kwenye mitaa, kwenye kata, wilaya, kwenye majiji yetu, kwenye mikoa kuna vijana, kwenye baraza la Mheshimiwa Waziri kuna vijana. Hivyo vijana wameshaanza kutumika. Kwa hiyo wanapata sasa hivi uzoefu, na wengine wameshakuwa wazoefu, wengine wanajifunza. Kwa hiyo baada ya muda kadhaa Tanzania yetu itapiga hatua kubwa sana, sababu ndani ya serikali vijana wako wengi.
2: Mpaka hapo hatuna la ziada. Safari ya Mageuzi inatia nanga hapa leo, lakini nikusii wiki ijayo utakuja kusikiliza kipindi hiki tena, ambapo tutakuwa tuna mada nyingine tukiangazia maendeleo na mageuzi yaliyofanywa katika serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Ibrahim Kasongo, kwa heri na uwe na wakati mwema.

0: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Ukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
1: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
0: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla. Kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo, kwanza muktasari wake. Mazishi ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mama Fatma Karume, yamefanyika Mbweni kisiwani Unguja. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amesema watu 34 wanashikiliwa na jeshi la polisi kufuatia mauaji ya watumishi 6 wa uhifadhi. Wataalamu wa elimu barani Afrika wametakiwa kuendelea kuimarisha ushirikiano na kubadilishana ujuzi wa mitaala na watunga sera. Katari imependekeza kuanzishwa kwa mfumo wa usalama wa pamoja wa kikanda unaozileta pamoja Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za Kiarabu zinazopakana na Guba ya Uajemi. Habari kamili. Zanzibar. Mazishi ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mama Fatma Karume, yamefanyika Mbweni kisiwani Unguja. Dua ya hitma ya kumuombea Mama Fatma Karume imefanyika katika msikiti wa Zinjibari Mazizini kabla ya maziko yaliyofanyika katika makaburi ya Mbweni. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi pamoja na viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wananchi wamefika katika msiba wa Mama Fatma Karume, mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Viongozi wengine waliofika msibani ni naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Zanzibar Ali Abdul Ghulam Hussein pamoja na waziri wa maji, nishati na madini Zanzibar Nadir Abdul Latif Alwadi na naibu wake Saif Kombo Pandu. Viongozi hao wamesaini kitabu cha maombolezo katika msiba huo nyumbani kwa marehemu Mbweni Zanzibar. Mama Fatma Karume amefariki dunia Septemba 21 mwaka huu nyumbani kwake Mbweni Zanzibar. Dar es Salaam. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amesema watu 34 wanashikiliwa na jeshi la polisi kufuatia tukio la mauaji ya watumishi 6 wa uhifadhi wakiwa kazini katika eneo la Jumuiya ya Hifadhi ya Wanyamapori Ipole wilayani Sikonge mkoani Tabora Septemba 18 mwaka huu. Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari na kueleza kuwa majeruhi mmoja anaendelea kupatiwa matibabu na wengine 4 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Aidha, waziri Dr. Kijaji amesema serikali imepokea uthibitisho wa vifo vya simba 11 na fisi 2 vilivyotokea eneo la Ndutu ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro Septemba 18 mwaka huu. Amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwepo kwa majeraha kwenye mizoga ya baadhi ya wanyamapori hao na kwamba uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini chanzo cha vifo hivyo. Dar es Salaam. Wataalamu wa elimu barani Afrika wametakiwa kuendelea kuimarisha ushirikiano na kubadilishana ujuzi na maarifa miongoni mwa wataalamu wa mitaala na watunga sera kama njia ya kuboresha elimu barani humo. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe wakati akifungua kongamano la 6 la kimataifa la Jumuiya ya Taasisi za Mitaala Afrika, mitaala nafasi yake katika kuandaa rasilimali watu kwa maendeleo ya Afrika. Profesa Shemdoe amesema Tanzania itakuwa mwenyeji baada ya kubadilisha mitaala yake ili kuendana na mahitaji ya soko la ajira na huduma mbalimbali zinazotarajiwa kutolewa na wataalamu hao. Mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Elimu Tanzania Dr. Anet Komba amesema kongamano hilo litatoka na azimio la Dar es Salaam kuhusu mitaala ya Afrika na miongozo yenye lengo la kuandaa wataalamu wa Afrika wenye kufuata mtazamo wa bara hilo. Kongamano hilo la siku 4 ambalo limeanza leo Septemba 22 hadi 25 limejumuisha wadau wa elimu kutoka mataifa 22 barani Afrika. Dodoma. Mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya uhamasishaji uwazi na uwajibikaji katika rasilimali za madini, mafuta na gesi asilia TEITI, Balozi Wilson Masilingi, amesema bodi haitasita kuzichukulia hatua za kisheria taasisi zikazochelewa kutoa taarifa za mapato yanayotokana na uzalishaji wa madini, mafuta na gesi asilia. Balozi Masilingi amesema hayo jijini Dodoma katika kikao cha wajumbe wa bodi ambapo baadhi ya taasisi zinapokea mapato yanayotokana na rasilimali hizo na kuchelewesha taarifa, hali inayotajwa kukwamisha utendaji wa TEITI. Balozi Masilingi amesema bodi itaendelea kuhakikisha taasisi hizo zinapeleka taarifa sahihi na zenye uwazi na uwajibikaji ili wananchi wanufaike na rasilimali hizo. Arusha. Naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzile amesema sekta ya usafirishaji nchini imechangia katika uchumi kwa kuzalisha takribani dola bilioni 2.7 za Marekani mwaka 2025 kutoka dola bilioni 2.2 mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la takribani dola milioni 500 sawa na 23%. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 8 wa Afrika kuhusu usimamizi wa uendeshaji na mnyororo wa ugavi, naibu waziri Kienzili amesema sekta ya usafirishaji ni mhimili wa uchumi unaounganisha wazalishaji na masoko pamoja na kuwezesha biashara, utalii na uwekezaji. Ameongeza kuwa serikali inaendelea kuwekeza katika miundombinu ya usafirishaji ikiwemo ujenzi wa karakana na kiwanda cha kisasa cha kujenga na kurekebisha meli mkoani Kigoma. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Tanga. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amezindua mpango wa kupanga, kupima na kumilikisha ardhi KKK katika eneo la shamba la Mwakinyumbi lililopo kata ya Hale, halmashauri ya wilaya ya Korogwe, mkoani Tanga. Akizungumza katika uzinduzi wa mpango uliofanyika Hale, Korogwe, mkoani Tanga, Dr. Akwilapo amesema hatua hiyo inalenga kutambua wananchi wanaostahili kupimiwa ardhi na kumiliki viwanja vilivyopimwa kisheria. Amewataka wananchi kushirikiana na wataalamu ili kukamilisha zoezi hilo na kuwaonya kuacha kuuza au kununua ardhi kiholela katika eneo la shamba la Mwakinyumbi wakati zoezi la upangaji na upimaji likiendelea. Mpango wa uendelezaji wa ardhi unahusisha ekari 5,000 zilizotengwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kilimo, makazi, miundombinu na uchimbaji madini, huku ekari 4,220 zikitengwa kwa vijiji vya Mwakinyumbi stesheni na Miembeni na kufanya jumla ya ekari 9,220 kuwa katika mpango huo. Dodoma. Mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT Taifa, Mary Chatanda, amewataka wanawake kote nchini kutumia takwimu zinazotolewa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS kujikita katika ujasiriamali baada ya kupata mikopo ya 10%. Amesema hayo jijini Dodoma wakati akifungua semina kwa viongozi na watendaji wa UWT ngazi ya wilaya, mkoa na taifa, yenye lengo la kuwajengea uwezo wanawake kujikita zaidi katika kufanya biashara na kujikwamua kiuchumi. Katibu wa UWT Taifa Susan Kunambi amesema semina hiyo ya siku 2 itasaidia wanawake kujikwamua kiuchumi na kulinda mitaji yao. Nao baadhi ya washiriki wa semina hiyo wamekiri na kuahidi kuleta mabadiliko chanya katika shughuli za ujasiriamali kwa jamii. London. Raia mmoja wa Rwanda, Dr. Vincent Brown, amekuwa mtu wa kwanza kushtakiwa nchini Uingereza kwa makosa ya mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali CPS imesema Dr. Brown, ambaye zamani alijulikana kama Dr. Vincent Baginya, ameshtakiwa kwa kosa moja la mauaji ya kimbari na makosa mengine 6 ya uhalifu dhidi ya binadamu. Mkuu wa kitengo cha uhalifu maalum na kupambana na ugaidi cha CPS Frank Ferguson amesema Brown anadaiwa kuelekeza na kuchochea vitendo vya mauaji ya kimbari vilivyotekelezwa na watu wengine. Ferguson amesema uamuzi wa kumshtaki Brown umefikiwa baada ya kupitia majalada ya ushahidi uliowasilishwa na timu ya uhalifu wa kivita ya polisi ya Metropolitan. Doha. Qatar imependekeza kuanzishwa kwa mfumo wa usalama wa pamoja wa kikanda unaozileta pamoja Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za Kiarabu zinazopakana na Guba ya Uajemi. Pendekezo hilo limewasilishwa na Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, alipohutubia mkutano wa kiuchumi wa Qatar jijini New York uliofanyika pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Abdul Rahman Al Thani amesema vita vya hivi karibuni vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vinapaswa viwe kama ishara ya tahadhari kwa eneo hilo ili kuimarisha ushirikiano na kuzuia migogoro zaidi. Amesisitiza kuwa eneo la Guba ya Uajemi linahitaji mfumo wa usalama unaohakikisha hakuna nchi inayotishia usalama wa nchi nyingine. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mazishi ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mama Fatma Karume, yamefanyika Mbweni kisiwani Unguja. Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amesema watu 34 wanashikiliwa na jeshi la polisi kufuatia mauaji ya watumishi 6 wa uhifadhi. Wataalamu wa elimu barani Afrika wametakiwa kuendelea kuimarisha ushirikiano na kubadilishana ujuzi wa mitaala na watunga sera. Katari imependekeza kuanzishwa kwa mfumo wa usalama wa pamoja wa kikanda unaozileta pamoja Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za Kiarabu zinazopakana na Guba ya Uajemi. Na huo ndio mwisho taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba mara
2: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye radio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
8: Okay, Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
9: Tuyashereheshe kwa likweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale wakaengua pale ile chini, wakaweka hata zege ile kwa yenye ile shukari, wakaweka sakafu hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko. Lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa yanashuka, na ndio maji sasa nakosa mole kwenda, maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko kwa kweli.
1: Waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Nino ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fedheha kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaru maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo, yani ilikuwa sokimbea sokinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Hiyo na hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana hofu.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe muungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: Msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, ukiwa pamoja nami hapa mtangazaji wako wa zamu Khalid Hood, nikisaidiana kwa ukubwa hapa pamoja na fundi mitambo sio mwingine, huyu ni Profirius Nestor. Hivi sasa ikiwa ni saa 1:15 na kupeleka kwa wenzetu katika studio zetu za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam kusikiliza kipindi cha michezo.

0: Ni kusalimu popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sasa katika michezo na burudani, tuweze kuyafahamu yale mengi yaliyojiri. Tutavuma kutazama baraka nyingi ambazo Tanzania inaendelea kushuhudia katika uga wa kimichezo. Timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes yakata tiketi ya kucheza michuano AFCON baada ya leo kutinga finali ya michuano SEKAFA. Tutakwenda pia kutazama kauli ya Faisal Salum Faitoto ambaye anaiota finali ya michuano AFCON mwaka 2027. Kama haitoshi, tutakwenda pia kutazama nje ya mipaka ya Tanzania. Kylian Mbappe asema Ballon d'Or kwa msimu huu ni haki yake, hakuna mwingine ambaye anastahili. Mimi ni Alfred Kavisha, niko hapa na legendary James Range, kwa pamoja tutahakikisha unafahamu yote ya kimichezo kwa kina. Karibu sana, awali ya yote tukalipe bill kisha tutarejea hapa kuendelea na medani hii ya kimichezo.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: 0700 784 2. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: hakika unaamua ushindi. Mambo ni marahisi kweli kweli katika msimu ambao michuano mbalimbali imerejea, ligi kule barani Ulaya zimerejea, lakini pia kama hivi tuko kwenye kalenda ya kimataifa ama kupisha michuano hii ya kimataifa ya FIFA. Pia una nafasi kwenye SokaBet kutoka kinyonge, kwa sababu ligi kubwa na mpira duniani zimerudi, lakini mambo ni mengi kwako wewe. Swali ni moja tu, kitu gani kimeongezeka zaidi msimu huu? Jibu ni jepesi sana, James Range. Unasema kwamba ni pesa ndio ambayo imeongezeka pale SokaBet kupitia Michuzi Extra. Inakupa nafasi ya kushinda hadi shilingi milioni 50 kila wiki ukibeti kuanzia shilingi 50 tu, yani shilingi 50 tu unaokota milioni
1: 50.
0: Bana mambo ya SokaBet, lakini kutaka kufahamu hiyo, basi ingia katika tovuti ya www.sokabet.co.tz au piga *149 alama ya *35 real ubashiri leo, na safari ya ushindi haijaishia hapo. Avieta ndani ya SokaBet inaendelea
1: kindege.
0: Huku ni hadi shilingi milioni 100 zinatolewa kila wiki. Rusha kindege kwa shilingi 10 tu, yani shilingi 10.
1: Kwa ukiweka 100 unarusha mara 10.
0: Hapo unaondoka na mzigo. Mzigo kweli kweli hapo. Ni mambo ya SokaBet hayo, na kama unaanza safari yako na SokaBet ni bonus mshedede. Imefika. Jiunge leo, nenda kwenye menu ya mtandao wa simu, chagua lipa bill, weka namba ya kampuni 335757. Nirudia tena kwa makini hiyo, James Range. Ni 335757, kisha weka kiasi kuanzia shilingi 500 tu. Pata bonus mshadehe hadi 200, yani hadi mara tatu ya pesa yako. Aseme 200, shekha wangu,
1: hela nzuri. Na kama unaweza kuwa una hela kidogo kwenye simu, nafasi pekee ya kucheza ni SokaBet, ambapo shilingi 10, shilingi 100 wewe tu.
0: Mambo haya tunayasikia tu, lakini SokaBet wa mambo kuturahisishia mambo. Kwa hiyo tunaondoka kibabe namna hiyo,
1: wanataka kila mtu acheze na ashinde.
0: Sio unaangalia mechi ama unasikiliza mechi afu unaondoka kinyonge. Mechi inaisha na wewe unacheka. Ukiwa unacheka fulani ameshinda, kama walivyoshinda vijana leo, na wewe pia unakuwa umeshinda mfukoni, una kitu. James Range, tuanzie hapo hapo kwa kutazama Ngorongoro Heroes ambao leo wamekata tiketi ya kufuzu michuano AFCON baada ya kufuzu finali ya michuano ya CECAFA, wakiifunga Burundi magoli 2 kwa 0 katika mchezo wa nusu finali. Katika vijana, James Range, hatuna mashaka huku, ujue
1: tunatengeneza timu ya taifa ijayo, na bahati nzuri timu zote zinafanya vizuri, kuanzia ile under 15, under 17, under 20. Magoli 2 yamefungwa, na magoli yanafungwa kwa uhakika kabisa, na hawa vijana ambao tunaona wanang'arisha hizi timu tayari wameshachukua kwenye timu za ligi kuu. Kwa maana yake wanapata uzoefu kutoka kwa wachezaji wengine. Kwa hiyo kesho wakikutana na wachezaji wengine wakubwa, hawana cha kushangaa. Kwa mfano bao la kwanza limefungwa na mchezaji Juma Abushir.
0: Acheza Yanga huyo.
1: Chinga boy. Unasema Chuga boy.
0: Chuga boy.
1: Piga kona moja kwa moja. Ikaenda yenyewe. Unaona kwamba na amekuwa na mwendelezo, hata mchezo uliopita alifunga goli zuri tu, na akaivusha kwenda robo finali. Hii ilikuwa nusu finali, kwa maana kwamba under 20 sasa wanakwenda kucheza nusu finali. Nusu finali.
0: Na tiketi ya AFCON wanayo.
1: Hatari, hiyo ni tiketi ya kucheza AFCON ambayo itachezwa baadaye nchini Ghana. Kwa hiyo utaona kwamba ni timu ambazo zinaandaliwa vizuri, na mimi sina mashaka kwamba baadaye tutakuwa na wachezaji ambao tutakuwa nagombania namba kwenye hii timu ya taifa ya wakubwa, kwa sababu kuna rundo la wachezaji wa under 17 wale walicheza finali kule Morocco. Kuna hao under 20, labda ndo hawa wengine wamepandishwa kwa sababu umri unaruhusu, lakini wanapokuja kwenye senior team maanake tayari watakuwa na uzoefu kucheza michezo mikubwa, sababu wanaocheza nao ndo hawa baadaye nao watakuja kuwa kwenye senior team za nchi zao.
0: Kuna kitu bora sana umekizungumza hapo, ni jaribu kuifuatilia kalenda ya timu za taifa, nikaona under 17 wapo kambini, under 15 wapo kambini, under 20 wana mashindano, under 23 chini ya miaka 23 wapo kambini, Taifa Stars ipo kambini. Sasa kwamba tuna utajiri, pengine kwa uzoefu wako James, tuseme kwamba tupo katika kizazi cha dhahabu cha soka la Tanzania.
1: Kwa kweli, kwa sababu hakuna mashindano tunatolewa katika hatua za awali. Kwa upande wa wanaume, unaona tumecheza AFCON Morocco, tumecheza finali na finali yenyewe ni Al-Manusura tu ni penalty ndio ziliamua tofauti, lakini tumecheza finali. Haya, tumekuja kwenye AFCON iliyopita, tumetolewa kwenye mchezo wa kwenye raundi ambayo hatujawahi kufika tangu mashindano yaanzishwe. Kwa hiyo tayari tunasonga mbele, haturudi nyuma. Lakini ukiangalia under 20 hapa wanacheza kwenye
0: CECAFA,
1: ukanda wa CECAFA. Lakini tayari unaona wamefika finali, wanapata na tiketi ya kucheza AFCON, kwa maana kwamba AFCON ya kila mwaka unazikuta timu za Tanzania zinashiriki, zile za wanawake, zile za wanaume. Tunaandaa timu bora sana za baadaye, kwa maana kwamba tuna vijana ambao ni washindani. Kwa tunatengeneza timu ambazo zina vijana wenye ushindani, ni kupata tu mwendelezo kutoka 15, 17, 20 na 23. Baadaye huyo 23 tayari anaweza kuingia kwenye senior team, lakini inategemea na mwalimu. Mwalimu anataka namna gani anawaingiza, namna gani wanatumika. Na ukiangalia hata kwenye kikosi cha senior team, wachezaji wengi vijana ndio walioitwa
0: sahihi.
1: Ehe, kutaona wachezaji kama kina Mligo, kina Chilambo, kina wakina Duchu, wachezaji wengi vijana wameitwa kwenye timu za taifa, tayari kujiandaa kuchukua majukumu ya wachezaji kama kina Shomari Kapombe ambao wametumikia timu ya taifa kwa muda mrefu, kina Mohamed Hussein, lakini na wengine wengi. Lakini hata ukiangalia kizazi cha kina Dickson Job, hiyo wao walicheza AFCON kabla ya kuja kucheza kwenye senior team. Kina Dickson Job, unazungumzia Kibabage, unazungumzia Abu Twalib Msheri, lakini unazungumzia
0: Alphonse Mabula,
1: unazungumzia Kevin Nation Naftali, umeona. Lakini kikaja kizazi kingine cha kina Duchu na wengineo wengi. Kwa hiyo utaona kwamba tunaandaa timu ambazo baadaye matunda yake tutakuja kuyaona kwa ukubwa wake.
0: Sawa sawa, kwa kuunga mkono ama kwa kuchangia ambacho amekizungumza legendary James Range, tuandikie ujumbe wako kupitia 0675848479, utuambie kile ambacho unafikiri kwenye hili ambalo limefanywa na Ngorongoro Heroes ambao tayari wana tiketi ya kucheza michuano AFCON baada leo kuifumua Burundi Ntamba Muruga ambapo magoli mawili kwa sufuri na kwenda katika hatua ya fainali ya michuano ya CECAFA inaendelea hapa Dar es Salaam katika uwanja Uhuru. Shughuli imefanyika hivyo, na kumbusha namba ni 0675848479 ndio nambari ambayo unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi, alafu sisi tutakuja kusoma hapo. Kila laheri kwao katika mchezo wa fainali, kwa sababu hasa baada ya fainali Range tunaitaka kombe bwana.
1: Naam, tumekuwa na muendelezo kucheza finali nyingi, lakini imefika wakati sasa tutoke kwenye finali twende kwenye kunyanyua makwapa, kwa sababu timu zote zimeonyesha uwezo, wachezaji tumeona tunao, lakini maandalizi yao kwenye academy zile za TFF pale Dar es Salaam na Mianjani na sehemu zinginezo zinatuonyesha wazi kwamba tuna kitu, tuna makocha, lakini wana mbinu za kushindana Afrika. Hiyo basi inatupa sasa nafasi kwa under 20, tuambie tangu mwanzo tunaenda kwenye mashindano ya AFCON Ghana, hatutaki kuishia kwanza kwenye hatua ambazo wenzenu hawajawahi kuishia, moja, lakini mbili, tunataka twende kwenye mashindano ambayo tutachukua ubingwa. Yani tusende tu pale labda rais kawaita kuwapongeza, wampe kombe, wamkabidhi kombe, medali, wamkabidhi tuzo ambazo zimetokana na mashindano. Na ni kweli kwenye under 17 tulipata tuzo nyingi.
0: Dio.
1: Na rais alitoa ndege, watu wakaenda wakaletwa wakapelekewa ndege kubwa.
0: Ndege, tunasema ndege ile.
1: Ndege kubwa.
0: Sasa, katika mchezo wa finali watacheza na Sudan baada ya leo hii katika nusu finali nyingine, Sudan kuifunga Uganda magoli 3-2 na kujihakikisha nafasi ya finali. Kwa hiyo finali ni Ngorongoro Heroes na vijana hawa wa Sudan. Itakuwaje tusubiri, itakuwaje tukichakate taarifa nyingine. Sasa tukamtizame kiungo wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars, Faisal Salum Faitoto, ambaye anasema anafahamu kwamba Watanzania wana imani kubwa na yeye kwa sababu yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakwenda kwenye michuano AFCON mwaka 2027 wakiwa na majina makubwa. Neno master ni miongoni mwa master katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Kwa hiyo Faisal anasema ndoto yake ni kuipeleka Taifa Stars finali ya michuano AFCON mwaka 2027. Huyu hapa Faisal Sufi Faisal Salum Faitoto.
2: Mzigo ninao mkubwa kwa sababu kama nilivyosema kwamba mashindano yanacheza nyumbani, na mpaka anacheza nyumbani, unajua sisi kama wachezaji tuna mzigo mkubwa kufanya vizuri, sio? Kwa hiyo sasa hivi hatuwezi kusema kwamba tunajifunza. Sisi tunaenda kupambana na Watanzania wao wanachojua kwamba mashindano ni za nyumbani, kwa hiyo tuna kila hali ya kufanya vizuri katika mashindano haya. Maji yetu, kila kitu chetu yani. Umeona? Kwa hiyo kuna kila hali ya kufanya vizuri. Kwa hiyo Watanzania sisi wanatudai. Kwa hiyo tunataka kufanya vizuri katika mashindano haya. Lakini sisi kama wachezaji tunaamini ndio tutafanya vizuri zaidi na inawezekana tutafika hata finali. Kwa hiyo inawezekana, hakuna kisichowezekana. Muhimu tu maandalizi, tujiandae vizuri na kufuata maelekezo mbali, lakini na kile kitu kinawezekana, hakuna kisichowezekana. Kwa hiyo sisi kama wachezaji malengo yetu ni makubwa sana, ambayo Watanzania wengi kama wana malengo makubwa, sisi tuna malengo makubwa vile vile, sio kufanya vizuri katika mashindano haya. Deni tunalo. Watanzania wanatudai bado. Umeona? Kwa sababu nimesema hivyo kwa sababu kwamba mashindano haya yanachezwa nyumbani. Kwa hiyo mpaka mashindano yanachezwa nyumbani, kwa hiyo Watanzania wanatarajia tutafanya kitu kizuri, kwa sababu mashabiki watakuwa wetu, uwanja utakuwa wetu, kila kitu kitakuwa chetu. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kufanya vizuri. Na ndio maana nikasema kwamba hatuwezi tena kwenda kujifunza katika mashindano haya, kwa sababu tumeshiriki mara tatu. Umeona? Kwa hiyo sisi kama Watanzania, kama wachezaji, jukumu letu kwenda kuipambania nchi yetu na kufanya vizuri katika mashindano.
0: Ni Faisal Salum Feitoto, miongoni mwa wachezaji wenye ubora kweli kweli kwenye kandanda la Tanzania hivi sasa. Kiza wachezaji wazao hapa wanaocheza hapa ndani, unaweza kumuita ndo mwenyewe, ndo Sterling wa picha .
1: Na
0: kabla rangi hujaje hapo, tulipe bili kwanza afu tarejea.
1: Sawa.
3: Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka SokaBet, kaki janja na michuzi extra, mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani, milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaki talam, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli, au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki, washindi 1000, michuzi extra. Bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.
4: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
5: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
4: Kiswahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
4: Mimi ni Mtanzania.
8: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
0: Haya, tumerejea tena kuendelea kukuambia ile kimichezo ambayo tumejaliwa kuwa nayo. Tuko tukizungumza hapa swala la Faisal Salum na kauli ambayo ameizungumza akisema kwamba anataka finali ya michuano AFCON, lakini nilikuuliza hapo Range, tunaweza tukasema ndo mwenyewe ambaye tunatamba naye kama ambavyo tunatamba na kina Salah, kina Sadio, tunaweza tukasema hivyo.
1: Na kila taifa lina mchezaji ambaye unaweza kusema ndio
0: nembo.
1: Na kwa kibongo Faisal ameonekana kuwa na kiwango kilichoteremka kwa maana kiwango bora kwenye national team, lakini kwenye klabu yake, lakini pia ni mchezaji ambaye anapendwa na ni mchezaji ambaye anavutia hisia za watu wengi.
0: Ndio.
1: Na hata katika AFCON iliyopita yeye ndo alifunga goli la sare ya 1-1 dhidi ya Tunisia.
0: Ndiyo.
1: Ambalo likatuweka katika best loser. Tukaenda kucheza hatua ya 16 bora. Kwa hiyo anachokisema yeye kama mchezaji ambaye muda wote anacheza timu ya taifa, naweza nikamuelewa kwamba ana deni, tuna deni bado. Na tunacheza nyumbani, maji ya kwetu, viwanja vya kwetu, kila kitu cha kwetu. Kwa hiyo hiyo ni mentality nzuri ya kuwafanya kuwaonyesha kwamba wachezaji wanajua kwamba kitu gani ambacho wanatakiwa kupigana na kuhakikisha kwamba nyumbani atutoki katika hatua zile ambazo tunatoka ugenini. Kwamba deni lilopo ni kwamba tufanye vizuri nyumbani.
0: Ndio.
1: Na kama tutafanya vizuri nyumbani, maana yake lazima kuna nguvu ya ziada itatumika. Ndio maana namuunga mkono na nakubaliana naye kwamba kama hiyo ndio spirit, basi wachezaji wote wakiwa nayo hiyo spirit na kocha akawafundisha namna ya kuitimiza hiyo nguvu,
0: ndio
1: basi hakuna shaka AFCON inaweza isiwe na matokeo makubwa sana,
0: ndio,
1: lakini walau atuishi pale ambapo tunaishia, records zitaendelea kuvunjwa.
0: Sasa tutakuja kuendelea kulizungumza hilo. Namuona hapa anauliza kwema hapo mjengoni, naitwa Bwalia au Baba Happy, naipongeza under 20 kwa ushindi wa kumpiga Burundi na imani finali tunachukua dhidi ya Sudani. Anasema hivyo, lakini namuona hapa anasema aitwa Damas Kahise nikiwa Mlimba, anasema soka Tanzania limekuwa gana na Irange, anasema soka limekuwa, sema huyu anasema haongereni Ngorongoro Heroes kwa kufuzu nusu finali, japo hajasema ni nani na anatusikiliza akiwa wapi, tuambie bwana tuweze kufahamu ama tufahamiane kwa uzuri kabisa. Naitwa Joseph Kolongo, nipo Njombe Njilikwa, nawapongeza vijana Ngorongoro Heroes kwa hatua waliofika, naombea watwae ubingwa pia, kila heri kwao, tunaamini inawezekana kabisa. Mimi ni Abdalla, naona Abdalla ameniponyoka hapa, Abdalla ameniponyoka, lakini nitakutafuta nitakupata tena. Anaitwa Abdalla Kabuji kutoka Luhanga Mvungwe Kilindi Tanga, na iombea kila laheri Ngorongoro Heroes kwenye finali yake, na sisi pia tunaungana na wewe. Huyu ni Elisha Joseph, mwaka huu Taifa Stars tuna jambo zito, kwanza tunaanza na finali, naamini tutaibuka washindi. Huyu kaungana na Faisal kama ulivyosema, inawezekana na kweli kwamba Watanzania wanaona hakuna cha kuizuia Taifa Stars kutoa ubingwa wa michuano ya AFCON. Huyo hapa ameuliza Taifa Stars inacheza lini? Taifa Stars itacheza tarehe 25 katika uwanja wa New Aman Complex pale Zanzibar dhidi ya Guinea Bissau kuisaka tiketi ya michuano AFCON. Na Range, hebu pigilie msumari hapa. Watu wanaamini kwamba kama si wenyeji kwa nini tunapambana tena?
1: Ule mfumo wa mwenyeji kukaa kusubiri kucheza finali au kucheza mashindano uliondolewa tangu ili kuruhusu timu zote ziweze kucheza. Sio kwamba ikishika nafasi ya mwisho haitacheza AFCON. Itacheza AFCON kwa sababu zile nafasi tatu zipo.
0: Ndiyo.
1: Lakini lazima timu zote zicheze mashindano ili kutoa ushindani ambao hata mwenyeji aweze kuwa tayari kimchezo, kwa sababu ukisema tu unakaa miaka miwili uchezi mashindano yoyote alafu uje uibukie kwenye shindano kubwa inakuwa inapunguza nguvu ya kucheza. Lakini CAF waliamua kwamba hata wenyeji wajumuishwe kwenye makundi ili kuleta ule ushindani, kwa maana kwamba kundi lao hata kama wakiwa watatu wawili yeye akaongoza, ina maana kwamba yeye tayari ana nafasi moja kwa moja, na hizo nafasi zingine sasa zitajazwa na timu ambazo zinafuata.
0: Nakumbuka ilimtokea Ivory Coast akaongoza kundi, tukasema inakuaje, lakini mnaenda ambao mnafuata kama alivyosema James Rangi hapo. Mama Musa Tawala Mzambarauni Newala, hongera Ngorongoro Heroes kwa ushindi, napenda wa Tanzania. Sasa hivi timu za taifa zimekaa mdomoni Rangi. Au tulikuwa tunawanyima matokeo ndio maana watu walikuwa hatuzungumzi.
1: Sasa hivi timu zinafanya vizuri.
0: Naitwa Kafulila kutoka Kinyamsindo, na watakia ushindi nani sasa? Nani? Anasema watakia ushindi wa kina nani sasa?
1: Itakuwa Ngorongoro hizo.
0: Ngorongoro hizo katika finali. Naitwa Lamsa Igema kutoka Nangale Simiyu, kwa kwetu Taifa Stars tunaitakia matokeo mazuri msimu huu, tufike finali inshallah itakuwa hivyo. Patrick Sanga wa Mloka Rufiji, hongera sana Ngorongoro Heroes. Endelea kuandika ujumbe wako hapo msikilizaji, itakujia baadaye pia kusoma. Jumbe ni nyingi kweli kweli Range, tukisema tukimiza nazo hapa itakuwa tuna wanyima pia uhondo wa habari. Nimalize na huyu, naitwa Ramazani Chabanda maarufu Mchimba Banda kutokea Ruangwa na Machiga, ongera kwa Ngorongoro kwa mchezo mzuri wa leo. Umeshuhudia mechi kama ulivyosema, vitu vya shule vimefungwa leo. Sasa tumalize na hii ya AFCON. Michuano iko nyumbani Range, lakini kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea kunapokuwa nyumbani. Kuna pressure hii kama Morocco alifika finali, Ivory Coast vile akafika finali. Hii pressure nje na kikosi chetu tutaweza kuimudu?
1: Mpira una matukio matatu lakini maandalizi yanatakiwa yaanze mapema kwa sababu ushindani uliopo kwenye AFCON kila mtu anaujua. Kila mtu anaujua. Giant wa Afrika kila mtu anawajua. Mpira unakuwa na matukio tofauti lakini haubadilishi sana matukio halisi. Ikitokea ni mara moja. Imewe kutokea ligi ya England, akatokea ikatokea huko ipotokea nani Leicester City kama bingwa kama bingwa lakini baada ya hapo kila mtu anajua kichotokea. Lakini zimetokea timu kadha wa kadha zikifurukuta lakini uwekezaji, lakini sio kwamba tunazungumza ili kukatisha tamaa. Jitihada zinazoendelea kufanywa jitihada zinafanywa ili kuhakikisha hatutoki kwenye nafasi, hatutoki kwenye hatua zile ambazo tukienda ugenini tunatoka. Tunafanya maandalizi kwamba sisi ni wenyeji.
0: Ndio.
1: Na lazima wenyeji wetu uitangaze Tanzania. Sio utangaze kwa maana ya vivutio, lakini utangaze kwamba tuliandaa, tulicheza mpira na tulifika mahala ambapo mpira wetu ulionekana. Na ndio maana tunaona kocha tangu mwanzo leo anachanganya wachezaji, anaweka wachezaji wazoefu, anaweka na damu mpya. Lengo ni kwamba mpaka kufika mwakani mwezi wa sita hii damu mpya imeshachemka ifikie level sasa ya kushindana. Level ambayo akipangwa mchezaji yote damu mpya na yule ya zamani.
0: Ndio.
1: Tunaona kabisa kwamba hapa hao wanaandaa timu, hao hao wanakwenda mahala ambapo baada ya AFCON hii inaokuja itakuwa sio timu ya namna hii. Senegali tulicheza nao sisi 2019 tuko kundi moja kutufunga bao 2-1 lakini Senegali washachukua ubingwa mara mbili baada ya hapo
0: katika kati ya Portugal kama tunatoshana hivi.
1: Ehe. Wakati katika hizi michezo sisi tumeshawafunga mpaka Burkina Faso Chan, tukaenda sisi Chan. Burkina Faso hawakwenda Chan. Leo sisi tunacheza Burkina Faso. Burkina Faso wamecheza AFCON kwenye hatua mpaka ya robo finali. Kwa hiyo lazima na sisi tuangalie kwamba wao wenzetu wanafanya nini baada ya kuwa wame drop, wanafanya nini kurudi kwenye level yao. Egypt Morocco AFCON ile iliyopita walitoa South Africa lakini AFCON hii wamecheza finali, umeona. Kwa hiyo unachokisema ni kwamba kuna vitu ambavyo wenzetu wanafanya na sisi lazima tuvifanye ili tusibaki pale pale.
0: Okay.
1: Kama ni maandalizi ndio maana tunasema hizi timu za vijana. Hilo ni jambo kubwa sana linafanyika. Inawezekana alionekani ndio maana hata wale under 17 wote walishtukiwa kwa finali. Nusu finali wameingia finali. Na ukikumbuka wamefunga Egypt, wamefunga
0: Algeria,
1: wamefunga
0: Algeria.
1: Wamezifunga timu ambazo ndizo ziko kwenye huo mchakato wa kutengeneza vijana wapya wa kwenda kubadilishana na wale waliokuwepo kina Mahrez. Kwa na sisi timu zinafanya vizuri, maana yake ndio wanakuja kubadilishana na kina Samata ambao wanatoka kina Msuva. Wao sasa ndio wataingia sasa kuchuana na wale ambao wanachuana nao katika level hii. Kwa kwenye level ambayo sisi tupo kwenye maandalizi, tuko vizuri.
0: Okay.
1: Kwa maana kwamba baada ya miaka 4 5 mbele hawa vijana ambao wanachuana na hao vijana wenzao wa Algeria, wa Misri, wa Morocco ndio hao hao watakuja tena kuchuana baadaye sasa wakiwa kwenye senior team.
0: Ndio. Sawa sawa. Umepata madini ya kutosha ama nondo za kutosha kutoka kwa James Range ambaye amekupitisha katika michakato mbalimbali. Amekutajia hapo baadhi ya mataifa yalivyoanguka na yalivyonyanyuka na sisi inawezekana. Wale ambao tulishindana nao tukatoa nao jasho, kwa nini wametupiga atua, kwa nini wametupita? Ni swali ambalo ameliacha kwako wewe unatusikiliza hapo. Hebu tuambie pia alichokisema hapo mkongwe Range. Unasemaje hapo? Kwa nini tu sisi tunasherehekea sare na wao ama kutoa matokeo mazuri na wao, alafu wao wanapata mafanikio makubwa kuliko sisi? Kwa nini? Sasa tukatizame taarifa nyingine. Tukatizame taarifa ya ujio wa mashindano mapya ambapo FIFA wanatarajia kuja na mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka 15 ambapo jumla ya vijana 3,000 wanatarajiwa kushiriki michuano hiyo ya kombe la dunia chini ya umri wa miaka 15 ambayo itafanyika kwa mara ya kwanza chini ya shirikisho la soka duniani FIFA. Mkuu wa kitengo cha maendeleo ya soka wa FIFA Arsene Wenger amesema michuano hiyo itasaidia kuwapa nafasi wachezaji vijana kushindana na wenzao na kuonyesha vipaji vya soka. Huyo hapa Arsene Wenger akituambia ujio wa mashindano hayo.
9: Regions of for doing that a certain reduced level.
10: Lengo kubwa la kufanya hivi ni kuiweka dunia kwa pamoja, na ndio maana tunajaribu kuimarisha mahusiano na mawasiliano ili kila mmoja afurahie mchezo. Hii ni sehemu ya kuvuma mataifa mbalimbali makubwa kwa madogo na kuona ushindani wa soka katika hatua hii ya vijana.
9: The more experience you experience game situations, the better it is.
0: Rangi unaweza ukasema kwamba ni kama Arsene Wenger alikuwa anakusikiliza, kwa sababu wanakuja mashindano mapya ambayo yanakwenda kuzungumza yale yale ya vijana tulikuwa tunazungumza hapa. Takriban vijana 3,000 watashiriki michuano hii ambayo itafanyika pale Baku, Azerbaijan, kuanzia Oktoba 24 hadi Oktoba 30, siku 6 tu. Lakini mataifa 191 yanakwenda kushiriki mashindano haya kwa ajili ya vijana. Nimependa wamezingatia vitu vingi sana kwa vijana. Rangi, nimeona dakika 40 tu mechi moja.
1: Yeah, na ukiangalia hao ni vijana wa under 15. Unazungumzia watu wenye umri kuanzia miaka 11 mpaka 14 au 15 wenyewe. Kwa hiyo ni jambo kubwa, kwa maana kwamba itakuwa ni World Cup. Sio mashindano madogo.
0: Kabisa.
1: World Cup. Kwa maana vile vipaji vipaji mahususi vitaanza kuonekana kwenye ngazi ya dunia.
0: Ndiyo.
1: Vikiwa tangu vidogo, badala ya kumsubiri Yamal wa miaka 19 akipandishwa na kocha wake tu kwa kumpenda, kwa kupenda namna anavyocheza, huyu tunaenda naye. Kwa hiyo tutaanza kuona wachezaji na dunia itaanza kuwatambua wachezaji wakiwa bado wadogo, na hii itasaidia vijana hawa kuanza kupata masoko makubwa kwenye soka la dunia, kwa maana kwamba club na academies, lakini national teams. Na tunakumbuka wachezaji kama Michael Owen walianza kucheza wakiwa wadogo kwenye level ya dunia, kina Yamin Yamal tunazungumza leo wameanza kucheza kwenye level wakiwa wadogo. Lakini kikubwa ambacho FIFA wanakuja nacho kupitia kwa Arsene Wenger. Arsene Wenger ni mkurugenzi wa ufundi wa FIFA, amekuwa mkufunzi wa klabu ya Arsenal kwa muda mrefu. Aliona nini ambacho alikuwa anapitia wakati wa kusaka vipaji.
0: Tukalipe bili kisha tutarejea tena hapa. Tupo hapa kwa sababu tunapewa nguvu. Tukalipe bili na rejea.
11: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu, pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.

0: biashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.

0: Hakika hapa ni kwenye ukweli na uhakika. Baraka ni nyingi kweli kweli, neema imetawala kwenye michezo ya Tanzania, mafanikio yanaonekana, ndio maana tunafurahi hapa. Tuendelee kuzitafuna taratibu taarifa ambazo tumekuwekea mezani. Sasa tunaelekea visiwani Zanzibar, tukaangalie kule Zanzibar ambapo wao ni kama wanasema ni sherehe baada ya mchezo wa riadha kuonekana kuna nafasi ya kukuza na kuendeleza utalii wa Zanzibar. Haya yamesemwa kwenye mashindano ya riadha ya Yas Zanzibar International ambapo waziri Hamza Hassan Juma, ambaye yeye ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, amesema riadha ya Zanzibar inakwenda kupiga hatua, lakini pia kutangaza utalii wa Zanzibar, yani viwili kwa wakati mmoja
1: kama masihara. Lakini sisi kwetu serikali tumekaribisha sana na tunaendelea kuunga mkono jitihada zenu, tunawapongeza sana na muendelee kwa moyo wa kuwasaidia vijana wetu, lakini vile vile kuimarisha Zanzibar.
2: Mbio hizi zimekuwa ni sehemu muhimu ya kuitangaza Zanzibar kwa kuwakutanisha Wazanzibari na wageni kutoka ndani na nje ya Tanzania, kuhamasisha mtindo bora wa maisha, kutangaza vivutio vya utalii na hatimaye kuchochea uchumi wa bluu wa hapa Zanzibar.
0: Ndio, bado tuko hapa mezani kwenye michezo. Bana Range, nimeona leo vilabu vimetoa salamu za pole patia pia kifo cha Bi Fatma Karume.
3: Tuzungumze kidogo kuhusiana na hii ya riadha. Unajua sasa hivi kumekuwa kuna riadha nyingi.
0: Ndio.
3: Zingine ni za charity, kwa maana ya kuchangia matibabu, kuchangia hivyo, lakini ujenzi wa vitu, yani ni kitu ambacho tunakiunga mkono kwa sababu kinaenda kwa jamii lakini kingine kama hiki wanasema kuchochea utalii lakini mimi ningependa kuona na watalii na wakishiriki wale ambao wanakuja.
0: Niliwaona kwa Zanzibar, kwa hiyo ya Zanzibar ilikuwa noma.
3: Sasa wale wakishatoka hapa wanapeleka ile salamu kule wanapotoka.
0: Kuna vitu fulani.
3: Bana, mwezi huu wa 9 Zanzibar kuna
0: jambo fulani.
3: Yaani yale matamaji ni kama wewe unavyokuwa kavisha unasema nataka niende kwenye Samba Brazil. Ile tamasha la Samba.
0: Yaani kuna kitu gani
3: kwa? Ukashuhudie. Kwa hiyo na hivyo hivyo kwenye Zanzibar Marathon wakifanya namna hiyo ya kushowcase utalii, kushowcase utamaduni.
0: Dio.
3: Zanzibar kumekuwa na matamasha mengi lakini lazima yashabihishwe na utalii moja kwa moja.
0: Okay.
3: Yaani wale wanakuja kushiriki tuwalete wengi na sisi tuwe wengi. Tukichanganyika connection zinapatikana.
0: Sina bulbul. Sasa tazame hii ya club ama wanasoka na michezo pia kuungana kutoa salamu za pole kufuatia kifo cha Bi Fatma Karume. Nimeona Yanga Afrika, nimeona Simba
3: ni msiba mkubwa. Mama Karume alikuwa ni mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Sheikh Abeid Aman Karume. Mama Karume alirithi pale ambapo mume wake aliishia. Karume katika soka la Tanzania, Yanga ilianzishwa mwaka 1965. Yeye ni mmoja kati ya waanzilishi wa klabu ya soka ya Yanga. Waanzilishi, yani nazungumzia Young Africans. Na hata jengo la pale Jangwani, mtaa wa Twiga na Jangwani, alishiriki kulijenga, alikuwa ni mzee Abeid Aman Karume. Kwa hiyo Mama Karume mpaka anafariki alikuwa ni mjumbe wa bodi ya wadhamini ya Yanga Afrika kwa kudumu. Yani wengine walikuwa wanaingia na kutoka, lakini yeye mnamkuta tu mle mle. Umeona? Kwa hiyo alikuwa ni mwanamichezo haswa. Lakini Simba ilianzishwa mwaka 1936 wakati huo kiitwa Sunderland. Baadaye aliibadilisha Simba kutoka kuitwa Sunderland kuwa Simba. Ni mzee Karume. Kwa hata jina la Simba lilitolewa na mzee Karume. Kwa Karume ana mchango kwa timu zote mbili za Simba na Yanga. Simba ikiundwa na watu kutoka mtaa wa Msimbazi iliitwa Sunderland wakati huo. Na timu ya kwanza kuvaa viatu. Lakini Simba jina lilikuja baada ya mzee Karume kusema tuwezi kutumia majina ya watu wa nje. Sunderland ni jina la Uingereza. na jezi za Simba zilikuwa ni kama za Sunderland za kushuka mistari chini. Ukifuatilia utaona. Kwa hiyo ameondoka mtu ambaye ndani mwake kulikuwa kuna mwanamichezo na yeye akabaki mwanamichezo. Na ndio maana kwenye mikutano mingi hata ya Yanga ambayo yeye alikuwa ni mjumbe wa bodi ya wadhamini alikuwa anakuja na shiriki. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anashiriki moja kwa moja, sio mshabiki. Kwa hiyo hizi salamu za pole kwa wana michezo asijaje tu hivi hivi, ni mtu ambaye ameshiriki kwenye michezo, ameifanya michezo kuwa na sifa kubwa hii iliyonayo, wamepigania michezo tangu kuanzishwa kwa Dar es Salaam Young Africans mwaka 1935, miaka 91 imepita. Lakini Simba mwaka 1936 kazi kubwa imefanywa, na ndio maana leo tunafanya maombolezo ya kifo cha Fatma Karume ambaye ni alikuwa mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar marehemu Sheikh Abeid Aman Karume. Kwa hiyo ndio hivyo amezikwa jioni hii kwenye makaburi ya familia pale nyumbani kwao pale maeneo ya Mbweni.
0: Okay. Sasa namuona hapa Patrick Sanga anasema hongera sana TBC kwa uchambuzi wenu wa sports, hakika mnanikosha. Na Patrick wa Mloka Rufiji amesema hivyo sababu kwamba anasema mpe mtu maua yake angali hai. Kwa hiyo Patrick ameona asichelewe. Ameyawaisha. Naitwa Chilampa Family jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, na itakia kila laheri timu yetu ya Taifa Stars kwa mechi zote za kirafiki. Mwenyezi Mungu atusaidie. Timu ya Taifa ya Tanzania Taifa Stars tuweke sawa hapo range. Ina michezo miwili ya kuisaka tiketi ya AFCON 2027
3: sio kirafiki,
0: na mchezo mmoja wa kirafiki ambapo tarehe 25 wanacheza na Guinea Bissau mchezo wa kuitafuta AFCON, alafu tarehe 29 wanacheza na Madagascar pale Morocco mchezo wa kuisaka pia AFCON, kisha Oktoba 4 wanacheza mchezo wa kirafiki na timu ya taifa ya Ghana, the Black Stars. Kwa hiyo ratiba ileweke hivyo. Tukazame nje ya mipaka ya Tanzania. James Range, Kylian Mbappe anasema Ballon d'Or ya msimu huu asipopewa itamvunja moyo, anaamini anastahili.
3: Anasema usipojisifia hakuna kukusifia.
0: Ndio.
3: Ballon d'Or ya mwaka huu iko wazi. Spain mabingwa wa dunia, lakini wakazoa tuzo zote za mashindano. Zote, goalkeeper bora, tuzo ya mchezaji bora wa mashindano, mchezaji kijana, mfungaji bora, kila kitu walichukua wao. Mfungaji bora ndo alikuwa Kylian Mbappe. Kitu pekee yake ambacho ameacha alama Kylian Mbappe ni mfungaji bora wa kombe la dunia
0: na ligi ya mabingwa Ulaya,
3: na ligi ya mabingwa barani Ulaya. Lakini kwenye Ulaya hakufika finali. Lakini kwenye World Cup hakufika finali. Sasa kufunga tu inaweza ikawa ni sababu mojawapo ya kumsogeza karibu na top 3. Lakini kwenye vigezo vya jumla yeye

0: makocha ambao wanavuta mkwanja mrefu. Lionel Messi atacheza mechi yake ya mwisho ya kuagwa, na tayari ameonesha jezi ambayo ataivaa katika siku yake ya mwisho ya taifa la Argentina, ambao mastaa mbalimbali walioshinda ubingwa wa kombe la dunia mwaka 2022 watakuwepo kwenye kikosi hicho. Mimi ni Alfred Kavishe, nilikuwa na legendary mkongwe Mkalwezi Kas James Sirange. Kesho ni siku taarifa habari, nafuata muda mchache ujao saa 2 kamili taarifa habari TBC Taifa. Wewe usiku mwema.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba 1 Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: yetu bure 0800 78 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujali ya kupata zawadi hii ya umoja.
2: Tanzania sasa tunaye heshima kubwa. Sifa zetu zimeenea
3: sisi ni Tanzania.
4: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
3: Sisi ni Tanzania.
5: Jamani, basi tusikilizane jamani. Haya mama pale. Hoja yako ni ipi?
6: Ah, mwenyekiti, kiza hali wewe unaijua. Tumepanda, tumevuna, hatuna tulichopata, tunafanyaje?
5: Jamani, ndio maana kwenye kikao chetu cha leo nimemleta mtaalamu tumsikilize.
7: Wakulima sikilizeni. Je, uko tayari kuongeza mavuno yako? Bas, tumia DK 777. Ni chotara inayochelewa kidogo kukomaa, ustawi vizuri katika maeneo yenye mwinuko. Ina uwezo mzuri wa kusimama shambani, kutoa mahindi mawili kwa mmea, na ina ncha zilizofungwa vizuri ambazo huachia maji wakati wa komavu. Kumbuka kupanda mbegu moja kila shimo. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe na uchague DK 777 kwa mafanikio bora. DKALB, mafanikio shambani.
8: Tabasamu. Hii

0: imetimia saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake.

0: Raisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameungana na viongozi na wanafamilia katika maziko ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mama Fatuma Karume. Makamu wa rais Deogratias Ndejembi anatarajiwa kumwakilisha rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Wanawake walioajiriwa katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara ikiwemo Tanzania hufanya kazi kwenye mifumo ya chakula na kilimo. Wizara ya mambo ya nje ya Afrika Kusini milani vikali mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuwapa hifadhi wa Afrika wenye asili ya kizungu. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameungana na viongozi, wanafamilia na wananchi kwenye maziko ya Mama Fatuma Karume yaliyofanyika katika makaburi ya Mbweni Unguja. Sala ya jeneza ya marehemu Mama Fatuma Karume imefanyika katika msikiti wa Zinjibari Mazizini, wilaya ya Magharibi B Unguja, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanasiasa, wageni kutoka nje. Mama Fatuma Karume ambaye alifariki dunia Septemba 21 mwaka huu nyumbani kwake Mbweni Zanzibar akiwa na miaka 97 atakumbukwa kwa ushiriki wake katika masuala ya maendeleo ya michezo hususan mpira wa miguu. Marehemu Mama Fatuma Karume amewahi kuwa mjumbe wa kudumu wa bodi ya udhamini ya klabu ya soka ya Yanga Afrika. New York. Makamu wa rais Deogratias Ndejembi amewasili nchini Marekani kumwakilisha rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa utakaofanyika makao makuu ya umoja huo jijini New York. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa John Kennedy, makamu wa rais amepokelewa na balozi wa Tanzania nchini Marekani Elsie Kanza, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania Umoja wa Mataifa New York, balozi Togolani Mavura, pamoja na maafisa mbalimbali. Pia makamu wa rais Ndejembi anatarajiwa kuhutubia kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa pamoja na kushiriki kwenye vikao mbalimbali ikiwemo mjadala mkuu, mikutano ya pembezoni na mikutano ya pande mbili. Miongoni mwa maazimio yanayotarajiwa kupitishwa ni pamoja na kukomesha vifo vya mama, mtoto mchanga na mtoto, pamoja na kutangazwa kwa ahadi za uwekezaji kutoka kwa nchi na washirika wa maendeleo. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano si mwisho wa safari bali ni mwanzo wa kazi ya kulivuka daraja la kuijenga Zanzibar kiuchumi. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika viwanja vya Ikulu mjini Unguja wakati akizungumza katika hafla maalum ya kumwapisha makamu wa kwanza wa rais Othman Masoud Othman. Amesema maridhiano hayo ni daraja la kuanza kazi kwa serikali ya umoja wa kitaifa, huku akipongeza vyama vyote vya siasa kwa utayari wao katika maridhiano. Akizungumza baada ya kula kiapo, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman amesema kukamilishwa kwa uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa ni hatua muhimu katika kujenga mshikamano na umoja wa kitaifa miongoni mwa wananchi. Aidha ameahidi kutumikia wananchi kwa ajili ya maendeleo ya Zanzibar. Hafla hiyo ya uapisho imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi, ACT Wazalendo na serikali. Roma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema theluthi mbili ya wanawake walioajiriwa katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, Tanzania ikiwemo, hufanya kazi kwenye mifumo ya chakula na kilimo. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo jijini Roma wakati akishiriki mkutano wa kimataifa kujadili afya moja na mifumo ya chakula na kilimo kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo amesema sehemu shughuli za uzalishaji hasa za kilimo na ufugaji hufanywa na wanawake. Waziri wa kilimo na chakula wa Ufaransa Annie Genevard amesema licha ya kuwa Ufaransa ni nchi inayohamasisha usawa kati ya wanaume na wanawake, bado kuna mazingira ambayo wanawake hawaonekani. Naye waziri wa kilimo, chakula na masuala ya uvuvi wa Ireland, Martin Haydon, amesema katika kizazi kipya bado kuna wakulima wachache ambao wana umri chini ya miaka 35. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amefuatana na waziri wa kilimo Daniel Chongolo, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Ngwaru Magembe, naibu wa katibu wakuu wa wizara za kilimo, mifugo na uvuvi, na watendaji wengine wa serikali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema watu 34 wanashikiliwa na jeshi la polisi kufuatia tukio la mauaji ya watumishi sita wa uhifadhi wakiwa kazini katika eneo la jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole wilayani Sikonge mkoani Tabora Septemba 18 mwaka huu. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Dr. Kijaji amesema majeruhi mmoja anaendelea kupatiwa matibabu na wengine 4 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Amesema serikali imepokea vifo vya simba 11 na fisi wawili vilivyotokea eneo la Ndutu ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro Septemba 18 mwaka huu. Amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwepo kwa majeraha kwenye mizoga ya baadhi ya wanyamapori hao na kwamba uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini chanzo cha vifo hivyo. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zinakutana jijini Dar es Salaam kujadili na kuweka mikakati ya kutatua changamoto na vikwazo vinavyokwamisha biashara ndani ya jumuiya hiyo ikiwemo vikwazo visivyo vya kikodi. Mkutano huo ni utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa na mkutano wa 25 wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika jijini Arusha Machi 7 mwaka huu ambao umezitaka nchi wanachama kuchukua hatua za kuondoa vikwazo vya biashara ifikapo Juni 30 mwaka huu. Aidha, mkutano huo utajadili utekelezaji wa maelekezo ya mkutano maalum wa pili wa baraza la kisekta la mawaziri wa fedha na uchumi SCFEA uliofanyika Novemba 25 mwaka 2025 wa kuondoa ushuru, ada, tozo na kodi za ndani zinazobagua bidhaa za nchi wanachama kinyume na matakwa ibara ya 10 na 15 ya itifaki ya umoja huo ifikapo Juni 30 mwaka huu. Ujumbe wa Tanzania utaongozwa na mkurugenzi wa biashara, uwekezaji na sekta za uzalishaji katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Benjamin Mwesiga. Tanga. Serikali imesema haitaongeza muda wa ziada wa ujenzi wa mradi wa maji unaojengwa kwenye eneo la Moye jijini Tanga na kutekelezwa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Tanga Wasa chini ya mkandarasi CRSG kutoka nchini China. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa maji Jumaa Weso mara baada ya kutembelea ujenzi wa mradi huo na kusema mradi umebakiza mwezi mmoja kukamilika. Mradi huo utanuzwa mitambo unaolenga kuongeza kina cha maji kutoka lita milioni 45 za maji hadi milioni 60, umefikia 75% ya utekelezaji wake na unatarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 53.12 mpaka kukamilika kwake. Simiyu. Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Sospeter Mtwale amewataka wakurugenzi maafisa elimu nchini kuweka mikakati endelevu itakayovutia Watanzania kujiunga na elimu ya watu wazima. Amesema hayo mkoani Simiyu wakati akifungua kikao cha wadau wa elimu kutoka mikoa 26 kwa lengo la kufanya tathmini ya elimu ya watu wazima na nje ya mfumo rasmi. Mtwale amesema wana jukumu la kutimiza malengo ya kila Mtanzania kujua kusoma na kuandika ili kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia katika kuwaletea maendeleo. Mkurugenzi msaidizi elimu ya watu wazima kutoka TAMISEMI Ernest Hinju amesema elimu hiyo haina ukomo na wasichana wengi waliokatisha masomo wanarejea shuleni. Maadhimisho ya Juma la Elimu ya Watu Wazima na Elimu Nje ya Mfumo Rasmi Kitaifa mwaka huu yanaadhimishwa mkoani Simiyu sambamba na maadhimisho ya Siku ya Kisomo Kimataifa na Juma la Elimu bila Ukomo. Johannesburg. Waziri wa Mambo ya Nje wa Afrika Kusini Ronald Lamora amelaani vikali mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kuwapa hifadhi wa Afrika wenye asili ya kizungu akitaja mpango huo kama ubaguzi awamu ya pili. Lamola ametoa kauli hiyo katika jukwaa la diaspora la Afrika jijini Washington na kubainisha kuwa mpango huo unatoa upendeleo kwa wazungu wa Afrika Kusini huku kibagua watu wa makabila mengine. Waafrika wenye asili ya kizungu ni kundi la kikabila linalozungumza Kiafrika na lenye asili ya kizungu wakitokana na walowezi kutoka Uholanzi, Ujerumani na Ufaransa walioanza kuwasili kusini mwa Afrika katika karne ya 17. Serikali zilizokuwa zikiongozwa na Waafrika wenye asili ya kizungu ziliasisi mfumo wa ubaguzi wa rangi uliomalizika mwaka 1994. Trump alianzisha mpango kuwapa hifadhi wa Afrika wenye asili ya kizungu kupitia amri aliyotia saini Februari mwaka 2025 kwa madai ya kukumbana na ubaguzi wa rangi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameungana na viongozi na wanafamilia katika maziko ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mama Fatma Karume. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi anatarajiwa kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Wanawake walioajiriwa katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara ikiwemo Tanzania hufanya kazi kwenye mifumo ya chakula na kilimo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini imelaani vikali mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kuwapa hifadhi wa Afrika wenye asili ya kizungu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: kwa Mama Fatma Karume, mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar, hayati Sheikh Abeid Aman Karume, ambaye ametangulia mbele haki tarehe 21 Septemba mwaka huu wa 2026 akiwa na umri wa miaka 97. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba uipokee na kuipumzisha kwa amani roho ya mtumishi wako Mama Fatma Karume, umsamehe makosa yake na umjalie mahala pema katika pepo yako, amin. Kwa kifupi, Mama Fatma Karume alikuwa sehemu muhimu ya historia ya Zanzibar na Tanzania, si kwa sababu tu alikuwa mke wa hayati Sheikh Abeid Aman Karume, bali pia kwa nafasi yake kama mwanamke aliishi ndani ya kipindi muhimu sana cha historia ya mapinduzi ya Zanzibar na miaka iliyofuata. Alikuwa mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar na mama wa kwanza wa Zanzibar, huku maisha yake yakihusishwa kwa karibu na familia iliyokuwa mstari wa mbele katika historia ya Zanzibar na Tanzania. Taarifa za kihistoria zinaonesha pia kwamba alikuwa akishiriki katika shughuli za kijamii, na alikuwa mtu aliyekuwa akifuatilia na kuhifadhi kumbukumbu za maisha ya mumewe na historia ya familia yake. Na huyu ndiye Mama Fatma Karume, ambaye kwa miaka mingi aliendelea kuishi na kubeba kumbukumbu za maisha ya hayati Sheikh Abeid Aman Karume baada ya kifo chake mwaka 1972. Katika mahojiano yake ya zamani, Mama Fatma aliwahi kueleza hata namna alivyokutana na Karume na jinsi uhusiano wao ulivyoanza, jambo linalotupa picha kwamba nyuma ya kiongozi aliyekuwa akisimama mbele ya wananchi kulikuwa pia na maisha ya familia, upendo, changamoto na safari ya pamoja ya wanandoa. Kwa hiyo tunapomuaga Mama Fatma leo, hatumuagi tu mjane wa kiongozi wa zamani, bali tunamuaga pia mama aliyebeba kwa muda mrefu sehemu ya kumbukumbu za kizazi kilichotangulia. Ndugu zangu wa Tanzania, maisha ya Mama Fatma Karume yanatukumbusha jambo moja kubwa, kwamba historia ya taifa haiandikwi na viongozi pekee wanaonekana majukwani, bali pia huandikwa na familia, kina mama, kina baba na wananchi waliokuwa karibu nao katika nyakati mbalimbali. Mama Fatma ameishi katika kipindi ambacho Zanzibar ilipitia mabadiliko makubwa ya kihistoria, na mwaka huu wa 2026 akiwa bado hai, alitambuliwa miongoni mwa watu waliotunukiwa medali ya heshima katika maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa kutambua mchango na nafasi yake katika historia ya taifa hilo. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, tunapomlilia na kumuaga Mama Fatma Karume, tunapaswa pia kutafakari kwamba maisha ya mwanadamu ni safari yenye mwanzo na mwisho. Miaka 97 aliyoishi duniani ni ushuhuda kwamba binadamu huja duniani, hujenga historia yake, huishi na watu, huacha kumbukumbu na hatimaye kumrudia muumba wake. Hivyo basi, tunapokuwa bado hai, tunapaswa kutumia muda wetu kufanya mema, kuwapenda wenzetu, kuheshimu utu wa kila mwanadamu, na kuacha nyuma yetu kumbukumbu njema ambazo zitaendelea kusimuliwa hata baada ya sisi kuondoka duniani. Kwa hiyo wakati huu wa majonzi, tunatoa salamu zetu za pole kwa familia ya hayati Sheikh Abeid Aman Karume, pole kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, pole kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, pole kwa watoto, wajukuu, ndugu jamaa na marafiki, na Watanzania wote kwa ujumla kwa msiba huu mkubwa. Tunaomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu, subra na uvumilivu katika kipindi hiki cha majonzi. Mwenyezi Mungu ailaze kwa amani roho ya Mama Fatma Abeid Karume, amsamehe makosa yake, amjalie pumziko jema na amweke mahali pema peponi. Tunasema kwa heri Mama Fatma Karume. Hatuwezi kuzuia majonzi, lakini tunaweza kuenzi maisha yake kwa kuyahifadhi mema aliyotuachia na kuhakikisha historia yake haiishi pamoja na kifo chake. Pumzika kwa amani, Mama Fatma Karume. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: kuwa na zuri la kujivunia, ni haki na vyema kujisifia.
1: Watanzania wote, wakulima na wafanyakazi, wana haki ya kujivuna kwa kufikia hapo tulipofikia. Na nadhani wafanyakazi wana haki ya kusema wametoa mchango mkubwa sana katika kufikia hapo tulipofikia. Nchi nyingi sana duniani, hasa nchi zetu za namna yetu, zinavurugwa sana. Wafanyakazi wanapokuwa hawana mwamko mzuri wa siasa, zinavurugwa na zinatumiwa kuvuruga. Wafanyakazi wanapokuwa hawaelewi wanatoka wapi, wako wapi, wanakwenda wapi.
0: Huo ndio usia wetu wa baba kwa leo.
1: Hapa nasema wafanyakazi wa nchi yetu, tangu mwanzo, tangu tunaanza kelele za kujitawala mpaka leo, wamekuwa na msimamo tatu sana. Ningependa kutumia nafasi hii, sikulieleza tu hili, lakini kuwapongeza wafanyakazi wa nchi yetu. Maana wakati mwingine rahisi zaidi ku, hasa mambo yanapokwenda ovyo, kulaumu wafanyakazi, bwana wazembe, wanavunja magari na hivi, na kusahau ya msingi. La msingi ni hilo. Kama wafanyakazi wa Tanzania wangekuwa hawana msimamo, hawana mwamko safi kabisa wa siasa, leo Tanzania na umaskini wetu huu tungekuwa hatuna sifa hii tulionayo. Kwa sababu wafanyakazi, na ambao kwa desturi ndio waelewaji, ndio waliosoma soma, ndio wanaofanya kazi za ufundi, ndio ambao wao ni organized vizuri zaidi kuliko wengine. Na kama wao wangekosea, tungekosea. Wangetupotosha wote. Lakini kwa sababu wamekuwa na msimamo mzuri, wametuongoza wote. Na tunapopata sifa hii tunayojivunia, ni kwa sababu na wengine tumeona, tumekubali. Na nchi yetu kwa jumla. Sasa nasema hilo ni eneo ambalo tumepita katika mtihani na tumefaulu. Hatujamaliza. Hatuwezi kusema sasa sisi katika jambo la msimamo wa siasa na mwamko wa siasa basi tumekwisha kufika chuo kikuu. Hatujafika. Lakini afadhali sio illiterate. Katika mwamko na msimamo wa kisiasa, huwezi kusema Watanzania ni illiterate. Ni literate sana. Na wasomeshaji wetu nasema ni wafanyakazi. Wametusomesha sana. Lakini nataka niseme kwamba nchi inajengwa kwa kazi. Kwa hiyo hili tunaposema wafanyakazi, hatusemi jambo la mchezo. Basi kwamba ni kitu najisemea tu, wafanyakazi. Basi kama la mchezo tu. Tunasema jambo kubwa sana ingawa hatulitambui. Maendeleo ya dunia ni kazi. Maisha ni mapambano. Utatuzi wake ni kazi. Hakuna namna nyingine. Kama miwani yangu hii ni jambo zuri, ni kazi. Kama glasi hii ni jambo zuri, ni kazi. Kama kifimbo hiki ni kazi, ni jambo zuri, ni kazi. Hata kirungu cha mwenyekiti hiki kama ni jambo zuri, ni kazi. Kama nguo hii inanifaa, ni kazi. Saa hii ni kazi. Meza hii ni kazi. Nyumba hii ni kazi. Taa hizo ni kazi. Maendeleo ni kazi. Unaposema wafanya kazi, kama hatutani, unasema waleta maendeleo. Hakuna maendeleo bila kazi. Mapambano ya wana maendeleo na mabepari yanaanzia hapo.
2: kwamba kuna wengine wanataka wawe na maendeleo tu, hawafanyi kazi. Anapanda farasi kwenda kukagua mashamba, hiyo ndio kazi. Hafanyi kazi. Anajiita mkulima, hashiki jembe, halimi. Anaita industrialist, hafanyi shughuli yoyote, si manager, si. Hafanyi chochote, amekaa tu anangojea hela zake. Ugomvi mkubwa katika tabaka, watu wanaoendelea na wasioendelea, ni kwamba wengine wanataka wafanyiwe kazi tu. Na katika historia ya dunia tumepita katika sehemu mbalimbali, wako wengine wanajidai tu kwamba ardhi ni mali yao, basi hawakuifanyia kazi, wanyang'anyi wakubwa, basi wavamia ardhi yote, aseme ardhi ni yangu, alafu nikitaka kuilima mimi, nataka kulima mimi, sitakuwa mnyonyaji, nataka mahala nilime nijipatie riziki yangu. Anasema utanipa mchango, utanipa unilipe, nikulipe wewe uliumba bwana ardhi. Kanyakuwa anasema ni yake. Nimegundua mahala pana chumvi, mimi mwenyewe nataka niende nichimbe chumvi ile inifae mimi na wanangu. Anasema hii chumvi yangu. Chumvi uliitengeneza lini bwana mkubwa wewe? Hapa mahali pana chumvi. Basi wezi wakubwa hawa wa kwanza hawa. Wezi wa kwanza hawa wanaiba mali ambayo hawakuiweka katika ardhi, wanajifanya iwe ni yao. Wanawazuia wale wanaotaka kutumia nguvu zao wafanya kazi, waleta maendeleo, kuitumia kwa kuleta maendeleo ya dunia. Ndio tukiwaita mafeudalist wa kwanza wale. Zikapita nafasi, wakapigwa pigwa mafeudalist hao, wanyang'anyi wakubwa. Mpaka leo tuna ugomvi na mabepari, kwa sababu maendeleo yanayoletwa na kazi wanataka wao wayachukue, yawe mali yao. Bila kazi, bila jasho, hili si jambo la utani. Anajiita capitalist. Capitalist maana yake nini? Anasema mimi na mali. Uliipataje? Haikunyesha kama mvua, ikanyesha hivi kama mvua, alafu ukaichukua ukasema jamani, mimi nayo kitu yangu hii inaitwa capital na ijifanyia kazi. Hapana, umenyonya watu waliofanya kazi, umewanyang'anya nguvu zao, halafu unazitumia hizo hizo kuendelea kuwakandamiza. Sasa hili si jambo la utani utani. Tunaposema wafanya kazi, tunasema waleta maendeleo, kwa sababu maendeleo yote yanaletwa na wafanya kazi na kazi. Asiyekuwa mfanya kazi na bado anafaidi, ndio maana tukasema katika azimio la Arusha, basi awe tunamruhusu kweli. Anazo sababu: mtoto, mgonjwa, kizee, ndio hao tunakubali. Lakini wengine wote hawa ni wanyonyaji wakubwa, na kazi yetu ni kupambana nao. Hii la msingi haifai kulisahau. Hili jambo la msingi haifai kulisahau. Maendeleo ni kazi, hayaji namna nyingine. Hatujui namna nyingine ya kuelewa. Hakuna namna ya kuwa na kupata nyumba nzuri Tanzania bila kazi. Hakuna. Tupate hospitali bila kazi. Hakuna. Tupate chakula bila kazi. Hakuna. Misahafu nasema hivyo, msahafu wa Kristo nasema hivyo.
3: Amba Bwana Yesu wakati mmoja alisafiri na makundi mengi ya Waswahili wana njaa. Wamekaa nao siku tatu bila kula, akaona hawa leo ukiwarudisha nyumbani, wengine wametoka mbali sana bila kula, wataanguka huko njiani. Basi afadhali niwape chakula. Etu wafuasi wake wakampa visamaki vitano sijui na mikate miwili. Akaambia haya, wagawieni. Watu 1,500 wakala visamaki vitano na mikate miwili, wakusanya makapu 12 ya masalia ya kabati.
2: Sasa bwana mkubwa yeye aliweza kufanya, lakini hakutuachia. Wote tu hatuna hii. Binadamu watashiba kwa kazi, watavaa kwa kazi, watakuwa na nyumba kwa kazi, watasafiri kwa kazi, watastarehe kwa kazi. Hakuna namna nyingine. Huu ni utambuzi wa kwanza kabisa wa maana sana. Nasema nadhani tunauelewa. tunapomkabili bepari. Tunauelewa vizuri sana tunapomkabili bepari. Tunamwona bepari anatunyang'anya nguvu, anatunyang'anya matunda ya kazi yetu. Tunalielewa hilo. Tunamwambia bepari, kwa nini unataka uvune usichopanda? Tupande sisi uvune wewe. Kwanza si avune tu. Tunapanda, tunamvunia, anakula. Tunalielewa tunapopambana na bepari. Lakini nasema hilo ni la msingi, lazima tulielewe kwa msingi hivyo. Hakuna maendeleo bila kazi. Lakini tusiwe tunamwambia bepari. Na sasa haina maana sisi Tanzania kuendelea kumwambia bepari. Tutamkumbusha mara kwa mara. Lakini kwa sasa tunajaribu kujenga nchi yetu wenyewe ambayo haina ubepari.
3: Tunao, lakini mimi hawanitii wasiwasi sana.
2: Tunao, lakini tunajenga nchi isiyokuwa ya mabepari, ya kibepari hapa Tanzania. Kwa hiyo watu wa kuambiwa, wanaotaka waambiwe huwezi kula usichopanda, si mabepari peke yao. Na kwa sasa kila mhusa tunataka kujiambia sisi, tunataka maendeleo Tanzania, basi sisi ndio waleta maendeleo ya Tanzania. Na tunaleta maendeleo ya Tanzania katika sifa yetu ya kuwa wafanya kazi. Hiyo sifa ndiyo inayotuletea maendeleo. Msingi wa kwanza tumeshatengeneza. Msingi wa kwanza tumeunda, hata kama haujakamilika, lakini tumeunda mzuri. Ni mwamko na msimamo wa kisiasa, kwa sababu ule ndio unayotupa dira, ndio unayotupa aina ya maisha tunayotaka kujijengea. Maana kusema maendeleo tu, maendeleo si maendeleo tu, majumba tu. Ni ubora wa maisha ya kibinadamu, ya uhusiano wa mtu na mtu. Na hiyo inatokana na msimamo na mwamko wa kisiasa unaowapeni dira inayoelekeza mnakokwenda. Hilo la msingi tumeshalimaliza. Tunalielewa, nasema hata kama halijakamilika, lakini zuri, tuna msingi mzuri wa kutuelekeza. Jambo ambalo ningependa kusema leo, tunao mwamko na msimamo mzuri sana wa siasa. Hatuna mwamko na msimamo mzuri sana wa uchumi. Na nyamaza kidogo liingie hiyo. Mwamko wetu wa siasa, msimamo wetu wa siasa ni mzuri sana, ni wa kujivunia sana. Ni nchi chache za namna yetu zenye mwamko namna hiyo na msimamo namna hiyo. Ni msimamo na mwamko ambao tungeweza kusema wenzetu waje nao waone, na waokote okote. Hatuwezi kusema hivyo hivyo katika mwamko wetu, uelewaji wetu na msimamo wetu katika mambo ya uchumi. Hatujaelewa bado. Mambo yetu legelege sana.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Julai 26 mwaka 1984 alipokuwa akihutubia katika mkutano mkuu wa pili wa JUWATA uliofanyika AICC Arusha.

Msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, ikiwa hivi sasa ni 2:30, ninakualika katika kipindi hiki maalum.

0: ingalikuwa kwamba binadamu wanaweza kukata rufaa ya kifo kinapotokea, basi sisi sote tungekata rufaa wale wapendwa wetu waliofariki dunia warudishwe tuendelee kuishi nao, kwani tuliwapenda mno. Hata hivyo, kazi ya Mola haina makosa na wala hairekebishwi. Septemba 21 mwaka 2026 ni siku ambayo hatutaisahau, na hivyo inabaki kumshukuru Karima kwa maisha ya mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Sheikh Abeid Amani Karume, Mama Fatuma Karume. Mwenyezi Mungu ampe pumziko la amani. Amin. Enzi za uhai wake, TBC Taifa iliwahi kumtembelea na kufanya mazungumzo naye. Bakari Msulwa ndiye aliyefanya mahojiano hayo. Basi tunapomshukuru Mungu kwa maisha yake Mama Fatuma Karume, pata wasawa kusikiliza mazungumzo yao. Mama Fatuma
1: Karume. Tuanze kwa kuangalia historia yako. Wengine wafahamu umezaliwa wapi, umekulia wapi na maisha yako yakoje. Wakati huo na wakati huu. Bila shaka ni fursa nzuri kusikia kutoka kwako.
2: Nashukuru kipindi chenu cha TBC kilichokuja kuniona na kuzungumza na mimi, kutaka kujua hadithi zilizopita. Anashapita muda mrefu na ninafurahi sana. Nitazieleza kwa sababu nasielewa na sijazisahau hasa. Nakushukuru. Mimi kwa jina naitwa Fatuma Karume. Lakini nataka lileweke, Karume sio baba yangu. Karume ni maarufu wangu. Mimi Karume si baba yangu, mume wangu wa kwanza kwangu mimi. Alipata kuoa wake wawili huko nyuma, lakini kwangu mimi ilikuwa ndo mke wa kwanza. Kwangu mimi ni mume wangu yeye.
1: Japo ni jambo binafsi, ingekuwa vyema watu wakafahamu mlikutana wapi na mzee Karume. Ilikuwaje hasa akawa wewe ndio mke wake mzee Karume? Hili ni jambo la msingi sana katika historia.
2: 1946, sikosea, 1945, mimi ni mtoto nilolelewa na mama yangu na wajomba zangu. Kana nililelewa katika ukoo mzuri, lakini wazee wangu wakasema pana, na sisi tumepata nyoni, hatuwezi kukupeni, tutaitoza wenyewe. Mimi ni mwana wa upande mmoja Mswahili, Mwarabu, Mshihiri kwa upande wa mama yangu. Upande wa baba yangu ni Muhindi. Nalizaliwa Bumbwini. Bumbwini mwisho wa njia ya zamani. Sasa njia imekuendelea kwa sababu ya maendeleo. Kwa maendeleo hamna, ilikuwa hapo ndo mwisho. Basi nimekuwa pale. Sasa babangu alikuwa kijana, hakupata kuoa, na mamangu aliolewa na Mwarabu kwanza, akazaa mtoto wake wa kwanza. Lakini alipoolewa kule kwa Mwarabu, kukawa kuna kina mama Kiswahili wengi. Na Mwarabu ana pesa na nini na nini, wakitatia fitna ile mamangu miakaachika pale. Lakini ndo pale pale katika jamii ya kwetu Bumbwini. Sasa babangu akakutana naye, babangu hajaoa, akazaliwa mimi. Alhamdulillah, nyumba yangu alikuwa na nafasi nzuri. Kaka yake mamangu alikuwa naye kijana hajaoa. Kwa hivyo yule mjomba wangu alikuwa na nafasi nzuri, na yule babangu alikuwa karibu rika moja. Lakini huyu huku pande kachanganya Warabu Warabu, huyu huku Muhindi piwa. Wako kijiji kimoja. Umezaliwa pala pamoja. Wakawa wako pamoja na wanajoto la ujana wote. Mjomba wangu alikuwa na baskeli, alikuwa na hoteli. Huyo mjomba wangu alikuwa na gari za hizi za kupakia abiria kama tatu hivi akileta mjini. Alhamdulillah, alikuwa very well off. Basi nilipozaliwa mimi, babangu akasema nataka mtoto wangu. Na mashangazi zangu akasema, babangu akasema, jomba wangu akasema pana, sitoi huyu. Kwa hivyo akagombania, lakini akasema basi. Babangu akakasirika sana, ikabidi ahame kule shamba. sitakuwa na mwanangu pale, kaja zake mjini, kuja mjini watu jamaa zake na wazazi wake wengine ambao wazee najuana nao mpaka leo tuko karibu sana. Akasema basi, akawa mke, kaanza kuzaa na yeye, mamangu kakolewa, lakini nikaanza tunzwa na mamangu na huyo mjomba wangu alikuwa na uwezo. Tunzwa vizuri. Basi tumekaa, mamangu mkubwa, dada yake mamangu, aliolewa mjini na bwana mmoja akitwa Rashid. Yeye alikuwa mtu wa Lam. Walikuja hapa wakawa wanapiga piga beni ile. Na mpaka leo beni inapigwa. Yeye ndo kadogo mkubwa hiyo beni. Mimi na kuja kwa mamangu mkubwa hapa sikukuona. Na sababu nilitunzwa vizuri tu. Binti. Natunzwa vizuri tu na wazee wangu. Walisema hii ni mali yetu. Na kweli. Nazo kukumbuka tabia chozi kulitoka. Kukumbuka wazee wangu. Basi wakati hatumtoi. Atatufaa wimbe la safari.
3: Walianza kuhisi nyota yako.
2: I don't know. Sijui hilo. Lakini walinipenda. Penda mtoto mzuri. Labda alikuwa sili sana. Inategemea. Inategemea labda mtoto mzuri halii, anacheka tu, mtu anafurahisha wazee wae. Sikakani kalelewa vizuri sana. Sasa nilikuwa karibu Kigori. Mzee Karume alikuwa ni mtu wa safari. Alikuwa ni mtu wa michezo, anapenda michezo, anapenda kucheza dansi. Sasa alisafiri kwenda Ulaya, Madagascar, India, wapi wengi tu, Faransa.
3: Kama baharia.
2: Kama, alikuwa sio kama baharia.
3: Ni baharia.
2: Alikuwa ni baharia. Sasa na mama yake, akawa analia sana. Mimi nitakufa, uniziki mwanangu, kwa huko na kule tu. Akafika wakati, akaamua kubaki hapa, ndo akawa hawa wakiwawili wa kwanza ambao hakuweza. Sijui yaliyopita, mimi sijui. Asi ajui, naanza hapa pangu mie. Sasa mie siku moja, karibu na siku kuu, tunaletwa mjini. Ya mjini na mamangu pale mkubwa. Sasa mamangu mkubwa na watu wapiga beni, ni nyumba ilikuwa ya shughuli ya biashara ya beni. Sasa wao, mzee Karume, akasa tunafundisha wanawake wa Kiafrika kucheza dansi. Kulikuwa hakuna mwanamke mwafrika anajua kucheza dansi hapa na kwa beni. Hata bara, hakuna. Mambo mengi sisi tunachukua zanzo kapeleka bara. Basi akaja siku kuu kuja kuzungumza naye kwamba kama kesho siku kuu pili waje wacheze dance. Walikuwa wanaka Kiafrika tupu. Aliwafundisha kuvaa nguo ndefu, akawafundisha kuvaa vitu vya kisigino kwa sababu aliishi nje sana. Na wanaka Kiafrika very beautiful, naona. Nzuri, nacheza, nafanyaje? Wakicheza wanaka Kiafrika kuliko hao wazungu wenyewe unajua. Wazungu hawana marembo marembo ya kucheza. Wanakiwa Kiafrika wazuri. Akafundisha. Kati wana klabu yao, African Dance Club. Wanapigiwa dansi na nani? Na yule bwana. Sasa yeye alikuwa anafundisha kwa nani zile record za Colombo. Kulikuwa na Santuri. Ndio akawa anafanya za
3: sindano.
2: Za shindano. Sasa siku ya kupiga wanataka official, wanamwita mwenye bendi yule. Anaambia kuwapigia siku kubwa na furaha wenye akaja. Kule kwa mamangu mkubwa kumwambia yule babangu kwamba wapigie. Akaniona mimi natoka mbele mtu nitwa naingia nyumba ya pili. Sasa akauliza mtu toa nani?
3: Nyote kaanza kuwaka.
2: Sijui. Yule babangu akamwambia mwanangu. Na huyo akamwambia huyu mwanangu. Unajua siku kuu ilikuwa nimepambwa vizuri. Sio Kigori tena kikubwa kibwa na sasa kufanya mwenye kikazu changu vikazu tunavaa mpaka hapa vikono tena nikaingia pale mtoto wa nani kama mwanangu sasa hapana ame mwanangu sasa mimi ningeingia kule kwa jirani kakaa na zozo mara kichopoka jambo mambo ya kitoto katoka pale na kuja mle ndani mwetu sasa huyu mwanangu mimi sina habari na watu kama yule mtoto mke wangu lelele akamuelezea nishoka tunakadua na visiwa tena. Kasema, basi, kena zake huko, hakuamini huyu bwana.
3: Na wakati ule naye pia kijana, mzee Karume.
2: Lakini hakuwa kijana, alikuwa mkubwa. Alikuwa mkubwa, tuseme. Kwa sababu kishaoa, wakati huo kishaoa. Katika 40-40, nafikiri wakati huo. Lakini zamani, na watu walikuwa naishi nje, wanakwenda nje, walikuwa bado strong.
3: Wanapendeza.
2: Asi kaenda pale usiku sasa. Yule baba akasema sendeni watoto mkatizame dansi, mimi na mtoto wa dadangu mdogo alikuwa analelewa na mamangu mkubwa mpimu mjukuu wake. Tukaingia kule, kuna chumba basi wana hall lao kwa African Dance Club. Wana chumba huko ndani, wale wake zao wano members wanaotaka wakae kule chumbani wanaweka wengine kutizama wale kina marja ya dance. Na mimi nikapelekwa pale. Akaona akaamini kweli kwamba huyu mtoto wao huyo. Sikia pili atataka akasema, "Pia mtoto mbona anataka kumposa?" Atakumposa. Kama okay. Tamposa tu. Sisi ndio lete posa kwetu tutakuchumbia. Mbona bado ana mdogo mdogo? Asema asi mdogo sana huyu, karibu tu atabaleka. Na kweli siku zikapita kidogo, posa zikaingia. Mama yangu ile mkubwa na baba yangu mkubwa, tuseme wale walikuwa mjini, wakapeleka posa shamba. Hey! Wakalala masasa.
3: Tatizo nini sasa?
2: Hey. Wakalalama, wakalalama, kwa sababu kule tatuletea shenzi.
3: Kwanza mweusi.
2: Mweza wapo.
3: Wala jua Mwarabu, Mhindi.
2: Bas. Tofauti. Na Uswahili, Uswahili majirani zao pale. Hey, zogo likawa kubwa sasa. Lakini yule mjomba wangu alonilea yule, alipata maradhi akawa paralyzed, akapata ugonjwa sana. Tuka bado hajafa. Akasema, "Mzishini. Mimi nasema mzishini mwanangu." Sasa ni mjomba kwa mwenye mgonjwa mzishi. Kwa sababu aliamini labda yeye atakufa. Itakuwa sina tena mtu akuni hudumia vizuri samozeshe. Ah, nikaozeshwa. Toka katika 45. Kalewa kaja sangu mjini. Kwetu mimi nilikozaliwa ni Bumbwini, Misufini, na kwa mamangu kunaitwa ni pale pale panaitwa kijiji Mperani. Ndiko nilikozaliwa na mpaka hivi sasa hivi ninavyokuambia niko nyumbani, nimejenga nyumba nyumbani. Hivi leo bahati yetu kunikuta hapa. Vile nilikuwa nimekwenda Tanga, leo ni pumzike. Nataka wiki pale, siku tatu, siku nne. Na
1: Mzee Karume ni mtu wa namna gani? Wengine wanasema ni mkali, wengine wanasema ana mikiki mikiki. Wewe ni mtu wake wa karibu, ni mwenza wake. Tupepisha halisi. Mzee Karume alikuwa mtu wa namna gani?
2: Hii ni tabia ya binadamu tulivyoumbwa. Lakini hakuwa na tabia hiyo. Kwa sababu kama angekuwa na tabia hiyo, asingefika hapo alipofika. Alivyowafikisha na watu wa nchi hii. Nchi hii ilikuwa katika maonevu makubwa. Mimi nimeolewa, nakuja hadithi yangu. Nimeolewa nikazaa mtoto wangu wa kwanza mwanamke. Bahati mbaya alikuwa miezi sita, na wakati ule hakuna incubator, hakuna hospitali zenye. Ni hapa mjini ila kuna incubator. Bahati mtoto hakupona. Mara ya pili kaja nikapata huyu bwana mkubwa Amani. Mara ya tatu kaja nikapata bwana Ali. Lakini yeye alikuwa ni mtu wa kupenda watu, kama nilivyokuambia, ndo watu alikuwa kusanyika na kina mama African Dance Club kuwafundisha mambo ya madansi na sherehe na watu kuwa please na kuwapa furaha na kuwafundisha mambo ambayo hawajapata kuyaona. Lakini hata hivyo yeye alichaguliwa akawa ni secretary African Association. Ndiko alikuweko. Kwa hivyo alipokuwa katika African Association, kule ndo kulikokuwa yeye tena zaidi akapata nafasi ya kujifunza zaidi, kukaa na watu. Kaendelea ananihadithia, na wakati huo mimi ananioa alikuwa kweli, kwa sababu kulikuwa kuna mtieli ndo wanamaliza vita. Kwa sababu mimi vita vya mwisho hivi, vita
3: vya dunia.
2: Mie ndo mwana mwari mzima, kwetu wanapita mandege pale, zinafika ndege kutoka Nairobi, zinafika 6, 8, sisi watu wadogo tunapalala ni chini. Tunalala chini. usiku watu hawana ruhusa kuwasha taa, na wakafika kuzaliwa watoto wakiitwa wazima taa, vita vya mwisho hivi. Baada ya kusha vita vya mwisho hivi, ikawa hakuna chata chakula kwa hakuna. Mimi nakumbuka sijaolewa bado, yalikuja maharage ambayo ngozi yake kama plastic meupe. Maharage hayo huwezi kuyala, ukitaka kuyala muyaroeke kwanza, muyachemshe, alafu ya muyatoe. Mle zile nyama za ndani. Kingine ngano na choko mpike mseto. Kulikuwa hakuna mchele. Mwisho wa vita kulikuwa na tabu sana. Hiyo naifahamu kwa sababu ni mkubwa. Mimi nafahamu natwanga nani ngano napika mseto kwa tukata mkubwa. Sasa nikaona kamume hivyo hivyo. Yeye akawa anafanya kazi pwani. Nakumbuka mimi akaagiza mchele kutoka Bwagamoyo ukaletwa ndani kama makapu hivi. Sasa ndio watu wa pwani pale wanakuja kuja na kula na lima mchele wa kulima akaagiza. Lakini hapa hamna.
3: Kweli. Hana aibu katika jambo lake.
2: Hana aibu wala hataki kukosa jambo. Alikosea kwa bahati mbaya.
3: Akilidhamiria, amedhamiria.
2: Amelidhamiria kulifanya. Hana bahati mbaya alikuwa. Mungu tu mwenye ajalie liwe basi.
1: Tuyangazie mapinduzi. Mapinduzi ya Zanzibar. Kabla na baada ya mapinduzi. Nataka kufahamu kabla ya mapinduzi ilikuwaje na siku ya mapinduzi ilikuwaje.
2: Mimi kabla sijafika hapo nitakuelezea maana ya Waafrika wa nchi hii wakataka kufanya mapinduzi na kutaka kufanya siasa. Sasa ushauri wa mkubwa tena iko kwa mume. Na mume wangu ndo alikuwa kama anatukwambia hivyo. Walinyima watoto wao elimu. Ufahamu hivyo? Kulikuwa hakuna hospitali. Kwa hivyo wakawa very bitter. Nikikwambia mimi mwenyewe mkasa ule nipata kwamba nimezaa mtoto kwa kuna incubator. Lakini watoto wangu walivyokuwa wanasoma hapa wakawa wana walimu wana tizi wanaoambia sijui Karume tumbo siasa hizo hivi hivi hivi hivi hivi maneno mabaya mabaya. Akaja marehemu mzee nani huyu wa Malawi Dr. Banda Kamuzu. Wakaja katika puff makeup. Walipokuja sisi tukamwadisha akasema basi mimi nitawachukua. Letende kule nitawapeleka skuli watasoma watoto. Wale wamesoma kazi na ni Malai wakamuzu.
3: Wote wawili.
2: Wote wawili wamesoma kule. Hapa wasingesoma. Na kwa nini tukapeleka kule? Na tukamshitakia yeye kwamba mambo yaliyokuwa yametokea. Huku skuli za serikali hawana masomo mazuri kwa sababu ndio siasa inaingia. Na ndio maana nakwambia ni mwelewe kwamba hii skuli inaitwa Tumekuja baada ya mapinduzi. Mzee Karume akasema tumekuja. Akasema tumekuja. Si mlitukataa? Si tumekuja.
3: Jina katoa yeye.
2: Katoa yeye. Mapinduzi yalikuwa tarehe 12 eh. Jumamosi ile mimi kwa kusema kweli sijui. La kunambia. Lakini tuna siasa ya moto moto wakati huo tena. Sijui kama umenifahamu. Siasa moto moto. Bahati hawa watoto walitoka Malawi wakaja kutembelea pale. Kasema haya. Siku ya Jumamosi wao chanzo chao walifanya fete makao makuu ya chama. Lakini nilichokijua sitaki kuwa mnafiki. Before kama siku mbili alikuja mtu mmoja na gari ya public, alikuwa anaendesha gari ya public. Akafika pale ndo vuguvuga siasa lakini ipo. Akaniambia akagonga mlango akaniambia mzee ipo naambia yupo huyo hapa. Wakatoka nje wakazungaza kapakia makuti. Sababu wakatoka basi haya. Sikujua makuti yale ya nani lakini baadaye tena ndo katika mazungumzo sasa makuti yale kwa tupakia silaha zile.
3: Ah,
2: kumbe zilifunikwa na makuti. Ehe, atuzi kuchukua. Sasa wewe utanyongwa nchi hivyo. Mngereza anafikiri wewe na Mwarabu uko hapa na waka moto, utakuachia. Hey, si mchezo. Wewe unaenda kuzungumza kwenye microphone kama hivyo mtu yuko hapo Mngereza na watu wao. Nchi ilikuwa ngumu hii, watawala wao wanakusubirini. Kuna Mngereza na kuna Mwarabu hapo. Na Mwarabu anataka asiondoke na watu wake, ndio anagombania. Kama haidhuru yeye atakuwa monarch lakini watu wake ndio watamonitor sio sisi wa Afrika. Basi tukakaa siku ya siku ile watoto wakasema tunakwenda kwenye nani fete, baba yake akambia nendeni sio mbali na pale kwetu, lakini msichelewe. Kenda kimya kimya akarudi maskini. Vulana vulana vikubwa tu. Karudi akanywa chai pale kaingia ndani wakalala. Sasa tumekaa tunazungumza. Ulikuwa Januari, unajua Januari kwetu siku inakuwa na joto joto sana. Watu wengi wanapenda kukaa kupata hewa. Sasa ndio tukayapa nje. Uani kwetu sisi tukayapa tupate upepo. Haya, ikapenda kupata upepo tukakaa pale. Paka sasa nyumbani tukaingia chumbani tukalala. Kulala mimi na umbea wangu. Nikasikia risasi zinalia. Poo. Kamwamsha, kamwambia, nasikia risasi hizo, kuna nini? Akastuka. Hakulala tena. Kaingia risasi ya pili, piga risasi ya tatu. Kamwambia risasi zinaingia nyingi, kuna nini? Akaniambia, tulia. Ndio ataniambia sasa. Ataniambia tulia. Vijana wetu hao. Vijana wetu kwa sababu ile vuguvugu ya nchi kila mmoja anasaa. Sasa hivi yana watu washaingia kwa
3: sababu wengine wako kwenye fete hawajui kinachoendelea.
2: Nafikiri washavunja fete saa 6. Shatanyika usiku kama saa 8 hiyo. Au 9. Sitakimia. Tukatulia. Kimia. Kimia. Kapigwa tena sasa. Sinakuja nyingi sasa. Akaniambia sikiliza. Ngoja nivae niwe. Niwe tayari. Kama tuwe sote. Yakavaa, mtoto amelala. Kavaa, nikavaa nikachukua nguo yangu nikajifunga. Nakumbuka kama hivi nikachukua, nilikuwa na shilingi sijui 400 sijui mia ngapi zile, nikazifunga funga na mkaja. Nikazifunga tumbo. Tuko sote ipata wapi? Funga mkaja. Tunaambia haya sasa tukae tusikie kinatokea nini. Kanaambia unajua wewe, minaogopa sijua kaja wakaniulia watoto wangu hawa. Lakini kama ni hivyo, bora wewe utoke na watoto. Nikamwambia hapana, nisitoke. Nitawatoa watoto. Wasije wakaja hawa wakatuvurugia watoto wetu. Wacha tuvurugi sisi, lakini watoto wetu watapata mama mbele safari huko. Nikatoa watoto. Karudi nikakaa pale pale. Kisiko mbele kambani, mbele kwa jirani tu. Sikia watoto wangu hapa kana. Mewaeke hapo. Kama nyumba ya tatu hivi. Asi tukakaa pale. Paka inafika saa 11. Akaniambia unajua kama hatukufuzu sisi, mimi watajua kunichukua hawa. Na wakinichukua hawa, mimi lazima wataninyonga. Ndio sharia.
3: Kama wanaendelea wakishindwa
2: basi tena na hii ni sharia mpaka kesho ipo. Watu wanashangaa tu kuona mambo ya duniani. Hizi ni sharia Uingereza, bado tunazo mpaka leo sharia za Uingereza. Hatujazifuta. Kwa nini sisi tunatawala hapa sharia za Uingereza hatuna? Tunazo. Tunazitumia. Mimi pale nikashtuka nikamwambia, "Ah, kweli?" Pale. Kaanza kupata huzuni, lakini nikasema, Mungu yupo. Mara nasikia gari nakuja. Lakini saa 11 hakuna gari. Na kulikuwa na njia pale kwetu tulipokaa, ilikuwa gari inatoka huku tu inakwenda huku. Haitoki huku kuja huku. Sasa ile gari kai inatoka huku kusiko takiwa. Nikamwambia unajua wewe kuna kuja gari. Sasa ndio nimetu kwa barabara. Mpaka leo ipo ndio. Unaijua. Inakuja gari. Kanambia do, wanja kunichukua mia, nkambia kaa hapo hapo, ulipoka, wacha mie nende. Sile nyumba yetu sisi, ilikuwa na milango ya duka. Kena pale mie nkaanza kuchungulia ile gari ile. Chwa, ile gari ikaja mpaka ikapiga breki chini ya mlango. Tulikuwa na gari moja inaitwa Kipanga, nafikiri mpaka leo iko, naiona na bendera njeli. Mbio nikamwambia. Nikarudi ndani, uani nimemweka. Nikamwambia gari yetu ya Kipanga.

0: mzee akatangaza serikali.
1: Ni Mama Fatma Karume, mke wa rais wa kwanza na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, hayati mzee Abedi Amani Karume. Nina hakika msikilizaji umeongeza ufahamu juu ya masuala mbalimbali yanayomhusu mama huyu, mume wake mzee Karume, historia ya Zanzibar kwa jumla na mambo kadhaa wa kadhaa.
2: Bakari Msula alipozungumza na Mama Fatma Karume enzi za uhai wake. Hakika taifa letu litaendelea kukumbuka na kuenzi mchango wake Mama Fatma Karume katika kuhifadhi kumbukumbu na urithi wa taifa. Mama Karume amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 97. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun.

0: management na wafanyakazi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC tunatoa salamu za pole kwa familia, ndugu, jamaa na wananchi wa Zanzibar kufuatia kifo cha Bi Fatma Karume, mjane wa hayati Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar. Shirika linaungana na viongozi, familia na wananchi wa Zanzibar katika kipindi hiki cha majonzi.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Imetimia saa tatu kamili.
1: Habari kwa fupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ameongoza mazishi ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, hayati Sheikh Abeid Amani Karume, Mama Fatma Gholam Husseina, yaliyofanyika Mbweni, kisiwani Unguja. Mazishi hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa, wa viongozi wa dini, pamoja na familia, ndugu, jamaa na wananchi waliokwenda kumwaga Bi Fatma Karume. Miili ya askari watano wa jeshi la polisi waliopoteza maisha katika ajali ya gari iliyotokea kwenye mlima Sekenke wilayani Iramba mkoani Singida imeagwa leo na kusafirishwa kwa ajili ya mazishi. Baadhi ya viongozi mbalimbali

kuhudhuria tukio hilo akiwemo mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego, ama watakuwa na nchi na familia za askari hao pamoja na askari wa jeshi la polisi kuwa na subra katika kipindi hiki kigumu. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema theluthi mbili ya wanawake walioajiriwa katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, Tanzania ikiwemo, hufanya kazi kwenye mifumo ya chakula na kilimo. Waziri Mkuu amesema hayo jijini Roma nchini Italia wakati akishiriki mkutano wa kimataifa wa kujadili afya moja na mifumo ya chakula na kilimo kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesema sehemu kubwa ya shughuli za uzalishaji hasa za kilimo na ufugaji hufanywa na wanawake. Mwisho habari kwa ufupi.

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Wahalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
2: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Bwana siungwe mkono.
1: Kuna watu hapa wakisema waanze ku imba. Nisika msikilizaji kama tazima kidogo. Leo niambie mimi niimbe.
0: Unaihofia?
1: Mavidi mimi niimbe.
0: Unaihofia sauti yako?
1: Na mashaka kwa kweli. Nipate mwalimu kunifundisha kuimba. Hapo na hisi ndo nitaimba vyema.
0: Naam, ni wakati mwingine tena msikilizaji. Karibu sana Jungu Kuu lisilokosa ukoko li hewani hivi sasa. Kiashiria kinasema bwana, ndio muda ule ambao tunapaswa kukusanyika wote tuyachunguze ndani na nje ya mipaka, na tukitafuta vitanda kulala, basi amani ya nafsi na fikra zetu ziwe zimejazwa madini kuntu.
1: Barabara kabisa sero mafuru.
0: Barabara.
1: Msikilizaji, mengi yamesheheni katika Jungu Kuu usiku wa leo. Kama ulikosa nafasi kuweza kuangazia leo jili kuanzia asubuhi nzima mpaka saa hizi, ulikuwa busy, wengine shambani, ehe, mwingine majukumu ya nyumbani, mishemishe nyingi, unakuta mtu kuwasha redio kwake ni ngumu, au hata kuangalia TV kwake ni ngumu. Jioni sasa ameshapata chakula cha usiku kile, anaketi sasa na familia yake ama yeye mwenyewe akishushia, anasikiliza TBC Taifa.
0: Naam,
1: kuweza kufunua jungu hilo, kuweza kupata yote ambayo yapo ndani katika Jungu Kuu lisilokosa ukoko.
0: Ya sasa tunajua ushirika wetu ni adhimu sana, na tunakwenda pamoja kupitia nambari yetu
1: ni 0675848479,
0: na kwa nafasi ya pekee kabisa ambaye atawasilisha mambo mengi kwenye huo mchakato mzima wa ujumbe, anaitwa nani?
2: Zatifa Ramadhani.
0: Kumbe ni yeye Zatifa Ramadhani. Zatifa, unaamani? Mambo yanakwenda?
2: Safi.
0: Uko vizuri sana?
2: Niko poa.
0: Bwana, nilikuwa natazama review, nikaona story moja hivi, nikamuuliza Florence, nani anasoma vizuri hivi?
1: Ah. Hakuweza kuvumilia mpaka ile story kuisha, ile sauti midondoko ambayo unaiweka panda shuka ukisimulia vizuri. Sivyo nani? Nikamwambia bwana, si mwingine ni Zatifa Ramadhani.
0: Nikamwambia atakuja hapa.
1: Atakuja, nitahakikisha anafika katika Jungu Kuu kwa leo.
0: Sawa, tutakuwa na Zatifa Ramadhani pia, tutaendelea naye mpaka saa 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini awali ya yote ni tunaanza na mchakato wetu wa tuliokutanisha.
1: Langu jina ni Florence Mavindi.
0: Mimi ni Sero Mafuru.
3: Yaliyojiri kutoka kila kona, tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako. Habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu.
0: Naam, ndo muda wetu sasa. Florence, tuanzie wapi?
1: Tuanzie Zanzibar.
0: Kulikoni uko Zanzibari?
1: Zanzibar, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi leo ameongoza mazishi ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, hayati Sheikh Abeid Amani Karume, Mama Fatima Gulam Hussein, yaliyofanyika huko Mbweni kisiwani Unguja. Hasa mazishi hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa, ukiwemo viongozi wa dini pamoja na familia, jamaa na wananchi mbalimbali ambao walikwenda kumwaga Bi Fatma Karume. Abubakar Khatibu Kisando ndo ameandaa ripoti hii, msikilizaji.
4: Safari ya mwisho ya marehemu Fatma Gulam Hussein, Mama Fatma Karume, katika makaburi ya Mbweni mkoa mjini Maribi kisiwani Unguja.
5: Mama Fatma Abeid Karume aliolewa na hayati mzee Abeid Amani Karume na kujaliwa watoto watatu ambao ni Abda Abeid Karume ambaye alitangulia mbele ya haki, Mheshimiwa Amani Abeid Karume na Ali Abeid Karume.
4: Viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na wananchi wanamzungumzia Mama Fatma Karume.
6: Ni mama aliyeshuhudia mapinduzi matukufu ya Zanzibar, ni mama aliyeshuhudia muungano wa Sagara Zanzibar na Sagara Tanganyika na vile kwa Tanzania.
7: Na moja ambalo alitusisitiza ni kuhusiana na kuwa wazalendo, kuipenda nchi yetu pamoja na kutunza amani ya nchi tulionayo. Kwa hiyo tumeondokewa sana, lakini tunasema kwamba historia pia nayo tumepungukiwa, kwa sababu ni mama ambaye anajua mambo mengi kuhusiana na Zanzibar.
8: Na Mama Fatuma Karume nimekaa naye Pemba zaidi ya miezi mitatu, kumtembeza katika mitaa na miji mbalimbali, kuwavutia wanawake, kuwashirikisha katika mambo ya kisiasa ili izaliwe UWT, jumuiya ya kina mama.
9: Mama Fatma Karume sisi ni mlezi wetu. Katulea, katuelekeza, katupa moyo kwenye mambo mengi. Na alikuwa kiongozi mahiri katika jumuiya ya wanawake wakati huo Afro Shirazi Party. Yuko mstari wa mbele saa zote kwa kila jambo.
4: Kwa upande wa familia, alikuwa bibi wa aina gani?
10: Alikuwa anatupenda sote, sote. Alikuwa ana uhusiano maalumu na kila mjukuu wake. Kuanzia wa mwanzo mie mpaka wa mwisho alikuwa na uhusiano maalumu na kila kitukuu chake. Kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho alikuwa mtu, alikuwa anapenda watu, anapenda kucheka, tulikuwa tunapenda kumchokoza, anapenda kucheza karata. Anapenda wahidi wa stini, anapenda sana kucheza karata.
4: Bi Fatma Ghulam Hussein, mama Fatma Karume, alizaliwa Bumbwini mkoa kaskazini Unguja mwaka 1929 na amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 97. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Bibi yetu Bi Fatma Karume, hesabu yake duniani ndivyo imetamatika, na akiacha historia kubwa katika historia, kwa sababu yeye ni miongoni mwa watu ambao tunaweza kusema kwamba wanaijua vizuri sana historia ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini baada ya mapinduzi ya Zanzibar akiwa first lady wa Zanzibar huru, mke wa Sheikh Abeid Amani Karume, mpaka Sheikh Abeid Amani Karume alipouawa pale April 7 mwaka 1972. Nilikuwa nikitazama si wakati mmoja hivi aki katika mahojiano yake, lakini pia katika historia ili akizungumza namna mzee Karume alivyompata. Yeye mwenyewe Bi Fatma, kwa sababu sisi tunasherehekea maisha ya Bi Fatma, miaka 97 si haba. Bakiza tatu tu kufunga 100 kufikisha karne moja. Akisema bwana mzee Karume alikuwa ni mtu alikuwa baharia, akisafiri sana mataifa mengi, na akija wakati mwingine pale kwa babake Fatma mwenyewe akipiga story sana. Siku moja barazani mzee Karume katembelea kwa Bi Fatma, kwa mzee Ghulam Hussein, kamuona binti mmoja kigori mdogo sana mrembo. Akauliza akamuliza mzee Ghulam, binti wa nani huyu? Mzee Ghulam anasema binti yangu bana. Binti yangu mbona kama muhindi? Sema awe muhindi sio muhindi, lakini binti yangu mimi. Siku moja nyingine shangazi yake na babake mkubwa kitu kama hicho amchukua ameenda dance. Wakakutana tena na Karume. Karume ana baada ya pale ameshamuona binti miaka 15 kigoli. Mzee Karume naye alikuwa chezi mbali na fursa njema. Kaenda mwisho yake kaenda kujitambulisha, nataka kumposa binti, wakakubali. Akubali, ndo shughuli ikawa imeishia hapo mwaka 44 wakafunga ndoa. Kwa hiyo kwa kweli alikuwa akisimulia kile kisa, ile story yao inakuwa ni tamu sana.
1: Watu yani uzuri wake unauona. Unajua kuna yule mtu anasema kwamba labda kijana hivi ndo ana mvuto nini, lakini mtu mpaka mtu uzima mzee unamuona, lakini mashallah smart.
0: Umecheki picha zake, umecheki picha zake akiwa yani, akiwa binti.
1: Kisu.
0: Nakwambia mzee Karume hakucheza mbali na fursa.
2: Kama si ana kwamba anazeeka na uzuri wake.
1: Anazeeka na uzuri wake.
0: Sasa bado tuko kwa Bi Fatma au sio?
1: Bi Fatma, tuangazie kwamba wakati tukiendelea kutafakari kuhusiana na msiba huu wa Bi Fatma Karume, sasa tujiunge basi na mwandishi wetu Amina Anthony Mgeni akiandika waraka kwa Bi Fatma Karume.
11: Niandika nyaraka nyingi, ila yako Bi Fatma ina upekee. Mungu alikujalia mrembo tangu zamani. Umezeeka na urembo wako. Bi Fatma mwenye macho makali, ulijasimulizi wakati wote. Ndiyo, unastahili. Na yapo ya kusimulia. Mwili wapata ganzi. Kweli umeenda, umetuachia kumbukumbu hizi. Bi Fatma Karume, leo Zanzibar inaaga mwanamke shujaa ambaye maisha yake yaligusa moja kwa moja baadhi ya sura muhimu zaidi za historia yake. Ulikuwa mke wa mzee Abedi Amani Karume, mtu kweli kweli pasipo masihara, muasisi na rais wa kwanza wa Zanzibar. Lakini nafasi yako katika historia haikuishia kuwa mke wa kiongozi. Ulikuwa mwanamke uliyesimama karibu na mzee Karume, uliyesimamia historia nyakati zote za mapambano, mapinduzi na ujenzi wa Zanzibar mpya. Uliishi ndani ya historia yenyewe. Ulishuhudia nyakati za mabadiliko makubwa ya kisiasa, mapinduzi ya Zanzibar na baadaye kuzaliwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa miaka yote hiyo, uliendelea kuwa sehemu ya familia iliyokuwa katikati ya matukio yaliyobadili mwelekeo wa Zanzibar na Tanzania. Lakini nyuma ya historia ya kiongozi, kulikuwa na historia nyingine isiyoandikwa kwa sauti kubwa. Historia ya mwanamke aliyesimama kidete kuweka mambo sawa. Ulikuwa mama, mlezi na mshirika wa maisha ya mzee Karume. Ukabeba majukumu ya familia wakati yeye akibeba majukumu ya taifa. Ndiyo, taifa lilikuwa nyumbani. Na katika familia hiyo, ukamlea Amani Abedi Karume, mtoto ambaye miaka mingi baadaye angefuata nyayo za baba yake, akawa rais wa Zanzibar. Hapo ndipo simulizi yako inapopata upekee. Ndiyo, ulijaliwa wewe peke yako, mke wa rais na mama wa rais. Wewe ukawa mama uliyesimama katikati ya vizazi viwili vya uongozi Zanzibar. Lakini heshima yako haikutokana na jina la familia pekee. Historia mara nyingi huwakumbuka viongozi waliokuwa mbele ya majukwaa, lakini nyuma kuna wanawake waliobeba familia, wakavumilia nyakati, wakalea kizazi na kulinda heshima ya nyumba wakati taifa likipitia misukosuko. Wewe ulikuwa mmoja wa wanawake hao. Ndiyo, jina lako litabaki katika kumbukumbu ya Zanzibar, litabaki katika kumbukizi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nyuma simulizi ya mapinduzi matukufu. Ulisimama kidete kuzungumzia muungano bila uoga, hata pale bahari ilipokuwa na tufani, mawimbi yalipokuwa makubwa, hukupindisha maneno. Ulisema vile vile, Bi Fatma, wewe mwanamke uliyedumu katika nyakati zilizobadilika, na baadaye maisha yako yaliunganisha historia ya mzee Karume, kizazi cha mapinduzi na kizazi kilichopokea mapinduzi yenyewe. Leo tunakuaga kwa heshima. Umeenda. Ndiyo, sote njia yetu moja. Nenda Bi Fatma Karume. Wasalam. Amini Anthony Mgeni, TBC.
0: Amini Anthony Mgeni akitupitisha kwenye waraka huu. Amini ni bingwa sana kuandika barua na nyaraka za hivyo, na hapo alikuwa akisalimia salamu za mwenda zake Bi Fatma Karume. Yes.
1: Zatifa alikuwa anasema Amini Anthony Mgeni ameua.
0: Ameua.
2: Amemaliza kila kitu.
0: Sawa, tuna salia Zanzibar. Leo Zanzibar kuna mambo mengi sana. Kidogo niko into. Jina linakupendeza Fatma pia.
1: Ni ushuhuda.
0: Kwa sababu kuna Fatma mwingine, Fatma Karume mwingine ndio mtaga shangazi. Mjukuu wa Bi Fatma. Zanzibar kuna nini?
2: Tukisalia Zanzibar, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano ya kisiasa yaliyofikiwa visiwani Zanzibar ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na dhamira ya dhati ya kuweka mbele maslahi ya taifa. Rais Mwinyi amesema hayo Ikulu mjini Unguja wakati wa upisho wa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman, na shuhuda wa tukio hilo alikuwa ni Nasra Hatib.
12: Na hapa kwamba
13: ni kiapo kinachofungua ukurasa mwingine wa Zanzibar. Othman Masoud Othman ameapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Akizungumza katika hafla hiyo, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano ya kisiasa ni hatua muhimu katika kuimarisha umoja na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar.
14: Tumeingia katika hatua ya serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ambayo msingi wake ni umoja. Serikali ambayo inatambua tofauti zetu za kisiasa lakini inaweka mbele maslahi ya nchi. Serikali ambayo inawataka viongozi na wananchi wote kuelekeza nguvu zao katika kazi ya kujenga nchi yetu. Kwa hiyo, kwa hatua hii, ujumbe wangu kwa viongozi na wananchi wa Zanzibar ni kwamba tumeshaunda serikali ya umoja wa kitaifa, sasa tuendelee kuiletea Zanzibar maendeleo.
15: Kukamilishwa kwa uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa baada ya shughuli ya leo na uteuzi wa mawaziri hapo baadaye hakuhitimishi safari ya watu wa Zanzibar, bali kunaanzisha safari muhimu ambayo inahitaji dhamira ya kweli ya dhati, ukweli, uelewa na ushiriki wa kila mmoja wetu.
13: Wakizungumza na TBC Zanzibar, baadhi ya wanasiasa wamesema maridhiano hayo ni muhimu kwa siasa za Tanzania.
16: Siasa zote hizi, ziwe za jamhuri kwa upana wake au ziwe za Zanzibar, ni siasa ambazo zinagusa umoja wetu, zinagusa uimara wetu. Kwa hiyo kila tunapochukua hatua ya kukaa pamoja, kuzungumza na kuridhiana, basi tunaimarisha hali ya siasa, tunaimarisha hali ya maendeleo ya nchi yetu.
17: Tanzania imepata heshima kubwa sana kwa maana ina uwezo wa kutatua migogoro yao wao wenyewe bila kutegemea nje au shahidi mwingine yoyote. Hilo ni jambo la pili na wenzetu wajifunze katika hilo. Lakini la tatu ni pale ambapo ile give and take, kwamba wewe nipe na mimi nikupe, mkakubaliana mkafika pahala kwa sababu mmeweka maslahi ya taifa mbele.
18: Hotuba fupi ya Mheshimiwa Rais imesisitiza umoja. Mawazo yetu ama ushauri wetu hasa kwa watendaji wa serikali, haya mambo yazingatie. Tumechokwa na chuki, fitna, majungu, mambo haya hayataijenga Zanzibar.
13: Aidha, maridhiano hayo yametajwa kuwa ni mwanzo wa safari ya kujenga Zanzibar kiuchumi, kuvutia uwekezaji pamoja na kuimarisha miundombinu. Kutoka Zanzibar, Nasra Khatib, TBC.
0: Nasra Khatib kutoka Zanzibari.
19: Mm-hmm.
0: Tunabaki Zanzibar?
19: Tuba.
2: Bado tuko Zanzibar.
0: Leo Zanzibar.
19: Kwa Zanzibar. Viso vya marashi ya karafu na uchumi wa buluu hakika. Sasa tukiendelea kuangazia hilo la Othman Masoud Othman, mapema leo Isiro Mafuru ameandaa tahariri yake ikimulika kuangazia kurejea tena katika nafasi yake ya makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Huyu ni Othman Masoud Othman.
0: Othman Masoud Othman maarufu Omo anarejea katika wadhifa wa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, na kuapishwa kwake ikulu kuna mulika sura mpya na ya kipekee katika safari ya kisiasa, kikatiba na utawala visiwani Zanzibar. Uteuzi wake uliotangazwa na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi mnamo September 18, 2026 kufuatia uamuzi wa kamati ya uongozi ya kitaifa chama cha ACT Wazalendo umerejesha kikamilifu muundo wa kikatiba wa serikali ya umoja wa kitaifa GNU. Hatua hii ni matokeo ya mchakato miezi kadhaa ya mashauriano ya kisiasa na maridhiano kati ya chama cha mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yaliyowezeshwa na marais wastaafu Dr. Amani Abedi Karume na Dr. Ali Mohamed Shein kufuatia mkataba wa maridhiano wa tarehe 9 Julai 2026. Othman Masoud Othman ni mwanasheria nguri na mtaalamu wa sheria mwenye uzoefu wa takribani miongo mitatu katika utumishi wa umma na uongozi wa serikali. Katika historia yake ya uongozi amewahi kuhudumu katika nafasi za juu za kisheria ikiwemo kuwa mkurugenzi wa mashtaka yani DPP na mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Wachambuzi wa masuala ya utawala wa sheria wanamtambua kwa msimamo wake usioyumba katika kulinda maslahi ya Zanzibar, msingi wa haki na utawala wa sheria. Ushuhuda wa wazi wa msimamo wake ulidhihirika mwaka 2014 wakati bunge maalum la katiba mjini Dodoma lilipofanyika. Wakati huo Othman Masoud aliondolewa katika nafasi yake mwanasheria mkuu wa Zanzibar baada ya kupiga kura kupinga sura za rasimu ya katiba zilizohusu muundo wa muungano, akisimamia kile alichokiamini kuwa ni maslahi ya msingi na utambulisho wa Zanzibar badala ya kuasi imani yake kwa ajili ya kulinda kibarua chake. Makamu wa kwanza wa rais mnamo mwaka 2021 ndio cheo alichokuwa nacho kufuatia kifo cha mwanasiasa mkongwe Maalim Seif Sharif Hamad. Uteuzi wake ulifuatia mchujo wa chama ulioweka vigezo 16 vya uongozi ikiwemo uadilifu, uwezo wa kisheria, kukubalika kwa wananchi na utayari wa kuendeleza misingi ya maridhiano na umoja wa kitaifa. Kama kiongozi na mwanasheria mwenye dira, Othman Masoud Othman amesisitiza mara kadhaa kuwa ushiriki wa ACT Wazalendo katika serikali ya umoja wa kitaifa na mchakato wa maridhiano unasukumwa na maslahi mapana ya taifa la Zanzibar na wananchi wake, wala si maslahi binafsi au ya kisiasa ya viongozi. ili kuiondoa Zanzibar katika mzunguko wa migogoro ya mara kwa mara ya kisiasa na uchaguzi. Ameweka wazi mageuzi saba yatakayofanya uendeshaji wa serikali uwe wenye tija. Kuapishwa kwa Othman Masoud Othman kwa mara nyingine kunatoa fursa adhimu kwa Zanzibar kujenga misingi imara ya maridhiano ya kweli, utawala wa sheria na mshikamano wa kitaifa. Chini ya uongozi wake wenye msingi wa taaluma ya sheria, msimamo thabiti na nia njema ya Zanzibar, hii ni sawa na kusema wameenda tezi, wakaenda omo, na sasa Wazanzibari wote wamerejea ngamani ili kuijenga Zanzibar njema yenye ustawi kwa kila mtu. Esero Mafuru, TBC, Dar es Salaam.
19: Naam, Esero Mafuru,
0: nimesikia.
19: Tumekupata.
0: Hongereni kwa kunisikia.
19: Tumekupata, tumetulia tuli. Tunamsikiza Esero Mafuru. Msikilizaji wa TBC Taifa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Jungu Kuu, na hapa tunaangazia kwanza habari za kitaifa.
2: Na wakati huu tutazame taarifa nyingine hapa, ambapo makamu wa rais Deogratias Ndejembe amewasili nchini Marekani kumwakilisha rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA unaofanyika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa John Kennedy, makamu wa rais amepokelewa na balozi wa Tanzania nchini Marekani, Balozi LC Kanza, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania wa Umoja wa Mataifa New York, Balozi Togolan Mavura, pamoja na maafisa mbalimbali. Aidha, makamu wa rais anatarajiwa kuhutubia kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, pamoja na kushiriki kwenye vikao mbalimbali ikiwemo mjadala mkuu, mikutano ya pembezoni na mikutano ya pande mbili.
0: Naam, sasa tuna baki hapo hapo New York, Marekani, ambapo mwandishi wetu Elizabeth Mramba amezungumza na Professor Peter Muhando, mchambuzi wa masuala ya diplomasia, kuhusiana na mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, yani UNGA. Ukisikia UNGA bana, si ule wa chapati wala ule UNGA robo wa kupika. UNGA ni United Nations General Assembly, ndio tunaita mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Sa Elizabeth Mramba ameanza kumuuliza Profesa Muhando nafasi ya Afrika katika baraza kuu la usalama, baraza kuu la usalama la Umoja wa Mataifa, iko katika wakati gani? Je, kuna mwelekeo wowote katika kuipata nafasi hiyo?
20: Asante sana. Nafikiri sauti ya Afrika ina uzito, japokuwa unatakiwa mkakati maalum wa pamoja, ambapo pengine ungekuwa unaanzia kwenye African Union kuja Umoja wa Mataifa kukiwa na sauti moja. Vinginevyo hotuba zote nzuri zitakazokuwa zinatolewa na marais au viongozi wa nchi mmoja mmoja wa Kiafrika havitakuwa na ule ile nguvu ambayo kama kwamba wangekuwa wote kwa sauti moja wanakuja kulizungumzia neno hilo hilo au jambo ambalo wamelikubalia kama ndio kipaumbele kwa Afrika, lingeweza kusikika. Bila hivyo, kusema ukweli, sauti itabakia kidogo inapelea.
21: Kauli ambayo ameitoa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuwa Afrika ni muhimu sasa kuwa na kiti cha kudumu katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, pengine kauli hii unadhani inaweza kuongeza uzito wowote na hatimaye Afrika ikapata kiti hicho cha kudumu?
20: Wakati huu ni mwafaka kwa Afrika kupata kiti cha kudumu. Tatizo lililopo, na nafikiri ni moja kati ya changamoto kubwa ambazo bwana Guterres amekuwa nazo katika miaka 10 ya uongozi wake, ni kuhusu uwezo wa kukabiliana na kukwama kwa maamuzi ya Baraza la Usalama. Kama unajua, maamuzi yote makubwa ya Umoja wa Mataifa lazima yafikie kwenye Baraza la Usalama, ambako kuna wale wababe watano wenye nguvu za veto. Sasa kama uamuzi huo utafikiwa utahusisha waheshimiwa hao wababe, sijui tutafikia wapi, kwa sababu kwa muda mrefu mambo ambayo Afrika imekuwa ikisimamia hayakuwa yakipewa kipaumbele katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa vyovyote vile, Afrika inahitaji kupata nafasi hiyo, na pengine
3: hiyo ingekuwa jambo la mafanikio zaidi kwa Umoja wa Mataifa.
21: Naam, tuangalie swala lingine. Guterres anaenda kumaliza kipindi chake cha uongozi. Pengine unadhani kuna nafasi kwa mgombea wa Afrika kuchukua nafasi hiyo?
3: Mgombea wa Afrika ana nafasi. Afrika kama itakumbukwa, tulikuwa na Kofi Annan. Yeye alikuwa mzoefu akiwa kwenye Umoja wa Mataifa kwa miaka mingi. Lakini pengine ni ajenda. Ni lipi jipya mwakilishi au mgombea kutoka Afrika atakuwa analeta? Bwana Guterres alikuwa na diplomasia ya kimya kimya. Sasa mgombea kutoka Afrika pengine atatakiwa aje na diplomasia isiyokuwa ya kimya kimya. Kwa sababu utaona mafanikio mengi ambayo ameyapata Bwana Guterres, ya kwa mfano swala la uongozi wa Umoja wa Mataifa katika mabadiliko ya tabia nchi, swala la kurekebisha urasimu wa kifedha na uongozi katika Umoja wa Mataifa ndani ya Umoja wa Mataifa, na masuala mtambuka kama swala la utetezi wa akili unde sasa linavyoingia, na Bwana Guterres alivyohakikisha Umoja wa Mataifa umechukua nafasi ya juu. Mgombea wa Afrika atakiwa aje na maono kwamba hili ninalokuja nalo mbele ninaliona kwa dunia bora zaidi ambayo Umoja wa Mataifa itakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kushughulikia masuala mtambuka.
21: Profesa Muhando, ajenda nyingine muhimu ambayo pia umeitaja hapo ni swala zima la matumizi ya AI litajadiliwa. Pengine unadhani kwa nini kutakuwa na mjadala huu kuhusiana na matumizi ya AI kwa ujumla? Unadhani kwa nini?
3: Sasa hivi kuna mdahalo. Na mdahalo uko pande mbili. Jinsi gani dunia itaweza kuja na mchakato au taratibu wa kuhimili matumizi ya AI. Sasa kuna lile kundi ambalo linasema ni wakati muafaka wa uongozi wa dunia kuja na mfumo ambao utahakikisha hii akili unde AI haitapelekea kwenye kudumaa kwa dunia, yani kuharibika kwa dunia, au haitatumika vibaya. Lakini kuna wale ambao kama Bwana Trump anasema hii hakuna sababu ya kuzuia, hii ni super intelligence, wala sio artificial intelligence, hii ni super intelligence, kwa hiyo tuhakikishe kwamba inapewa nafasi yake. Sasa malumbano hayo ndio ambayo yatapelekea kushindwa kuja na mkakati mzuri wa kudumu. Chini ya Bwana Guterres alijaribu kuweka utaratibu ambao uliongozwa na jopo la kisayansi lililoonyesha kwamba AI itatusaidia sana, lakini pia inaweza ikawa na madhara sana. Kwa hiyo inabidi kuwe na utaratibu mzuri wa kuitumia vizuri ili dunia ifaidike zaidi. Lakini kama ilivyo kawaida, kuna pande mbili za sarafu, na ile pande itakayoshinda basi ndio ambayo itaondoka na ushindi, na matokeo yake yatatokana na nani aliyeshika mpini.
21: Profesa Muhando, kwa kuhitimisha mazungumzo haya, ajenda nyingine pia muhimu ambayo itajadiliwa ni swala zima la kuzuia na kujiandaa kukabiliana na magonjwa ya milipuko. Pengine hatua hii inaweza ikasaidia kuiandaa dunia kuwa imara pindi milipuko ya magonjwa inapotokea, ikawa iko imara tofauti na ilivyokuwa kwa uviko 19.
3: Kweli kabisa, uviko 19 na yatoka nayo ni moja kati ya changamoto kubwa sana alizopambana nazo Bwana Guterres. Nilisikiliza hotuba ya Mfalme Abdullah wa Jordan, na katika mengi alizungumza, na alijikita zaidi kwenye matatizo ya Mashariki ya Kati, lakini kuna jambo moja ambalo alizungumza ya kusema kwamba tuko katika dunia hii kwa pamoja, na tunapaswa kuweka mikakati ya kutatua matatizo yetu kwa pamoja. Bahati mbaya, maamuzi ya Umoja wa Mataifa yamekuwa yakitoka kwenye karatasi na kuishia kwenye karatasi. Sasa ni wakati muafaka wa kutoka kwenye karatasi na kuishia kwenye utekelezaji. Hiyo ndio changamoto kubwa kabisa. Kwa hiyo matatizo kama magonjwa ya milipuko na vitu kama hivyo, japokuwa kuna vyombo
20: vya Umoja wa Mataifa ambavyo kusema ukweli vimefanya kazi kubwa sana, Shirika la Afya Duniani na mengineyo, na yote yanatokana na utaratibu aliokuja nayo Bwana Gutierrez wa kutawanya madaraka kwa vyombo vya Umoja wa Mataifa kuliko kuhodhi madaraka makao makuu peke yake. Kwa hiyo pengine tufikirie kwamba tutakuwa na mafanikio zaidi katika hayo kuliko ambavyo tumekuwa na mafanikio.
1: Ni mzetu huyo Elizabeth Mramba katika kipindi cha Aridhio akifanya mahojiano na Profesa Peter Mhando, mchambuzi wa masuala ya diplomasia, kuzungumzia swala zima la mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
0: Yani nimeona kwenye unga kuna nondo zimeanza kushuka sana kwa siku tu ya mwanzo hivi leo. Nilikuwa nikitazama hapa rais wa Uturuki kitema nondo nyingi sana, ameongea sana masuala ya Gaza, akisema kwamba dunia inabidi ichukue hatua kwa sababu Gaza sasa hivi ni kama kaburi la watoto, na kwamba ndugu wanaokufa huko, dunia ikiendelea kuangalia kama hiyo ni kinachotokea, ni dharau kubwa sana kwa kitu kinaitwa ubinadamu. Kwa hiyo katika msururu hapa unga inapokuwa inaendelea, tutashuhudia nondo nyingi sana zikipigwa hapo katikati.
5: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
0: Tunapatikana kupitia sifuri ngapi vile Florence nikumbushe hapa, mimi mgeni
1: 0675848479 namba 0675848479 ni ule wakati sasa ambapo Zatifa anajiandaa taratibu kusoma jumbe zake ambazo amezipata kupitia namba hiyo, msikilizaji, ambapo umetuma, nasi tutazisoma hapo baadaye. Lakini kwanza Sedo Mafuru anaandaa burudani ya mziki kuendelea kukosha ama kukonga nyoyo za wasikilizaji. Unawapa dozi fulani hivi afu unawapoza dozi fulani, unawapoza
0: sio vibaya. Tuendelee.

0: Sio vibaya ya Buki akiwa na Yami. Inatufikisha saa 3:42 kwa saa za Afrika Mashariki, na sisi katika jungu kuu tunaendeleza mwendo. Mimi ni Zero Mafuru.
1: Na mimi ni Florence Mavindi.
2: Mimi ni Zatifa Ramadhani.
0: Kuna nini kwenye mambo huko mengine, Zatifa, kwenye ujumbe wa msikilizaji mwanetu kabisa msikilizaji?
2: Huyu anaitwa Eric Mjage kutoka Runzewe, anasema anatoa pole sana kwa Wazanzibari wote. Huyu anasema UN inashindwaje kupata suluhu ya vita inayoendelea huko Gaza? Haya ni swali hilo kauliza. Huyu anaitwa Dr. Ninja, anatokea na Mkungwi Masasi, anasema vita vya Mashariki ya Kati vinaanzisha vita na hatimaye vinapelekea mauaji, watu wanaogopa. Hayo anasema tumsome kama Kennedy Yoram, anasema TBC tuko pamoja sana.
0: Amini kwamba.
2: Haya, huyu anasema habari za hapo mjengoni TBC. Anaitwa Saidi Kondoa, anasema moja hiyo, tupo pamoja usiku huu, anasikiliza jungu kwa uzuri kabisa, lakini ana swali anauliza. Zero Mafuru, una sauti ngapi?
0: Kuna ngapi humo ndani?
1: Umemvuruga.
0: Kwenye ripoti afu unajia. Kuna hili wakati una ripoti, kuna namna ya kuripoti. Wakati wa redio tunaposoma hapa, kuna ya kusomea taarifa habari, kwa hiyo zinatofautiana kidogo sana.
1: Kama vi, kwa hiyo unamaanisha ni kama vile upo nyumbani unaongea na mtoto wako. Kuna tone fulani utaitumia. Unapozungumza na baba yako
0: kuna
1: tone utaitumia. Unapozungumza na mkeo Zero Mafuru
0: ni biashara nyingine.
1: Unapotubia taifa kwa namna hii.
0: Kwani kuzungumza na mke wangu kulikuwa na
2: haja ya kulipa ulazima.
1: Ndio chombo zenyewe sasa. Mimi mwenyewe nipo kama msikilizaji, mwenyewe najiuliza.
0: Asante sana Florence, mchambuzi wa masuala ya sauti.
2: Haya, huyu anaitwa Paulo Musa Mangombe kutoka Malampaka huko Maswa Simiyu, anasema pumzika kwa amani mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mama Fatma Karume. Haya, anaitwa Cosmas Gati Matucha wa daraja mbili Magumu Serengeti, anasema poleni familia na jeshi la polisi kwa kupoteza wapendwa kwenye ajali mbaya ya hiyo iliyotokea mkoani Singida.
0: Naam. Tutarejea tena?
1: Tukirejea hiyo ripoti ni ipo pia ndani.
0: Okay, sawa.
1: Jambo kuu ataipata vizuri zaidi.
0: Kwa hiyo tuendelee na wapi tena sasa, Florence?
1: Hebu tupige kagoma kamoja kamsha vipi?
0: Unataka hako yako ama
1: Salma Khamim anasema tumpigie wivu. Wivu.
2: Baba. Ana nani wivu?
1: Sijui. Wewe binti. Sijui kwa nini Salma Khamim?
2: Unakana mna inabidi aulizwe.
0: Wewe binti akasinzia bana, studetesi.
2: Tutamchunguza. Tutamchunguza.

0: apa nak fanya ni eh.
1: Dah nak cuba udah raya moja.
0: Ismail is joke kau nak joke kau nak cakap.
1: Udah raya moja wibu memkisa.
0: Well done, dah punya wibu.
2: Jangan orang sama kwamba. Sama mimi mama yangu.
1: Ameona wivu kwa usajili wa za kwa Ramadhani.
2: Eh, kwa ndo maana ameomba tuzo hiyo wivu. Oh, very specific ipo kwa ajili ina bidiketi za Tifa. Eh, na wivu unakuja kuwa mkali zaidi baada ya kuona za Tifa anafanya vipi na sasa.
0: Uwe sasa naona ameleta wivu.
3: Leo
2: tulikuwa tuna nia ya kusema yote kuhusu Salma. Tukutane Alhamisi.
0: Haya, sasa tuendelee. DJ Mwishizo Ibra J Combat Bad 47 unakwambia wivu hii ni remix inatufikisha saa 3:49. Tuende kwingineko.
4: Na msikilizaji, tuangazie ripoti hiyo na moja kwa moja huko kutoka mkoani Tabora ambapo watu 34 wanashikiliwa na vyombo vya dola kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya watumishi 6 wa uhifadhi katika eneo la jumuiya ya hifadhi ya nyamapori Ipole wilani Sikonge mkoani Tabora. Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa maliasili na utalii Dr. Shatu Kijaji amesema hayo. Wakati akizungumza na waandishi wa habari amesema mpaka sasa mmoja wa majeruhi anaendelea kupatiwa matibabu huku wengine wanne wakiwa wameruhusiwa kurejea nyumbani mwao.
5: Watu 6 walipoteza maisha na nawataja kwa majina kama ifuatavyo. Wa kwanza ni Jifti Elihaika, askari wa uhifadhi daraja la 2 wa pori la akiba Rukwa na mwajiriwa wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania yani TAWA. Wa pili ni Prigod Lalo, afisa wanyamapori kutoka wilaya ya Sikonge. Wa tatu Robert Msabaha ni askari wa wanyamapori wa jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole. Wa nne ni Daniel Mshama, askari wa wanyamapori wa jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole. Wa tano ni James Maganga Kisamba, dereva wa gari la jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole. Na wa sita ni Mateo Damas, fundi wa gari la jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole.
4: Na katika tukio lingine, waziri Dr. Kijaji amesema mpaka sasa serikali imepokea uthibitisho wa vifo vya simba na fisi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro.
5: Simba 11 na fisi 2. Serikali imepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za vifo vya wanyamapori hao. Uchunguzi wa awali umebaini uwepo wa majeraha kwenye mizoga ya baadhi ya wanyamapori hao. Hata hivyo, uchunguzi zaidi bado unaendelea ili kubaini chanzo halisi na mazingira yaliyosababisha vifo hivyo.
4: Aidha, waziri Dr. Kijaji amesema uchunguzi wa awali umebaini uwepo wa majeraha kwenye mizoga ya baadhi ya wanyamapori hao na kwamba uchunguzi zaidi bado unaendelea ili kubaini chanzo halisi na mazingira yaliyosababisha vifo hivyo. Matukio hayo yote yametokea Septemba 18 mwaka huu.
0: Tukiweka hayo kando, Florence, tunaelekea mkoani Singida.
4: Tuelekee Singida.
0: Kule Singida miili ya askari watano jeshi la polisi walipoteza maisha katika ajali ya gari iliyotokea jana mlima Sekenke wilayani Iramba mkoani humo imeagwa leo na kusafirishwa kwa ajili ya mazishi.
6: Ni miili ya askari watano wa jeshi la polisi ikiwasili katika viwanja vya shule ya msingi Shelui kwa ajili ya kuagwa na kupatiwa heshima zao za mwisho kwa wapendwa wao. Mara baada ya miili hiyo kuwasili, ibada na maombolezi ikafanyika.
7: Mheshimiwa Rais,
3: wetu wa jamhuri pole sana, lakini na serikali yote hasa jeshi letu la polisi anawasalimia na kuwapa pole, wape subira, lakini pia na wananchi wote wale guswa na hili jambo.
7: Badala ya kujadili na kulaumu na kutafuta nani msababishaji, hebu tujikite kumwelekea Mungu, kumwomba Mungu atujalie, atusaidie.
6: Baadhi ya viongozi mbalimbali wa ndani na nje ya mkoa huu pia wameshiriki katika tukio hili.
8: Nipende kutoa rai kwa madereva wetu kuwa makini katika uendeshaji wa vyombo vya moto,
9: na tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu, yeye ndiye awe mfariji wetu, tuweze kuvumilia haya mapito ambayo tunapitia.
6: Ni tukio ambalo limegusa hisia za watu, hususan wakazi wa Shelui, mahali ambapo askari hawa walikuwa wanaishi, lakini pia wanalitumikia taifa.
10: Mimi kama mwananchi wa Shelui, kweli tuna masikitiko makubwa kupotelewa na viongozi wetu mahiri tuliokuwa tunakaa pamoja kwa upendo. Mwenyezi Mungu aziweke roho zao mahala pema peto.
6: Mara baada ya kumaliza shughuli hii, taratibu za kusafirisha miili ya askari hao kwa ajili ya mazishi zilifuata. Askari hao watano na mahabusu saba walipoteza maisha baada ya gari walilokuwa wanasafiria kugongana uso kwa uso na lori katika mlima Sekenke. Satifa Ramadhani, TBC.
0: Hiyo nilikuwa naisema tangu mwanzo kwamba nimesikia kwenye TV. Nikasema nani amesoma, kumbe ni huyu binti anaitwa Zatifa. Yuko hapa sasa. Kwa katika masuala mengine, Florence na Zatifa, mkuu wa wilaya ya Kati Unguja Rajabu Ali Rajabu ameomba wadau mbalimbali kuunga mkono maboresho ya afya ya mama na mtoto katika wilaya hiyo. Amesema hayo wakati wa makabidhiano ya vifaa tiba kutoka kampuni ya Yas kupitia kampeni yake ya Tumaini, huku mkuu wa Yas Zanzibar Mohamed Wakid akisema wataendelea kufanya kugawa vifaa hivyo ili huduma hiyo ifikie maeneo mengi zaidi visiwani humo.
11: Leo mmetushika mkono katika afya, lakini tupo na maeneo mengine ambayo mnaweza mkaona kwa mipango yenu. Hii kampeni ya Tumaini, yani hatutumaini kwenye afya, tunatumaini kwenye mambo mengi sana kutoka Yas. Kwa hiyo tunaamini mtatushika mkono katika maeneo mengine, karibuni sana wilaya ya Kati.
12: Tunakabidhi vifaa vitakavyosaidia kuboresha huduma ya uzazi na mazingira ya kuwahudumia kina mama wajawazito

0: vifaa vya kujifungulia ni delivery trays pamoja na kanga.
1: Haya, mimi ningependa tuangazie kidogo katika upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo.
0: Eneo la kujidaiya sana.
1: Eneo la kujidaiya, yani mimi napenda mtu kesho kuanzia hivi tatu usiku ajue hapa labda anaenda kijiwe fulani.
0: Asipate kisingizio.
1: Nitokeje yani. Sasa katika mikoa Kagera na Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati katika visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga na Dar es Salaam, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, maeneo haya tajwa tutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa mingine iliyosalia ikiwemo Dodoma, Singida, Tabora, Lindi, Arusha, Geita, Rukwa, mikoa hiyo kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua, wakati kiwango cha juu cha joto kikiwa ni katika mkoa wa Mwanza nyuzi joto 33, Tabora vivyo hivyo 33, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 10 ni mkoa wa Njombe. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Utabiri umetolewa leo tarehe 22 2026
0: na utakoma kesho saa 3
1: kesho usiku.
0: Yes, ndo tunakamilisha mchakato wetu hapa eh. Mm-hmm. Sasa kuna kitu mimi niwashirikishe. Mm-hmm. Zatifa mwaka 2010 ulikuwa na umri wa miaka mingapi? Usiseme sana, yeye najua ulikuwa. Huyo Bugdha mwenyewe si hata ndo maskini. Da. Ilikuwa kitoto kiduchu fulani hivi kibugdha 2010. Sasa kina Edisa wote walikuwa ni watoto wako chekechea. Sasa sisi wakati wakiwa chekechea sisi tulikuwa tunasikiliza wimbo mmoja huko hivi. Mfano wako na ajianza. Yeah. Inaitwa Mpenzi Jini ya Zedanto. Wimbo umetoka 2010, leo ndo video yake imetoka baada ya miaka 16, hadi watoto akina Bugdha pia watapate kutazama na akina Zatifa. Tunahitimisha, mimi ni Esero Mafuru.
1: Nami ni Florence Mavindi.
2: Jina langu ni Zatifa Ramadhani.
0: Wewe na usiku mororo.

0: imetimia 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameongoza mazishi ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume, Mama Fatma Gulam Hussein, Mama Fatma Karume, yaliyofanyika Mbweni kisiwani Unguja. Maziko hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa, viongozi wa dini pamoja na familia, ndugu jamaa na wananchi waliokwenda kumuaga Bi Fatma Karume. Miili ya askari watano wa jeshi la polisi waliopoteza maisha katika ajali iliyotokea kwenye mlima Sekenke wilaya ya Iramba mkoani Singida imeagwa leo na kusafirishwa kwa ajili ya mazishi. Baadhi ya viongozi waliohudhuria tukio hilo akiwemo mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amewataka wananchi na familia za askari hao pamoja na askari wa jeshi la polisi kuwa na subira katika kipindi hiki kigumu. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema 2/3 ya wanawake waliojiriwa katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, Tanzania ikiwemo, hufanya kazi kwenye mifumo ya chakula na kilimo. Waziri Mkuu amesema hayo jijini Roma wakati akishiriki mkutano wa kimataifa wa kujadili afya moja na mifumo ya chakula na kilimo kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo amesema

0: sema sehemu ya shughuli za uzalishaji hasa za kilimo na ufugaji hufanywa na wanawake. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
3: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
4: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
5: Usinishindanishe mimi mkubwa.
6: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
1: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
6: Kule go! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
4: Tuyashereheshe kweli kweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
7: Msikilizaji unaendelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, ikiwa hivi sasa ni saa 4 na dakika 2. Moja kwa moja tunakualika katika kipindi hiki maalum.

0: Kifo ni pazia la mwisho linaloshuka taratibu juu ya jukwaa la maisha. Pazia ambalo linapoteremka huacha nyuma yake ukimya mzito, kumbukumbu nyingi na mioyo iliyoguswa na pengo la kutokuwepo.
1: Mimi nikiona muungano mpaka sasa hivi naona paradise kwa mie. Ukitaka kwenda wapi unakwenda. Leo hivi ukienda wapi Singida, wapi huko unamkuta Mtanzania Zanzibar yuko kwa analima, kaoa na watoto, anafanya biashara nzito nzito kuliko wale wenye watu wa Singida. Ni mmoja wapo hilo.
0: Mwanadamu huja duniani kama alfajiri yenye mwanga. Hukua katika majira ya maisha, akipitia furaha na huzuni, upendo na changamoto, mpaka siku moja safari yake inapofika katika ukingo ambao hakuna mwanadamu awezaye kuvuka na kurejea.
1: Mimi naona hawa vijana basi hawajui jambo, hawajitakii mema, hawajui, hawakuona dhiki tulizozipata nyuma huko. Skuli sisi watoto tukitafuta skuli wasome. Tabu, leo skuli unajua kubembelezwa kasome.
0: Kifo kinapofika pumzi hutulia, macho ufumba, sauti hunyamaza, na mwili huweka chini mzigo wa safari ya dunia. Yule aliyekuwa sehemu ya maisha ya wengine, aliyekuwa akitoa tabasamu na neno la faraja, mkono wa upendo na uwepo wa ukaribu, huacha ghafla nafasi ambayo macho yake yanaiona, lakini moyo hushindwa kuikubali kwa urahisi. Ndipo ukimya wa kifo unapokuwa sauti yake, sauti inayosema neno lakini inayogonga ndani kabisa ya nafsi.
2: Bi Fatma hata sijui niseme nini, kwa sababu alipokuwa hospitali nilibahatika kwenda kuonana naye, ikawa kama kaniaga. Maana kanambia Mariamu, lazima tukubali kufika wakati naye, sasa hivi tuendelee na Qurani. Bi Fatma hapana, ni mwanamke wa aina yake. Kwanza Bi Fatma hana ubaguzi, Bi Fatma hana choyo, alafu Bi Fatma anamtakia kila mtu ya kheri.
0: Marehemu huondoka, lakini maisha yake hayaondoki pamoja naye. Hubaki katika kumbukumbu za waliompenda, hubaki katika maneno aliyowahi kuyasema, wema aliyowahi kutenda, nyakati alizoshiriki na watu wake, na upendo aliyootesha katika mioyo iliyomzunguka. Mwili hutulia kama makazi yake ya mwisho, lakini kumbukumbu ya mtu mwema huendelea kutembea katika njia za fikra na walio hai.
2: Mimi nakumbuka nilipotoka Urusi, moja kwa moja alinipeleka ASP pale Lebanon, akaniambia wewe utakuwa katika kamati yetu ya mapokezi ya wageni. Basi na akifanya picnic, akifanya shughuli, nipo. Alikuwa hodari, alikuwa anafanya mafete na kina Mrs. Mendes tayari. Mara tunasherehekea mambo ya wanawake, mapishi, maneno. Alikuwa ni mtu mmoja, kwanza ni mbunifu, very creative, mbunifu wa mambo mazuri ya mambo ya maendeleo ya wanawake. Kabla ya mapinduzi alikuwa ni mwanamke katika aliyokuwa anatetea hasa uhuru, na alionekana sasa kwamba alikuwa mstari wa mbele. Kwa hivyo baada ya mapinduzi tulimkubali sote. Kifo chake kusema kweli kinatusikitisha sana.
0: Kifo cha mpendwa ni kama jioni inayotua ghafla kabla ya moyo haujajiandaa kuagana na mwanga wa mchana. Ni ukimya unaochukua nafasi ya sauti isiyozoeleka. Ni nafasi tupu inayobeba uzito wa mtu aliyekuwapo jana na leo hayupo. Ndani ya ukimya huo, macho yanaweza kutafuta uso usiozoeleka, masikio yakasubiri sauti isiyozoeleka, na moyo ukaendelea kutamani uwepo ambao wakati wake, wakati umeshauweka katika kumbukumbu. Hata hivyo, katika ukuu wa maisha, kifo hakifuti thamani ya safari iliyokwishapita. Hufungua kurasa na uwepo wa mwili, lakini huacha kurasa za kumbukumbu wazi. Maisha ya marehemu hubaki kuwa simulizi inayosemwa tena na tena na wale aliyoacha. Kila kumbukumbu ikawa ua linalochanua katika bustani ya moyo, na kila tendo jema likawa mwanga unaokataa kuzimika katika giza la majonzi.

0: Mama Fatma, ambaye jina lake kamili ni Fatma Ghulam Hussein Jamal, alizaliwa Februari 2 mwaka 1929 huko Bumbwini, Misufini, kaskazini Unguja. Katika kumbukumbu zake za mahojiano na vyombo mbalimbali vya habari mwaka 2023, alieleza kuwa alikulia katika mazingira ambayo watoto wa jamii tofauti waliingiliana na kukua pamoja. Baba yake Ghulam Hussein Jamal alikuwa akiishi maisha ya mjini na familia yake mizizini huko Bumbwini. Elimu yake haikuwa ndefu kwa viwango vya leo. Mama Fatma alipata elimu ya msingi Bumbwini, na baadaye kwa mujibu wake mwenyewe, sehemu ya elimu yake iliendelea kupitia kujifunza akiwa nyumbani.
1: Mimi ni kijana mzaliwa wa kaskazini B, sehemu ya kijiji kinaitwa Bumbwini, Misufini, Mperani, mwisho wa njia. Hapo ndipo nilipozaliwa mimi. Mama yangu akiitwa Mwana Aisha binti Mbwana Ramadhani. Akazaa, alikuwa mwanamke mzuri. Alipendeza. Bahati nchi yetu walikuja wa Asians. Miaka na miaka wengi walizaliwa hapa. Walipokuwa wamezaliwa hapa, kule wakawa wengi Asians, Wahindi wengi kule. Walipokuwa Wahindi wengi kule, baba yangu kijana akampenda mama yangu. Mama yangu upande Mswahili, upande Mwarabu. Akampenda. Bahati nzuri ikapita, yaliyopita akazaliwa mimi Fatma. Tuje hapa, huyu bwana alivyonipata. Mama yangu mkubwa mzaliwa na mama yangu, baba mmoja aliolewa mjini hapa. Aliolewa na bwana mmoja Kiarabu, wakawa na shughuli za beni, kupiga za dance, ngoma za beni. Huyu mzee Karume, kwa hadithi yake, alikuwa kina hadithi wakati ndo mke wake. Alipokuwa kijana sana, alipenda sana kufanya mambo ya bahari. Kaingia katembea na mameli, lakini mama yake akawa anasikitika sana. Kwa nini unatembea huko? Utakufa, mimi hunioni. Unajua sisi wazazi tuna tabia hizo. Akawa anakwenda narudi, anakwenda narudi, ndo anarudi, atafuta kumwambia, utakufa, mimi hunioni wewe. Akamwambia basi mnaacha, akaacha yule bwana. Akabaki hapa, lakini akawa yeye ni mtu ambaye alitembea dunia. Tembea South Africa huko, wapi Madagascar, sijui wapi, tembea sana. India tu alikaza kabisa, Uingereza. Akaja hapa, akaunda kikundi, yeye na Magoa hapa, kama syndicate, wakaunda hapo. Kawa na yeye pale ndio mkurugenzi na nini na hao Magoa. Wakawa, zinapokuja meli za nje, wao wanapokea wageni na maboti zao na nini. Hapo ikawa anapata riziki yake, na mwenyewe akajitosheleza, wanaishi hapa na kuishi na mama yake. Sasa yakaendelea mama, kwa ufupi ikaja sikukuu ya Ramadhani. Sasa kila Ramadhani hufunga, alafu siku ya sikukuu mosi, sikukuu pili, watu wanafanya dansi zao, wanafanya michezo yao, wanafurahi. Mimi kija kazi kikubwa, niko kwa mama yangu mkubwa, ambaye yule anopiga ngoma kwenye dansi ya huyu marehemu mzee. Badala kuzungumza kwenye mikrofoni, wakamweta mtu akawa anapigia physical za kupiga. Wapi? African Dance Club Mishenzani, tulipokuwa hapo hiyo nyumba. Hasa sikukuu ile mie niko kwa mama yangu mkubwa. Na kueleza na hadithi aliponipata sasa. Niko kwa mama yangu mkubwa Mbuyu Pacha. Mbuyu Pacha pale, hii nyumba imekaa hivi na mpaka leo ipo. Wametengeneza wandugu zangu, maana kitu gani? Walikuwa kwa lakini si ndugu zangu kwa mama yangu. Alioele bwana akapata watoto wengine wapo. Wengine wamekufa, wengine wapo. Hii nyumba imekaa hivi, kwa hivyo ndio nyumba zetu za nyambunga. Kuna mshiri hivi, anauza duka, nafahamu hivi na hivi, kwa sababu ndio tulikuwa. Unajua tulikuwa hivi na hivi tu. Tusione sasa tunapata nafasi ya kupata majumba tukajenga maroshani. Ilikuwa hakuna. Wewe kugombana na mke wako ndani, mtu anakusikia. Na mpaka leo ziko nyumba hizo.
2: Ziko.
1: Umefahamu? Basi Samimi alipokuja yule bwana amesimama nje anazungumza na yule marehemu babangu. Wote marehemu sasa. Kwamba yeye bwana wewe kesho tupigia, akasema haya na nini. Mambo ya kitoto, si kitoto, shaka mwari. Sijawa mwari bado. Lakini ya kazi kizuri changanyika na Wahindi manywele na ilikuwa sikukuu, wametengeneza sikukuu, sio unachanwa chwanwa tena huko shamba tuko mjini jiti mchenge kidogo. Basi natoka mle ndani, marehemu anamuuliza yule bwana, huyu mtoto wa nani? Natoka nyumba ile nika huku kwa huyu mshiri. Alikuwa na mke wake kisha tulengelea kucheza cheza naye. Ndio watoto wa nani sisi. Akamuuliza, mtoto wa nani? Akamwambia mwanangu ilivyoanzia huko. Zila kwanza aliponipata mume huyo, simlikuwa nataka. Akamuuliza mtoto wa nani? Akamwambia wangu. Wako huyu. Akamwambia wangu. Akamwambia mtoto wa Kihindi huyu. Akamwambia mbea ukiwa Mhindi, ukiwa nani, kiniwe mwanangu. Basi haya. Siku ya pili wako, akambia, siku ya pili kijana nitakuja naye huko. Siku ya pili kwa dansi, wale wanakuli lao kubwa, lilikuwa nafana na chumba kidogo kizuri, wanapeleka wale wanawake zao kwenda kutazama ile dansi waweka kule, ili watizame. Sasa na yeye ndio alikuwa ndo mpigaji, akatuchukua mimi na mtoto wa dada yangu mdogo, tulikuwa nalelewa na mama yetu mkubwa kwa bibi yake, mimi alikuwa nani ndugu yangu. Tunaingia pale. Akamwita sasa. Yule baba yangu mkubwa ile akamwita marehemu mume wangu, akamwambia huyu sasa ujue nakuja naye hapa ujue mwanangu. Hala, hala, hala. Basi furahi kusikia hivyo. Kuona hivyo tukaishi hapo. Hakuna mtu alikuwa anajua. Lakini Mungu nadhani akaliandika. Yule ndani ya moyo wake yule bwana. Akarudi tena kule. Kwa wale wazee wangu pale mpaje. Nataka yule msichana nikuse. Muoe. Walikata samani. Kaulizwa. Mwanamke dada. Kakubali kuolewa na mume huyo. Akikubali, wametakubali tayari. Kaletwa mtu dana zamani, una ruhusa ukisema mimi mume namtaka, wazee wako unaambiwa atakufa. Eh. Akaja mamangu mkubwa kwa nyuma huko chapa. Kaja akanikuta ndaye, washaweka, wao ndio biharusi tena, lakini ile ndoa ipite mpaka lipite hilo, umefahamu? Akaniambia sikiliza. Na kama ningekataa, to basi angeondoka. Basi kaja akaniambia sikiliza. Hakuna mzee wako kufa, hatufi, tutakuwa hai. Mama yako atakuwa hai, sisi tutakuwa hai, wajomba zako watakuwa hai, na baba yako atakuwa hai. Ndio. Kubali. Sio mume namtaka. Basi akaja shehe. Nani akaja kaniuza. Nani namtaka kwa leo, mume namtaka. Sasa namtaka. Mara ya kwanza, mara ya pili. Mara ya tatu basi. Atoka nje akafunga ndoa huyu bwana, akanioa. Na umri wa miaka 15. Akanichukua, akanilea. Sina atakuwa labda alikuwa na miaka labda si kama 40 au miaka mingapi hapa sio kusema uone. Lakini alikuwa mkubwa kidogo. Basi naishi naye, kakaa naye, alipata mtoto, alioa mke wa kwanza, lakini sikamwacha. Ndio akaja kanioa mie, kakaa kidogo, kapata mimba yangu ya kwanza, kazaa mtoto wangu wa kwanza mwanamke. Bahati mbaya alikuja miezi 7, akakaa kama siku 2, na wakati ule hakuna mambo ya incubator kama leo, kulikuwa na fujo fujo tu, ule mtoto akapata baridi kwa siku 2 akakaa.
0: Alieleza kuwa kwa mara ya kwanza kuonana na Abeid Aman Karume ilikuwa Bumbwini Zanzibar. Wakati huo kulikuwa na ubaguzi mkubwa wa rangi, jambo lililomfanya hayati Karume kupata tabu sana kumpata mama huyu mwenye asili ya Kihindi. Mama Fatma alisema licha ya ubaguzi huo, baba yao aliridhia yeye kuolewa na harusi yao ikafanyika Bumbwini Misufini. Na baada ya ndoa wakaishi mjini Unguja. Ndoa ya Fatma Karume ilijenga familia ambayo baadaye iliendelea kuwa sehemu ya historia visiwani Zanzibar. Mtoto wao wa kwanza wa kike aliyeitwa Asha alifariki siku ya pili tu baada ya kuzaliwa mwaka 1946. Miaka miwili baadaye, Novemba mosi mwaka 1948, wakapata mtoto mwingine wa kiume, Mwenyezi Mungu aliwakadiria, ambaye huyu Aman Abeid Karume. Huku mwaka 1950 wakipata mtoto mwingine aliyeitwa Ali Abeid Karume. Hivyo hata maisha yake nyumbani yalikuwa yamezungukwa na matukio ambayo baadaye yakaja kuwa sehemu ya simulizi na historia Zanzibar.
2: Mwaka wa 1957 kiliundwa chama cha Afro Shirazi Party kwa madhumuni ya kugombania uhuru wa visiwani Unguja na Pemba.
0: Kwa mujibu wa mahojiano yake na Habari Leo iliyochapishwa Oktoba 30 mwaka 2023, Mama Fatma alijiunga na kundi la wanawake lililokuwa likishiriki katika harakati za kudai uhuru, akiwa karani wa kundi hilo wakati akiwa bado binti mdogo. Miongoni mwa mambo aliyoyakumbuka kwa msisitizo ni harakati za wanawake kudai haki ya kupiga kura. Kwa simulizi yake, hata baada ya wanawake kupata mwanya wa kushiriki katika uchaguzi, kulikuwa na masharti yaliyofanya zoezi hilo kuwa gumu zaidi. Miongoni mwa masharti aliyoyataja ni uwezo wa kusoma na kuandika pamoja na kuwa na shilingi tatu. Mama Fatma alisisitiza kwamba shilingi hizo tatu zilikuwa fedha nyingi sana kwa wakati huo kwa kulinganisha, akisema hata mshahara wa mwezi wa mumewe ambaye ni marehemu Karume ulikuwa ni shilingi tatu. Wanawake, kwa mujibu wa simulizi yake, wakatafuta njia ya kukabiliana na kikwazo hicho kwa msaada wa mashine za kushonea na vitambaa kutoka mataifa rafiki ikiwemo China. Waliunda shughuli za kushona na upishi ili kuonyesha uwezo wa kiuchumi na kuwasaidia wanawake kukidhi masharti ya usajili wa wapiga kura. Na hapo ndipo Mama Fatma akaweka wazi jambo alilolitaka. Historia ikumbuke kuwa wanawake hawakuwa kwenye harakati kwa ajili ya kuwahudumia waume zao pekee, bali wao walikuwa ni miongoni mwa sehemu ya siasa hai zenyewe.
3: Binafsi nikimkumbuka nalia kwa sababu mengi mema nafanyia, mengi na kusukuma soma, fanya hivi. Bi Fatma alikuwa pana, ukikaa karibu naye unaona raha kukaa naye.
4: Mama ni mtu ambaye ni mtu wa karibu sana wa kila mtu, ni mtu ambaye alikuwa hana ujiuri, kila mmoja yeye kwake ni sawa sawa tu. Kwa hivyo ndugu zake, watoto wake pia wamekuwa mimi kama ni ndugu zangu, na wakati mwingi tunakuwa mambo yetu tunakuna shauriana kona na walio karibu wangu na wao, manake mpaka na tumeonana muda mrefu sana, tumekutana muda mrefu sana toka marehemu mumewe yuko hai, mimi tulikuwa tunaelewana. Sasa wale ndugu watoto wake wote, kwa mimi ni kama ni mtu mzuri sana kwa kila mtu. Alikuwa hana maringo na mtu, na alikuwa na kama mtu wa michezo hivi, kila mtu yeye kwake ni sawa tu. Na mama marehemu alikuwa kama ukimkuta utaona kama mtu ambaye mimi huyo mtu simjui, hata kama humjui basi yana ukimsema naye tu anaanza kujua. Mimi binafsi mwanzo zamani tuko pamoja, nilikutana naye nikamuuliza, akaniita njoo, nikaenda kazungumza naye, akanambia wewe nakukumbuka, jina lako ni Mwita si wewe? Kaambia ndio. Kaona mama kumbe ni mtu ambaye ana historia nzuri sana, na kila mtu anayemkutana naye yeye kwa kini rafiki, kutokana na unini wake, ukaribu wake na watu. Na naloliomba kubwa mimi kwamba sote Wazanzibari tuwe na historia nzuri sana kwa mama yetu, hasa tukikumbuka mambo yake na alivyokuwa kwa kila mtu, na sisi tumwekee historia kwa aina yoyote, tumwekee historia ili tuwe tunamkumbuka mama yetu. Na hata wale watu ambao kama hawako karibu naye wakisikiza historia yake, basi wajaribu kuitunza historia yake na kuikuza historia yake kutokana na umuhimu wake.
0: Januari 12 mwaka 1964, mapinduzi ya Zanzibar yalitokea. Abeid Aman Karume akawa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Miezi michache baadaye Zanzibar iliungana na Tanganyika Aprili 26 mwaka 1964 na kuundwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku Karume akiwa makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri hiyo. Na Mama Fatma katika mahojiano yake mwenyewe alieleza kuwa alikuwa mshiriki wa moja kwa moja katika mapinduzi hayo. Pia alisema kila mwaka alihakikisha na kuwa Zanzibar wakati wa maadhimisho ya mapinduzi hayo yanayofanyika Januari 12 kila mwaka, kwa sababu yalikuwa sehemu ya kumbukumbu zake za ndani na za kweli kabisa. Baada ya mapinduzi, Mama Fatma akawa mama wa kwanza wa Zanzibar, nafasi aliyoshikilia wakati Abeid Aman Karume akiwa rais kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1972.
1: Kifika jioni, mzee anakwenda zake makao makuu, anazunguka zunguka, kisha sasa lasi anazunguka zunguka anakwenda zake makao makuu kucheza dhumna, magharibi anarudi kulu. Sasa siku ile sasa nimerudi shamba, kakuta watu njiani. Kwanza kakuta na gari Volkswagen, mpaka leo rangi yake ya maziwa kama hiyo. Swali yako kakopeta fya Volkswagen zizi zamani zi. Hii mbona Volkswagen nakwenda huku mbio? Mimi mbele yangu kuna kijana wa usalama, kamuza we yali mbona tuna watu wanakwenda mbio hivi? Sasa sijui, tunaona watu wanakimbia mpaka tukafika saa 10 hapa panaduka, maduka sasa hivi aleta pinda mgongo hapa, tule bado hajafungula maduka pale, watu wengi wanakwenda huko, taharuki sasa. Kausa kuna nini? Tukafika darajani pale mimi nika kuna mtu tukamuta kuna nini, akaniambia akaniambia makao makuu huko kuna ya risasi. Nikamwambia yule mtu wa usalama, nikamwambia sikiliza, hao askari ushafanya mutiny hao, wewe usende njia ya darajani, tukatisha hapa hapa turudi. Tukakata njia ndani ndani hivi tunarudi nyumbani, tuna askari majambo yameharibika. Nikafika hapa kwa huyo mkuu wangu, kuna kwa mtoto mdogo ambaye huyo mjukuu wangu anaitwa Abedi. Nikazaliwa na siku 40 tu. Nikafika pale nikamwambia, kuna nini, kuna nini, kuna nini? Nikakaa basi nchisha tulia. Akaja ndugu yangu mwanamume maskini marehemu kafa mwaka jana, alikuwa akifanya kazi nani immigration na rufa kitu alidaudi, watu wengi wanamjua kwenye dada. Kumepita bunduki huko, sijui kuna kumepita nini, lakini gari ya mzee nimeiona, yeye mwenyewe haimo ndani ya gari. Ule ndugu yangu ananiambia, kaambia midhali kuna bunduki huko, hawezi kumtia kwenye gari hiyo, lazima atamtia kwenye gari nyingine. Basi kuna shemeji yangu mwa ndugu yangu akaja akaniambia, narudi huko, lakini kuna tatizo huko na mzee, sijui yuko wapi hivyo. Kapiga simu watoto wake walikuwa Mbweni kwao, pia Amani, huko nimesikia kuna hili na hili, na nyie mnajua lolote, baba yenu yuko wapi? Wao wakutaka kuniambia haraka, wakaniambia we tulia, sisi tunajua baba yuko wapi.
5: Wao lazima
1: wananiambia mimi sasa, we tulia, sisi tunamjua baba yuko wapi. Sasa nikaambia nzambe kukaa pale nyumbani, nikaambia watu wangu waliokuwa na kaambia, sikukwambia ni mimi kama hiyo gari ya mzee inaonekana haina mtu, hawa hawezi kumtia gari ile, madhali kuna ghasia hizo, watamtia gari nyingine, ushampeleka pahala kumficha huyo. Mimi huyo nasema kimya kimya kimya, nikakamata simu, kampigia simu Kisasi marehemu, akapokea mke wake ni marehemu hivyo hivyo. Makisasi, Makisasi we na mama, shikamoo maraba vipi? Nikamwambia mzee Kisasi yupo? Anambia akatoka kenda kwa liko pigwa mzee, kenda hospitali mzee kapigwa, sijua kama kafa, nikaona kapigwa pengine kaumia. Kaambia msikiliza na Kisasi huyu, kanipa kwamba mzee kapigwa tena kwa hospitali. Ushalizunguka jamii tena utuamsha usende? Ngambe hapana.
0: Alikuwa mlezi wa umoja wa kina mama wa Afro Shirazi Party, umoja wa watu wenye ulemavu Zanzibar UWZ, na alitembelea Unguja na Pemba kuhamasisha wanawake kushiriki katika shughuli za ujenzi wa taifa zilizokuwa zikionekana zaidi kuwa za wanaume. Kwa hiyo wakati Karume akijenga taasisi za serikali ya mapinduzi, Mama Fatma alikuwa pia akitumia nafasi yake kuhamasisha wanawake kuingia moja kwa moja katika maisha ya kijamii na kisiasa. Kwa Mama Fatma, nafasi hiyo ilikuwa na mamlaka ya kijamii, kisiasa na hata kidiplomasia.
6: Hakika huu ni msiba mkubwa na msiba ambao sisi ukiachilia mbali mama yetu, bibi yetu, kwa nafasi yake aliyokuwa nayo akiwa ni mjane wa Mheshimiwa Rais wa kwanza wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia sisi upande wetu kama wanamichezo, kama club ya Young Africans, tunayo historia naye kubwa sana. Amekuwa ni mjumbe na baadaye kwa mwenyekiti wa baraza la wadhamini wa kudumu kwa miaka kadhaa toka alipoingia kwenye nafasi hiyo, na kuingia nafasi hii bali kwa kuwa na mchango mkubwa aliyokuwa nao yeye binafsi na mzee wetu, baba yetu, mzee Bedeman Karume, ambaye alikuwa na historia kubwa na klabu yetu. Kumbuko ya mwaka 1971 wakati Young Africans inajitafuta kujenga makao yake makuu, ombi hili lilikuja kwa mzee wetu mzee Abed Karume, na yeye akawa na option mbili: kujenga makao makuu ya klabu ya Young Africans bara au kujenga makao makuu ya klabu ambayo ilikuwa hapa Zanzibar. na inasemekana kupitia historia ya klabu ya Yanga, Mzee Benjamin Karume alimuomba ushauri Mama Fatuma Karume, kumuomba atoe mawazo yake kuhusiana na maamuzi hayo, na mama akashauri basi anze kujengwa makao makuu ya klabu ya Young Africans, na hapo ndipo klabu yetu, clubhouse yetu ilipojengwa maeneo ya Jangwani katika mtaa wa Twiga na Jangwani.
0: Na hivyo kifo hubaki kuwa siri nzito ya safari ya mwanadamu, pazia linaloshuka bila kelele, lakini likiacha ukumbi mzima wa maisha ukiwa katikati ya tafakuri. Leo tunamlilia aliyetuacha, kesho tunamkumbuka kwa upendo, na baada ya muda jina lake linakuwa sehemu ya simulizi ya maisha yetu ya kila siku. Kwa maana kuna watu huondoka duniani, lakini upendo waliouacha huondoki kamwe. Hubaki kama mwanga wa mwezi baada ya jua kutua, ukitukumbusha kwamba aliwahi kuwepo, aliwahi kupenda, aliwahi kugusa maisha yetu. Na kwa hilo, kumbukumbu yake bado itaendelea kuishi nasi.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tagunza ile kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia. Sisi ni Tanzania.
4: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.
5: Msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali, Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia, za kufanya sheria ziko kadha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Akamwambia, vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kwa kijana hilo alikuwa tajiri. Baada ya kijana hilo kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

0: anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
1: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
2: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
0: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: wanawani unanipikia simu saizi nimesema huu ni mvuzishi kokote kwa jidi dijaro kaingia kwenye studio see talking
1: papa show kwa hewa na baba mzazi.

0: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Hata mimi mara zote msikizaji huwa nakusii sana, unapocheza basi unacheza kiasi. Kama umecheza sana basi sizidi mara 5. Jana kuna mtu amecheza hadi mara 7 na akashinda milioni 1. Ilikuwa ni bahati yake, lakini unaweza ukashinda mara moja, ukacheza mara moja na ukashinda, na ukacheza mara nyingi pia ukashinda, lakini ni vema ukacheza kistaarabu. Tumeona vizuri unapocheza kila draw moja weka shilingi 1000. Manake utabonyeza, kama ni mtandao ambao unatumia, nenda kwenye sehemu ya malipo, ukakwambia weke namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 321111. Namba ni 321111, alafu kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Draw zangu za leo msikizaji ni shilingi 100,000, 150,000 na 200,000, lakini tuna bonus za shilingi 50,000, na draw zote zinaenda kwa watu 30. Tumelala vizuri, isipokuwa tutakuwa na draw ile ya kama nilivyokuambia hapo jana kwamba kuna zile milioni 1 kwa watu 5. Hiyo ni kila siku, hiyo ni jackpot ya kila siku. Kwa hiyo baadaye kuna watu tunaoka na shilingi milioni 1 kama ilivyokuwa jana. Kwa hiyo uwezi jua bahati yako, jaribu mda huu kalipe bili. Kwambia kuweka namba kampuni, basi andika 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Upande wa mitambo niko na Nicholas Manyelu, na mimi ni baba mzazi Lijaro Arungu. Tunaomba tusamehe sana, leo tumechelewa kuanza papaso kwa kuona kipindi maalum. Kwa hizi dakika zetu zinatosha kabisa msikizaji. Kumbuka nenda mpaka saa 6:05. Hizi dakika chache zilizobaki, maswali ambayo nitakuuliza yatakuwa ni ya kawaida sana. Nipigie tu simu hapa studio, ujibu hayo maswali, alafu tume salamu kwa watu watatu. Namba ziko mbele za kunipata. Namba ya kwanza ni 0733 alafu 8053 alafu 92. 0733 8053 92. Na laini ya pili ni 0733 8053 alafu 93. 0733 8053 alafu 93. Namba ziko mbili, nipigie tu simu mda huu alafu ujibu maswali yangu. Draw zangu hizi nitaanza nikupe dakika kidogo. Sasa hivi ni saa 4:38 mpaka saa 4:45 itaanza draw ya kwanza. Tumelala vizuri, ila hakikisha kila unapopata muda umecheza kalipe bili. Namba kampuni 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baadapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tunaanza kupokea simu zetu sasa, na tutaenda speed kidogo. Kwenye line ya kwanza msikizaji yupo. Kwenye line yangu ya kwanza msikizaji, habari za wapi? Basi tujaribu line yetu ya pili. Kwenye line ya pili, habari?
3: Halo.
2: Habari za wapi ndugu yangu?
3: Patikana Kagera hapa Biaramulo.
2: Karibu sana kutoka hapo Biaramulo, na unaitwa nani?
3: Uta Mori.
2: Unaitwa nani?
3: Uta Mori.
2: Ah, okay, kutoka Biaramulo. Aya, swali langu rahisi sana kwako. Mkuu wa TBC Taifa anaitwa nani? Mkuu wa TBC Taifa, radio ya taifa, anaitwa nani?
3: Mkuu.
2: Baba, hebu kata simu kwa sababu swali hujui, wapiga na ujua. Swali ni rahisi kuliko zote. Kwenye line ya pili. Kwenye line ya pili. Hello. Kwenye mtandao sijui kuna changamoto gani. Kwenye line ya pili, habari ya kwako? Basi napokea simu nyingine. Hello. Mwanyelo, kuna changamoto kidogo na line zetu eh. Wanaogopa maswali. Kwa wanaogopa maswali bwana, acheni line kwa anaojua. Namba za kunipigia ni 0733 8053 92 na nyam namba nyingine ni 0733 8053 92. Dakika tano zijazo naenda kuchezesha draw. Tuanze na 100,000 itaenda kwa watu 30. Kuna aina sima leo?
3: Hello.
2: Habari za wapi?
3: Habari za Kakobe huku Buchota, Tanzania.
2: Karibu sana ndugu yangu.
3: Ah, unaongea na Rashidi Ibrahim kutoka. Hello.
2: Nakusikia vizuri sana.
3: Unaongea na Rashidi Ibrahim kutoka Buchota, Tanzania
2: huko. Asante sana ndugu yangu. Mkuu wa TBC Taifa anaitwa nani?
3: Mkuu wa TBC Taifa.
2: Umenisikia vizuri, naomba jibu. Tunapokea simu nyingine haraka haraka. Mngeacha line kwa wale ambao wanafahamu ili tuende speed kidogo, inapendeza zaidi. Nauliza mtu wa mwisho, mkuu wa TBC Taifa jina lake nani? Kwenye line ya simu leo?
3: Hello.
2: Habari za wapi? Karibu sana, unaitwa nani kutoka huko?
3: Naitwa Shabani Batuke.
2: Haya baba, swali umelisikia vizuri, naomba jibu.
3: Naomba nibadilishie swali hilo.
2: Baba, naomba ukate simu nikutwange, nikupige mboko tu. Anaitwa Shida Masamba, ndio mkuu wa TBC Taifa, nimekusaidia. Bado dakika nne itoe shilingi 100,000 na 100,000 hii msikilizaji itaenda kwa watu 30. Ukitaka kucheza kalipe tu bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Agnes Nyolio, mama yake Dijaro wa Rungu, anasikiza papaso na kushukuru sana. Yuko Mwanza, Tanzania. Huyu anasema jina lake ni Sako, semaji la Nyundo, yuko Mtwara. Asante sana. Ukiona mimi nitumie jumbe fupi kwenye namba za WhatsApp ni 0712 307 332, 0712 307 332. Huyu anasema baba mzazi, baba Dijaro wa Rungu, ni aje hapo studio. Huyu anaitwa baba watoto saba, anasikiliza papaso muda huu, nashukuru sana. Dula H, Dula kutoka Tabora pale Urambo, Tabora, anamsalimia Super Stereo Johari Mayoka na yupo hapa studio. Dula H, Dula anasema mpe hai Super Stereo Johari Mayoka na yuko hapa studio. Salamu za Dula H, Dula. Alafu mwingine hapa anaitwa Deogratius, hajasema Deogratius nani, yeye anasema yuko Mwanza anasikiza papaso. Huyu anasema anaitwa Maige Mbona Mtemiseni, naye pia yuko na Dijaro wa Rungu muda huu anasikiliza papaso. Napokea simu zingine kwenye line ya simu, ila kumbuka dakika tatu bado, dakika mbili sasa hivi, ifike saa 4 dakika 45 muda kuondoka na shilingi 100,000. Inakuhusu kabisa hiyo. Kwa kama unacheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Leo niko vizuri, tofauti na jana. Leo ni angalau angalau, afadhali afadhali. Maneno ya mwalimu wangu anaitwa Mwalimu TOD kutoka pale Kwaki. Mwalimu afadhali afadhali, angalau angalau. Haya, kwenye line ya simu msikilizaji yupo.
4: Hello.
2: Habari za wapi ndugu yangu?
4: Habari za Chanika, Dar es Salaam.
2: Chanika sehemu gani hapo?
4: Chanika maeneo ya Kongwale.
2: Kongwale.
4: Ndiyo, ndiyo.
2: Unaitwa nani kutoka hapo?
4: Naitwa Rajabu Juma.
2: Wilaya Chato nchini Tanzania ipo mkoa gani?
4: Wilaya Chato mkoa ni Tanzania.
2: Iko mkoa gani?
4: Iko Mwanza.
2: Mkoa wa Mwanza, sio kweli, kula zako mboko. Bado dakika moja msikilizaji, nitoa hela hapa shilingi 100,000 kwa 30. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo.
5: Halo kaka Dijaro.
2: Habari za wapi?
5: Morogoro.
2: Karibu sana ndugu yangu, jina lako nani?
5: Jina langu Mzee Mzongo, napatikana Kisaki Gomero.
2: Haya baba, wilaya Chato iko mkoa gani?
5: Swali kijana.
2: Wapi?
5: Badilishie swali.
2: Nikubadilishie swali?
5: Naam.
2: Kwenye line nyingine ya simu. Sabato Samson Makoga iko Marasibora. Ila kwa sababu anasema yuko wapi? Kwa mfipa kuna Kibaha. Kwenye line ya simu alo.
6: Yaro, baba mzazi, habari za hapo TBC Taifa.
2: Hapa TBC Taifa tuko vizuri sana, tunakimbiza kwenye papaso.
6: Okay, hapa vizuri kabisa.
2: Na kusikiliza ndugu yangu, unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Gabriel Laurent au Dogo Baja kutoka wilaya ya Ngara mkoa wa Kagera kijiji cha Runyana.
2: Ah, umetisha sana. Wilaya Chato iko mkoa gani?
6: Wilaya Chato iko mkoa wa Geita.
2: Salamu kwa watu watatu ndugu yangu, hongera sana.
6: Asante, salamu za kwanza na kutumia wewe baba mzazi. Salamu za pili
2: na
6: kwa rafiki yangu anaitwa Patrick Kiriani akipatikana huko kwetu. Salamu za tatu na mwisho ni kwa wasikilizaji wote wa TBC Taifa.
2: Nashukuru sana ndugu yangu.
6: Aya, usiku mwema baba.
2: Mhm. Huyu anaitwa Dr. Konga. Dr. Konga anasikiza papaso muda huu. Anasema na huzuni leo wamemzika mwalimu wao Semeni. Alikuwa anafundisha shule, alikuwa anafundisha shuleni mwaka 1988 darasa la kwanza. Leo wamemzika Kibugumi by Dr. Konga Mbagala. Pole sana. Sikizaji nilijisifia kwamba sauti yangu iko vizuri, lakini kumbe bado kuna changamoto kidogo. Kwa naomba tu univumilie. Naenda kutoa pesa sasa, na kuna kuelekeza namna kucheza. Alafu naenda kutoa shilingi 100,000, naenda kwa watu 30. Ila kumbuka tuna zile doza milioni 1,000,000 kwa watu 5. Tutazitoa saa ya pili ya papaso. Tumelana vizuri. Ya, na pia tuna draw zingine za shilingi 100,500 pamoja na 200,000 pia. Na tuna bonus 50,000 ambazo ziko mbili, hizo zinaenda kwa watu 30. Kwa haraka haraka na kuelekeza, alafu nachezesha draw ya shilingi 100,000 hapa. Tumelewana? Tuanze na wanaotumia mtandao wa Vodacom. Uko na M-Pesa, unamtaja shilingi 1,000 kwenye simu. Na unataka kujaribu bahati yako. Utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 really okay. Alafu utachagua namba 4 imeandikwa lipa kwa M-Pesa, alafu chagua tena namba 4, weka namba kampuni. Sikizaji nisamehe sana. Namba kampuni ni 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Ukiona Zantel pamoja na Tigo Pesa, sasa hivi inaitwa Mix by Yas. Utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli okay. Chagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 ingiza namba kampuni ambayo ni 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi utaka shilingi 1,000 utaingia kwenye draw. Ukiona Halo Pesa utabonyeza nyota 150 nyota 88 reli okay. Chagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 weka namba biashara ambao ni 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa ya shilingi 1,000 baada hapo ingia kwenye draw. Tunaweza kutumia mtandao Airtel Money. Utabonyeza nyota 150 nyota 60 lele okay. Chagua namba 5 lipia bili, alafu baada hapo weka namba ya kampuni ni 321111. Yani 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000 na baada hapo tukao ingia kwenye draw. Kwa kifupi, ingia kwenye menyu ya malipo mtandao kwamba unatumia kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika utaandika 31, utaandika 321111. 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na kuingia kwenye draw. Unachezesha draw shilingi 100,000 muda huu. Na 100,000 hii inaenda kwa takriban watu 30. Draw itakayofuata baada ya 100,000 dakika kama 5 zijazo itakuwa ni 150,000 ambayo je pia itaenda kwa watu 30. Haya, na hesabu 1, 2, 3. Watu 30 tayari wamejitokeza hapa. Mwenye 07 namba zake ni 0706. Hiyo ni 0706 alafu 4 0 4029 alafu 6 namba moja mwisho sijataja ngapi. Natamani apokee simu haraka haraka huyu mdau ili tuendelee. Draw ufanye dakika 5 zijazo ni 150,000 na tukirudi tutaanza na 200,000 mara baada ya taarifa ya habari. Simu yake inaita, akipokea tu amepata hii pesa.
7: Halo,
2: habari ya kwako?
7: Habari ya kwangu njema tu baba mzazi, vipi hali?
2: Asante bwana, umejuaje ni baba mzazi na hizi namba najua una
7: vijana warungu baba,
2: unasikiza redio najua.
7: Ndiyo baba.
2: Jina lako nani na uko wapi?
7: Niito Mohamed Arufani Kibasi Ngano, niko mkoa wa Tanga, wilaya Muheza.
2: Habari za hapo Muheza? Muheza sehemu gani?
7: Muheza niko kijijini huku Kumburu.
2: Inaitwa
7: Kumburu?
2: Kumburu.
7: Eh, sehemu ya kupita Mgombe.
2: Eh bana, nikupongeze bana, umeshinda 100,000 usiku huu.
7: Asante baba.
2: Umewahi kushinda kabla leo au ndio leo mara yako ya kwanza?
7: Leo ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
2: Hongera sana. Na umewahi kucheza pia? Au ndio mara ya kwanza pia kucheza?
7: Ni mara ya kwanza. Jana nilicheza mara moja, leo ndio nikacheza mara mbili.
2: Ah, jana ulicheza lakini ukushinda.
7: Eh.
2: Jana ulicheza mara moja, leo umecheza mara mbili.
7: Leo umecheza mara mbili.
2: Hongera bwana. Endelea kucheza lakini zidi mara 5. Baadaye natoa milioni 1 kwa watu 5. Unaweza ukashinda pia.
7: Sawa, haina shida baba mzazi.
2: Hongera sana. Jina lako nani tena kutoka Mwanza umesema?
7: Naitwa Mohamed Arufani Kibasi Ngano.
2: Haya baba, asante sana.
7: Ah,
2: yeye kacheza mara mbili na ameshinda shilingi 100,000. Na wewe pia unaweza ukacheza. Ila kumbuka kuna 10% kwa ajili ya kodi ya serikali, inakuwa 15%. Kwa hiyo anaoshinda 100,000 anapata 85,000. Wewe unapenda niweke wazi. Atakaoshinda 200,000 atapata shilingi 170,000. Ukishinda shilingi 50,000 kwa mfano, unapata shilingi 40,000 na ngapi ile 42,000 na 500,000 kitu kama hicho. Na atakaoshinda shilingi ngapi? Yaani kwenye kila pesa ambayo unashinda inakatwa ila kidogo. Na hiyo hata kwenye maelekezo wanakuambia kabisa. Tumeelewana vizuri. Wanakoshinda 150,000 atapata kwenye 100,000 na 27,500 kitu kama hicho. Tumeelewana vizuri. Dakika 3 zijazo natoa shilingi 150,000 itaenda kwa watu 30. Alafu nikirudi sasa mtukizaji mara baada ya taarifa habari nitatoa shilingi 200,000 itaenda kwa watu 30. Kwa hiyo huo muda taifa habari itumie vizuri kucheza cheza pesa uweze jua bahati yako. Na kumbuka hiyo saa ya pili ya papasa ndo natoa pia shilingi 1,000,000 hizo kwa watu 5. Na hiyo ni draw siku nzima. Wewe unacheza muda huu, alicheza jana, alicheza kuanzia saa 6 za usiku jana. Sio jana, ni leo. Sijui nisemeje. Yaani mara baada tarehe kubadilika. Kwa aliyecheza toka asubuhi wote pia anaingia kwenye hiyo draw. Unachezeje ndio hivyo, kuingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, kaomba kuweka namba kampuni, unaandika 32 11 11, kumbukumbu namba unaandika 1 1 1, kiasi cha pesa unaweka shilingi 1,000 unaingia kwenye draw. Jaribu bahati yako uweze jua. Leo enda ikawa siku yako. Haya, nipokee simu mbili, alafu nichezeshe draw, alafu nikuage mpaka saa 2 na mpaka saa 5 dakika 15 mara baada ya taarifa ya habari. Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello.
2: Habari za wapi ndugu yangu?
8: Unaongea na hapa, napatikana ulaya Uvinza, kijiji cha Kibaoni hapa.
2: Asante sana, jina lako nani?
8: Naitwa Christopher kwa banka Mkwazi.
2: 15% ya shilingi 100,000 ni shilingi ngapi? 15% ya shilingi 100,000.
8: Elfu ishirini na tano.
2: Sasa hivi nimesema kwa maana walau shinda 100,000 unapewa shilingi 85,000. Kwa hiyo ukiuliza 15% ya shilingi 100,000 ni shilingi ngapi? Ni shilingi 15,000. Yeye kasema shilingi 25,000. Ah, kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo.
9: Halo.
2: Habari za wapi ndugu yangu?
9: Habari za Liwale, mkoa wa Lindi.
2: Karibu sana, unaitwa nani?
9: Naitwa Sadiki Omari Nyanga.
2: Haya baba, nina swali rahisi tu. Kirefu cha neno BOT. Kirefu cha neno BOT. Mimi nimeuliza kirefu cha neno BOT. BOT ni nini?
9: Bank of Tanzania.
2: Umepata baba, tuma salamu kwa watu 3 ndugu yangu.
9: Moja kabisa kwa baba yangu mzazi Omari Abaranyanga akiwa Mbagala Saku. Pili kwa baba mkwe wangu Jafari Kampambe akiwa Mbuni huko Kuliwale. Tatu na mwisho kabisa ni kwa dada yangu mpendwa Somoe Niranzi akiwa mjini maeneo ya Mtanda.
10: Asante sana, na wote naambieje?
9: Wote nawaambia wasikilize TBC.
10: Nashukuru sana. Asante sana msikilizaji, bado dakika 5 tuifike saa 5 kamili za usiku, na ikifika muda huo taifa habari itaenda hewani mpaka saa 5 na dakika 15. Mimi nitarudi baada ya taifa habari, na nikirudi drone nitakochezesha itakuwa ni shilingi 200,000, na hiyo 200,000 itaenda kwa takriban watu 30. Bila kwenye 200,000 ukitoa 15%, maana yake watu watashinda hela taslimu ambayo utapata kwenye simu yako ilikuwa 170,000. Nikirudi tu ndio ndo ambaye kuchezesha. Kwa hiyo kama mkawa kula, hakikisha unacheza kadi ambavyo unaweza, lakini cheza kistaarabu isizidi mara 5. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baadapo kumeingia kwenye draw. Ila kwa muda huu naomba tuchezeshe draw shilingi 150,000 nile kuahidi. 1, 2, 3. Watu 30 hao. Nakumbuka awamu ya pili ya naongelea pia saa ya pili ya papaso ndio tunaenda kutoa pia nini shilingi 1,000,000 kwa washindi watano. Kwa hiyo unapocheza muda huu unaingia pia kwenye hiyo draw shilingi 1,000,000 kwa washindi watano. Tunakushindi watano. Tunakutana mara baada ya taarifa ya habari. Asante kwa fundi mitambo.

0: nikuulize,
1: una ndoto ya kutoboa kweli?
0: Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu
1: baba mzazi Dijaro Arungu
0: ameandaa mamilioni
1: ya kutosha
0: kwa ajili ya kushindaniwa kupitia
1: Cheza Pesa.
0: Ni hivi,
1: kuna laki mbili
0: inatoka kila baada ya dakika 20.

0: ushindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa Papaso.
2: Papaso
0: kuku yako tu unaweza kushinda kuanzia kutosha
1: muda wowote.
0: Cha kufanya ni vile vile, fungua manyo malipo simu yako, weka kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
4: Tabasamu hii

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameungana na viongozi na wanafamilia katika maziko ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mama Fatma Karume. Makamu wa rais Deogratius Ndejembi amemwakilisha rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, UNGA 81. Wanawake walioajiriwa katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara ikiwemo Tanzania hufanya kazi kwenye mifumo ya chakula na kilimo. Nchi ya Qatar imependekeza kuanzishwa kwa mfumo wa usalama wa pamoja wa kikanda unaozileta pamoja Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za Kiarabu. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameungana na viongozi, wanafamilia na wananchi kwenye maziko ya Mama Fatma Karume yaliyofanyika katika makaburi ya Mbweni Unguja. Swala ya jeneza ya marehemu Mama Fatma Karume imefanyika katika msikiti wa Zanzibar Mazizini, wilaya ya Magharibi B, Unguja, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanasiasa, wageni kutoka nje ya nchi. Mama Fatma Karume alifariki dunia Septemba 21 mwaka huu 2026 nyumbani kwake Mbweni Zanzibar akiwa na umri wa miaka 97.

0: Atakumbukwa kwa kushiriki kwake katika masuala ya maendeleo ya michezo hususan mpira wa miguu. Marehemu Mama Fatma Karume amewahi kuwa mjumbe wa kudumu wa bodi ya udhamini ya klabu ya soka ya Young African. New York. Makamu wa rais Deogratias Ndejembi amewasili nchini Marekani kumwakilisha rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81 utakaofanyika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa John F. Kennedy, makamu wa rais amepokelewa na balozi wa Tanzania nchini Marekani, Elsie Kanza, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania wa Umoja wa Mataifa New York, balozi Togolani Mavura, pamoja na maafisa mbalimbali. Pia makamu wa rais anatarajiwa kuhutubia kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa pamoja na kushiriki kwenye vikao mbalimbali ikiwemo mjadala mkuu, mikutano ya pembezoni na mikutano ya pande mbili. Miongoni mwa maazimio yanayotarajiwa kupitishwa ni pamoja na kukomesha vifo vya mama na mtoto mchanga na mtoto, pamoja na kutangazwa kwa ahadi za uwekezaji kutoka kwa nchi na washirika wa maendeleo. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa kazi ya kulivuka daraja na kuijenga Zanzibar kiuchumi. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika viwanja vya Ikulu mjini Unguja wakati akizungumza katika hafla maalum ya kumwapisha makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman. Dr. Mwinyi amesema maridhiano hayo ni daraja la kwanza kazi ya serikali ya umoja wa kitaifa, huku akivipongeza vyama vyote vya siasa kwa utayari wao katika maridhiano. Akizungumza baada ya kula kiapo, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman amesema kukamilishwa kwa uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa ni hatua muhimu katika kujenga mshikamano na umoja wa kitaifa miongoni mwa wananchi. Aidha, ameahidi kuwatumikia wananchi kwa ajili ya maendeleo ya Zanzibar. Hafla hiyo ya uapisho imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa CCM, ACT Wazalendo na serikali. Roma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema theluthi mbili ya wanawake walioajiriwa katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, Tanzania ikiwemo, hufanya kazi kwenye mifumo ya chakula na kilimo. Waziri Mkuu amesema hayo jijini Roma wakati akishiriki mkutano wa kimataifa wa kujadili afya moja na mifumo ya chakula na kilimo kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo amesema shughuli za uzalishaji hasa kilimo na ufugaji hufanywa na wanawake. Waziri wa kilimo na chakula wa Ufaransa Annie Genevard amesema licha ya kuwa Ufaransa ni nchi inayohamasisha usawa kati ya wanaume na wanawake, bado kuna mazingira ambayo wanawake hawaonekani. Naye waziri wa kilimo, chakula na masuala ya uvuvi wa Ireland Martin Haydon amesema katika kizazi kipya bado kuna wakulima wachache ambao wana umri chini ya miaka 35. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amefuatana na waziri wa kilimo Daniel Chongolo, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Ngwaru Magembe, naibu waziri, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi na watendaji wengine wa serikali. Dar es Salaam. Wataalamu wa elimu barani Afrika wametakiwa kuendelea kuimarisha ushirikiano na kubadilishana ujuzi na maarifa miongoni mwa wataalamu wa mitaala na watunga sera kama njia ya kuboresha elimu barani humo. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe wakati akifungua kongamano la sita la kimataifa la Jumuiya ya Taasisi za Mitaala Afrika, mitaala na nafasi yake katika kuandaa rasilimali watu kwa maendeleo ya Afrika. Profesa Shemdoe amesema Tanzania itakuwa mwenyeji baada ya kubadilisha mitaala yake ili kuendana na mahitaji ya soko la ajira na huduma mbalimbali zinazotarajiwa kutolewa na wataalamu hao. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya elimu Tanzania Dr. Annette Komba amesema kongamano hilo litatoka na azimio la Dar es Salaam kuhusu mitaala ya Afrika na miongozo yenye lengo la kuandaa wataalamu wa Afrika kwenye kufuata mtazamo wa bara hilo. Kongamano hilo la siku 4 limeanza leo Septemba 22 hadi Septemba 25, limejumuisha wadau wa elimu kutoka mataifa 22 barani Afrika. Dodoma. Mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya uhamasishaji uwazi na uwajibikaji katika rasilimali za madini, mafuta na gesi asilia Teiti, Balozi Wilson Masilingi, amesema bodi haitasita kuzichukulia hatua za kisheria taasisi zitakazochelewesha taarifa za mapato yanayotokana na uzalishaji wa madini, mafuta na gesi asilia. Balozi Masilingi amesema hao jijini Dodoma katika kikao cha wajumbe wa bodi, ambapo amesema baadhi ya taasisi zinapokea mapato yanayotokana na rasilimali hizo yamekuwa zikichelewesha taarifa, hali inayokwamisha utendaji wa Tate. Balozi Masilingi amesema bodi itaendelea kuhakikisha taasisi hizo zinapeleka taarifa sahihi na zenye uwazi na uwajibikaji ili wananchi wanufaike na rasilimali hizo. Arusha. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile amesema sekta ya usafirishaji nchini imechangia katika uchumi wa kuzalisha takribani dola bilioni 2.7 za Marekani kwa mwaka 2025 kutoka dola bilioni 2.2 mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la takribani dola milioni 500 sawa na 23%. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 8 wa Afrika kuhusu usimamizi wa uendeshaji wa mnyororo wa ugavi ACOSMI 2026, naibu waziri Kihenzile amesema sekta ya usafirishaji ni muhimili wa uchumi unaounganisha wazalishaji na masoko pamoja na kuwezesha biashara, utalii na uwekezaji. Kihenzile ameongeza kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya usafirishaji ikiwemo ujenzi wa karakana na kiwanda cha kisasa cha kujenga na kurekebisha meli mkoani Kigoma. Unaendelea kusikiliza taarifa habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema watu 34 wanashikiliwa na jeshi la polisi kufuatia tukio la mauaji ya watumishi 6 wa uhifadhi wakiwa kazini katika eneo la jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole wilayani Sikonge mkoa wa Tabora Septemba 18 mwaka huu 2026. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Dr. Kijaji amesema majeruhi mmoja anaendelea kupatiwa matibabu huku wengine 4 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Dr. Kijaji amesema serikali imepokea vifo vya simba 11 na fisi wawili vilivyotokea eneo la Ndutu ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro Septemba 18 mwaka huu 2026. Amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwepo na majeraha kwenye mizoga ya baadhi ya wanyamapori hao na kwamba uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini chanzo cha vifo hivyo. Dar es Salaam. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zinakutana jijini Dar es Salaam kujadili na kuweka mikakati ya kutatua changamoto na vikwazo vinavyokwamisha biashara ndani ya jumuiya, ikiwemo vikwazo visivyo vya kikodi. Mkutano huo ni utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa na mkutano wa 25 wa wakuu wa nchi za EAC uliofanyika jijini Arusha Machi 7 mwaka huu 2026, ambao ulizitaka nchi wanachama kuchukua hatua za kuondoa vikwazo vya biashara ifikapo Juni 30 mwaka huu 2026. Aidha, mkutano huo utajadili utekelezaji wa maelekezo ya mkutano maalum wa pili wa baraza la kisekta la mawaziri wa fedha na uchumi uliofanyika Novemba 2025 tarehe 25 na kuondoa ushuru, ada, tozo na kodi za ndani zinazobagua bidhaa za nchi wanachama kinyume na matakwa ya ibara ya 10 na 15 ya itifaki ya umoja huo ifikapo Juni 30 mwaka huu 2026. Ujumbe wa Tanzania utaongozwa na mkurugenzi wa biashara, uwekezaji na sekta ya uzalishaji katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki, Benjamin Mwesiga. Tanga. Serikali imesema haitaongeza muda wa ziada wa ujenzi wa mradi wa maji unaojengwa kwenye eneo la Moe jijini Tanga na kutekelezwa na Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Tanga UWASA chini ya makandarasi CRSG kutoka nchini China. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Maji jijini Tanga Jumaa Aweso mara baada ya kutembelea ujenzi wa mradi huo na kusema kuwa mradi umebakiza mwezi mmoja kukamilisha kazi. Mradi huo wa utanuzi wa mitambo unalenga kuongeza kina cha maji kutoka lita milioni 45 za maji hadi kufikia lita milioni 60. Umefikia 75% ya utekelezaji wake na unatarajia kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 53.12 mpaka kukamilika kwake. Simiu. Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Sospeter Mtwale amewataka wakurugenzi, maafisa elimu nchini kuweka mikakati endelevu itakayowavutia Watanzania kujiunga na elimu ya watu wazima. Amesema hayo mkoani Simiu wakati akifungua kikao cha wadau wa elimu kutoka mikoa 26 kwa lengo la kufanya tathmini ya elimu ya watu wazima na nje ya mfumo rasmi. Mtawale amesema wana jukumu kutimiza malengo ya kila Mtanzania kujua kusoma na kuandika ili kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia katika kuwaletea maendeleo. Mkurugenzi msaidizi elimu ya watu wazima kutoka TAMISEMI Ernest Hinju amesema elimu hiyo haina ukomo na wasichana wengi waliokatisha masomo wanarejea shuleni. Maadhimisho ya jumla ya juma la elimu ya watu wazima na elimu ya nje ya mfumo rasmi kitaifa mwaka huu yanaadhimishwa mkoani Simiu sambamba na maadhimisho ya siku ya kisomo kimataifa na juma la elimu bila kikomo. Doha. Nchi ya Katari imependekeza kuanzishwa kwa mfumo wa usalama wa pamoja wa kikanda unaozileta pamoja Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za Kiarabu zinazopakana na Ghuba ya Uajemi. Pendekezo hilo limewasilishwa na Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, alipohutubia mkutano wa kiuchumi wa Qatar jijini New York uliofanyika pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Abdurrahman Al Thani amesema vita vya hivi karibuni vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vinapaswa viwe kama ishara ya tahadhari kwa eneo hilo ili kuimarisha ushirikiano na kuzuia migogoro zaidi. Amesisitiza kuwa eneo la Ghuba ya Uajemi linahitaji mfumo wa usalama unaohakikisha hakuna nchi inayotishia usalama wa nchi nyingine. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameungana na viongozi na wanafamilia katika maziko ya mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Mama Fatma Karume. Makamu wa Rais Deogratias Njegembi amemwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81. Wanawake walioajiriwa katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara ikiwemo Tanzania hufanya kazi kwenye mifumo ya chakula na kilimo. Nchi ya Katari imependekeza kuanzishwa kwa mfumo wa usalama wa pamoja wa kikanda unaozileta pamoja Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za Kiarabu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Embu nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Rungu ameandaa

0: kwa mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa kuku yako tu unaweza kushinda kuanzia kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile, fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kongo kombo namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
3: Papaso kwa hewa na baba mzazi Bigarungu. Tupapasa kila kitu, kila kona tunapapasa.
4: Msikilizaji, nilikuahidi kwamba mara tu baada ya taarifa ya habari nikirudi hapa nitaenda kuchezesha dau la shilingi 200,000 na itaenda kwa watu 30. Na ndicho kitu ambacho naenda kukifanya hivi punde. Kwa kama unacheza basi cheza muda huu, ongeza spidi ya kucheza lakini cheza kistaarabu. Mimi huwa nakushauri zidi mara 5. Nenda kalipe tu bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baada hapo kuingia kwenye draw. Tumelana vizuri. Kwa mfano uko na Vodacom utabonyeza nyota 150 nyota 00 ile, okay. Utachagua namba 4, lipia bili. Imeandikwa lipa kwa M-Pesa, chagua tena namba 4, weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11. Yaani 3 2 1 1 1 1. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na kuingia kwenye draw. Hali kadhalika kwa mtandao mwingine ni hivyo hivyo tu. Nenda kwenye menu kalipe bili. Kwenye kulipa bili pale watakwambia weka namba kampuni au namba biashara. Ndio utaandika 32 11 11. Na kwenye kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Hiyo inaeleweka eh? Ya. Kwa hiyo fanya hivyo muda huu. Nikirudi mara baada ya rekodi ya Zuhura inaitwa Mpenzi, naenda kuchezesha hiyo draw shilingi 200,000. Nakumbuka tuko kwenye saa ya pili ya papaso, tunaenda kutoa shilingi 1,000,000 kwa watu 5. Na hiyo draw itachezeshwa kati ya saa 5:50 hadi 5:55. Watu 5 watapata shilingi nisamehe sana sauti yangu, watatoka na shilingi 1,000,000 msikilizaji. Tumelewana? Lakini vile tuko vile vile tuko na draw ya zile bonus bili za 50,000 sijazichezesha, pia nitazichezesha hapa. Na tuna draw zingine pia za 100,000. Kwa hapa kuna draw nyingi nyingi, ila nitahakisha zote zinaisha. Ila kwa sasa hivi draw itakayenda kufuata hapa ni shilingi 200,000 na itaenda kwa watu 30. Cheza kadi ambavyo unaweza. Asante kwa mamake Ima, yuko Chanika pale kwa dadi mtaa Vikongoro. Anasema anasikiliza papaso na anasema Dijaro pole sana. Hii si ile sauti ambayo mizoea. Anasema nakusikiliza Dijaro Arungu. Kuna wimbo nilikuomba jana umenipotezea. Ameandika ujumbe wake lakini hajasema jina lake nani wala yuko wapi, na wimbo ambao aliomba jana nimepotezea. Pia hajasema wimbo unaitweje. Alafu George Marwa kutoka Tarime kijiji cha Bisarwi yuko na Dijaro Arungu anasikiza papaso. Nakushukuru sana George Marwa. Alafu mdau mwingine huyo ni ndugu yangu Bernard Kauki. Kauki anasikiza papaso mdau huu, anapenda sana kipengele cha papaso kizungumkuti. Kauki, jana umesikiza kizungumkuti cha jana au ilikupita? Ile ilikuwa ni kali sana, tena kali kweli kweli. Haya msikizaji, tuende kwa Zuhura, rekodi inaitwa Mpenzi. Alafu nikirudi nitoe dau la shilingi 200,000 iende kwa watu 30. Niko bado na Nicholas Manyilu, na mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu. Kwa anataka kucheza, nenda tu kalipe bili kwenye simu yako, mtajua kwa shilingi 1000. Kiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Dijaro.

0: Zuhura Mrisho kutoka Mwanza, Tanzania, rekodi inaitwa Mpenzi. Nadele ni tungerezea jingo ya Dijararungwe.
1: Dijararungwe, mina kupenda sana.
0: Asante sana kwa Zuhura. Msikizaji, dakika zimeondoka 26 baada ya saa 5 kamili za usiku. Na kifika saa 5 dakika 30 tutakuletea kipengele cha papaso kizungumkuti. Leo tuko na nini mezani? Usiondoke hapo ulipo. Naenda kuchezesha dau la shilingi 200,000 mda huu, na inaenda kwa watu 30. Ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kafanya malipo yako. Mtaji wako ni shilingi 1,000 tu. Sio lazima ucheze mara nyingi, hata mara moja. Kiambia kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba, utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo, ndugu yangu, utakuwa umeingia kwenye draw. Na hii ni draw ya shilingi 200,000. Ila kumbuka na draw milioni 1,000,000 inaenda kwa watu 5. Kama ilivyokuwa jana. Hiyo ni kila siku watu 5 lazima waondoke na shilingi milioni 1,000,000. Asante sana kucheza pesa. Lakini mwisho wa mwezi huu, kumbuka leo tarehe 22. Mwisho wa mwezi huu mshindi mmoja atapata shilingi milioni 5 pekee yake. Na pia tuna bonus zile za 50,000 zijachezesha hapa, na kuna draw nyingine 100,000. Haya, kwa sasa hivi ni 200,000. Yes, tuhesabu pamoja hapa, 1 2 3. Kwenye 200,000 utapata 170,000. Naomba niweke wazi hiyo, kwa sababu kuna kitu, kuna 15% na katwa, hiyo ni kwa ajili ya kodi ya serikali. Haya, mwenye namba 0688 alafu 89 alafu 60 alafu namba za mwisho 2 stajiwani. Hiyo namba yake ni 0688 8960. Ndio, hii iko sawa kabisa. 200,000 zinamuhusu hapa, tumpigie simu. Lakini kama
1: bonyeza moja
0: kupata mkopo tena. Hii simu yako inakuwaje tena? Na unatoa pesa afu simu yako ndio inakuwa ina pesa, ni aibu eh. Haya. Nimpigie tena huyu mdau kwa namba nyingine. 0688 alafu 89 60, namba za mwisho sizitaji hewani. 200,000 hii hapa inamhusu yeye. Simu yake inaita, namba ijui, anajiuliza apokee asipokee. Halo, habari ya kwako? Nzuri tu. Dijararungwe hapa TBC Taifa. Unaitwa nani na kwa wapi? Ongeza sauti kidogo.
2: Asante.
0: Naam.
2: Unaongea na Alfani Mkuu.
0: Unaitwa nani?
2: Alfani Mkuu.
0: Alfani Mkuu.
2: Ndio.
0: Kutoka wapi?
2: Kutoka Kisaki Matola.
0: Kisaki
2: Morogoro Matola.
0: Ah, okay, Kisaki Morogoro. Bwana, hongera sana kwa kucheza cheza pesa. Na umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza mara 2.
0: Baba, umeshinda 200,000.
2: Nashukuru sana.
0: Hongera sana. Umewahi kushinda kabla hapo?
2: Sijashinda kabisa, leo ndo mara ya kwanza. Huwa nyuma huwa nacheza kesi ya pata.
0: Unachezaga mara nyingi lakini ushindi.
2: Ndio, ndio.
0: Ukuwahi kuanza kwamba Dijara watu wanaopigia simu hao wanatengeneza?
2: Bwana, nashukuru sana, nashukuru sana.
0: Nakuuliza, hujawahi kuanza hivyo?
2: Hapana, sijawahi kuanza hivyo.
0: Maana kuna mwingine aliniambia, Dijara bwana, vipi bwana, mbona mimi sishindi?
2: Nilikuwa nafikiria sana, mbona watu wengi wanapata respati.
0: Sasa leo umeshinda hizo 200,000.
2: Nashukuru sana, asante.
0: Hongera sana tena sana. Salimia watu wa Kisaki umesema?
2: Kisaki.
0: Kisaki Morogoro, okay. Tunaenda kutoa milioni 1. Ila cheza kistaarabu, kwa sababu namtaji sasa hivi 200,000. Kwenye 200,000 utapata 170,000. Kuna 15% ya kato ya kodi.
2: Asante.
0: Kwenye 170,000 hata ukicheza kwa shilingi 5,000 sio mbaya. Zingine zitumie.
2: Nashukuru sana.
0: Asante sana ndugu yangu, salimia sana watu wa Morogoro.
2: Haya, asante.
0: Kuna mtu aliyewahi kuniambia, sio mtu mmoja, wengi wengi tu. Bwana, baba mzazi bwana, mimi toka cheza pesa imeanza, mbona sijawahi kushinda bwana? Inakuwaje hao wengine wanashinda? Natamani wao wanatoa kabisa namba zao hewani. Sema ndio hivyo, watawasumbua sana. Kwamba mtu akishinda anataja namba zake zote hewani. kama huyu alishinda sasa hivi namba zake zote zitaje hewani ili mwe mnauliza wenyewe bana vipi eh. Msikilizaji hapo ndio kweli na uhakika, na mimi ni Tomaso, nimenyooka, hakuna makando kando, ukishinda umeshinda hivyo. Haya, tuenda kwenye papaso kizungumkuti, ila niko na draw ambazo nitazichezesha. Kuna zile bonus za 50 nitazitoa, ziko mbili nitachezesha kwa pamoja, kwa manake watu ni 30, watu 60 hapo 50. Manake ya kwanza si watu 30 na ya pili hivyo. Na kuna bonus, kuna draw nyingine laki moja yenyewe iko moja, itakuwa ni laki moja ya pili. Sasa ami ya kwa same, I mean saa ya kwanza papaso nitoa laki moja, na hii saa ya pili pinda kutoa. Baada hapo tunda kuchezesha dau kubwa la milioni moja ambayo inaenda kwa watu watano. Kwa zenye muda kuchezesha hiyo don't chezesha na bonus 50 moja, lakini 50 nyingine itachezesha hivi punde. Kutaka kucheza kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa itoke shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Naomba tuende kwenye kitu naita papaso kizungumkuti. Ya jana ilikuwa kali sana, kama uliimisi ya jana basi ile jana bado naifikiria. Na sipati picha. Bado naifikiria na sipati picha. Ya jana, kwa ulio miss jana, kama ndugu yangu Kauki anapenda sana kipengele cha papaso kizungumkuti, ilikuwa na musu jamaa moja anaitwa Julie, ni mdau wa papaso, na aliniambia kwamba yuko na mpenzi wake, wamedumu kwa muda mrefu kidogo, kwa takriban miaka miwili sasa hivi. Yule mpenzi wake ana mtoto mmoja, na huyo bwana Julie ana watoto wake wawili. Wamefika tu kwenda kuoana sasa. Maana yake uchumba imeenda kwa muda mrefu. Lakini yule mchumba wake akamwambia bwana Juli kwamba ili aolewe na bwana Juli inabidi waende kwa mwanasheria. Wawe na mkataba kabisa inaonyesha kwamba Juli endapo akifariki basi mwanamke arithi kila kitu. Ndio kadri najiuliza, wewe ndio bwana Juli utakubali? Arithi kila kitu, kila kitu. Ilikuwa kali sana jana hiyo. Nikajiuliza kwamba huyu mwanamke kwa nini asingesema akifa yeye? Na atajuaje kati ya yeye na Julia atatangulia nani kufa? Kwa kifupi ni kwamba Julia aliachana na huyu mwanamke. Mapenzi yao yaliishia hapa hapa, akasema hapa naishi na muuaji na nani? Naishi na niko na uchumba na muuaji. Ndio hivyo, msikilizaji, twende kwenye ya leo. Uniambie ingekuwa ni wewe ungefanyaje. Leo pia ni kali. Papaso kizungumkuti.
3: Dilema sintofahamu.
4: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Ya leo pia ni kali sana. Hii na muhusu jamaa moja ambaye anaitwa Bernard. Bwana Bernard amemaliza masomo yake ya chuo kikuu hivi karibuni. Na kama unavyojua siku hizi imekuwa ni ngumu kidogo. Ukimaliza chuo sio lazima upate kazi kwa muda huo huo. Kwa hiyo Bwana Bernard akasema huu muda wa kusubiri ajira basi ni angalau apate sehemu ya kwenda kujishikiza kwa muda huko anasubiri ajira. Kwa hiyo Bernard alipata kazi ya muda kwenye nyumba moja ya wageni iliyokuwa mbali na nyumbani kwao. Na hakuna aliyejua hata mmoja kwamba anafanya kazi wapi. Yaani Bernard alikuwa anatoka zake asubuhi, anarudi usiku. Saa zingine ndio hivyo, na shift za usiku anarudi asubuhi. Wazazi wake akuambia kwamba yeye anafanya kazi kwenye nyumba ya wageni, yani anafanya kazi hotelini. Akusema hicho kitu. Nisikize kwa makini. Na hiyo sehemu ni mbali na nyumbani kwao. Sasa siku moja Bwana Bernard akiwa katika majukumu yake ya kazi alishtushwa mno na ujio wa mama yake mzazi. Mama yake alikuja pale kwenye ile nyumba ya wageni, cha ajabu aliambatana na kijana mdogo, yani kibinteni chake. Lengo ilikuwa ni wapate chumba pale ili wakapumzike. Mama alipofika tu mapokezi alipigwa na mshangao baada kumuona mwanae wa kumzande yuko pale mapokezi. Na Beda naye alipomuona mamake mzazi, tena yuko na kijana mdogo tu rika yake, yani mwenye umri kama Bernard, na alishangaa sana. Sasa swali ikaja hivi, ingekuwa wewe ndio bwana Bernard ungefanyaje? Lakini ingekuwa wewe ndio yule mama pia ungefanyaje? Tumeelewana? Kodi tapokea simu tano za kina baba wasimame upande wa Bernard. Baada hapo tapokea simu tano za kina mama wasimame upande wa mama Bernard. Mambo mengine magumu sana usombe kukuta. Yaani magumu sana, magumu mno.
3: Dilema, sintofahamu.
4: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
3: Papaso kizungumkuti.
5: Papaso kizungumkuti.
0: Haya. Namba za kupiga ziko mbili msikizaji. Namba ya kwanza ni 0733 8053092. 0733 8053092. Na namba ya pili ni 0733 8053093. 0733 8053093. Wakina baba, nipigieni simu hapa studio, tapokea simu tano tu. Baada hapo mtaachia line kwa kina mama pia niongee nao. Bwana Bernard, huyu ndio bwana Bernard sasa. Sio Bernard Kauki, huyu ni Bernard mwingine. Aya, kwenye line ya kwanza msikizaji anasemaje? Tumsikie.
6: Bwana, mimi ingekuwa ndio mama yangu amefika hapo.
0: Ndio.
6: Mimi singeongea kitu chochote kwa sababu kwanza ni aibu. Mimi ningeondoka kwenye kiti. Au ndio hapo mapokezi, lakini hapo kwenye mapokezi nikiondoka nitapotea mambo makubwa. Mimi mama yangu ningemwachia tu afanye atakavyofanya, kama ndio anaenda huko ndani. Haya, lakini sipo mwandikio sio kuingia. Kusema kwamba ni aibu.
0: Ndio ungefanyaje sasa, ni mama yako amefika pale.
6: Yaani nakwambia, kwanza nitamtizama mpaka jishangaye mwenyewe kwamba kwa nini yeye anatizama hivi. Kwa sababu kwanza ni aibu. Sasa mimi ndio mtoto wake. Amenikuta hivyo. Na mambo kama hayo akiwa na kijana kama mwezi karangu. Hii ni aibu, kwanza ni aibu, kwanza haifai.
0: Utamwambia mama, mama umekuja kufanya nini hapa na huyo kijana mdogo, au utamwambia?
6: Yaani hapo kwenye mapokezi mimi sitoongea naye.
0: Utakabidhi chumba. Si lengo ni upate chumba akapumzike, utafanya hivyo?
6: Ndampa. Achaende.
0: Asante sana. Tupokee simu nyingine, nasemaje? Kwenye papaso kizungumkuti. Haya mambo ni magumu sana.
2: Hiyo Kijaru Waruku.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
2: Hapa ni Kila Mbeya, tunaongea na Mbaki ya Sheri. Mimi hapa ningesema tu vumba vimejaa.
0: Na ungemwambia babako ama mama alikuja hapa au ungekauka tu?
2: Ningepotezea tu, ningekauka.
0: Yaani ingekuwa ni siri yako wewe na mamako.
2: Ndio.
0: Lakini nafikiri mama baada ya kukuona angekuwa na ujasiri kweli kuendelea kutaka chumba.
2: Nadhani hata yeye mwenyewe angeona tu aibu.
0: Asante sana. Umesema jina nani?
2: Mbaki ya Sheri, niko Kiera Mbeya.
0: Okay. Haya, tunapokea simu nyingine. Uniambie, hii ni simu yangu ya tatu sasa. Wewe bwana Bernard utafanyaje?
6: Kama mimi ndio bwana Bernard. Naweza nikaungana mjumbe wangu. Kama mimi ndio bwana Bernard.
0: Au sikiki vizuri.
6: Kadini ja. Kama hivi. Kama mimi hata mimi naweza nikasema bwana hapa vyumba vimejaa. Ndio. Hakuna watu wengine ambao kuweza kuifanya.
0: Kama sasa baada ya kumuona mama. Baada ya kumuona mama na akajifanya kujui. Wewe pia utajifanya umjui?
6: Anaweza kujifanya anijui na mimi ndo nitakacho kufanya ni hicho kutamka tu vyumba vimejaa.
0: Tena umemkunjia kabisa sura ya mbuzi.
6: Ah, tena wajua kabisa ndio Dijalalungu. Na mungu na Shabani Mboya kutokea pande za Mungumalo Tabora.
0: Asante sana. Bado tu kwenye papaso kizungumkuti. Ingekuwa ni wewe ungefanyeje? Wewe ndo bwana Bernard.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Kizungumkuti. Kizungumkuti. Haya, simu yangu ya 4. Simu yangu ya 4 inasemaje?
7: Habari ya leo Dijara Rungu.
0: Safi tu, habari za wapi ndugu yangu?
7: Nzuri, habari za kwa Dizinga hapa Andeni Tanga.
0: Haya, ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
7: Mzee kwa vile ni biashara. Na mimi napokea riziki yangu kutoka kwa kwao. Na hudumia toka makawaida mzee wangu.
0: Na ungejifanya umjie mamako au na ungemwambia mama shikamoo, maana ulipotoka alfajiri ukuagana na mama. Mama amekuja kwenye majira ya saa 5 saa 6 hivi.
7: Yaani na hudumia tena potezea.
0: Usiombe ya mamba kukuta. Asante sana, napokea simu moja ya mwisho kwa kina baba, baada hapo mtaachia line kwa kina mama tafadhali. Habari za wapi?
8: Habari za Tanga.
0: Karibu sana kutoka Tanga, na unaitwa nani?
8: Naitwa Pesa Solomon.
0: Umesikiza papaso kizungumkuti?
8: Nzuri kabisa.
0: Ndugu yangu niambie, ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Wewe ndio bwana Bernard.
8: Bwana nikiwa kama Bernard. Chumba ni shilingi 10,000. Nasema chumba shilingi 80,000.
0: Aise, umetoa mpya. Na hii siri ungeitunza au ungemwambia baba?
8: Yaani yeye mwenyewe angejiongeza tu.
0: Anasema ushajua hiyo siri ya mama yako. Ungerudi nyumbani kumwambia baba au ungempigia simu baba, bwana baba, mama yuko huku?
8: Hapana, mimi kubwa ningevunga.
0: Kwa hiyo hadi ingekuwa siri yako wewe
8: na yeye tu basi.
0: Lakini kwa kile zaraka haraka unafikiri mama angekubali kweli? Hebu tunakusikiza kina mama pia wanasema nini. Asante sana.
8: Ana
0: mama. Msikilizaji kwa sasa nakuomba sana, kama ni mwanaume usinipigie simu. Naomba waachie line kwa kina mama tu, kina dada, kina mama ndio nipigie simu. Nakuomba sana. Na nitapokea simu 5 tu. Namba za kupiga ziko 2. Kama uko na mke wako basi ukikamata line mwache aende azungumze. Uko na dada yako, uko na vyovyote, yani wewe mwanaume usiongee sasa hivi. Namba za kupiga ni 0733 8053 92, 0733 8053 92, na namba nyingine ni 0733 8053 92, 0733 8053 92. Nataka simu za kina mama. Wewe sasa ni mamake Bernard, ungefanyaje? Ndugu yangu Kauki, yeye pia anaitwa Bernard, Bernard Kauki, anasema yeye angemchukua mama yake kwa haraka sana na kumwambia aende nyumbani wakaongee huko, ataongea kirudi nyumbani. Na pia usira angetunza, asingemwambia baba wala ndugu zake wengine. Si kwamba ndo namwitia mama yako kikao cha familia. I say, huyu mwingine anasema yule ni mzazi, mimi siwezi kumpangia maisha yake. Yeye anapiga fedha tu ustazi yali. Aya. Na napokea simu za kina mama sasa. Tuanze na line ya kwanza. Nitapokea simu 5 tu. Kama ni mwanaume naomba usipige simu, acha line tafadhali, nakuomba sana. Kwenye line ya simu. Naomba uachie line kwa kina mama tu. Huku pia endelea kucheza cheza pesa. Naenda kuchezesha zile dau za zile bonus 50,000 na ile 100,000 iliyobaki na hizo 1,000,000 kwa watu 5. zinakuja bila simu refu. Unataka kucheza kalipe bili namba kampuni. Utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaka shilingi 1000. Na baada hapo ingia kwenye hizo draw zote ambazo nimezitaja. Haya, kwenye line ya simu alo. Kwenye line ya simu.
9: Halo Kadija.
0: Ndugu yangu, hebu fuata utaratibu bwana. Unafanya nini? Ndugu zangu, ni tupendane wanapapaso, tufuatane utaratibu. Acha kina mama wapige simu. Kwenye line ya simu.
9: Hello.
0: Habari ya kwako? Nzuri, uko wapi mama?
9: Niko Busega.
0: Wapi?
9: Busega.
0: Sauti ya redio umeiweka juu kidogo.
9: Busega mkoa wa
0: Simiyu. Haya, ingekuwa ndio jina lako nani?
9: Naitwa Meresiana.
0: Haya, ingekuwa ndio mama Bernard ungefanyaje?
9: Ningekuwa mimi hapo. Ningejifanya kwamba kama nafanya upgrade kama nijue mtoto wangu kwamba watu wanaenda kufanya kazi gani.
0: Ungejifanya umjue huyo mtoto wako au?
9: Ningejifanya kwamba namtafuta mtoto wangu kwamba watu wanaenda kufanya kazi gani. Yaani kama vile
0: tayari una kijana pembeni mwako na ameingia pale kimahaba, ameshikana kabisa. Ninyi ni wapenzi. Mtu akiangalia kajua ni wapenzi na hata lengo la kupeleka pale inajulikana. Hii aibu ungeweka wapi?
9: Yaani hapa sasa nikitaweka tu
0: mama nakushukuru sana. Haya mambo bwana, usiombe kukute.
10: Papaso kizungumkuti.
0: Napokea simu nyingine ya pili. Kwenye line ya simu. Kwenye laini yangu ya simu. Habari?
11: Salama, habari yako?
0: Nzuri.
11: Mimi naitwa Asha Mohamed Maneno kutoka shule ya Diboma Makingo.
0: Mama unaitwa nani?
11: Naitwa Asha Mohamed Maneno kutoka Makingo.
0: Haya mama, ungekuwa ndo mama Bernard ungefanyaje?
11: Mimi kwa kweli nikifika tu hapo mimi ningerudi haraka haraka, alafu kama nina tabia hiyo nimekoma kabisa na mama. Maana
0: asante sana mama, tunapokea simu nyingine. Niko nje ya muda.
12: Hello.
0: Habari ya wapi?
12: Habari ya Kigoma, kijiji cha Santa Nyerere.
0: Unaitwa nani?
12: Naitwa Bi Saidi
0: Mtu Mwendo. Sasa ungekuwa ndo mamake Bernard ungefanyaje?
12: Yaani mimi ningelikuwa kama mimi mawazo yangu. Yaani nimeingia katika mkuu mwanangu. Ningefika pale nikajiweza kama upelelezi fulani kama mwanangu na kutafuta kumbe wako unafanyia hapa kazi.
0: Sasa uko na kijana ambaye umeongozana kama mpenzi wako. Huyo kijana mwanangu ambaye na huyo ni nani mama, unakuja kufanya nini hapa?
12: Namkataa simjui.
0: Wakati mingia pale mikumbatiana. Kwa hiyo unafanya upelelezi mwanangu, unafanya kazi jaye tuambie unafanya kazi wapi. Kwa hiyo niko nafanya uchunguzi, kumbe unafanya kazi hapa. Asante sana mama, haya tumsikize mwingine.
12: Haya asante na shukuru.
0: Haya bado simu mbili tu, alafu ndio tunaenda kwenye zile doza cheza pesa. Kwenye line nyingine ya simu. Kwenye laini yangu ya simu.
13: Habari.
0: Nzuri tu. Habari za wapi?
13: Za Singida hapa, uhasibu Singida hapa babangu.
0: Asante sana. Unaitwa nani?
13: Kwanza nimefurahi sana kuongea na wewe. Siku zingine wanatuzidia hawa baba jamaa.
0: Nitakuwa nafanya utaratibu huo, tuachie muda. Hata kwenye zile salamu za kawaida naona unawazia.
13: Karibu Singida, tunakupenda.
0: Asante sana. Nitakuja Singida.
13: Haya, nipo hapa chuo cha uhasibu TIA Singida.
0: Asante sana mama. Jina lako nani?
13: Naitwa Tatu Selemani Manu.
0: Haya, sasa ungekuwa wewe ndo mamake Bernard ungefanyaje?
13: Ni aibu kubwa mwanangu.
0: Kubwa sana.
13: Lakini kama yule wakikupa alivyo sema, unasema tu eh, mwanangu kumbe unafanyia kazi yako. Unazuga tu ndugu yangu. Dijaru baza.
14: Unazuga tu, unajifanya. Haya mambo ni magumu sana. Asante sana mama.
13: Tunakupenda sana. Yaani leo nimefurahi sana kuongea na wewe mwanangu.
14: Hata mimi nimefurahi sana mama. Nitakuja Singida siku moja kukusalimia.
13: Ah, ni hapa uhasibu, naitwa Tatu Selemani Manu au Mama Baraka.
14: Haya, asante sana Mama Baraka.
13: Asante mwanangu, nimefurahi mno.
14: Asante sana. Hata mimi pia nimefurahi sana. Tunapokea simu moja ya mwisho, alafu baada hapo tuchezeshe hizo drone iondoke. Kwenye line ya simu.
15: Hello.
14: Habari za wapi?
15: Habari za Korogwe.
14: Unaitwa nani kutoka Korogwe, Tanga?
15: Naitwa Fatuma Ismaili.
14: Haya, ingekuwa ni wewe ndio mamake Bernard, ungefanyeje?
15: Yaani kama unapotezea.
14: Unapotezea kama umjui mwanao au?
15: Najidai kama sijui.
14: Utakuwa na nguvu ya kuchukua chumba tena au utagaili?
15: Hapana, nitagaili pia, nitauli nyumbani kazi.
14: Na ukifika nyumbani alafu mwanao ndio umekutana naye nyumbani, unaweza kumuita pembeni, mwanangu naomba tuongee, shetani alinipitia, au utasemaje?
15: Ingekuwa mimi ndo mtoto, ingekuwa rahisi kuna nilio kumuuliza, lakini kwa sababu mimi ndo mama, itabidi nifunge, kwa sababu hata niambia mama ulifuata nini.
14: Asante sana.
15: Asante.
16: Dilema sintofahamu.
4: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
16: Papaso kizungumkuti.
5: Papaso kizungumkuti.
14: Hakika inachanganya. Haya mambo yanatokea msikizaji. Ukiwa na kisa kama hii, kisa za namna hizi hapa, unaweza ukanitumia kwenye WhatsApp mapema kabla muda wa papaso. Angalau nazipata nyingi kwa angalau siku moja kabla, ili nizipitie mapema kabla sijaileta kwa msikizaji. Au hata kama kuna tukio uliwahi kupiga tukio moja kubwa huko Dilema, anabidi dijaro bwana, mimi na kisa changu ni ina ina ina hii. Kwa namba za WhatsApp zipo kwa ajili yako, kwa ajili ya papaso na kwa ajili yako wewe ni mwana papaso, na zinatumika kwenye papaso peke yake. Namba ni 0712 307 332. Kwenye WhatsApp tu hazipatikani, ukizipiga kawaida na message kawaida haifiki. Kwa ni 0712 307 332. Msikilizaji, muda wangu umekwisha, na kuna hizi draw za milioni moja moja lazima nizichezeshe zote, ila kesho nitafanya kama nilivyofanya jana. Jana tulitanguliza kwanza milioni mbili, yani milioni moja moja kwa watu wawili, alafu tukamaliza na hizi milioni moja moja kwa watu watatu. Kesho ta balance hizi draw vizuri kabisa. Wewe tukaanza na milioni moja, ile saa 4 naanza pap, tunaanza na milioni moja kwanza, na nitafanya hivyo kesho pamoja na bonasi yake ya shilingi 50,000 kwa watu 30. Kwa hiyo mimi nachezesha hapa kwa pamoja, nazibonyeza tu pa, alafu naondoka kwa sababu muda umekwisha. Kuna hizi bonus mbili za 50,000. Haya, 1, 2, 3. Alafu tuna hii ya 100,000 kwa watu 30 pia. Tayari hapa nimechezesha. Sasa kuna hii ya milioni moja kwa watu 5. Hizi milioni moja jamani, zitakuwa zifiki saa 5. Maanake hata hapa namna kuwapigia simu washindi na shindwa. Maanake muda umekwisha, yani umekwisha kabisa. 1, 2, 3. Niwapongeze wote ambao wameshinda cheza pesa jamani. Kumbuka hizi milioni moja moja zinatoka kila siku. Kwa kesho pia zipo na jackpot ya siji semeje. Wote ambao mnacheza kutwa nzima mnaingia kwenye hizo draw. Na kingine, mwisho wa mwezi huu milioni 5 ya peke yako utaipata kwenye papaso. Kumbuka leo tarehe 22, kwa hiyo bado siku chache tu hiyo pesa na kuhusu. Na kuna zile draw za kila baada ya dakika 20, shilingi 200,000 kwa watu 20. Hizo ni kuanzia saa 6 za usiku, saa 7, saa 8, saa 12 asubuhi, saa 5 asubuhi, saa 12 jioni. Yaani hiyo ni saa 24. Watu 20 wanapiga hizo pesa. Na watu 20 wachache, maana kuna wacheza si wengi. Wewe unatamani hata cheza pesa ungeweka hata watu 100. Lakini sidhani kama inawezekana. Ni watu 20. Kila baada ya dakika 20 wanapiga hizo 200,000. Unachezeje kalipe bili? Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Ukiwa na chochote, uko na ushauri, uko na maoni, tutakuwa msalimie baba mzazi Lijaro Arungu, uko na kizungumkuti, uko na maswali, tutumie kwenye papaso. Namba za WhatsApp zipo wazi ni 0712 307 332. Kwa niaba ya fundi mbili, kwa niaba ya fundi mitambo, Nicholas Manyilu, mimi ni Papa Somasta.

0: na ndoto ya kutoboa kweli?
1: Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu
0: baba mzazi Dijaro Rungu
1: ameandaa mamilioni
0: ya kutosha
1: kwa ajili ya kushindaniwa kupitia
0: cheza pesa.
1: Ni hivi,
0: kuna laki

0: mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa kuku yako tu unaweza kushinda kwanja wa kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile fungua manyoma lipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111 kongo kombo namba weka 111 kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
3: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameungana na viongozi wa familia na wananchi kwenye maziko ya Mama Fatma Karume yaliyofanyika katika makaburi ya Mbweni Unguja. Swala ya jeneza ya marehemu Mama Fatma Karume imefanyika katika msikiti wa Zinjibari Mazizini, wilaya ya Magharibi B Unguja, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanasiasa, wageni kutoka nje ya nchi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amewasili nchini Marekani kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81 utakaofanyika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa John F. Kennedy, makamu wa rais amepokelewa na balozi wa Tanzania nchini Marekani, Elsie Kanza, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania Umoja wa Mataifa New York, balozi Togolani Mavura, pamoja na maafisa mbalimbali. Na nchi ya Katari imependekeza kuanzishwa kwa mfumo wa usalama wa pamoja wa kikanda unaozileta pamoja Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za Kiarabu zinazopakana na Ghuba ya Uajemi. Pendekezo hilo limewasilishwa na waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, alipohutubia mkutano wa kiuchumi wa Qatar jijini New York uliofanyika pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, tumsifu Yesu Kristo. Hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu kwa kusikiliza na kutafakari masomo ya siku. Leo kwa namna pekee katika tafakari ya kipindi hiki tunaongozwa na Padre Leonard Maliva, paroko parokia ya Isimani, Jimbo Katoliki.

0: Katoliki la Iringa. Ninayekukaribisha katika tafakari ya kipindi hiki cha Kumekuchwa ni Pascal Mwanache.
1: Tusome kutoka katika Injili ya Luka sura ya 7 aya 36 hadi aya ya 50. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika Yesu ale chakula kwake. Kaingia katika nyumba yake yule Farisayo akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi, alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu, akasimama nyuma karibu na miguu yake, akilia, akaanza kudondeshea machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusubusu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angalikuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, nina neno nitakalo kukwambia. Akasema, Mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja amwia dinari 500 na wapili 50. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakaye mpenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simoni, wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako ukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguuni pangu na kuipangusa miguu yangu kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia humu hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Kisha akamwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema mioyoni mwao, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa. Enenda zako kwa amani. Neno la Bwana. Tafakari ya sehemu hii ya Injili ya Luka inaendelea kutufundisha jinsi ambavyo Yesu alikuja duniani kwa ajili ya watu wote. Na watu wale wale ambao waliamini Yesu amekuja kwa ajili yao tu, Yesu sasa ameenda kwao. Amealikwa na Farisayo. Mafarisayo walikuwa ni kikundi cha watu kati ya makundi ya watu wa dini, na walikuwa na misimamo mikali. Na Yesu amealikwa na anakubali, kama ambavyo alialikwa kwa watu ambao wanaonekana ni wenye dhambi, akina Mathayo, akina Zakayo, na hapa anaalikwa na mtu ambaye anaonekana ndiye mtakatifu. Yesu anaenda. Lakini Yesu alitafutwa pia na watu wa aina mbalimbali. Kuna watu waliomtafuta Yesu kwa sababu tu wanataka kupona kutoka katika magonjwa yao, kutoka katika dhiki zao mbalimbali za kimwili. Lakini pia wapo watu waliomtafuta Yesu kwa sababu walitaka kupona katika nafsi zao, katika roho zao, kwa sababu walijitambua kwamba ni wenye dhambi. Ndio mojawapo sasa Yesu anakutana na mtu wa namna hiyo. Hapa tunakuta watu wa aina mbili. Mafarisayo hao ambao hawajawahi kuiona dhambi yao. Daima walijiona ni wema, ni watakatifu, lakini daima waliziona dhambi za wengine. Hao Mafarisayo. Na ndio maana hata Yesu anapokutana na mtu ambaye anajitambua kwamba ana dhambi na anahitaji kuondolewa dhambi, Yesu anatumia fursa hiyo kuwakumbusha hao Mafarisayo kwamba wao wanazo dhambi pia. Naona huyu mwanamke ambaye hatajwi jina, ila anajulikana na wote kwamba ni mwenye dhambi, anamfuata Yesu na anamwendea Yesu na kumpelekea Yesu kitu cha thamani, marhamu, na kumpaka miguuni pake. Kielezo cha unyenyekevu mkubwa. Kwanza kielezo cha kujitambua yeye kwamba yeye ni mdogo mbele ya Yesu. Kwa sababu hiyo ilikuwa kazi ya watumwa. Yesu alipoenda kwa huyu Farisayo ambaye Yesu anamuita Simoni, Simoni hakuwa mnyenyekevu, wala hakumuona Yesu kwamba anahitaji huduma ya kusafishwa miguu, kwa sababu yeye hakutaka kujinyenyekeza kwa Yesu ili amsafishe Yesu miguu, kwa sababu yeye ni mtu mkubwa. Lakini kumbe huyu mwanamke ameona yeye ni mtumwa anayetakiwa kusafisha miguu ya Yesu, tena sio kwa maji, kwa sababu pale si nyumbani kwake. Alichokuwa nacho ndicho hicho alichotumia kumsafisha Yesu, machozi yake, kwamba alionyesha ana uchungu mkubwa juu ya dhambi zake, ana majuto ya kweli, na aliona kwamba amtendee wema Yesu katika dhambi zake kwa kumuosha miguu kwa machozi, kwamba majuto ya kweli, lakini pia ampe Yesu kitu cha thamani kubwa alichonacho, yani hayo mafuta mazuri marhamu ambayo yanauzwa kwa gharama kubwa, ampake Yesu mafuta hayo miguuni pake. Yesu anauona moyo wa huyu mwanamke. Huyu mwanamke hakutaja dhambi zake, lakini Simoni alikuwa anazijua dhambi zake, na anawaza moyoni mwake kwamba Yesu inaonekana sio nabii. Mfarisayo hawezi kukubali kuguswa na mwanamke hadharani. Nabii hatakiwi kuonekana anaongea na mwanamke hadharani. Lakini Yesu alikubali hata kuguswa miguu yake na kusafishwa na mwanamke hadharani, na tena anayejulikana kwamba ana dhambi. Yesu hakuiona dhambi ya huyu mama, ila aliona majuto ya kweli juu ya dhambi za huyu mama. Na hilo ndilo Mungu analotaka kwetu. Mungu haangalii ukubwa wa dhambi zetu, Mungu haangalii wingi wa dhambi zetu, Mungu wala haangalii udogo au chache wa dhambi zetu. Mungu anaangalia majuto yetu ya kweli. Tumsifu Yesu Kristo.
0: Ni tamati ya tafakari ya masomo ya siku ya leo, tafakari ambayo imeletwa kwako na Padre Leonard Maliva, paroko wa parokia ya Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa. Na kwa tafakari hiyo basi tumeweza kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Mwanache na kutakieni nyote usiku mwema. Tumsifu Yesu.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sote kwa pamoja tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia shida zetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia mipango yetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia dhamira zetu. Lakini kabla hatujamuomba Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tumuombe msamaha kwa yale ambayo tumeyakosea, kwani hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuishi alafu asimkosee Mola wake. Kitendo cha kukiri kwamba wewe ni mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukufanyia mambo yako unayoyataka. Na kitendo cha kukataa kuwa wewe si mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukuharibia yale ambayo unayoyatamani. Hivyo basi tumwambie Mwenyezi Mungu, Ilahi, ya Rabbi, tunanyanyua mikono yetu kwako wewe ndani ya usiku huu mzito. Tunajua kwamba wapo wenzetu ni wagonjwa. Tunajua kwamba wapo wenzetu ambao wana taabu kwenye shughuli zao, hawapati kile wanachokihitaji. Wanahangaikia pango za nyumba, riski ya kula, sehemu ya kukaa. E Mwenyezi Mungu, zote hizi ni shida. Tunakuomba kila mwenye shida umtatulie shida yake, kwani waja uliyetuumba ni wengi, na waja hawa kila mmoja ana shida zake. Nashindwa na kupata uzito mimi niliyopewa fursa kukuomba wewe Mwenyezi Mungu, kutaja kila aina ya shida ya mtu ambaye yupo muda huu kitandani, ama inawezekana akawa yupo kwenye gari, au inawezekana akawa yupo katika shughuli zake za usiku, lakini bado anakuhitaji Mola wetu. Ilahi, tunakuomba mfanyie wepesi katika kila shida. Sambamba na dua hii, tunakuomba Mwenyezi Mungu, unafahamu wazi katika nchi yetu uongozi upo umewekwa kwa ajili ya kusimamia waja wako. Tunakuomba Ilahi, umtie hekima kiongozi anayesimamia nchi hii, umpe huruma, upendo na amani kwenye nchi hii. Ilahi, tunakuomba ututie subra sisi tunaoongozwa kwenye yale ambayo tunaona labda inaweza kawa ni dosari, tuweze kuvumilia, tuweze kustahimili, ili tuweze kufikia malengo. E Mwenyezi Mungu, tuweke tu miongoni mwa wale watu waliofanikia wa hapa duniani na kesho akhera. E ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, baada ya kukuombea wewe dua ambayo inakutaka ufanikiwe, dua ambayo inakutaka wewe uwe na huruma, dua ambayo inakutaka wewe uwe na mapenzi na nchi yako, sasa nikupe neno ambalo litakuwa ni kubwa sana kwenye maisha yako. Ndani ya dini ya Uislamu, kuna kitu kinaitwa al-khata'u, kosa. Kosa yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna kosa la makusudi, kuna kosa la bahati mbaya, kuna kosa la kuteleza. Haya yote ni aina ya makosa. Jifunze kwenye maisha yako antusamiha man akhta'ta, kumsamehe yule aliyekukosea. Ukiwa na karia hiyo na tamaduni hiyo na desturi ya kuwasamehe waliokukosea, utajenga mambo yafuatayo. Kwanza utaijenga familia yako vizuri, kwa sababu ndani ya familia watu huwa wanakoseana. Lakini kinachovunja familia huwa ni yale makosa, kila mmoja anataka mhukumu mwenzie. Na ifahamike wazi, kuna tofauti baina ya kuhukumu na kuelimishana. Kuelimishana ni jambo zuri kwa mtu aliyekukosea, lakini kuhukumu si vizuri sana kwa mtu aliyekukosea. Kwa hiyo tujitahidi sana kwenye maisha yetu, tupendelee kuwasamehe wale wanaotukosea, na kabla ya kuwasamehe tuwaelimishe ili wasirudie tena kufanya kosa. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ujumbe huu ufanyiwe kazi kwenye jamii yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ili familia za watu ziweze kupata amani na utulivu. Mimi niliyosoma dua hii naitwa Imam Juma Afarjallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Karibu tena msikilizaji wa TBC Taifa kwenye wasaa wa afya uzazi. Leo tutazungumzia mada muhimu sana kwa jamii yetu, hasa kwa wajawazito na familia zao. Nayo inahusu prenatal syndromes. Mpendwa mgweno, jina langu mtozi wa kipindi hiki. Prenatal syndromes ni magonjwa au hali ya kiafya ambayo mtoto hupata akiwa tumboni kabla hajazaliwa, na mara nyingi husababishwa na matatizo ya vinasaba, chromosomes au mazingira ya ujauzito. Dr. Munawari Kaguta ni bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi. Anaanza maelezo ya awali kwa kutujulisha ugonjwa huu ni upi.
1: Prenatal syndrome ni itilafu ambayo inamtokea mtoto akiwa bado yuko tumboni, na itilafu hizi zinaweza zikawa kwa jinsi anavyokuwa, yani viungo vyake au zile chembe chembe zake za kutengeneza binadamu, zile chromosome ambayo na ikitokea hivyo ni vitu ambavyo tunasema vinakuwa vya kudumu, kwamba akizaliwa ndio anakuwa amezaliwa hivyo, na kurekebishwa sio jambo la rahisi sana. Kwa hiyo tunasema ni prenatal syndrome. Kikubwa hapa ambacho kinajulikana sana kwenye hizi prenatal syndrome, kuna kitu kinaitwa Down syndrome, kuna Edward syndrome, Patau syndrome, kuna Turner syndrome. Hivi ni itilafu ambayo mtoto anazaliwa nazo na zinatokea wakati akiwa bado yuko tumboni.
0: Changamoto hii ya prenatal syndromes inaweza kuathiri ukuaji wa ubongo, moyo, uso wa mtoto, mikono na miguu, au pengine uwezo wa kujifunza baada ya mtoto kuzaliwa. Hata hivyo, ni vigumu kuelewa sababu za kutokea kwa hali hii.
1: Hizi zinatokea kwa sababu unajua binadamu anaumbwa na chembe chembe kutoka kwa baba na mama. Zile chembe chembe au zile chromosome zinatakiwa ziende katika mtiririko wa unasema wa pair. Ikitokea sasa moja zinakuwa pair hamna, au zinakuwa tatu badala ya mbili kama inatokea, pale ndio itilafu inatokea. Lakini sasa inategemea chromosome ya ngapi, kwa sababu hizi ziko 23 hizo chromosome, hizo chembe chembe ambazo zinamtengeneza binadamu. Kama ikiwa namba 13, 18, 16 inakuwa na itilafu tofauti, yani athari inatoka katika viungo katika njia tofauti kutokana na chromosome gani ambayo imepata itilafu. Kwa hiyo kubwa hizo tunasema hizo prenatal syndrome ambazo zinajulikana sana ni Down syndrome, Edward syndrome, Patau syndrome, and saa nyingine tunapata hiyo kitu kinaitwa Turner syndrome. Kusema kitu gani ambacho kinaweza kufanya mambo yakatokea, ni jambo si rahisi kuzuia, ni jambo ambalo linatokea kama vile unasema era, au unasema kama ajali imetokea wakati wa uumbaji, badala ya kufuata mtiririko ambao unatakikana inakosea njia, inakuwa hivyo ndio inapelekea mtu kupata hizo prenatal syndrome.
0: Kuhudhuria kliniki ya wajawazito mara kwa mara husaidia madaktari kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kugundua mapema kama tatizo lolote linajitokeza, hivyo kupunguza hatari ya mtoto kupata prenatal syndromes. Hapa daktari anabainisha athari ambazo mtoto huzipata na dalili zake iwapo atakuwa na changamoto hii.
1: Athari ambazo mtoto anapata zinategemea na unasema kromosomu gani ambayo imekuwa imeathirika, lakini wengi wanapata athari za ubongo, yaani unakuwa hana uwezo wa kusoma, kuelewa, unapata zile mental retardation, ukuaji unakuwa si wa kawaida, anachelewa kukua, anachelewa kuongea, wengi hawawezi kwenda shule, wengine wanakuwa pia anazalupe na vitu vingine ambavyo vinatokea pamoja na hizi syndrome. Wako wengine ambao wanapata athari za moyo, kwa wanaisha kupata matatizo ya moyo akiwa wadogo, matundu ya moyo yale shindwa kupumua vizuri, kunyonya vizuri. Kwa hiyo athari ziko nyingi, zinategemea na hiyo aina ya hiyo syndrome ambayo mtoto ameipata. Dalili ambazo zinaweza kuonekana kabla hajazaliwa ni vipimo. Kuna vipimo ambavyo vina uwezo wa kugundua jambo mapema. Kuna vipimo vya damu na ultrasound. Vipimo vya damu vinafanyika, of course vina bei, lakini kwa sasa hivi vinafanyika nchi vipo ambao vinaweza kumpa mtu dalili kwamba huyu mtoto kuna uwezekano ana shida hii. Ikionekana vipimo vya damu viko hivyo, kinachofuatia hapo ni ultrasound ambayo kuanzia wiki ya 11, 13 na baadaye kwenye wiki zile za kuanzia 19, 20, 21 inafanyika, ndo inaonekana vizuri kwenye ultrasound itilafu hizo. Kwa hiyo uwezo wa kusema dalili, uwezo kusema mtu ana dalili, muhimu tu ni yule ambaye anakwenda anahudhuria kliniki mapema na madaktari wamekumbuka kuangalia vizuri kama mtoto yuko sawa ana itilafu yoyote. Kwa hiyo ikitokea mtoto amegunduliwa ana shida hiyo, sasa kama nilivyosema, ziko za aina nyingi. Kuna zingine ambazo hazitaweza kumwezesha mtoto kuishi akizaliwa. Sasa kitaalamu, wazazi wanaambiwa kwamba iko hivi na mwisho wake ni hivi, kwa hiyo wanashauriwa cha kufanya, ikibidi kuifanya mimba isiendelee. Kuna utaratibu ambao unatumika madaktari zaidi ya mmoja kuweza kuthibitisha hilo na kufanya mimba hiyo isiendelee, ku terminate the pregnancy. Katika hizi prenatal syndrome, vitu ambavyo vinajulikana hasa kwamba vinaweza vikachangia ni umri wa mama. Kwa hiyo kuna umri ambao mama akishika ujauzito tunapata wasiwasi kwamba anakuwa na uwezekano wa kupata mtoto kama huyo, ingawa sio kila mtu mwenye umri huo. Watu ambao washafikisha miaka 40 na kuendelea, huko 35 labda na kuendelea, uwezekano unakuwa unaongezeka wa mtu kupata watoto wenye athari ambazo zinaitwa prenatal syndrome. Kwa hiyo kitaalamu, mtu akija kliniki baada ya miaka 40 ndio ameshika ujauzito, katika vitu vya kuangalia mmoja wapo ni hivi, kuangalia kuona kwamba mtoto ana dalili hizo au hamna. Haitokei sana, lakini ndio hivyo, uweze kusema ukaacha kuangalia na pia uweze kujua kwamba nani atakuwa nayo kabla hajashika ujauzito.
0: Nilipotaka kujua iwapo historia ya familia inaweza kuwa na mchango wote katika kupata mtoto mwenye prenatal syndromes, na ni lini basi wakati mzuri wa kufanya vipimo. Bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi anaeleza.
1: Kwa upande wa familia, hakuna mahusiano ya moja kwa moja kwamba katika familia bali zalo mtoto hivyo, kwa kuna uwezekano ukiwa na ndugu wa hivyo na wewe pia unaweza kupata mtoto wa hivyo. Hapana, hii haina uhusiano moja kwa moja. Ni kitu ambacho kinatokea tu, kinajitegemea labda niseme, kiendani kama na maradhi mengine ambayo yako katika familia. Wakati gani mzuri wa kuangalia, kama nilivyosema mwanzo, ni kuanzia wiki 11 na kuendelea. Kuna vipimo vya kufanyika vya damu na ultrasound inaanza kufanyika hapo. Baadaye kama dalili ikionekana, utapewa muda wa kurudia ili kuthibitisha. Kama mnavyoona, ni kwamba kuna uwezekano wa kugundua jambo mapema kabla mimba haijakuwa kubwa. Unaona, kama ikibidi kuisimamisha isikue, inakuwa kidogo kuna urahisi kuliko kusubiri mpaka mimba imekuwa kubwa miezi 6-7. Hapa inakuwa hata sheria pia hazituruhusu sana kufanya jambo kama hilo.
0: Habari njema ni kwamba teknolojia ya kisasa inaruhusu madaktari kugundua baadhi ya matatizo haya mapema wakati wa ujauzito.
1: Kuna kipimo cha damu ambacho mama akipimwa kinaonyesha kama kuna dalili ya vitu hivyo. Kwa kuna vipimo vya damu, na kingine ni kupima ultrasound. Kuna kingine cha kuchukua maji tumboni, yale maji ambayo yako tumboni kwenye mjamzito pia yanatumika yale pia katika kugundua kama mtoto ana shida kama hizi. Lakini sasa hivi ni vitu ambavyo wanasema ni invasive. Vile vya kupima ultrasound na ile ya damu ndio ambavyo havina madhara sana au usumbufu. Kwa inapobidi ndio mtu anafanyiwa hivyo kipimo cha kinaitwa amniocentesis, cha kuchukua maji yale ya tumboni na kupima kuona kama kuna viashiria vya hizo prenatal syndrome. Vipimo vya vinasaba kwa mjamzito au baba mtoto ambao tunaweza kusaidia kugundua hili jambo si rahisi, kwa sababu baba na mama wenyewe ndo wako sawa. Kwa hiyo mara nyingi hakuna haja ya kuwapima, labda kwa kuna historia ya ugonjwa fulani katika familia ndio inapelekea wao kupimwa hivyo, lakini sio jambo ambalo linafanyika na sana. Maradhi kama labda ya siko sehemu yale sawa, baba na mama wanatakiwa wapimwe kuona kama wana vimelea ambavyo vinaweza vikapelekea kupata mtoto ambao mwenye ugonjwa huo. Lakini vitu kama vya Down syndrome, yani vyote vya prenatal syndrome, si jambo la rahisi sana kuweza kugundua kwa kupima wazazi.
0: Ingawa si prenatal syndromes zote zinaweza kuzuilika, kuna mambo muhimu ambayo mama anaweza kufanya kupunguza hatari ya kupata changamoto hii.
1: Kwanza, ni vizuri mtu kama kuna uwezekano wasichelewe kupata watoto mpaka mtu anafikia miaka 40, ndio unashika kidogo inaongeza hatari za mambo. Kwa hiyo ni vizuri kama mna pingamizi lolote, mtu asichelewe kupata watoto, lakini pia kufika kliniki mapema na kufanya hivyo vipimo ambavyo vinaweza vikagundua yale mapema, kwa sababu kama ikigundulikana na kwamba ni hatari sana, basi mimba inakuwa terminated. Cha muhimu tu ni kufika kliniki mapema kujulikana. Kingine kama nilivyosema mwanzo, kama hakuna shida yoyote, hakuna changamoto yoyote, ni bora mtu akapata watoto katika umri ambao usiozidi miaka 40 au 35, kwa sababu baada ya hapo kuna uwezekano mkubwa una usogelea uwezekano wa kuweza kupata hizi prenatal syndrome. Watoto wanaozaliwa na hali hii sio wote ambao wanaishi, wachache wanaishi katika hali ya kawaida, wachache sana. Wengi kama nilivyosema wanakuwa na matatizo ya moyo, wengine na utumbo, ubongo umefanyaje. Kwa wengi hawakai muda mrefu sana, wanafariki. Wachache ambao hizi hali zinakuwa sio sana, wanatibiwa kama wanafanyiwa operation za kuziba matundu ya moyo. Kwa anakuwa miaka mingi, lakini ndio hivyo, kama nilivyosema, hawezi kujitegemea. Hawezi kuishi kwenda shule, kujitegemea mwenyewe, kuwa na familia, sio jambo la rahisi kwa kweli. Kwa hatuwezi kusema kama wanaishi kama watoto wengine au watu wengine. Mama ambaye amegundulika na hali kama hii, ni vizuri kujifungua katika hospitali kubwa, kwa sababu ya ile wengi watoto wakizaliwa pale wanapata matatizo ya kupumua au mapigo ya moyo. Kwa andakiwa wawe katika hospitali ambazo kuna kitengo cha wale madaktari wa watoto wachanga, na wana vifaa vya kumsaidia mtoto uwezekano wa kupumua vizuri na moyo kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo ikitokea imegundulikana kama mtu ana shida kama hii na amefikia karibia na kujifungua, lazima ashauriwe kwenda kujifungua katika hospitali ambayo ni kubwa na ina uwezo wa kuangalia watoto wachanga wenye matatizo ya moyo, mapafu na vitu vingine. Mtoto akizaliwa mara nyingi inaonekana, sababu anakuwa na sura tofauti na mtoto wa kawaida. Kwa hiyo kinachotakiwa hapo ni kumkagua na kuangalia moyo ukoje, mapafu yakoje, kwa sababu ndio vitu muhimu sana kwa mtoto kuishi, kupumua na kuweza kusukuma damu mwilini. Kwa wengi wanapimwa na madaktari wa watoto na wanaanza kupewa msaada ili aweze kuishi kama watoto wengine. Ugumu unakuwepo, lakini wako ambao wanaendelea kuishi kwa miaka mingi sana. Hili tatizo kusema kama tunaweza tukajikinga nalo, hapana, sio jambo la kujikinga. Yaani uweze kusema kama maradhi mengine labda utachomwa zile chanjo sio ni kujikinga, hapana. Ile ni jambo linatokea, mwisho wa siku ni kumwomba Mwenyezi Mungu asikulete jambo kama hili. Kiufupi, watu walielewe kwamba lina uhusiano na umri, walielewe kwamba linaweza kugundulikana mapema. Kwa hiyo wajitahidi kupata mtoto katika umri ambao kabla ya miaka 40. Na pia mtu akipata ujauzito awahi kufika kliniki ili kama ile tatizo lipo likigunduliwa uweze kushauriwa itakavyobidi na madaktari.
2: Ili kujifunza ni vyema kuhakikisha unazingatia.
3: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa ukapata kitu tunaita primary infertility.
2: Zingatia.
4: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kwani mwanasheria mkubwa sana. Sasa endapo pale ambapo nitapata mimba sahihi. Kwa hiyo zile ndoto zangu siweza kutimiza. Lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathiri.
2: Zingatia.
0: Kila mtu anafahamu kwamba figo ni kiungo muhimu kwenye mwili wa binadamu. Kiungo hiki kinachopatikana kwenye mfumo wa mkojo, kazi yake kuu ni kusafirisha damu, kuondoa sumu na taka mwilini. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, inaeleza kuwa 7% ya Watanzania wana ugonjwa sugu wa figo, wakiwemo na wajawazito. Profesa Pascal Lugajo ni daktari bingwa magonjwa ya figo na ni rais wa madaktari ya figo Tanzania. Tupo naye kwenye kipengele hiki cha zingatia.
5: Mwanamke ana nafasi mahususi kwa sababu kipindi cha ujauzito ni kipindi maalum ambacho kina mambo mengi kwenye afya yake binafsi pamoja na afya ya kiumbe alichokibeba kutengeneza mtu mwingine.
0: Ndiyo.
5: Kwa hiyo kwenye upande wa figo niseme pia kipindi cha ujauzito ni kipindi muhimu sana. Kwa sababu kazi za figo kama tulivyoongea mara kadhaa ni pamoja na kurekebisha mfumo wa pressure, mfumo wa shinikizo la damu, lakini pia kurekebisha kemikali, kurekebisha kiwango cha damu mwilini na pamoja na kurekebisha baadhi ya hormone, kuimarisha mifupa na kazi zinginezo. Na moja hapo kubwa kabisa pia ni kutengeneza mkojo. Sasa kipindi cha ujauzito ni kipindi ambacho tunaita kina mabadiliko mengi kwenye mfumo wa damu na mfumo wa mwili. Kwa sababu kuna mgawanyo wa damu inayokwenda kwa mama, damu inayokwenda kwa mtoto na kuzunguka tena. Hapa maana yake tunaongelea viumbe wawili. So maana yake figo pia inafanya kazi ya ziada zaidi kuliko kawaida kulinganisha mwanamke ambaye si mjamzito. Hmm. Lakini wakati huo huo kipindi cha ujauzito tunazungumzia mtoto anatengenezwa ndani ya tumbo la mama. Na niki narrow down nikasema niongelee tu kuhusu figo. Figo inatengenezwa kati ya wiki ya 9 mpaka wiki ya 36 tumboni.
0: Ya ujauzito.
5: Ya ujauzito. Na hii naomba nisisitize. Figo ambayo binadamu ataitumia kwa maisha yake yote, kwa maana kwamba idadi ya vichujio ambavyo atatumia kwa maisha yake yote, vyote vinatengenezwa kabla hajazaliwa. Kwa hiyo hii inamaanisha mama ana jukumu kubwa sana la mtoto wake akiwa tumboni kumtunza, kumlea vema ili kuhakikisha anazaliwa na idadi ya vichujio tunavyoshauri viwepo ili vimtunze, kwa sababu ndani ya maisha atakapoanza kuishi huyo mtoto mpaka kuwa mtu mzima na kuondoka hatotengeneza vichujio vingine vyovyote.
0: Ni vile vile.
5: Yeah, kwa hiyo vinapungua tu lakini haviwezi kuongezeka.
0: Kuna aina kuu mbili za matatizo ya figo wakati wa ujauzito. Kwanza, ugonjwa wa figo wa muda mrefu uliokuwepo kabla mwanamke kushika mimba. Kadhalika na figo kuwa dhaifu wakati mama tayari ni mjamzito, hivyo kuongeza hatari ya matatizo ya ujauzito. Ili mjamzito huyu awe salama ni vyema azingatie haya.
5: Nashauri sana mama anapogundua tu ni mjamzito ajipeleke kliniki mapema ili aanze kuhudhuria mapema, afanye mahudhurio yake yote 8 na zaidi, lakini pia aweze kuhakikisha anashiriki kwenye kupata zile zinaitwa supplements, dawa kama vile folic acid, dawa kama vile ferrous, kwa ajili ya kuhakikisha pia maumbile ya mtoto anapotengenezwa yanakuwa kamili. Yeah, zile dawa ni muhimu sana. Lakini pia tunafahamu mama anapokuwa mjamzito manake pia ana riski mbalimbali. Mojawapo ya riski ambayo inaweza katokea ni kutengeneza kitu kinaitwa kifafa cha mimba. Kifafa cha mimba kina athari moja kwa moja kwenye figo za mama lakini pia kwenye makuzi ya mtoto. Kwa hiyo ndo sababu ni muhimu kupata vile viashiria vyake, kama vile mama anapokwenda kliniki kupima pressure au kupima shinikizo la juu la damu, inapoonekana viwango vimepanda, mama anapoona miguu yake imevimba wakati wa ujauzito, mama anapoona kuna povu jingi kwenye mkojo, hizo ni dalili au vichochezi vya kupelekea pia kifafa cha mimba.
0: maumivu ya kiuno au mgongo, uchovu kupita kiasi, kuvimba miguu, mikono au uso, zinaweza kuwa baadhi ya dalili za matatizo ya figo wakati wa ujauzito. Hata hivyo, zinachukuliwa poa kabisa. Bingwa huyu wa magonjwa ya figo, Profesa Lugajo, anashauri.
5: Si shauri lichukuliwe kawaida. Mm-hmm. Ni kweli, kwa namna moja miguu inaweza ikavimba ikihusiana tu na kwamba mishipa ya damu kutoka miguuni imekandamizwa na ujauzito. Mm-hmm. Kwa hiyo labda hakuna kingine kinachohusika. Lakini endapo mama amevimba miguu na endapo kwenye mkojo wake kuna protein, endapo pressure yake ni kubwa hata kama ni zaidi tu kidogo kuliko kawaida, hiyo isichukuliwe kawaida hata kidogo. Hiyo manake ni kwamba mama akiachwa bila kupata ushauri na matibabu sahihi, anaweza akaishia kwenye kifafa cha mimba. Kifafa cha mimba kina madhara sio tu pale ambapo kimefikisha kwenye kiwango cha kifafa, hata kabla. Manake kina madhara kwa mama, lakini pia kina madhara kwa mtoto. Baadhi ya viungo kama hivyo tunavyosema figo inaweza ikawa. Lakini pia kipindi cha ujauzito ni kipindi kizuri sana cha kufanya ultrasound ya kuangalia mama mwenyewe, lakini na kuangalia viungo vya mtoto, moyo wake, figo zake, ili kuweza kubaini baadhi ya mapungufu ya kimaumbile ambayo unaweza ukayagundua toka mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo hata kama mtoto ana figo moja, unaweza ukaiona akiwa bado tumboni. Au mtoto ana changamoto kwenye mirija yake ya figo kuja kwenye kibofu cha mkojo kutoka nje, unaweza ukaona akiwa tumboni. Kwa kuna umuhimu sana wa yale mahudhurio, na pia kwenye mahudhurio hii natoa wito pia kwa vituo vyetu vya afya kuhakikisha pia kwamba wanapima vile vitu vyote vya msingi kama ilivyoelekezwa kwenye kadi ya ujauzito, kwa sababu kutokana na zile unaweza ukagundua kitu ambacho hakijakaa sawa na kuweka kwenye mpango wa matibabu ya muda mrefu. Tabia. Baadhi ya tabia kama vile matumizi ya vilevi, matumizi ya tumbaku, na ninaposema tumbaku ni tumbaku pamoja na bidhaa zake. Tunazungumzia tu sigara, tunazungumzia kiko, tunazungumzia ugolo, tunazungumzia chochote.
6: Siku hizi
5: kuna shisha, kuna e-cigarette za kuvuta kwa e-cigarette, kuna vaporizers, aina zozote za tumbaku, aina zozote ambazo za tumbaku, hata bangi pia zinavutwa, lazima tuseme ukweli. Humo ndani kuna kuwa na nikotini, pamoja na madhara mengine, tetrahydrocannabinol ambayo kwenye bangi, vyote hivi vinaathiri afya ya mama na afya ya mtoto akiwa bado yuko tumboni.
0: Mama mjamzito mwenye matatizo ya figo ni lazima afuate mwongozo sahihi wa lishe bora. Lengo haswa ni kulinda afya ya mama na mtoto na kupunguza madhara yanayoweza kutokea.
5: Lishe ni muhimu sana wakati wa ujauzito. Mama ale chakula bora. Chakula bora manake ni kile chakula ambacho kitakuwa na component zote, kwa maana ya kulinda mwili, kujenga mwili pamoja na kutia nguvu. Lakini pia anywe maji ya kutosha, aweze kukojoa walau lita 2.5 kwa siku. Inamaanisha anywe zaidi ya lita 3. Unless kama labda ana masharti mengine ya daktari ya kutokunywa maji mengi, lakini vinginevyo tunataka mama anywe maji mengi. Akumbuke kila wakati kiwango ambacho anatakiwa atumie, kwamba kuna mtu mwingine amembeba. Kwa maana yake anatakiwa mahitaji zaidi. Lakini pia mama anywe maji mengi, mama ajiepushe na vilevi kama nilivyosema. Mama apate muda mwingi pia wa kupumzika na asikose yale mahudhurio yake ya kliniki kama ambavyo nimeeleza hapo awali.
0: Asante sana Profesa Lugajo kwa elimu hii muhimu kuhusu wajawazito na ugonjwa wa figo. Namshukuru pia Daktari Munawari Kaguta, bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan hapa jijini Dar es Salaam, ambaye awali alitupitisha kwenye mada kuhusu prenatal syndromes. Jina langu mpendwa Mgweno, maasalamu.

0: huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema nuko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1, si upandaji, huu ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Ndiyo. Na wanayo maeneo wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji, kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi wapande miti ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane, zionekane zile adhabu zake.
1: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali, na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
3: Jina langu ni Hadi ya Superstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
4: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
5: Usinishindanishe mimi mkubwa.
6: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
1: mara baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
7: Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
8: Tuyashereheshe kweli kweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri, kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.

Karibu msikilizaji katika kipindi cha uhusiano. Tuzungumzie masuala mbalimbali katika mahusiano yetu, changamoto ambazo tunakabiliana nazo na namna ambavyo tunaweza kuzitatua changamoto hizo ili tuwe na sehemu yenye furaha, amani pia na upendo. Na katika kipindi chetu cha uhusiano kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano ya ndoa, wachumba, familia na kadhalika. Na sehemu ya pili tunakuwa na mtaalamu ama daktari ambaye anazungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu. Burudani ya muziki pia nayo ni sehemu ya kipindi hiki cha uhusiano. Karibu msikilizaji tu sote katika kipindi hiki. Jina langu ni Betty Tesha. Awali yote tunaanza na burudani ya muziki, alafu nitarejea hapa kuzungumza kuhusiana na mada ambayo tumekuandalia siku ya leo. Karibu sana msikilizaji.

0: nzuri hiyo ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano kwa siku ya leo, tukiwa tunaanza na sehemu yetu ya kwanza, na tutakuwa na Milton Tunge, mtaalamu wa ndoa pamoja na ushauri na uhusiano, tukizungumza naye kuhusiana na mada ambayo tumeiandaa leo, na kikubwa hasa tunaangazia usaliti ambao unafanyika katika tendo la ndoa. Usaliti ambao unafanyika katika tendo la ndoa. Kumekuwa na changamoto mbalimbali watu wanapokuwa katika mahusiano ama ndoa. Wanapokaa kwa muda mrefu, baadaye kunajitokeza changamoto za kutokidhi haja za wenzi wao kutokana na sababu mbalimbali, sababu tofauti tofauti. Na hili Milton utakuja kuzungumza nasi ili tupate ufahamu kuhusiana nalo. Karibu sana Milton.
1: Asante sana dada Betty kwa mada nzuri ambayo leo tunaizungumza. Hakika mada ya usaliti ni mada pana na ni mada nzuri sana ambayo inabeba furaha ya ndoa. Usaliti ni kitendo cha mtu kwenda nje ya ndoa yake au ya mahusiano yake ambayo anayo, anaenda kulala na mtu mwingine au anaenda kufanya mambo ya kimapenzi au ya kihisia na mtu mbaye si mwana ndoa yake au si mwana mtu ambaye yupo kwenye mahusiano naye. Usaliti umekuwa ni chanzo cha migogoro mingi, vifo, kuachana na kutengana kwa watu, kwa sababu usaliti umebeba namna fulani ya huzuni, maumivu na mambo mengine mengi. Lakini kuna kitu kimoja leo tumekiongelea cha kina sana ambacho ni kikubwa sana. Kizazi hiki ama sasa hivi watu wengi hasa hata wanawake wamejimudu kiuchumi. Wamejimudu kiuchumi na wanaume nao wameingia changamoto nyingi sana ambazo zinawapelekea hata kushindwa kuwahimili wake zao, na kwa sababu wanawake sasa hivi nao wanahitaji furaha ya tendo la ndoa. Tofauti na zamani kwamba mtu mwanamke alikuwa tu kukaa ndani ana kipato, hata asipotimiziwa mahitaji haya anakuwa yeye amefurahi tu. Leo hii kizazi hiki kinahitaji, wanawake wote wanatafuta na wanaume wenye watafuta pia. Kwa hiyo kuna namna ambayo wanahitaji sana faraja kubwa ya kwao baada ya kupata pesa, tendo la ndoa. Tendo la ndoa ambalo limebeba kiini chote, kwamba kwenye tendo la ndoa itapatikana watoto, kwenye tendo la ndoa itapatikana furaha, itapatikana amani, itapatikana ushirikiano. Kwa sababu bila tendo la ndoa hakuna ushirikiano mwingine mkubwa utatokea, kwa sababu tendo la ndoa linawaunganisha watu, linawafanya wawe wamoja, wawe washirika katika namna kuongea, kwa sababu kwa namna ya ukaribu unajengwa katika jasho na mwili ambapo watu wanashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo tendo la ndoa likikosekana kwenye ndoa limepoteza thamani na limepoteza kitu fulani ambacho inaweza kayumbisha mahusiano au ndoa ya mtu. Kwa hiyo wanaume waelewe tu kwamba siku hizi wanawake wanahitaji tendo la ndoa la kiwango linalopatikana kwa wakati. Wasijifanye kwamba wao ni wabinafsi na wako bize wakahisi kwamba wanawake sasa hivi wako hivyo. Hapana, na wao ni binadamu, wanakula, wanashiba na wanakutana na namna vitu vingi, wanajifunza mtandaoni kwamba namna ya kuwafurahisha waume zao, lakini wanaume ambao wanataka kufurahishwa wako bize. Wanaume na wao hawataki kujiboresha katika afya zao ili waweze kuamudu wanawake zao. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana. Wanawake wanahitaji tendo la ndoa kwa sababu wao wanatamani, sababu tendo la ndoa kwa mwanamke ni zaidi ya upendo. Mwanamke anapofanyiwa tendo la ndoa anajihisi kuthaminiwa, kupendwa, bado anavutia. Mwanamke ukimnyima tendo la ndoa anaamini, anaanza kuhofu kwamba au mimi sina mvuto au na nini. Kwa hiyo changamoto kubwa ya watu kutojua kwamba mwanamke tendo la ndoa kwake ni zaidi ya kufurahia faraga, ni yeye ni zaidi ya kujipima thamani yake na mvuto wake kwa mwanaume wake, na ni sehemu ya upendo pia. Ila mwanaume yeye anafanya ili tu atoe haja zake zile wakati mwingine, lakini mwanamke ni nje ya halo. Kwa hiyo watu wengi wanaume waelewe kwamba tendo la ndoa kwa mwanamke ni hitaji la msingi, na kwake linampima, linampa thamani ya kwamba bado anavutia na bado anapendwa na mwanaume wake, kwa sababu tu swala kuhitajia kimwili ni moja ya thamani ya mwanamke ambayo kwenye ndoa inalindwa hivyo, kwamba akihitajika basi anajua kwamba napendwa na thaminiwa na mwanaume wangu, ana matamanio na mimi. Hiki ndio kinampa mwanamke kujithamini na kujipenda zaidi. Mwanamke asiyetimizwa tendo hilo huwa wakati mwingine anajiona hafai, amechakaa, ana thamani pia. Anaweza kumkuta akashindwa kujiamini, akawa na hasira, akawa ni mtu ambaye hajipendi tena, kwa sababu anaona kwamba hata hana mtu wa kumpendezesha ili aweze kumvutia. Hana mtu wa kumvutia, kwa sababu mtu anatamani amsifie, amfanyie tendo la ndoa, basi hana habari naye. Na wanaume basi wameingia kwenye changamoto hizo, aina ya vyakula wanavyokula, maisha wanayoishi imewapelekea kupoteza nguvu za kiume na kushindwa kuwahimili wake zao, ubize wa kazi, safari za hapa na hapa, michepuko nje mingi inawapelekea wao huku ndani kupasahau, ambayo inapelekea sasa wanawake wao na walioko ndani nao watafute watu nje angalau watimizie haja zao, kwa sababu wanaume walioko ndani hawawatimizii. Kwa hiyo changamoto kubwa ya hii ni watu kutoshindwa kuelewa kwamba mapenzi ni zaidi ya hivyo unavyofikiria, kwamba kuishi pamoja na kuzaa watoto kwa tendo la ndoa ambalo ni msingi wa hayo mengi yote. Mtu ametoka kwao, alikuwa na maisha yake, akaja kwako, manake hana cha ziada zaidi, kikubwa ni ushirika wa kimwili na mambo mengine ambayo yanabeba msingi wa maisha ya ndoa. Kwa hiyo watu wote waelewe kwamba ndoa ina msingi yake na mahusiano yana msingi yake. Hisia ndo zinabeba hatima ya watu. Kwa hiyo tusinyanyasane kihisia, tusinyanyasane kimwili, tutimiziane haja za kimwili kwa wakati na kwa namna inayofaa. Angalia kwamba una upungufu gani, angalia wapi unaweza kujiboresha ili mwenzako penzi lako lisimkifu na yeye lisikukifu la kwake. Uwe wabunifu, mjifunze, mpendezeshe, jaribu kufikiria hivyo, na ukisiache mwanya ambao utampelekea mtu huyo kwenda nje. Uwezi jua anakoenda nje anaweza kukutana kitu cha aina gani ambacho kitampelekea hata mahusiano yake kuvunjika au kuyumba kabisa, kwa sababu kule nje atapata zaidi ya jinsi ambavyo wewe unampa. Na wewe ambaye upo kwenye mahusiano, wewe kama mwanaume, hakikisha unaangalia jinsi na afya yako, unajiboresha kwenye vyakula, kujua misingi mizuri kama ambayo nishai kusema kwamba wanaume wa A na AB wana changamoto fulani ambazo wao wanawahi kufika kufika kwenye tendo la ndoa, kwamba hawawezi kumudu tendo la ndoa la muda mrefu kwa sababu ya changamoto fulani ambazo walizo nazo, tofauti na mwanaume wa B au O. Manake walio wengi wa A na AB wa blood group hizo huwa wana uwezo wa kumudu kidogo sana, kwa yani kwa muda mfupi. Hasa huyu anahitaji kujua mwanamke wake naye gupu gani, kama anahitaji la muda mrefu au la muda mfupi, ili uweze kumhimili na uweze kutumia njia sahihi ambazo za kupelekea basi kumridhisha mwenzako. Wale wanaume wa O au wanawake wa O na wao wanajua kwamba ni namna gani ya kuenda kuhimili tendo la ndoa la mtu fulani. Watu wa B na wenyewe hivyo. Kwa hiyo ujue udhaifu wake, ujue kiwango chake cha uhitaji, ili isikuletee shida kwenye tendo la ndoa. Tendo la ndoa lisipopatikana kwa wakati, likawa la shida au likakosekana kabisa, mahusiano yanayumba au ndoa inayumba, inaweza kabisa ikapelekea kuvunjika. Kwa hiyo msilipuuze tendo la ndoa kwenye mahusiano yenu. Ni kitu cha msingi sana, iwe kwa mwanamke au kwa mwanaume. Hili linaleta utulivu na ustamivu wa ndoa. Unapokuwa kwenye ndoa lazima ujue haya, na uwe msafi wa mwili, uwe msafi wa nini, kwa sababu katika timu nyingine tendo la ndoa linahitaji watu wasafi, linahitaji watu ambao wanajaliana, wanatendeana mazuri, wakati mwingine mtenge muda wa kukaa hivyo tu kama mke na mume, muongee mambo yenu na tendo la ndoa lifanyike, ambalo ndio mstakabali wa ukaribu wenu na namna njema. Likikosekana linatengeneza mtu mwanya ufa wa ninyi kutokuwa sawa. Ya, naomba tuishie hapa kwa leo kwenye swala la tendo la ndoa, kwenye msingi ya upatikanaji wa usahihi wa tendo la ndoa la kiwango na kwa wakati.
0: Shukrani Milton, najua nimekuacha kwa muda mrefu ili uweze kuzungumza na msikilizaji kwa kina bila kumuingilia, ili uwe aweze kuelewa na kupata ufahamu kuhusiana na kile ambacho unatamani aweze kukifahamu kuhusiana na mada yetu ya leo, usaliti katika tendo la ndoa. Sina shaka kwa elimu hii, kwa msikilizaji ambaye umetufuatilia tangu mwanzo atakuwa amepata elimu nzuri kabisa na ya kutosha. Na najua kuna wengine pia kiu huwa haiishi hivi hivi, wanatamani kama ni maswali basi waulize ili waweze kupata majibu ama kuuliza kwa kina. Wengine wana maswala yao, wanatamani wazungumze na wewe ili uweze kuwashauri ili mambo yaweze kuenda vizuri, kwa sababu muda wetu wa kuyazungumza yote haya hapa katika kipindi hiki cha uhusiano haupo tena. Basi niwapatie nafasi ama nikupewe nafasi uwapatie namba zako, namna vile ambavyo wanaweza wakakutafuta wakakupata na ukazungumza nao na pengine ukawasaidia zile changamoto ambazo wanakabiliana nazo katika mahusiano yao. Karibu Milton.
1: Kwa yote ambaye atahitaji kuwasiliana na mimi kama ana changamoto ya kuongea na mimi, basi anitafute kwa namba ya 0676 15 10 67. Nairudia ni Tigo ya 0676151067.
0: Shukrani sana Milton Tunge kwa kuja katika kipindi chetu cha uhusiano. Usichoke kuendelea kutupa elimu ambayo kwa namna fulani inaponya ndoa zetu, inaponya mahusiano yetu, na kama kuna mahali mtu alikuwa anajikwaa, basi anaweza kusahihisha ama kurekebisha na uhusiano unarejea katika hali nzuri na iliyokuwa bora zaidi. Msikilizaji, tunakwenda kwenye mapumziko, alafu baadaye nitarejea hapa katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano. Usiende mbali, endelea kusikiliza kipindi cha uhusiano hapa hapa TBC Taifa.

0: Na msikilizaji, mara baada ya kupata burudani na mapumziko hayo, mara baada ya sehemu yetu ya kwanza ya uhusiano, sasa tunakwenda katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho, ambayo kama kawaida tunakuwa na mtaalamu mama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu na namna ambavyo tunaweza kuyaepuka ama kutafuta namna mbadala ya kuyaondoa magonjwa hayo katika mahusiano. Kikubwa hasa tuwe na mahusiano yaliyokuwa na furaha na amani na afya njema, ni moja ya matunda ya upendo, ni matunda ya mafanikio katika mahusiano yetu. Na leo tutakuwa naye mtaalamu hapa, atajitambulisha. Karibu sana, ili uweze kujitambulisha na msikilizaji aweze kufahamu ni vitu gani hasa ambavyo unavifanya.
1: Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo, ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia mimea. Mimea hiyo inaweza ikatokana na majani ya mmea, mti fulani, matunda, maganda yake, mizizi, maua yake na hata mbegu. Vitu hivi huweza kuandaliwa vizuri kwa kitaalamu na kuwa dawa nzuri, ambayo dawa hii inaweza ikatibu magonjwa mengi tu ambayo yanasumbua jamii ya wanadamu siku hizi. Magonjwa kama saratani, yani magonjwa ya kansa, saratani ya koo, saratani ya damu, saratani ya matiti, saratani ya mifupa, saratani ya ini, na magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo ya moyo, kama vile mapigo ya moyo kuwa juu, yani high blood pressure, BP ya kupanda, lakini vile vile pia BP ya kushuka, moyo uliotoboka ama moyo ambao umepanuka, na magonjwa mbalimbali ya moyo, mimea hii inaweza kutibu vizuri. Lakini kuko na magonjwa kama ya kisukari, aidha ni sukari ya kupanda au sukari ya kushuka, na magonjwa mengine mbalimbali kama figo, vidonda vya tumbo na hata matatizo ya uzazi. Mimea hii huandaliwa vizuri kabisa kitaalamu na kuweza kusaidia sana kutibu magonjwa vizuri kabisa, na mtu akaondoka katika tatizo lake ambalo yawezekana lilikuwa linaonekana ni sugu na limemsumbua kwa muda mrefu. Lakini pia mbali ya dawa hizi zitokanazo na mimea mtu anazotumia, vile vile pia utoa ushauri. Maana mara nyingi ninapotibia mgonjwa, anaposaidika anapewa mwongozo wa chakula, kwamba chakula gani anatakiwa asile na chakula gani anatakiwa ale. Kwa nini tunasema chakula fulani asile? Sababu ni kwamba kuna magonjwa ya tabia ambayo kwa sehemu kubwa husababishwa na tabia ya mtu. Pengine aidha unywaji zaidi wa kitu fulani, ulaji zaidi ya chakula fulani, ambacho chakula hiki kinaweza kumletea madhara na kusababisha kuleta magonjwa mbalimbali. Kuna vyakula viko na kemikali, kuna vyakula viko na sumu, kuna vyakula viko na mapungufu mengi ya vitu virutubisho, vitamini na madini. Sasa mtu anaweza akala akadhani ya kwamba amepata chakula kizuri, kumbe chakula kina mapungufu makubwa. Na chakula kinapokuwa na mapungufu makubwa anapokula, kwa sehemu kubwa kinakuwa ni kama anakula makapi ambayo hayana kitu. Kwa hiyo mwili unaendelea kuathirika polepole, viungo kama macho, figo, mifupa, moyo wenyewe na viungo mbalimbali. Wanaume leo ulalamika nguvu za kiume kupitia kwenye vyakula, watu huathirika sana na kupatwa na magonjwa mbalimbali. Lakini vile vile kuna baadhi ya watu wanafanya kazi kwenye mazingira yenye sumu nyingi, au wanakaa maeneo ambayo hewa ni chafu, na vitu mbalimbali ambavyo vinasababisha baadhi ya magonjwa, mionzi mbalimbali vinasababisha mwili uweze kuathirika na mtu kupata ugonjwa. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kutoa elimu na kufundisha mtu ambaye yuko na shida mbalimbali, unapomtibia na kumpatia ushauri wa kimatibabu, hasa vyakula hivyo ili aweze kupona kabisa na tatizo lisirudi tena. Hakika kuna matokeo makubwa sana na ya kufurahisha kwa watu wengi ambao wameteseka na magonjwa kwa muda mrefu, hasa ya viungo, magoti, magonjwa ya hiyo ya niliyotaja kama figo, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine mbalimbali. Wanapofuata utaratibu mzuri na kutumia dawa vizuri tunapowapatia na kuwashauri vizuri, wanapona kabisa na kushukuru kwa sababu wanarudi katika hali zao za kawaida.
0: Shukrani sana Steven Hinjo, umezungumza kwa kirefu sana kuhusiana na yale ambayo unayafanya wewe kama mtaalam kwenye masuala haya ya afya. Na kikubwa hasa ambacho tutakwenda kukijadili hii leo ni changamoto hii ambayo imekuwa ikisumbua wanandoa wengi sana. Tatizo la tezi dume limekuwa ni changamoto sana kwenye uhusiano, na wakati mwingine hata tendo la ndoa linakuwa halifanyiki kikamilifu, halifanyiki vizuri, na matokeo yake ndoa inaleta mushkil kidogo. Ya pengine ungeanza kutueleza kuhusiana na hili hii tezi dume ni nini hasa?
1: Leo hii nitaongelea kwa ufupi tatizo la tezi dume, yaani tatizo la prostate. Tezi dume ni tezi inayopatikana kwa wanaume, hasa watu wa jinsia ya kiume. Tezi hii iko na kazi nyingi tu katika mfumo wa uzazi kwa mwanaume, na moja ya kazi yake ni kutengeneza majimaji meupe mepesi, ambayo majimaji haya yanatoka yanakuwa kama yenye kutoka kidogo kidogo, inatoa majimaji kidogo kidogo ambayo yanasaidia sana mbegu za kiume kutembea kwa urahisi, kwa sababu ili mwanaume mbegu zake zitembee kwa urahisi inahitajika sana tezi dume ifanye kazi vizuri kutoa hiyo hali ya majimaji. Lakini hii tezi dume inapatikana mwishoni mwa kibofu cha mkojo, pia inazunguka ule mrija ambao unaunganisha kibofu cha mkojo pamoja na mrija wa mkojo katika eneo lile la uume, na iko mbele kidogo ya ule utumbo mpana, yani kwenye eneo lile kama la kwenye mfupa wa nyonga, ndipo hii tezi dume huweza kupatikana hapo. Kwa hiyo basi mpaka tunasema mtu ana tatizo la tezi dume ni pale hii tezi inapokuwa imevimba, yani imeongezeka, imeondoka katika shepu yake ya kawaida, ndipo sasa huanza kuleta madhara na mtu akaanza kukutana na dalili mbalimbali, hasa inapokuwa imevimba, imetoka katika hali yake ya kawaida na sasa imekuwa katika hali isiyo ya kawaida, ndipo mtu anapoenda kupimwa anaambiwa ya kwamba uko na tatizo la tezi dume.
0: Tumekusha fahamu kuhusiana na tezi dume, pengine dalili zake ni zipi?
1: Moja ya dalili ni udhaifu katika utoaji wa mkojo, yani mkojo unautoa unakuta unakuwa ni dhaifu, lakini pia mkojo unakuwa hauishi, yani unakojoa baadaye unajisikia kukojoa tena kwa muda mfupi. Lakini hiyo pia inasababisha mtu anakwenda kukojoa mara kwa mara. Lakini ili tezi dume iwe kama na hali mbaya zaidi, wengine upata dalili za kutoa damu, yani mkojo unakuwa na damu. Na mara unapoona kama mkojo unatoa damu, ni vizuri zaidi kuchunguza zaidi ili kugundua kwamba pengine mtu amepata prostate cancer, yani kansa ya tezi dume. Kwa hivyo ni vitu vya muhimu sana vya kuweza kufikiria na kuweza kuwa makini mara unapojisikia dalili za namna hiyo. Mara unapoona mkojo unakuwa na damu, basi ni vizuri kwenda kupata ushauri na kufanya vipimo. Lakini vile vile pia dalili nyingine ni kushindwa kukojoa. Wakati mwingine mkojo huweza kuziba kabisa, ama kama kukojoa unatoka kidogo kidogo. Lakini dalili nyingine ya tatizo la tezi dume ni maumivu ya kiuno na mifupa ya nyonga. Mtu hupata maumivu, lakini wagonjwa wengi huanza na maumivu ya nyonga, watu ambao wako na tatizo hili la tezi dume. Ya, kwa hiyo mtu upata hiyo dalili ya maumivu katika nyonga, na mara nyingi sana hizi zinakuwa ni kama dalili za awali. Kushindwa kukojoa, na vile kama nilivyoeleza kukojoa mkojo, na unapomaliza unaweza kuhisi kama mkojo haujaisha. Haujaisha, umebaki kidogo, unarudi tena. Hizo ni dalili za tatizo la tezi dume. Lakini tezi dume hii inaweza ikatokea uvimbe wa kawaida na uvimbe usio wa kawaida, kwa sababu kuna tezi dume uvimbe wa kawaida ambao wengi ufanya operation na kutoa hiyo uvimbe au kutumia dawa na kuondoa huo uvimbe. Maana kupitia kwenye mimea ukitumia, kuko na dawa ambazo ukitumia unakaa vizuri kabisa kwenye tezi dume, na inapochunguzwa inaonekana kwamba hiyo hali ya tatizo la prostate tayari halipo. Lakini ukitumia kwa makini na kufata taratibu vizuri unapona kabisa shida ya tezi dume. Lakini pia tezi dume hii, yani prostate, mtu anaweza kapata prostate cancer, yani tezi dume ambayo inakuwa imebadilika, imeondoka katika ule uvimbe wa kawaida na sasa imekuwa ni kansa.
0: Aha, na watu wa aina gani sasa ambao zaidi hupata hii changamoto au matatizo hili la tezi dume?
1: Kama nilivyoweza eleza hapo awali, tezi dume hupata zaidi wanaume, watu wa jinsia ya kiume, na watu ambao wako na umri mkubwa, kuanzia hapo miaka 40 kwenda juu. Kupata shida ya tezi dume ni kitu cha kawaida, sio kitu cha kushangaza, na iko na sababu mbalimbali. Kadri umri unavyoongezeka, basi hatari ya kupatwa na tezi dume nayo pia inaongezeka. Lakini vile vile kama nilivyoeleza hapo awali kwamba tezi dume hii inaweza kubadilika kuwa ni tatizo la kansa. Mtu ambaye ana umri mkubwa, kuanzia miaka 50 kuendelea, ni rahisi kupata tatizo hili la kansa ya tezi dume ama prostate cancer. Kupata hivi na saba vya test prostate cancer ni rahisi. Lakini pia kuna vitu kama unene uliokithiri kupita kiasi, watu ambao wako na uzito mkubwa, ni rahisi kupata tatizo la tezi dume na hatimaye kupata tatizo hili la kansa ya tezi dume. Lakini upungufu wa virutubisho hasa vitamini D na kadhalika uweza kusababisha pia tatizo la tezi dume na hata kansa. Lakini maambukizi ya mara kwa mara kwenye tezi, hasa watu wanaopata maambukizi kwenye njia ya mkojo, bado pia wanaweza wakapatwa tatizo hili la tezi dume na hata hiyo prostate cancer. Lakini hii saratani ya tezi dume inawapata watu kutokana na matatizo katika seli, yani chembechembe zile hai za tezi, ambazo zile chembechembe cells za tezi kwenye tezi zinapokuwa katika hali kama ya kuasi au zinakuwa zimebadilika na kuanza kujigawanya au kujiongeza bila kufata utaratibu wa mfumo wa mwili kama unavyokuwa, kwa sababu mwili una utaratibu wake, namna ya kutengeneza cell, namna seli zinavyoongezeka. Lakini inapovurugika mfumo huo na kuwa katika hali sio ya kawaida, seli hizi, yani chembechembe, zinabadilika na zinajiongeza bila kufata utaratibu, na kadri zinavyoongezeka, basi baadaye inaweza ikatengeneza hatari ya kubadilika zile seli kuwa seli za kansa na hatimaye kusambaa katika mwili wote. Kama tunavyojua, kansa mbalimbali katika mwili, iwe kansa ya ziwa, iwe kansa ya damu, iwe kansa ya mahali popote katika mwili, huweza kusababishwa, matatizo yake makubwa huchangiwa sana na seli za mwili. Seli zinapobadilika kutoka katika mfumo wake wa kawaida na kuwa katika mfumo usio wa kawaida, hapo huweza kutengeneza chembechembe zile za kansa, na hizi chembechembe ni hatari zaidi kwa sababu hazisumbuliwi ama hazipunguzwi kasi na kinga za mwili. Kinga za mwili kazi yake ni kuhakikisha kuzuia maadui wote wanaoingia katika mwili na kuwashambulia. Lakini hatari inayokuja kwenye kansa hizi kinga za mwili zinakuwa hazitambui kwamba seli za kansa ni adui. Kwa hiyo zinabaki zinakuwa kiholela, zinaendelea kuongezeka. Ndio maana kansa inapowapata watu inakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu kunakuwa hakuna kitu kinachosaidia kuzuia ile kasi isiongezeke, kwa sababu kitu pekee kinachosaidia kwenye mwili kasi ya chembechembe za kansa isiongezeke ni kinga za mwili, au kasi ya ugonjwa wowote usiongezeke ni zile kinga za mwili. Sasa kama kinga za mwili haziangaiki na hizi kansa, na hizi chembechembe za kansa, kansa inapata ukubwa mkuu, inapata uhuru mkubwa wa kuongezeka hatua kwa hatua, na hatimaye kuweza kumletea mtu madhara makubwa. Lakini jambo la kumshukuru Mungu, vyote vinawezekana kabisa kushughulikia na mtu akakaa vizuri, endapo atakuwa na bidii kufuata dawa vizuri ambazo anapata, kufuata maelekezo ya vyakula vizuri, anaweza kupona kabisa.
0: Hinjo, nini sasa ambacho kinasababisha hizi kansa na matibabu yake huwa yanakuwaje?
1: Ndio. Mabadiliko ya seli kwa sehemu kubwa ndio shida inakuwa ya kansa. Haijalishi kansa ya kizazi, kansa chochote, lakini kwa sehemu kubwa ni mabadiliko ya seli, yani chembechembe za mwili zinazosaidia kufanya mwili uendelee kuwa na afya, kwa sababu kila siku lazima chembechembe mpya zizalishwe na zile chembechembe za zamani zilizochoka ziondoke. Kwa hiyo inapotokea kansa, hizi zisizo za kawaida zinazozalishwa zinakuwa chembechembe zisizo sahihi, ndio zinaongezeka zenyewe. Na ili kuitibu, kuondoa kansa aidha ya tezi dume, ama ni kansa ya ubongo, ama ni kansa ya kizazi, ni lazima upate dawa lishe ambayo hii ina uwezo mkubwa wa kuzalisha chembechembe nzuri na kuzidhibiti zile chembechembe zisizo za kawaida ambazo zinajiongeza siku kwa siku. Kwa zile zinatakiwa zipungue hatua kwa hatua kwa njia ya tiba lishe, ambayo anapotumia kwa bidii zile zinapungua, na hizi zingine zilizo safi zinachukua nafasi yake. Matokeo yake zinapungua mpaka kufikia mwisho. Lakini mbali tuna kupungua, kwanza zinastopishwa, yani kusimamishwa zisiendelee kujizalisha, na kupunguza zile zilizopo, hatimaye mpaka zinaisha na mtu anakuwa amepona. Haijalishi ni kansa ya tezi dume, kansa ya ini, kansa ya mifupa, kansa ya damu, any kansa, kansa yoyote, mtu uweza kupona.
0: Kuna namna ambavyo tunaweza tukaiepuka hii saratani, hasa hii ya tezi dume ambayo tunaizungumzia hii leo?
1: Japokuwa kwa upande wa tezi dume ambayo ndo nimekuwa nikiongelea leo kwa sehemu kubwa, kuna vitu vingi vya kuepukana navyo. Kama uzito uliopitiliza, ni vizuri kuepukana, kupunguza uzito uwe uzito wa kawaida. Japokuwa watu wanaweza kupata shida hii ya tezi dume hata kama ni wembamba, kwa sababu pia ziko nyingi, lakini mojawapo ni uzito uliopitiliza, ambazo uweza kusababisha tezi, lakini pia uweza kusababisha magonjwa ya kansa. Lakini kuvaa nguo za ndani zilizobana, watu wengi hupenda kuvaa nguo za ndani zilizobana, underwear. Unapovaa zilizobana zile nguo za ndani, uweza kusababisha pia tatizo hilo. Kwa hiyo ni vema kuvaa nguo ambazo, hata kwa mtu ambaye hana hiyo shida, asipende kuvaa nguo za ndani zilizobana. Ni kuvaa nguo ambazo zinaingiza hewa, nguo ambazo hazitaiti sana huko ndani kwenye viungo vya uzazi. Hilo ni jambo la muhimu. Lakini unywaji wa maji mengi ni wa muhimu sana, na vile vile pia kutokuzuia haja ndogo inapokupata, ni vizuri uende ukaitoe kwa haraka. Ni vizuri hilo, kwa sababu inaweza kusababisha pia tatizo. Lakini vile vile pia, mara unapopata maambukizi katika njia ya mkojo, kutibu kwa haraka ili usiendelee kubaki na maambukizi hayo. Maana kama nilivyokueleza kwamba tezi dume iko karibu kabisa pale na kibofu cha mkojo, na kwa hiyo maambukizi yanaweza kwenda mpaka kwenda kudisturb, yani kuvuruga hiyo sehemu, na matokeo yake ikasababisha uvimbe na hatimaye ukapata prostate tezi dume ama prostate cancer.
0: Mwisho kabisa, Hinjo, vipi kuhusu vyakula? Kuna aina ya vyakula ambavyo tunaweza kutumia sasa ili kuepuka kupata changamoto hii ya saratani ya tezi dume?
1: Ndio. Vyakula ni muhimu pia. Moja ya kanuni za afya ni kula matunda kwa wingi. Kuna aina nyingi sana za matunda zinazofaa kwa ajili ya kuzuia tezi dume na vile vile pia kufanya mwili uweze kuwa na afya nzuri. Moja wapo nimetaja hayo mavazi, lakini pia ulaji wa mafenesi ni mzuri sana, lakini mastafeli ni mazuri sana kutumia kwa upande wa wanaume na hata kwa wanawake pia, inasaidia kwa ajili ya kujikinga na magonjwa kama ya kansa. Vitu kama karoti ni nzuri sana, juisi yake ni nzuri, ina protect dhidi ya magonjwa mbalimbali kama ya kansa. Lakini vile vile pia kutumia mboga za majani, juisi zake mbalimbali isipokuwa kisambu peke yake ni muhimu sana. Katika mlo wako jitahidi utumie 50% kiwe ni chakula kibichi. Kwa hiyo katika ratiba ya vyakula vyako hakikisha unakula vyakula vibichi 50%. Vitu kama karoti, matango, matikiti, saladi, mboga mboga ni nzuri sana na zinasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali ikiwemo magonjwa ya kansa. Lakini mazoezi ni ya muhimu sana, angalau kila siku fanya mazoezi mpaka jasho itoke. Hilo ni la muhimu sana kwa ajili ya kujiweka mwili wako vizuri zaidi. Mazoezi yanasaidia mzunguko wa damu, inasaidia ufanyaji kazi wa chakula na inafanya mambo mengi sana mazoezi ya mwili. Kwa hiyo ukifanya mazoezi vizuri nayo ni msaada. Kwa hiyo kuhakikisha chakula unakula vizuri, kama nilivyotaja 50% raw food, yani vyakula vibichi, unafanya mazoezi, unakunywa maji ya kutosha, unaepukana na nguo zinazobana hasa nguo za ndani kwa upande wa wanaume. Lakini vile vile pia matibabu unapohitaji yanapatikana, na ukiwa makini kufuatilia, ukipata matibabu sahihi unaweza ukapona kabisa, kuondoka katika tatizo hilo la tezi dume ama uvimbe katika tezi dume ama tatizo la kansa ya tezi dume na magonjwa mengine mbalimbali.
0: Shukrani sana Steven Hinjo kwa elimu nzuri kabisa hiyo ambayo umetupatia. Sina shaka tutakwenda kuzitunza na kuziboresha afya zetu kupitia yale ambayo umeyaelimisha hapa kwenye sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, na naamini kwa hili somo ambalo umetupatia litakwenda kulipa matumaini ama kuwapa matumaini wanandoa wengi katika mahusiano yao. Na kama kuna yeyote ambaye anahitaji kuwasiliana na wewe, basi unaweza ukamtaarifu hapa namna ambavyo anaweza kukupata, ukazungumza kwa kina, ukampatia elimu vizuri kuhusiana na mada hii kwa kina. Maana kuna mwingine ameingia katikati akakuta unamalizia, mwingine pengine kausingizi katika kanamvutavuta, amepitwa kidogo na yale ambayo alikuwa yanaelezwa hapa, basi unaweza ukampa mawasiliano namna ambavyo anaweza kukupata ukamwelimisha zaidi kama itakupendeza. Karibu Hinjo.
1: Ninaitwa Dr. Steven Hinjo, ninapatikana Magomeni, Kagera, Dar es Salaam, ndipo ninapatikana. Lakini kwa wale ambao wangependa msaada zaidi kutoka kwangu, wanaweza wakanipigia namba hizi, ni 0626 700 700, 0626 700 700, na nambari nyingine ni 0652 200 200, yani 0652 200 200. Ndio, na kutakia wakati mwema, Mungu akubariki. Kuwa makini kabisa kufuatilia hiki ambacho nimekuambia, utaona matokeo yake makubwa, na Mungu akubariki na kukufanikisha. Ninaitwa Dr. Steven Hinjo wa huduma hii ya tiba kwa kutumia mimea.
0: Shukrani sana Steven Hinjo, nashukuru sana sana sana kwa kukaribia katika kipindi chetu cha uhusiano. Usichoke kuendelea kutupa elimu kuhusiana na afya zetu na yale ambayo tunayapitia katika mahusiano yetu, ikiwa afya imekuwa ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikileta mushkeli katika ndoa zetu, basi kupitia elimu hii naamini tutakwenda kuziponya ndoa zetu, hususan kwenye swala la afya. Msikilizaji, tumekamilisha kipindi chetu cha uhusiano kwa leo. Sina la ziada. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena katika kipindi chetu cha uhusiano. Endelea kusikiliza TBC Taifa. Asante. Jina langu ni Betty Tesha. Nashukuru kwa kuwa nami.